0: היה משחק, אתה יודע, ראינו את יוסי מזרחי, חדשות 12 בחוץ, הוא עד ביתר. אומר, אתה יודע מה, לפעמים...
1: הוא עד הפועל.
0: הוא עד הפועל או ביתר? הוא אמר שהוא בקבוצה שלך, והוא הוא אומר, הקבוצה לא הגיעה לה. הוא אומר, ביתר לא הגיעה.
1: אוקיי, אז זה לא הבנתי, אולי נכון.
0: כן, הוא אומר, לפעמים כדאי במשחק גרוע להפסיד, לא במשחק גרוע לנצח, אבל אתה בטח תגיד, זה הגדולה, לנצח במשחק הזה, זה אופי.
1: ברק, כדי לקחת תואר, יש משחקים שאתה סובל בהם. אין מה לעשות. לאורך עונה שלמה, אתה לא יכול לשחק כל הזמן טוב. אתמול ביתר לא הגיע לנצח. אבל את מי זה מעניין? ביתר ניצחו, עם 10 שחקנים, הרחקה, לא מעניין שום דבר, 3 נקודות, אבל הדרך עוד ארוכה, ארוכה.
0: יש לי חוב לשר פלסנר, בוא נשמע מה אמרת שבוע שעבר.
2: אנחנו נאלצים להיפרד מאלי, אלי, אתה רוצה רגע להבטיח שאם ביתר מנצחת בשבת, אתה בא לתוכנית בשבוע הבא?
3: סתם זרק.
2: תום צץ לי.
4: יש מצב, אבל האם מנצחים אני בא בטח?
2: יאה, סגרנו,
3: אבל אני לא בא, הוא בא במקומי. הוא בא במקומי.
2: למה, איפה אתה שבוע
3: הבא? אם הם מפסידים, אני לא בא, מה יש
2: דבר? הבנתי, אוקיי, אלי, סגרנו. שבוע הבא, אם ביתר מנצחת, שבוע הבא אתה כאן איתה.
0: נו, אז החבר'ה שואלים, אתה מגיע ערב לתוכנית?
1: וואלה, פתאום אתה יודע, אתה מתחייב על משהו, ואתה שוכח שיש לך גם התחייבויות אחרות, אבל נראה, אם זה יסתדר לנבוא. בכל מקרה אני אדבר איתם.
0: טוב, על הכיפק.
1: עם חיוך גדול.
0: על הכיפק. זהו, ובאר שבע ניצחה בדקה.
1: מה שאני אומר לגבי ביתר, גם לגבי באר שבע. כדי לקחת תואר, צריך לסבול. גם הפועל באר שבע סבלו אתמול עד הדקה ה-90, גם ביתר סבלו אתמול מאוד מהפועל תל אביב. אבל זהו, זה מאבק דו ראשי. וואו, 5 מחזורים.
0: 5 מחזורים, נקודה.
1: איזה סיומת. איזה מתח.
0: אתמול
1: לא מתאים כבר.
0: וב-10 היה, אתה יודע, ב-7:30 היה את המשחק הגדול, וב-10 היה את המשחק הקטן, אני צוחק. משחק ענק, הגמר האמיתי בין פריז סן ז'רמן לביירן מינכן, לטעמי הרבה פחות טוב מהמשחק הקודם.
1: בוא, להתעלות על המשחק הקודם זה כמעט בלתי אפשרי.
0: זה באמת פעם בדור, באמת פעם בדור.
1: אבל מי שהגיע לו בסוף, עלה. צריך לומר את זה ביושר, כן.
0: למרות
1: שהם היו יותר טובים בשני המשחקים.
0: שתי קבוצות אבל שקולות.
1: נכון, נכון.
0: טוב, בכל עמדה יש את הכי טוב בעולם. באמת, אין כמעט שום נקודת תורפה. היה משחק אתמול מאוד מאוד חזק. טוב, אז פריז עלתה, וצחק נגד ארסנל. וזהו, אתה יודע, שמעתי אתמול, מישהו זרק לי את הרשימה של המשחקים במונדיאל שאמורים להיפתח ביוני. הרבה משחקים, הרבה משחקים ב-3 לפנות בוקר, 2, שעון מקסיקו, שעון צפון אמריקה.
1: נגיד לך, זה אליפות שהגדילו את המונדיאל ל-48 נבחרות, שמשהו שלא היה בעבר.
0: זהו המון משחקים, אבל המון משחקים בלילות.
1: אני לא משתגע על זה שהגדילו ל-48, כי זה קצת מוריד מהאיכות של המונדיאל, אבל עדיין זה מונדיאל.
0: נגיד, סתם שאלה, אפרופו 48... כמה קבוצות יצטרכו להגדיל כדי שישראל תשתלב במונדיאל?
1: אתה יודע, יש כאלה שיגידו לך 130 גם לא יספיק. אבל כן, מתישהו גם אנחנו נגיע לזה.
0: אתה יודע, הייתי ב-86, הייתי סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים, והיה את המונדיאל של מקסיקו, מקסיקו 86. תשמע, זה סיוט, היינו קמים ב-3 בבוקר, קבוע. 3 בבוקר, אתה עד 5, צופה המשחק.
1: אבל יהיו בהרבה שעות משחקים, כלומר, יהיה גם באמצע הלילה, גם יותר מוקדם.
0: יהיה באמצע הלילה, יהיה בצהריים, יהיה לפנות ערב, יהיה בערב, כמו שאמרת, המון קבוצות, המון נבחרות,
1: המון
0: משחקים. מעניין.
1: חלק מהמשחקים יהיו משעממים לדעתי, חלק יהיו מאוד מלהיבים, אבל בסדר, זה פעם ראשונה עם 48 נבחרות, צריך לראות איך זה יעבוד באמת.
0: בוא נעבור לנושאים היותר מבאסים. מה אתה אומר על מה שסמוטריץ' אמר?
1: מה שהוא אמר זה פשוט טיפשי, הוא לא חשב על זה, בחירת מילים אומללה. אני חושב שאין מישהו שלא מסכים על בחירת המילים, אבל...
0: לא, כי באו ואמרו, הוא עשה את זה בכוונת מכוון, זה לא...
1: למה? למה שעשה בעבודה? בוא, תסביר לי למה.
0: אני אגיד לך למה. יש היגיון בשיגעון. הרי הוא אמר, בישיבת הקבינט בשבעה באוקטובר, באותו יום מר ונימר, הוא בא ואמר, עוד תוך 48 שעות יקבו אנשים ויבקשו מאיתנו להתפטר, והם צודקים. כלומר, ידע באותו יום, אתה יודע, לא כולם ידעו, היה הלם גדול, אבל הוא כבר הבין את גודל המכה והאסון, שכמובן, ככל שחלפו הימים, הבנו כמה הוא אסון, ואני חושב שיש איזה אסטרטגיה, יש איזה רצון, גם של נתניהו, גם שלו, גם לכל מי שהיה שותף, מכיוון שהם יודעים שבעוד כמה חודשים זה יהיה הנושא במערכת הבחירות, זה יהיה הנושא, בוא, לא מלחמת איראן הראשונה, ולא השנייה, ולא חיזבאללה, הנושא יהיה טבע חשיבה באוקטובר. יש כאן איזה ניסיון להמאם, להשכיח, להגיד, תקשיבו, מה אתם רוצים? כישלון טקטי, זה לא, זה נפל עלינו, מה לעשות? גזירת גורל, כמו אסון טבע. זה הרצון, ולכן הוא בא ואומר, תראה, זה קרה, באמת היה כאן מחדל, אבל מחדל לא היה כאן זדון. בנט לעומת זאת, זה זדון, זה לבגוד בבוחרים, לבגוד בדמוקרטיה.
1: מה הקשר בנט?
0: הוא אמר, לא שמעת, הוא אמר שצירוף מנסור אבס לממשלה,
1: זה כן, זה הבנתי,
0: יותר חמור מהשיבה באוקטובר.
1: נכון, זה בתשובה לשאלה, ואני...
0: לא, אז אני אומר לך, הוא בא ואומר, השיבה באוקטובר זה מחדל, אבל אתה יודע, נפל לנו משמיים בגדול. כאן היה זדון, היה כאן אדם שבכוונת מכוון, בגד בבוחרים, בגד בזה, צירף את מנסור אבס, ולכן זה פי אלף, כך הוא אמר, פי אלף יותר חמור מאותו כישלון טקטי. זאת אומרת, הטבח זה כישלון טקטי. זה
1: אני אגיד לך, אין לי בכלל ספק שהכוונות שלו היו אחרות. אני לא מכיר את סמוטריץ', אתה יודע, אני גם, כפי שאתה מבין ויודע, אני גם לא בוחר בציונות הדתית. זה עניין שלהם. אבל אין לי ספק שהוא לא התכוון למה שהשתמע מזה. אמרתי לך, זה בחירת מילים אומללה, היה צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא מוציא משפט כזה, אבל בין זה לבין להפוך אותו שהוא שמח, יש כאלה שאמרו את זה בתקשורת. לא, יש כאלה שאמרו את זה, מה לעשות?
0: לא, הוא לא משמח.
1: לא, יש כאלה בתקשורת שאמרו שהוא טוב, אוי ואבוי, אם מתנחלים היו נהרגים, כאילו הוא לא אכפת לו שקיבוצניקים נפגעו. וצריך לזכור, ברק, לא רק קיבוצניקים נפגעו באסון הכבד הזה. איפה אופקים? איפה שדרות? עד כמה שאני זוכר, תקן אותי אם אני טועה, גם נתיבות? היה שם כמה דברים?
0: לא, לא, נתיבות הם לא נכנסו.
1: אוקיי, הם לא נכנסו.
0: שדרות ואופקים.
1: שדרות ואופקים, אז נהרגו הרבה מאוד, ונהרגו הרבה אנשים שבאו מההתנחלויות כדי לעזור באותו יום. אז בעיניי אין בכלל ספק שהכוונות שלו היו שונות, רק שזה יצא כל כך עקום שהוא ספק את הביקורת בצדק. אבל יש כאלה שהאשימו אותו שלא אכפת לו שזה שמאלנים. ואתה יודע, אני אזכיר לך מה אמר אבידה בחר, תושב עזה, הוא אמר מזל שזה קרה אצלנו ולא בהתנחלויות, כי אחרת אם זה היה קורה באמת בהתנחלויות היו אומרים מגיע להם, הם נמצאים שם, הם מתגרים בגורל וכו' וכו'. אז בוא, לפעמים צריך לדעת לבחור את המילים, אבל לא כל מילה שנאמרת, גם אם הוא פוליטיקאי, גם אם הוא לא פוליטיקאי אהוב על הצד השני, להתחיל להכפיש אותו שהוא כאילו שמח שזה קרה בקיבוצים. זה המשתמע מזה, ואני ממש לא חושב שזה שם.
0: אז אני אומר לך שניתנה לו הזדמנות, ראינו אותו כאן, גדעון אוקו והטלי, ונתנו לו הזדמנות, אתה יודע, לחזור. אמרו, תגיד לי, אתה באמת מתכוון? והוא חזר על זה, אמר, כן, לצרף את מנסור אבס, מבחינתי זה פי אלף יותר חמור מהטבח, כי כאן זדון, וכאן כאמור כישלון, מחדל. טוב, אמרת לא...
1: לא, לרגע, לרגע אני לא חושב.
0: אתה לא מצביע, זאת אומרת, אמרת אני...
1: לא, אני לא עניין, זה...
0: בוא נדבר על מפלגה שאתה כן מצביע.
1: כן.
0: בוא נדבר על מפלגה שאתה כן מצביע, ויש שם בלגן, היסטריה, תעזרו אתכם מכל ההכחשות ומכל ההודעות, תאמינו לי, מתקשרים אליי, שרים וחקים. אני פרסמתי השבוע שנתניהו דורש עשרה, זה גם שלזינגר, יהודה שלזינגר פרסם את מה שאני מדבר עליו חודשים, שנתניהו דורש עשרה, שלזינגר כתב שהוא יכול להיות שיתפשר לשמונה, אני שומע שהוא לא מתכוון להתפשר על אחד, וגם מבליעים שם בסביבתו איומים ואומרים לאנשי מזכירות הליכוד ולכל מי שאמרו לאשר, בוא, הוא לא יתפשר, הוא רוצה עשרה ח"כים משוריינים שלו אחרי הפריימרי, ששם חצי ימה אנשים ילכו, ואם לא תיתנו לו, מה שנקרא חלי על הלאה, יש אפשרות שהוא יעשה מעשה שרון, ייקח את המנדטים, ייקח קבוצה של חברי כנסת, יקים מפלגה חדשה ותישארו...
1: לא יקרה.
0: בסדר, לא, הוא הוציא הכחשה, צריך גם את זה להגיד, נתניהו הוציא הכחשה שזה לא יקרה, הוא ימשיך בליכוד, אבל אני אומר...
1: אני אגיד לך אם הוא יעבור?
0: אם הוא יעבור, אתה מצביע ליכוד או מפלגת נתניהו?
1: ברור.
0: ליכוד?
1: כן, ברור.
0: אם נתניהו עוזב את הליכוד, מקים
1: תקשיב, את כנראה...
0: הליכוד החדש.
1: ברק, אני אומר לך, אתה כנראה, ואני אומר
0: לא, את זה... בסדר.
1: לא,
0: בסדר.
1: לא, אני אומר לך באנדרסטייטמנט, אתה מכיר גם תומכי ליכוד, אתה יודע שתומכים בליכוד לפני שתומכים בנתניהו. יש כאלה שאולי קודם כל נתניהו...
0: אני אומר לך שהמותג גם של נתניהו יותר חזק.
1: זה לא משנה, רוב תומכי הליכוד, בוודאי, הוותיקים שבהם, ומה לעשות ברק, אני גם מהוותיקים שבהם, אנחנו תומכי ליכוד, לא תומכי, רק תומכי נתניהו. תומכים בנתניהו, אבל אני אומר לך שאם הוא יעבור מפלגה, כלומר, אם הוא יקים מפלגה של עצמו, אני אשאר בליכוד. חד משמעית.
0: תזכור שכבר עשה את זה בזמנו אריאל שרון.
1: נכון, ואני לא בחרתי בו.
0: לא, בסדר, אבל ים של ליכודניקים, כמעט כל ראשי ערים מהליכוד.
1: זה היה מצב שונה. אז היה מצב שונה. אני אומר לך,
0: הנה, אני באמת ממבקריו הגדולים של נתניהו, ואני אומר לך שהיום השם נתניהו והמותג נתניהו הרבה יותר חזק.
1: בוא, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
0: נמצא איתנו על הקו, נמצא איתנו, אלוף במיל אליעזר מרום צ'ייני, מה שלומך?
5: בסדר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, איך אתה מרגיש?
5: בסדר גמור.
0: תשמע, אנחנו...
1: מבולבלים.
0: אתה בטח עוקב, הנשיא טראמפ.
5: גם אני.
0: אתה יודע, לפני יומיים מזכיר המדינה רוביו הודיע שהמלחמה הסתיימה. טראמפ מודיע בכל דרך שאנחנו קרובים להסכם.
5: נכון.
0: וזה נראה... תשמע, לא טוב.
1: והאיראנים ממשיכים להתגרות.
0: האיראנים ממשיכים להתגרות, המשטר עומד על הרגליים. מה זה עומד על הרגליים? בכל הכוח. נראה לא טוב, מה דעתך?
5: 100%. המהלך של טראמפ, של פתיחת המצרים, מה שנקרא Freedom Project, היה מהלך גאוני, לפי דעתי. הוא השאיר את איראן במצב שבו הם צריכים לבחור בין שתי חלופות רעות. אחת, להגיע למסע ומתן עם תנאים קשים של ארצות הברית, או השני, לחזור ללחימה, וכשחוזרים ללחימה, אני חושב שהמשטר מאוד מאוד מתערר, ומזה הם פחדו נורא. שני הצדדים אגב לא רוצים לחזור ללחימה, כל אחד מטעמיו הוא. ואז מה שקרה, יכול להיות שבאמת האיראנים השיבו איזושהי תשובה, שהאמריקאים אמרו, בוא ניתן לזה סיכוי. עכשיו, מה הבעיה פה? הבעיה פה בלוחות זמנים. למה הבעיה בלוחות זמנים? כי טראמפ הולך בשבוע הבא בשיחות בסין עם שי.
0: נכון. פגישות שאגב ניתחו, הם היו אמורים להיות, הפגישות היו אמורות להיות עוד לפני המלחמה, כן.
5: נכון, נכון, היו אמורות להיות באפריל, זה ניתחה, לכן עכשיו הוא לא יחדש את הלחימה, הוא גם אמר, אני אתן להם שבוע. שבוע זה לא שבוע, זה שבועיים, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה של לא לפה ולא לפה, ולי כרגע לא ברור מה האמריקאים מתכוונים לעשות, לחזור ללחימה זה לא נראה לי כרגע.
1: בוא נראה, הבעיה שזה לאף אחד לא ברור, צ'ייני.
5: נכון, נכון, נכון, נכון. אני חושב שגם לאיראנים זה לא ברור. האיראנים באמת רוצים להגיע להסכים, אבל בתנאים שלהם, שהם לא תמיד הכי טובים, אבל בכל זאת הם, אני חושב, מבינים שחזרה ללחימה זה לא יהיה לטובתם. זה לא יהיה לטובתם.
0: אז תסביר לי מה, יש דיווח ב-NBC, שסעודיה בלמה מבצע של טראמפ בהורמוז והגביל המטוסים האמריקאים, זה הרבה יותר חמור. הכרזה הפתרומית על פרויקט החופש הפתיע את ההנהגה בריאד, זה מבצע שהאמריקאים רצו, והיא הודיעה שלא תאפשר לארצות הברית להשתמש בבסיסיה ולעבור במרחב האווירי שלה, סעודיה, בעלת הברית הגדולה. הייתה שיחה בין בן סלמן לטראמפ, היא לא פתרה את המשבר, וטראמפ עצר את המבצע. כן.
5: יש הרבה מאוד ידיעות שמתפרסמות, שחלקם הגדול הוא לא נכון, זה פייק ניוז. יש יותר פייק ניוז ברשת מאשר ריל.
0: לא, זה NBC, זה לא ידיעה ברשת.
1: NBC תמיד מדייקים?
0: לא, תשמע, יש גם...
5: גם NBC טועים. אני אומר לך שגם רשתות ישראליות הכי בכירות, טועות.
0: כן, אבל הם הכריזו על מבצע ועצרו אותו. משהו עצר אותם, זה לא סתם המצאה.
5: תראה, אני אגיד לך, לגבי פתיחת מצרי הורמוז, אני אמרתי ודבקתי בזה מתחילת המלחמה. לאמריקאים יש תוכנית, הם הציגו את התוכנית הזאת אגב, לגופים אזרחיים שקשורים בביטוח הימי, הם הציגו את התוכנית. זאת אומרת, הייתה להם תוכנית, אני טוען מבחינה מקצועית, אין בעיה לאמריקאים עם הכוח האווירי והכוח הימי שיש להם, להגן על אוניות שעברו במפרץ, יש להם את היכולת, מקצועית, יש להם את היכולת לעשות את זה, מתחילת המלחמה אגב, ועכשיו, לא ברור לי, כמו שלא ברור לי למה הם לא התחילו את זה לפני כן, כך לא ברור לי עכשיו למה הם הפסיקו את זה, אלא אם כן, תשמע, מחר בבוקר, אנחנו נתעורר, או היום בלילה, יגידו לנו, תשמע, איראן הניפה דגל לבן, היא אומרת,
1: אבל איך, תסביר לי, שייני, תסביר לנו, תסביר לנו ולמאזינים, איך, אתה יודע, האיראנים מקבלים מכות לפי התיאורים, מכות רציניות מאוד, וגם אתה, שמעתי אותך אומר את העניין הזה. איך עדיין הם יכולים לאיים על צבא כל כך גדול, עם נוסעות מטוסים, עם ספינות, עם כל כך הרבה חיילים באזור, איך הם עדיין מצליחים לשלוט במצרי אורמות?
5: כשאתה מונע מאידיאולוגיה תיאולוגית, אתה כל מה שמעט,

0: מניעים אחרים, קשה להבין את זה.
1: אבל לא, מה שאני שואל, צ'ייני, אנחנו שומעים כל הזמן חיל האוויר חוסל, חיל הים חוסל, איך הם עדיין מסכנים את הכוחות הימיים, אם אין להם, זה חוסל וזה חוסל וזה חוסל, איך עדיין יש להם את הכוחות לעשות את הדברים שם?
0: עדיין נשארו להם כמות לא קטנה של טילים. עדיין יש להם מספר מסוים של טילי חוף ים, שמתוגלים להשתמש בהם. עדיין יש להם חטפ"מים. שהם תוגלים להשתמש בהם. אבל ראית שגם כשהאמריקאים פקחו את המפרץ, את המצר, סליחה, הם התחילו לראות כמו משוגעים, הם לא ירו על אוניות שעוברות במפרץ. הם ירו על אוניות שנמצאות בהגינה, זה סיטינג דאקס כאלה. אוקיי, ירו עליהם, ירו על מטרות באבו דאבי, וכן הלאה, אבל הם לא עברו סף שגורם לחידוש המלחמה, כי הם פוחדים, לפי דעתי, מאוד מחידוש המלחמה, וזאת לא אופציה מבחינתם, ולכן הם שיחקו פה במשוואות. אתם זוכרים את המשוואות של חיזבאללה ושל חמאס?
2: כן.
0: מי שהמציא אותם, מי שהמציא אותם, זה איראני. לכן הם בנו משוואה, אנחנו לא חורגים, ואמר יושב ראש המטות המשולבים האמריקאי, דן קיין, הוא אמר במפורש, אין עילה למלחמה בעצם התקיפה האיראנית. תבינו... תבינו כמה העסק הוא מורכב ומסובך, כי גם האמריקאים מסיבותם שלהם לא רוצים לחזור למלחמה.
2: עלו במילואים צ'ייני, אתה יודע, שמעתי הבוקר בחור בשם דוקטור אילן לויטה, מומחה לאיראן, רציני מאוד. כן, והוא בא ואמר, כמו שאני מסכם את המלחמה הזאת, קודם כל זה לא טוב לישראל, הסיכום לא טוב לישראל, הוא אומר, אין ספק שאיראן כמדינה הוחלשה, אבל המשטר האיראני, יצא הרבה יותר מחוזק מאשר היה לפני המלחמה.
0: אז אני חולק עליו לחלוטין, על לויטה, עם כל הכבוד, לא? אני אומר, גם המשטר האיראני, גם הצבא האיראני, גם משמרות המהפכה, חטפו מכות מאוד קשות.
2: לא, זה אין ויכוח. זה אין ויכוח.
1: אז איך הוא יותר חזק, ברק?
2: לא, אני אגיד לך, אם הם מחצית.
1: ההיגיון לא עובד פה.
2: יש כאן הזה, איך הם, אתה יודע, אם אנחנו הולכים לשיטתך, לפי מה שאתה אומר, איך זה מתיישב עם ההתגרויות שלהם, חוסר הרצון שלהם להגיע להסכם, למרות כמעט חינות של טראמפ, חוסר שיתוף הפעולה שלהם בגדול, הדרישות המופרכות, המופרעות והחצופות, איך זה מתיישב עם מה שאתה אומר?
0: כי אני אומר לך שאנחנו לעולם לא נבין אנשים שמודעים הנאה דתית משיחית, קשה לנו להבין את זה, אנחנו חושבים שהם לא נורמליים, הם חושבים שהם נורמליים לגמרי, ואומרים, הכל בידי שמיים, מה תעשה עם הדבר הזה? אתה יכול להסביר להם לוגית כמה שאתה רוצה, לתקוף אותם כמה שאתה רוצה, אבל הם מאמינים.
1: אבל אתה מסכים אבל, אלוף צ'ייני, עם מה שברק אמר, או עם מה שלבני הזה אמר, שאיראן יותר חזקה ממה שהייתה קודם? או מתחזקים, או התחזקו?
0: חד משמעית לא. חד משמעית לא. איראן, מחר בבוקר אחרי המלחמה, המשטר הזה יצטרך להתמודד עם לחלק משכורות לאנשים שאין להם עבודה, זה מיליונים, שאין להם עבודה, כי הרסנו להם את כל המפעלים, הרסנו להם את מקומות העבודה, יהיה להם קשה מאוד עם זה שאין להם מטבע קשה, עד שתהליך הייצוא של הנפט יחזור חזרה, זה ייקח הרבה מאוד זמן. המדינה הזאת בהתרסקות, תראו את המטבע האיראני, איך הוא נופל כל יום,
2: אבל זה לא מעניין אותם, צ'ייני, אתה מסביר לנו כאן, אתה וכל המומחים לאיראן, מסבירים לנו שזה לא מדינה מערבית, שזה אכפת לה, מה המצב הכלכלי, ואם אנשים שם רעבים ללחם, וזה עוד מעט הולך להיות רעב, והמשבר הכלכלי עומד ליפול להם לראש. בוא, כשהמשבר הכלכלי, רגע, כשהמשבר הכלכלי והקריסה הכלכלית תוציא מיליונים, אינשאללה עשרות מיליונים, לרחובות ויפילו את המשטר, אז זה סרט אחר. בינתיים זה לא קורה. בינתיים כלום לא קורה, אז לא אכפת להם.
0: ועל הערכתי, לא, לא, לא, לא, לא. שמע, ההבדל בין איראן לבין עזה, לעזה יש חמאס שזה ארגון טרור. איראן זה שלטון שיש לו בסיכומו של דבר עם של 100 מיליון איש.
2: אבל אדיש לגמרי, אדיש לגמרי לגורלו, הם הרגו את
1: השלטון, אבל לא, הם הרגו בימים יותר מ-30,000 איש, אכפת להם.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא עזה. לא, לא, לא, זה לא עזה. זה איראן, זה איראנים. יש בהם אנשים משכילים, יש בהם אנשים מתקדמים מאוד, זה עם אחר לחלוטין, וחייב להיות אכפת להם, ובסוף, אני לא יודע מתי יהיה הסוף הזה, אבל המשטר הזה, בסיכומו של דבר, ייפול ולא ישרוד.
1: צ'ייני, שאלה לסיום, אני רק רוצה לשאול אותך, יש אפשרות באמת להוציא את האורניום מהמקום?

0: המקום שהוא נמצא בו, כי האמריקאים אומרים שזה יעבור לארצות הברית, לפחות לפי הפרסומים?
1: רק בהסכם.
2: כן. טוב, אבל אתה יודע שמדברים על טונות של אורנים שנמצאים שם באחוזים יותר נמוכים, הם יכולים להקפיץ אותם לאחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים, זה סרט אחר לגמרי.
1: לא, אני שומע את המומחים.
2: לא, זה מה שהמומחים אומרים.
1: אין היום צנטריפוגות, מסתובבות באיראן. אין.
2: הבנתי.
1: זה ייקח זמן. אורניום יש המון, כן? להפוך אותו לגז, זה תהליך שצריך לקחת זמן. ולגרום לזה שבסיכומו של דבר הוא יואשר בצנטריפוגות, זה לא תהליך כל כך פשוט, כי הן הרוסות עכשיו.
2: אלוף במילואים, אליעזר צ'ייני מרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
1: תודה, בוקר טוב. בוקר טוב.
2: אני רוצה לחזור איתך אלי למה שככה דיברנו לפני השיחה עם צ'ייני. זאת אומרת, אתה אומר שאם נתניהו מקים מפלגה חדשה, למרות שהנה אני חוזר שוב, הוא הוציא הכחשה, הוא לא חושב על זה,
3: אני לא חושב שזה יקרה, אני לא רואה את זה.
2: לא, אני אגיד לך מה, תראה, אני אגיד לך מה הסיבה. למה הרחש בחש? נתניהו רוצה מפלגה חדשה, רוצה סיעה חדשה.
0: אני לא יודע, אני לא שמעתי אותו בקולו. יכול להיות שיש דברים שמתבשלים אחרי הקלעים, קשה לי לראות את זה קורה ברק.
2: אנשים שאתה, אתה יודע מה, בוא נרמוז, שאתה מאוד מעריך, מאוד מכבד, מאוד מאמין להם, אמרו לי את זה, בוא, עזוב, זה לא סתם, זה לא סתם. עכשיו, הוא לא יקחי שהוא רוצה עשרה...
0: אני אומר, אני מאמין למה שאמרו לך, זה בינתיים לא נאמר בקולו.
2: הוא רוצה עשרה שריונים, את זה הוא לא מכחיש. עכשיו, תראה, מה זה עשרה שריונים? המפלגה הזאת הולכת לפריימריס, אתה אומר, מפלגה דמוקרטית, אחלה, הולכים לפריימריס, 42 אנשים הולכים להתמודד, כל ה-32 שנבחרו, חברי כנסת והשרים, והנורווגים, זה 42 שהולכים, באמצע יש לך משוריינים מטעם הזה, מחוזות, אישה חדשה, מיעוטים, כל הדברים האלה, באופן שלפי כל בדיקה, על פי נגיד ממוצע מנדטים שמערכים לליכוד, חצי מהם הולכים בפריימריס הביתה. ועל זה הוא רוצה עשרה, זאת אומרת שאם זה מתקיים, אם זה מתקיים ויקבל את העשרה שלו, זה 70% מרשימה הנוכחית בבית. בבית, אנשים שאתה מכיר ויודע
0: ושמע... לא שאלה, זה יבחרו אחרים.
2: אוקיי, עכשיו למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה? הוא בא ואומר, תשמע, יש לו הסבר, הוא אומר, היכולת היום להעביר קולות בין הגושים, בין גוש נתניהו לגוש מתנגד נתניהו, כמעט לא קיימת, הגושים קשיחים. עברנו מלחמות, איראן הראשונה, איראן השנייה, אגב, אחרי איראן הראשונה הוא היה בהלם שלא עברו קולות מגוש לגוש, כי הייתה נתפסה כמלחמה מוצלחת. אבל לא עבר, הגושים קשיחים, הכל משוכלל כבר, בתוך הגושים. הוא אומר, היכולת הזאת היא אפסית, להעביר אנשים מהגוש ההוא, להחזיר אותם נגיד לגוש נתניהו. מה שכן, הבחירות האלה, אומר נתניהו בשיחות סגורות, ואמרו לי אנשים שהוא דיבר איתם, זה מי יביא יותר, מי יוציא יותר אנשים לקלפיות. הוא מאוד חושש מאחוזי הצבעה נמוכים במעוזי הליכוד. ולכן הוא אומר, תשמע, אני צריך אנשים, רשימה שמותאמת לשבעה באוקטובר. אנשים למשל שאתה מכיר, כמו טלי גבילי, אנשים כמו בונצל, אנשים כמו דדי סימחי, ועוד כאלה שקשורים לשבעה באותה, משפחות שקולות בעיקר, משפחות חטופים, א', אלה יבואו, יגידו, ישבו באולפנים, יעלו לשידורים, ויגידו, נתניהו לא אשם, נתניהו לא... כמו שאתה אומר, נתניהו לא אשם בשבעה באוקטובר, הוא לא אחראי לשבעה באוקטובר, צבא, שבק, בית משפט, יגידו הכל.
0: מה אני אומר? אני יודע מה אני אומר.
2: אז אני אומר, זה מבחינתו חזק. בוא נגיד ככה, זה הרבה יותר חזק מסילמן, מאי גולן, חנוך מלביצקי.
0: אני מקווה שאתה בסדר עם זה, שמותר להם לומר שנתניהו ככה או אחרת.
2: אני אומר, זה נכון.
0: יש כאלה, ברק, בניגוד אליך אולי, שיש משפחות שקולות שמקשיבים להם, ויש משפחות שקולות שמזלזלים בהם.
2: אלי, תופתע, אני אומר לך משהו.
0: לא, אני בסדר גמור, אני שמח שאתה אומר את זה.
2: מבחינת נתניהו זה מהלך מוצלח.
0: אני שמח שאתה אומר את זה.
2: לא רק שזה מהלך נכון. יישב היום סתם, תישב טלי גבילי, חברה שלנו, ותגיד מה שתגיד, זה פי 100 יותר חזק מאשר חנוך מלביצקי.
0: אז למה אתה חרד על זה שביבי נתניהו רוצה שריונים?
2: אני מתח את המצב, אני לא חרד ולא לא חרד, אני אומר לך, לשם זה הולך, וזה גורם לסערה גדולה, ולמתח גדול, ולבלגן גדול בתוך הליכוד, כי אנשים, אתה יודע, 4 שנים עבדו, תמכו בו בעיניים עצומות.
0: רק אנחנו ניהלנו את השיחה הזאת, נדמה לי, בפעם הקודמת, ולי אין בעיה שלנתניהו יהיו שריונים, אני חושב שהעשרה זה מוגזם, כמו לא מעט אנשים בליכוד, אני מניח שבסוף זה ייסגר על 5-6, ואני חי עם זה סופר בשלום, רוב הרשימה תיבחר על ידי המתפקדים, וכן, אמרתי לך את זה גם בפעם הקודמת, יש כמה חברי כנסת, לא רק בליכוד, יש כמה חברי כנסת, שהייתי שמח, לא יודע אם שמח, אבל אתה יודע, לא הייתי עצוב, בוא נאמר, לא לראות אותם בכנסת הבאה, ואני לא אגיד לך שמות, כי אין צורך סתם להעליב אנשים.
2: בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
4: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
0: בוקר טוב, אולי אתה תעשה לנו סדר ותיתן לנו פתרון מה קורה עם טראמפ. מה יהיה? אתה יודע, הניחושים האלה בכל האולפנים, בכל הפרשנויות, הוא יעשה כך, הוא יעשה אחרת, ואז מסתבר שהוא עושה לגמרי אפשרות שלישית. מה יהיה?
4: בוא נאמר ככה, השאלה על מה אנחנו מסתכלים, הרי בסופו של דבר, בוא נלך לשיטתי, אין הסכם שיהיה טוב לישראל, שזה המשטר בטהרן, אוקיי? זאת אומרת, אני לא מתחיל להתעסק בשאלות הטקטיות, כמובן, שאם בסופו של דבר אפשר להוציא את כל האורניום המועשר, ואפשר לבנות מנגנוני פיקוח יעילים, ומנגנוני אכיפה, אז זה יכול להיות הסכם טוב, אבל זה לא מה שיהיה. זה לא מה שטראמפ יקבל מהאיראנים, הוא לא יקבל את זה בשום פנים ואופן. ולכן, אני שואל שאלה אחרת, הסכם או מתקפה? אני לא שואל שאלה של מה יהיה בתוך ההסכם, כי לדעתי, זה לא יהיה טוב בשום דרך לישראל, ואני אפילו לא נוגע כאן בשאלות כמו לבנון וכך הלאה וכך הלאה. הורמוז זה לא מה שמעניין את ישראל.
0: נכון.
4: ולכן, אם אנחנו נשארים עם הדברים שאנחנו מכירים, לא יהיה בסופו של דבר הסכם
2: שירצה
4: את ישראל.
2: אבל אתה, אני אומר לך, אפילו ברמה של המסע ומתן, ואתה יודע, טראמפ אומרים שהוא באמת בתחומים שלו, איש נדלן, מיליארדר,
0: איש עסקים,
2: איש עסקים, נושא ונותן מעולה. אי אפשר לא להתרשם שהבן אדם מת לגמור את המלחמה הזאת, רוצה ללכת לעניינים שלו, אני לא רוצה להגיד מתחנן, אבל מבקש בכל דרך.
4: אז למה הוא לא סיים את זה עד עכשיו?
2: תשמע, אני חושב שהוא נסוג מהרבה מהדרישות שלו, הרבה מאוד מהדרישות, אולי חוץ...
0: לא, לא נסוג, הם עדיין שם,
2: נכון, אבל אתה יודע, תתמודד עם הטענה שאני שומע כבר יומיים, שאיראן חטפה מכה והוחלשה, והצבא שלה הוחלש, והמדענים חוסלו, והכל, אבל המשטר האיראני חזק מאי פעם.
4: חזק מאי פעם זה הדבר הכי לא נכון. מה זאת אומרת חזק מאי פעם? אתה...
2: יודע מה חזק יותר מערב המלחמה?
0: מי? איראן?
2: המשטר האיראני.
0: אז זהו, זו שאלה ששאלנו קודם.
2: המשטר האיראני.
0: פרופסור רבי, שאלנו את זה גם את צ'ייני, והוא ממש כופר בהגדרה הזאת, אבל למה אנשים עדיין, אתה לא פסיכולוג, אבל איך אפשר לומר שהם יותר חזקים? איך אפשר?
2: אני אומר לך, אני מצטט, דוקטור לויטה, מומחה מהרווארד, שדיבר הבוקר ואמר...
0: אז אמר לך צ'ייני, אז הוא אמר...
2: לא, אבל אתה יודע, אתה רואה את עזות המצח, אתה רואה את...
4: ברק, איך אפשר לחשוב כך? Okay. אתה תבדוק את המשטר הזה אחרי המלחמה, okay. לא במלחמה. אלה אנשים בסופו של דבר, שאין להם אלוהים, הם כבר לא אייתולות, הם רוצחים שבאים במשמרות המהפכה, מעניין אותם בעצם להמשיך לשרוד. אין להם עניין של כמה טוב במדינה, כמה טוב לאזרחים. חזק מאי פעם אתה אומר, בסופו של דבר, אתה מנסה להגיד משהו כמו, עוד יותר קיצוני ממה שהיה. כך אתה רצית לומר אולי, וזה אפשר לדבר על זה.
0: כן.
4: אבל תראה, המאבק של המשטר הזה, הוא לא במלחמה, הוא ביום שאחרי המלחמה. כי אתה לא יודע בסופו של דבר מה הנזק שיש באיראן. אף אחד לא יודע, כי האיראנים עצמם מפחדים בסופו של דבר לתת לתקשורת הבינלאומית להיכנס, לראות בעצם את עוצמת הנזק, ולגרום אפילו לאזרחים...
2: למה הם מתרגשים מהנזק? מה, הם מתרגשים מהאזרחים?
4: מהאזרחים?
2: מהצבם, מהמצוקה?
0: יש 90 מיליון אנשים שם, ברק.
2: 90 מיליון, הם הרגו תוך יומיים שלושה, יותר מ-30 אלף.
0: נכון.
4: האויב הכי גדול של המשטר הזה, זה בעצם החברה שלו. האויב הכי גדול של החברה, זה המשטר. אתה לא מדבר כאן בסופו של דבר על עוגה אחת. ולכן יש כאן מצב חולני, שאתה בסופו של דבר תצטרך לבדוק אותו, לא כשיש מלחמה, הם שוחים טוב כשיש מלחמה, חבר'ה אלה. הם רוצים להישאר באזור מלחמה, אם אתה שואל אותי.
2: כי מה, כי זה משאיר את האנשים בבתים, ולא גורם לאנשים לצאת החוצה?
4: ממש, ממש כך. וביום שלאחר מכן, יבוא בסופו של דבר הרגע שבו הם יצטרכו להתחיל לבנות מדינה, להתחיל להשתקם. מזה אני חושש,
3: אבל אתה יודע, לפי ההסכמים המסתמנים, זה אומר כאילו להוציא את ה... אני יודע אם זה אפשרי, כן? להוציא את האורניום ולהעביר אותו לארצות הברית.
4: אלי, עזוב אותך.
3: ולהפר את הסנקציות, לא, כלומר, לבטל את הסנקציות על איראן, כלומר, הם יתחילו לגייס שוב מספרים מטורפים של כספים, ואז מה?
4: תראה, מה שאני חושש, זה שהם ימכרו לטראמפ בסופו של דבר, וזה קשה למכור את זה לטראמפ, אבל מילים על הקרח. תראה, הם חיים לשנתיים, הם יודעים שאחרי טראמפ כבר לא יהיה כמו טראמפ. יהיה את החבר'ה שלנו, שאנחנו מכירים אותם מ-20, 30 ו-40 שנה, הסכמים ודיפלומטיה וביידן וקלינטון.
2: זאת אומרת, אומרים, בוא נחזיק חזק עד סיום הכהונה של טראמפ.
4: בזה אני מאמין, בזה אני מאמין. ואם נכון מה שאלי אומר, וזה הסכנה, וזו הסכנה, לא משנה איזה הסכם יהיה פה, אבל זה הסכם שמתחיל להפשיר נכסים מוחרמים, להסיר סנקציות, אז מה אתה בעצם עושה? אתה לוקח את מה שאין למשטר הזה ונותן לו. ופה בסופו של דבר אנחנו נצטרך לחשוב, תראו, ישראל צריך לחשוב טוב טוב על איך בעצם ממשיכים פה, מה קורה עם לבנון, איך בעצם מגיבים להסכם מהסוג הזה שהאיראנים יפרו אותו. הם יבטיחו לטראמפ לא מעט דברים, מאחל מאוד 5 שנים, החל מעוד 3 שנים, החל מעוד 2 שנים. טראמפ רוצה כאן ועכשיו. כאן ועכשיו.
3: כי גם הוא מבין, אולי גם הוא מבין שהקדנציה שלו מתי שהוא תיגמר בעוד 2.5 שנים.
4: ולכן אני עדיין מקווה, שימו לב, זה באמת מסעת נפש שלי. אני עדיין מקווה שהוא יבין שכל הסכם שהוא יביא משם זה יהיה אובמה פלוס במקרה הטוב ולא שווה שום דבר.
2: כן, אבל אתה יודע, הוא כל כך קמה. והוא לא מסתיר את זה גם, לסיים, להוריד את מחירי הדלק, להוריד את יוקר המחיה, להרים חזרה את וולסטריט שמתחילה לקפוץ רק מההכרזות על סיום המלחמה, להתכונן לבחירות אמצע הקדנציה, זה יותר מעניין אותו, בגדול הוא רוצה לסיים, ככה או אחרת, לסיים את המוצלה.
4: ברק, אבל שים לב,
2: כל פעם
4: שהוא מדבר על עניין של עוד תוצאה, עוד תוצאה, עוד תוצאה, הוא בעצם עושה דיאלוג כאן עם הבורסה, עם השווקים, הוא לא מדבר על משהו, כי אתה יודע, שעה אחרי זה הוא כבר אומר, אנחנו נחריב את איראן וכך הלאה. אני לא מנסה להיכנס אפילו לראש שלו, אני בוחן את הדברים במונחים של מעשים, אני לא שוכח גם חבר'ה שעוד שבוע יש לו בעצם פגישה עם המנהיג החזק בעולם אחריו, שזה בעצם שי, בסין, ולכן אנחנו צריכים לקחת את כל החבילה הזאת, ובשבוע הזה כנראה שלא יקרה. לא יקרו דברים יותר מדי גדולים, אבל לדעתי...
2: למה? הוא לא ישאף לסיים לפני הפגישה עם נסיסין?
4: לא. לא, הוא ישאף בעצם...
2: הוא מדבר על סיום תוך כמה ימים, גג שבוע.
3: אם הם יסכימו לכל התנאים של טראמפ.
2: כן, אבל הוא מעריך,
3: זה לא יקרה.
2: שומע בכל הרשתות הלילה האמריקאיות, שהערכה בבית הלבן, הערכה של טראמפ, שתוך שבוע גג אנחנו מסיימים.
3: בהנחה שהם יקבלו את התנאים שלו, כן.
4: וזה לא הפעם הראשונה שאתה שומע.
3: נכון.
4: נכון. ולכן אנחנו בסופו של דבר, בואו נחכה ונראה, נחיה ונראה, כמו שאנחנו אומרים בינינו, אבל יש דבר אחד ברור, שמבחינת ישראל אין שום הסכם שיהיה הסכם טוב. וגם טראמפ, עם כל הכבוד לו, ויש לי הרבה כבוד, כי הוא עשה דברים שאף אחד לא עשה עד עכשיו, אבל עדיין הוא לא יוכל לצאת עם הנדוניה הזו, ולכן השאלה בעצם איזה תיק פה יתפרו מבחינת האיראנים, כי לאיראנים יש אסטרטגיה. למשטר אני מתכוון. בכל מקרה, הדברים האלה בסופו של דבר יתבהרו לנו בקרוב, כי אנחנו מגיעים גם מבחינת טראמפ למקום שבו צריך לקבל החלטה. זה אני מקבל. אנחנו מגיעים בעצם למקום של הפגישה בסין, למקום של המונדיאל. אין לו זמן לא מוגבל גם מבחינת המורשת שלו.
2: פרופסור.
4: זה יכול להיות ברק ואלי, שמה שיכול לקרות זה בדיוק ההפך. כשהוא יבין סוף סוף, כי הוא עדיין מאמין, מוכרים לו פה הפקיסטנים שהאיראנים התגמשו פה, התגמשו שם, ובוא נראה, ובוא נבדוק, ואז הוא אומר, קחו 48 שעות, קחו שבוע, אבל תראה, זה בן אדם שגם חושב על המורשת שלו.
3: אבל מי מוכר...
4: והמורשת שלו...
3: פרופסור רבי... אבל מי מוכר את הדברים האלה? מה, אמריקאים כאלה מטומטמים, הם לא מבינים שהם, אתה יודע, מרוויחים זמן האיראנים, הם לא מבינים את המסעים ומתנים שהם רק דוחים ודוחים. קשה לי להאמין שבממשל האמריקאי יושבים כאלה טיפשים.
4: לא, אבל תקשיב, יש את העניין הזה של מה שנקרא המתווכות, במיוחד הפקיסטנים, שהם לא מלמד דבר צדיקים, אבל הם בסופו של דבר באינטרס שלהם ממש ממש רוצים שהמלחמה הזאת תסתיים, זה כבר סיפור אחר, לא ניכנס לזה. אבל למשל, פקיסטנים כאלה באים בסופו של דבר עם איזשהו שביב של מידע שהם שומעים או מארקצ'י או אפילו מאנשים יותר מתונים, הם לא מדברים הפקיסטנים עם וחידי, עם האיש מספר אחד היום באיראן. הם מדברים כל מיני שליחים, הם יוצרים בסופו של דבר איזושהי אידיאה שאומרת, רגע, אפשר לעשות דבר כזה וכזה וכזה, אתה מבין? בוא נפתח את הדברים, ניתן לכם משהו, ואחר כך נפתור את הדברים בשיחות יותר עמוקות. זה נקרא הסכמי מסגרת, שהאיראנים אלופים בזה. הם בעצם נותנים לך את המסגרת ולוקחים את התמונה הביתה. ולכן אני אומר עוד פעם, חבר'ה, תשימו לב, אתם עובדים כאן עם מי שמשקר, כמו שאנחנו מדברים אמת, והם יודעים לעשות את זה.
2: פרופסור עוזי רבי, בוא נדבר על הזירה הקרובה, על לבנון, מקף חיזבאללה, מה הולך להיות שם להערכתך?
4: שאלה גדולה, זה גם כן בסיפור של איראן, הנה, ההסכם הזה בעצם יכבול את ידיה של ישראל, לא יכבול את ידיה של ישראל,
2: אתמול הייתה תקיפה, צריך להזכיר, אתמול הייתה תקיפה לאחר
3: בעומק לבנון.
4: בעומק לבנון, מפקד רדואן, כל הדברים האלה הם מאוד חשובים. תראו, ישראל עשתה דבר אחד גדול בשנתיים האחרונות. היא הוכיחה שיש לה יכולות ואפשר להוציא אותן לפועל, בניגוד לכל מה שהיה עשרות שנים לפני כן. אפשר להוציא אותן לפועל גם בקרוב, גם ברחוק.
2: איך זה שאתה יודע... ניתן האישור לאחר שבועות לחיל האוויר לפעול בדחיה ולחסל את פקד כוח רדואן, מה אתה מעריך ש...
4: איך
2: ישראל שכנעה את ארצות הברית לאפשר לה?
4: כן, אני מאמין שזה עדיין מתואם עם האמריקאים, שיש לך בסופו של דבר...
2: לא, זה בטוח, כן.
4: מודיעין מתפרץ ואחד מפקד כוח רדואן, אתה יכול לעשות את הדברים האלה, בוא לא נשכח שמי שכל הזמן אמר לפרק את החיזבאללה מנשקו ראשון וראשון זה טראמפ עצמו. הוא עדיין אומר את זה, הוא רק מטיל את זה על הממשלה הלבנונית, ומה שיש לו בראש זה התמונה של טראמפ ונתניהו, של סליחה, ג'וזף האונד ונתניהו בבית הלבן. למה? כי זה טוב לו מבחינת בסופו של דבר, בוא נגיד הציוני זה שהוא עושה על המזרח התיכון, כי הוא פותח כאן לכאורה איזשהו בעצם מסלול לשלום.
3: פרופסור רבי, אני רוצה לשאול אותך, להחזיר אותך לשנייה לפרסומים לפחות שקראנו הבוקר לגבי סעודיה שמנעה או...
2: מנעה התקפה.
3: מנעה, לא, מנעה טייס של מטוסים אמריקנים או שימוש בבסיסים שלהם. מה הסיפור של סעודיה?
4: תראה, הסיפור הוא סיפור של מדינה. אתה יודע, הזכרת את סעודיה, אני רק אזכיר לכם את האמירויות שלא נעבור בסופו של דבר את השיח הזה, בלי לזכור שקרה כאן משהו שעד לפני שנה היה בעצם נחשב סופר סוריאליסטי. איחוד האמירויות עונה בסופו של דבר לטילים האיראנים, דרך כיפת ברזל, ידוע, מוכר, ברור, הולכת לכיוון שלה. תשימו לב כמה חזק הסיפור של הסכמי אברהם. אני מזכיר לכם שלפני שנה ושנה וחצי דיברנו פה בסופו, לא אני, כן, אבל... איחוד האמירויות לא מרוצה ממה שקורה עם
3: הפלסטינים. פרופסור רבי, תסביר את סעודיה שהאינטרס שלה שאיראן תיחלש עוד יותר.
4: כן, כן, סעודיה עושה מה שנקרא באנגלית הדג'ינג. מה היא עושה? היא מנסה לתפוס את כל הדברים במכה אחת. היא עושה חשבון בעצם גדול, היא מסתכלת על מה שקורה, והיא מתחילה להבין שהולכת להיות אולי אפשרות שהיא נשארת במפרץ עם שלטון כזה קרטני ועם טראמפ יוצא החוצה.
2: כן, בדיוק.
4: עכשיו השאלה, איך אני מתנהג ככה? כי תראה, אתה יכול לנהל את טראמפ, אבל עד גבול מסוים. מה שהם עושים עכשיו זה בסופו של דבר א', לצמצם
2: נזקים,
4: נזקים. פה יש לך בסופו של דבר נזקים אדירים למדינות האלה.
2: זאת אומרת, אם זו האינדיקציה, החוש ריח של סעודיה שמבינה שטראמפ עומד ללכת והם יישארו עם המשטר הזה תאב הנקם, אז הוא אומר שאתה יודע, כנראה הערכות הן נכונות, הולכים לסיום המלחמה במצב די בעייתי מבחינת גם ישראל וגם האזור.
4: נכון, אבל לגבי סעודיה, אתה יודע, זה דבר שהוא אובססיבי. איראן, אתה אומר לסעודים איראן, זה אויב מקדמת דנא, זה לא אויב שעכשיו נוצר. כן. הם תמיד ידעו את זה, זה פשוט אשר יגורתי בעלי.
2: כן, אבל צעד כזה שהם שדבר, לא מאפשרים לאמריקאים.
3: לא מאפשרים לאמריקאים, זה באמת מטורף.
4: נכון, זה מטורף.
2: פרופסור עוזי רבי, אנחנו היינו יכולים לדבר עוד באמת שעה ארוכה, אבל
4: יאללה, חבר'ה.
2: תודה רבה רבה לך.
4: רק דברים טובים, יום טוב.
2: אמן, תודה רבה. יום טוב. אליה, פוליטיקה רותחת, ואנחנו בשעה הבאה נדבר עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, אולי מהבודדים שנשארו עם בני גנץ, יש שם גל עזיבות.
3: גל עזיבות מכוערות, ככה אני רואה את זה. אני יודע שבפוליטיקה יש הכל ויש ציניות ובלה בלה בלה, אבל אנשים שרחבו על הגב של בני גנץ, הוא עשה אותם, מינה אותם לתפקידים. אני חושב שהשיא זה איתן גינזבורג, שרק לא מזמן הוא חזר לכנסת.
2: איתן גינזבורג בעתירה לך שהוא בוכה שבני גנץ עשה לו זובו ותדעי
3: איזה זובו, עכשיו הוא חזר לכנסת לא מזמן.
2: ואמר שהוא נשאל משיקולים, אתה יודע, תדרכו שם, שהוא עזב משיקולים
3: כלכליים. בלי בני גנץ, אני תשמע, אני מאוד מעריך את איתן גינזבורג, באמת. אני חושב שהוא איש רציני ואני אוהב אותו. אבל בלי בני גנץ, איפה היה?
2: זה כמו הליכודניקים, בלי ביבי, מישהו מהם היה רואה את הכנסת עם משקפת? לא, יאללה, נדבר על זה שעה הבאה, פרסומות.
3: זה אחרת.
5: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.
2: בוקר טוב, שעה שנייה, אלי, וכמו שאמרנו, הפוליטיקה רותחת, ואלי אוחנה אמר בשעה הראשונה, למרות העדתו והערכתו הגדולה לנתניהו, אם נתניהו יחליט לאור המחלוקות לגבי השריונים, אני גם לא מאמין שזה יקרה, אבל נניח אם הוא יעזוב את הליכוד, הוא מצביע לליכוד ושנתניהו יעשה מה שהוא עושה.
3: כמו שעשיתי כשאריק שרון עזב למפלגה אחרת, המשכתי להצביע ליכוד, אני אמרתי לך, אני מהוותיקים.
2: יש היום נניח לפי הסקרים 26 מנדטים לליכוד. אם נתניהו עוזב,
3: יש סקרים שיותר.
2: בסדר, אם נתניהו עוזב, כמה מנדטים הוא לוקח?
3: אין לי מושג, אבל בטוח שזה יעשה נזק גדול מאוד לליכוד. אין בכלל ספק. בוא, זה לא... תגיד לי, עכשיו בוא. אני לא מחדש כלום, אבל אני מקווה... אגב, לא מקווה, לא מאמין שזה יקרה. לא מאמין לשנייה אפילו.
2: בוא נדבר על הגוש השני. אמרת שאתה נדהם, ואיך אתה אומר? אני בז. אני בז לאלה שעוזבים עכשיו את...
3: לא, אני אגיד לך מה הבעיה שלי.
2: ונגיד את השמות. השבוע עזבו גם חילי טרופר. חילי טרופר, איתן גינזבורג. מה אתה אומר עליהם?
3: אני ממש מופתע, בטח מחילי טרופר. חילי טרופר שהיה יד ימינו של בני גנץ. נכון, בני גנץ עכשיו אולי בסקרים מדשדש, ואולי לא עובר את אחוז החסימה, אבל ככה אני רואה את הדברים, כי אני יודע שהפוליטיקה היא צינית, ואני יודע שהדברים קורים, ואין סנטימנטים וכו' וכו'. לא, אני לא רואה את זה ככה. גם במקום שאתה חושב שיש ציניות מושלמת או מוחלטת, עדיין צריך להיות סוג של בן אדם. אתם חברים שלו, הלכתם איתו לאורך דרך, רחבתם על הגב שלו. בואו, בינינו, לא איתן גינזבורג ולא חילי טרופר, הם לא כאלה מגנטים של...
2: אבל מי מגנטים?
3: מגנטים של מנדטים. לא, אז אני אומר...
2: כך מהליכוד נתניהו יש מגנטים.
3: הכל טוב, אבל בליכוד נבחרים בפריימריז. מה שאני רוצה לומר, שפה אנשים רחבו על הגב... רגע.
2: וסילמן ושיקלי לא באו על הגב של בן ולחום.
3: על הגב של בני גנץ הם רחבו, ואני קשה לי, אנחנו תכף נדבר עם מיכאל ביטון, חבר הכנסת מיכאל ביטון.
2: האחרונים שנשארו.
3: מבחינתי, תשמע, יש דברים שמעבר להכל, זה תהיה בן אדם, תהיה חבר, תהיה נאמן, לא יודע, נכון, אין, אז לצערי, זה לא צריך להיות ככה, אנחנו מנרמלים את זה, וזה מה שקורה. אז
2: בוא נדבר עם חבר של בני גנץ, ואחד מאלה שכן נשארו, חבר הכנסת מיכאל ביטון, בוקר טוב לך.
6: שלום ברק ואלי.
3: בוקר טוב.
2: תגיד לי, בא...
6: אחד מומחה לפוליטיקה, ואחד נשמה גבוהה שהייתי רוצה שיהיה בפוליטיקה.
2: כן, נו, אבל הוא לא מצטער.
3: חבר הכנסת ביטון, תסביר לי את חילי טרופר, את איתן גינזבורג, את כל אלה שעזבו את בני גנץ, בימים אולי מהיותר קשים של המפלגה הזאת ושל בני גנץ.
2: הכי קשים.
6: אני יודע לדבר על עצמי, אבל אני אגיד לכם משהו קטן.
3: על עצמך.
6: אני הזמנתי את חילי טרופר להיות מנהל אגב חינוך שלי פה, ועשינו טוב, וככה בנינו את הקשר עם בני.
2: אז הוא התחיל אצלך בירוחם? כן. הוא היה מנהל אגב בירוחם?
6: כמעט לפני... יפה. 12 שנה. אנחנו מכירים 20 שנה. ואת גדי המגד שלי בגולני.
2: אז בואו, אני רוצה להכניס לך לחדר. רגע. מיכאל, אני רוצה להכניס לך לחדר.
6: איתן נעם פה בקמפיין שלי ב-2009, סגן ראש העיר של רענן, אלה חברים שלי, הם בחרו, דאגו לעתידם הפוליטי, אני מאמין, ואתה דיברת ממש לעניין, יש ערך לשותפות לדרך, לחברות, לנאמנות, אבל גם, אתה יודע, מנהיגות זה שהחיים קשים, שהרגע קשה, לא שאתה על הסוס.
2: אני רוצה, להכניס לך בגלל
6: משפט אחרון, אני אפריע לך, משפט אחרון, אני ראיתי לפני שנה, מי מחכה לפגישות עם בני גנץ, עם 20-30 מנדטים, שרים וחקים וגדולי עולם ושרי חוץ מכל העולם. ראיתי את זה.
2: אכזרית הפוליטיקה.
6: עכשיו אתה נופל מהסוס.
2: אכזרית הפוליטיקה. אבל אני רוצה להכניס אותך.
6: אבל אתה עשית טוב, כן, אני שומע.
2: אני רוצה להכניס אותך. קודם כל, אכזרית הפוליטיקה, לא גינינו שום דבר.
3: לא, זה לא צריך להיות ככה.
2: רגע, בסדר, אני רוצה להכניס אותך לחדר. חילי טרופר, איך אתה אומר, מכיר אותו 20 שנים, והשמועות על לכתו של חילי טרופר פשו במערכת הפוליטית כבר שבוע, עם חודשים, שהוא מתלבט, חושב, שוקל. אתה מכניס אותו לחדר ואומר לו, בחיית חילי, אנחנו בתקופה קשה, אנחנו עכשיו על הפנים, אבל יגיעו ימים יותר טובים, בוא תישאר, או שזה לא מגיע לרמות האלה?
6: לי
2: ולחילי
6: יש דיבור אמת, אנחנו חברי נפש, אני ידעתי על ההתלבטויות, וגם ידעתי על העזיבה שבוע קודם. ואתה צודק שהיו סימנים מעידים, אני לא יכול לנמק את חילי טרופר, ותקראו לו, יתראיין, יסביר.
2: מה הוא אמר לך?
6: אבל...
2: חבר, 20 שנה.
6: אבל ברק, אתה יודע, חברים לא אומרים מה הם מדברים בחדר. אבל אמרתי לך שידעתי שבוע קודם, ואני חלוק עליו בדבר הזה. אני חושב שיש ערך.
2: אופתעת, התחזבת.
6: אבל... אוהב.
3: אבל בוא נקשר עליך, חבר הכנסת ביטון.
6: דבר כואב, תקשה עליי, קדימה. אתם כל כך לחמדים.
3: לא, תקשה עליי.
2: אלי דווקא בעדך.
3: אני אגיד לך משהו. גם אני, גם אני. חבר הכנסת ביטון, בני גנץ, וגם אתה, וגם המפלגה שלך, רואים באמת את הסקרים, שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, אתם לא מגרדים את אחוז החסימה. אולי באמת, אני לא חושב, כן? אבל אולי, מה אתה חושב? אולי... אתה יודע מה? ניסיתי, יגיד בני גנץ, הוא ממילא התחייב לבוא לעשר שנים לפוליטיקה, עברו 8 שנים, הוא אומר, ניסיתי, לא הצלחתי, תודה רבה, שלום.
6: אולי אגיד לכם שלושה דברים, אני אשתדל להיות הכי קצר ולעניין. בני גנץ עשה מעשים של אחדות בשעת הקשה של מדינה, במלחמה, בקורונה, ונקט עמדה ברפורמה המשפטית רק בהסכמות, צריך לתקן את המשפט, בלי לדרוס את בגץ. הוא עשה טוב למדינה, קיבל החלטות קשות, והציבור נתן לו 30 מנדטים בגלל שנכנס במלחמה. עד כאן. אבל מה העתיד של
2: המדינה? היה גם 41 מנדטים שבועיים אחרי המלחמה, אני זוכר את הסקרים.
6: בדיוק. אז מה העתיד של המדינה עכשיו? הרכבת של גוש רק לא ביבי התנגש חזיתית ברק ביבי, ולא אומרים את האמת, הרי רק לא ביבי, לא יודעים להביא 65 בלי ערבים, והם אומרים אנחנו בלי ערבים.
3: אני גם לא בטוח שאם ערבים יביאו 65,
6: אבל מה יביאו? אז אני אומר, בוא נגיד לציבור את האמת, שהמדינה הזאת צריכה ריפוי ותיקון, והיא יכולה לעשות את זה בממשלת הסכמות רחבות, ציונית, יהודית ודמוקרטית, ששוברים את הגושים האלה. עכשיו, מי הבן אדם היחיד במדינה שבחמש מערכות בחירות שם את הראש בגיליוטינה ואמר, למען חיילים וקצינים, אני יוצא מהגוש שלי.
2: מיכאל, אבל אתה יודע, אני אומר עוד פעם, אתה אומר דברים, דברי טעם.
6: רגע, אבל נשמע את
2: האחרות. אין קונים לסחורה הזאת, אין קונים. הנה, הסקרים מדברים. אין קונים לאחדות. יש או ככה או ככה.
6: לא מתווכח עם סקרים, ברק. אבל אתה יודע ואני יודע ש30-40% מהעם הזה רוצה ממשלת אחדות. ואתה יודע ואני יודע שגם בוחרים של בנט ושל גדי בלב אומרים, אוקיי, אין להם רוב, אז שלא יעשו ממשלה עם בן גביר ויעשו ממשלת הסכמות רחבות. הרצון האמיתי הזה של הציבור ליציבות, לשקט, בלי שנאה, לפרק את הגושים האלה שהרגו אותנו חמש מערכות בחירות, הוא קיים שם. נכון, הוא לא בא לידי ביטוי בסקרים, אבל יש 20 מנדטים שלא החליטו.
2: מיכאל ביטון, אתה יודע, אנשים...
6: יש עשרות אחוזים שרוצים אחדות.
2: בוא אני אגיד לך שני דברים לגבי כל מה שאתה... הכל נכון, אבל תדע, יבואו האנשים, השואלים ויגידו, תגידו לי, בוא, הבן אדם, נתניהו הקץ אותו פעמיים. הקץ, הקץ, הקץ בצורה הכי זה, ותאמין לי, חלק מהקיצה ראיתי מקרוב כשעבדתי עם אריה דרי, ראיתי את זה. דבר שני, אתה יודע, דיברנו עם בני גנץ, גם אנחנו...
6: רק אני אגיד
2: רגע, רגע, מילה, מילה, מילה.
6: אשלים אותך. גנץ ידע מי זה ביבי, אבל לא עשה את זה למען המדינה. אני הייתי בחדר, אתה היית עם אריה? אני הייתי בחדר, הוא אומר, אתה יודע מי זה ביבי? הוא אומר, כן, אבל המדינה צריכה אותי, אני לא שוקל שיקולים.
2: אבל תגיד לי, אלך איתך רגע, אלך איתך צעד קדימה. דיברנו גם אלי ואני עם בני גנץ בתוכנית עם אופירה, ואנחנו שומעים אותו בלי קשר. הוא בא ואומר, תראו, אני לא אלך עד הסוף ראש בקיר, אם אני אבין באיזשהו שלב שאני מזיק למחנה או לא למחנה, או אני יודע, הולך לעשות מעשה שהוא כבר לא בגדר רגיוני, אני אעשה את המעשה הנכון. אתה רואה אותו פורש?
6: אני אומר לך, קודם כל לא שמעתי אותו אומר את זה, אבל אנחנו מאמינים...
2: לא, הוא לא אמר שהוא פורש, הוא אמר, אני אעשה את המעשה הנכון.
6: אנחנו מאמינים, אגב, שאתה דיברת על זה שביבי עקץ את גנץ, גם גנץ עקץ את ביבי, כי הוא לקח לו 50% בפריטטי סמכויות וזכות וטו, ואת משרד המשפטים, את המשרדים הקריטיים, אל תשכח את זה, שביבי לא יכול היה להחליט שנה ומשהו בממשלה, בלי שגנץ מאשר כל סעיף בממשלה.
2: עד הסוף, בסוף התחילו לחפש.
3: אבל אם כל מה שאתה אומר, חבר הכנסת ביטון, זה לא עומד לזכותו של בני גנץ, ואני רוצה לשאול אותך, ואני רוצה לשאול אותך לגבי מה שאמר יאיר לפיד וכל החברים באופוזיציה, שעד לא מזמן ישבו ביחד והיו חברים, וכבר עכשיו פשוט כמעט מכריחים אותו לפרוש, הם לא יכולים להכריח, כמובן במילים ובמשפטים.
6: זה מצעד הצביעות משתי סיבות. אתם חצופים, אתם איבדתם 4 מנדטים, מפלגת העבודה, מרץ, ויש עתיד, כי לא ידעתם לא לאבד מנדטים, אתם מטיפים לנו על אובדן מנדטים, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, תגיד, ראית את בן גביר וביבי עולים לשידור ואומרים לסמוטריץ' אל תרוץ כי אתה לא עובר
2: החוצה? לא, אני אגיד לך מה הם יעשו איתו. לא, אני אגיד לך, הם בונים על זה.
6: הם
2: כבר ידביקו אותו לבן גביר, כמו שידביקו אותו פעם קודמת.
6: במה מתעסקים המפלגות האלה? בלחסל שותף לדרך? זה מה שאתם מתעסקים בו?
2: לא, כי הם שומעים אותו אומר, אני לא שייך אליכם, אל תכניסו אותי בעמודה שלכם. אני לא שייך לגוש האופוזיציה. מה אתה עושה שהם יעשו? הם אומרים, הוא לא שלנו, תעשה מה שאתה רוצה.
6: הם צריכים לספר את האמת לציבור. הם צריכים להגיד, אם אתם לא רוצים ערבים, איך תקימו ממשלה? אל תשקרו לציבור.
2: מיכאל ביטון.
6: הציבור רוצה לדעת את המצב האמיתי הפוליטי.
3: חבר הכנסת ביטון, אני לא חושב שהציבור כזה תמים ומטומטם. אתה יודע, לפחות ממה שאני מתרשם, הם יכולים לומר מה שהם רוצים, זה ברור לכולם. אתה יודע מה, אם לא לכולם, לי ולהרבה מאוד אנשים, שאם האופוזיציה תזכה בבחירות והם יצטרכו את קולות הערבים כדי להקים ממשלה, ברור לחלוטין שזה מה שיהיה.
2: ולא, ונתניהו לא יפנה לערבים.
3: רגע, ונתניהו, נתניהו לא התחנן למנסור עבאס על 4, שהצטרף אליו. אתה לא ראית. אני יודע מה היה שם.
6: אני אגיד לכם מה האסון הכי גדול שיקרה למדינה הזאת בבחירות הקרובות. עם מה שאתם תראו על הקווים קרו בכדורגל שעולים ה-11 מפלגות, אתם תראו מפלגות רק לא ביבי ורק ביבי. זה האסון הכי גדול של המדינה.
2: עזוב, זה המצב, תראה, מיכאל.
6: ולכן צריך לקום גוש מאחד וקבוצה שתביא 15 מנדטים ותאלץ אותם לממשלת הסכמות.
2: מיכאל, תראה, כנראה, אתה יודע, לסחורה הזאת של איחוד ואחדות וביחד, אין כנראה ביקוש, כי אם היה ביקוש, בני גנץ היה היום עם, אתה יודע, לפחות 10 מנדטים. אני רוצה שאלה אחרונה. המצב ממשיך באופן הזה, 1.5% בסקר הזה, אתה יודע, ראיתי סקר לפני כמה ימים בחדשות 12, 0.8, זה בכלל, אתה נכנס אליך בני לחדר, סוגר את הדלת עוד חודשיים, ואומר לך, שמה, מיכאל, אנחנו לא זזים, מה אתה מציע? מה אתה אומר לו?
6: קודם כל, אני כבר עכשיו יחד איתו פועלים לחיבורים, להתבסס ולהביא כוחות. יש כוחות גם בחוץ. ירון
2: זליקרה ויועז אנדל.
6: יש כוחות בחוץ שאומרים את מה שאנחנו אומרים. בלי חרמות, בוא נעשה טוב במדינה, נביא הסכמות רחבות של ציונות, דמוקרטיה ויהדות. יש קבוצות כאלה, מקווה שנבנה חיבורים. אבל אני גם אמרתי משהו אישי, כי אני לא רוצה לדבר בשם אף אחד. אני הבטחתי לציבור, ואני לא מבטיח הרבה, אני כל הבטחה שלי מקיים, גם כראש עיר, גם כשר, גם כחבר כנסת. לא במשמרת שלי נאבד מנדטים, אבל תנו לנו את האמון שנביא ממשלת הסכמות רחבות, ועל מה שעשינו ועל מי שאנחנו נסתכל, שבמפלגה של 5-6 חברי כנסת, שני שרים במשרד הביטחון, סגן שר במשרד הביטחון, נינה נפלא, שוסטר, יעל, אנחנו מביאים ניסיון, 7 שנים, הצלקות של פוליטיקה זה טוב. צלקת של פוליטיקה הופכת אותך לפוליטיקאי טוב יותר.
2: לפעמים הצלקת הורגת, אתה יודע, קח גם את זה בחשבון.
6: אז אני אגיד כבר משהו, מה זה להרוג? הקדוש ברוך הוא ברך אותי.
2: להרוג פוליטיקה.
6: ברך אותי 15 שנה.
3: להרוג פוליטיקה,
6: שחיית
3: 120, להרוג פוליטיקה. אני אגיד לך משהו, תמשיכו לרוץ. אני הייתי רוצה לראות גם את בני וגם את חבר הכנסת ביטון בכנסת הבאה.
2: אבל הוא לא יסביע עבורכם.
3: לא, בסדר. אבל בוא.
2: למה, תסביע
6: עבורכם.
3: יש לנו
2: אלי,
3: אני הייתי רוצה לראות אותם במקום חלק מהאופוזיציה.
2: הנה, מיכאל, יש לך אתגר, קוראים לו אלי אוחנה, תנסה לקחת אותו אליכם.
6: תשאיר לנו פתח לתקווה, השם ישמור אתכם.
2: אמן, אמן. תודה רבה, חבר הכנסת מיכאל ביטון. בוקר טוב לאיציק קורנפיין, לשעבר מנכ"ל ושוער בית"ר ירושלים.
7: בוקר מצוין, מה שלומכם?
2: בסדר, בסדר.
3: שלומי טוב.
7: גם שלומי.
3: אני בטוח, אני בטוח.
2: תגיד לי, סתם שאלה, כמישהו לא היה בכדורגל, מה, זה לעולם ככה, הקבוצה האחרונה או הגדולה או הדימיננט, שצריכה, לעולם תהיה אוהד שלה?
3: קודם כל, אני התחלתי כילד להיות אוהד בית"ר ירושלים. אני לפני שאני שחקן, ואחרי שאני שחקן, אני אוהד.
2: לא, אבל נגיד סתם, שחקן
3: שעבר כמה קבוצות. איציק, אגב, התחיל בפועל ירושלים.
2: אני יודע, אני יודע.
3: אבל איציק מזוהה עם בית"ר לחלוטין.
2: אבל נגיד כך, אחד כמו זהבי, או שחקנים שעברו כמה קבוצות, הם יועדו את מי?
3: שאלה טובה, אתה צריך לשאול אותה. לנו אין את הדילמה הזו.
7: הם הכי התחברו אליה, הקבוצה שהם היו הכי משמעותיים בה, ושתרמה להם הכי הרבה.
3: כן, אבל אני מבין את השאלה של ברק, אתה יודע, שאתה משחק ב-2-3 קבוצות גדולות, איפה הלב שלך בדיוק?
7: טוב, אני שיחקתי רק באחת גדולה.
3: נכון. לא, אבל אתה, אני כבר לא זוכר את השנים ששיחקת בקבוצות אחרות, אבל איציק, תסביר לי.
7: זה מה שאני אומר, רק באחת גדולה.
3: מה היה אתמול? מה היה אתמול?
7: תשמע, היה מתח, היה דרמה, אני חושב שראו גם את הלחץ, והיה לביתר גם מזל.
3: הרבה מזל, הרבה מזל.
7: ב9 מתוך 10 פעמים זה גול.
3: איציק, אתה זוכר החמצות כאלה? אני כחלוץ לא זוכר החמצות כאלה, בטח ברצף, בטח בקבץ כזה.
2: בוא, שער ריק, אני נותן את זה בקל, אתה יודע, שער ריק, מקבל רוחב, עומד שער ריק, זה לא יאמן.
7: תפסתי את הראש, אמרתי, יו, מה זה? וגם גנדני, בוא, גנדני את הכדור שהוא הציל, אני לא יודע איך הוא הספיק להגיע לקו השער, וגם כשהוא הגיע לקו השער, הוא צריך לשים את הרגל, היה כדור קשה מאוד.
2: ממש.
3: זה משהו מטורף, אתה צודק בדבר אחד, איציק, ואני מסכים איתך, הלחץ מתחיל לעבוד, הסוף הוא תמיד הכי קשה, אנחנו יודעים את זה מניסיון, המשחקים האחרונים הם תמיד קשים, מותחים, והנה, ראינו אתמול, לא אצילי, לא שואה, במשחק חלש מאוד, עדיין ביתר מצליחה לנצח.
7: אני חושב שביתר הפגינה הרבה מאוד אופי, אני חושב שהעובדה שברק יצחק הצליח לשמור את כל הסגל שלו, בכושר טוב, כולם חדים, גם אלה שלא שיחקו כל העונה, אני חושב שהיכולת של קלו במחזורים האחרונים, אחרי שהייתה תקופה שהוא לא היה טוב, זיו בן שמעון פתאום שנכנס, יש הרבה מאוד שחקנים שבכושר טוב, למרות הלחץ, וזה יהיה צמוד עד הסוף.
2: זהו, אז זהו, תגיד לי איציק קורנפיין, עזוב עכשיו העדה לביתר, בעיניים מקצועיות, אתה רואה את שתי הקבוצות האלה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, שירוצו כמובן עד הסוף. למי יש את האופי יותר חזק? מי יש את הניסיון? מי יוכל לדעתך, באמת, בצורה הכי מקצועית, לצלוח טוב את החמישה מחדורים האחרונים?
7: קודם כל עכשיו זה תלוי בביתר ירושלים, שזה כבר יתרון.
3: זה גם תלוי בבאר שבע, כי באר שבע מתמודדים מול ביתר.
7: זה גם נכון. אני חושב שביתר מגיעה בכושר יותר טוב. השחקנים שלה... בקושי יותר טוב, שני הבלמים נהדרים, ושחקני אחרא ירדן שואה ועומר אצילי, והקישור שלה עם אינו וזיו בן שמעון עכשיו שנכנסו לכושר מצוין. אני חושב שביתר מגיעה יותר טובה, אבל יש פה את העניין של הלחץ. וראינו ששנה שעברה באר שבע לא עמדה בלחץ, יכול להיות שזה גם ישפיע עליהם השנה.
3: בוא, צריך לומר ביושר, יציק, שגם אתמול כמעט ביתר לא עמדה בלחץ, כי כשאנחנו מנתחים את היכולת של השחקנים, לא שואה, לא אצילי, לא אינו, לא בן שימול, לא ממש הביאו את הסחורה, ואני חושב זה בגלל לחץ.
2: אמיתי, כצופה לא מקצועי, זה היה צריך להיגמר 2-1 קל להפועל תל אביב.
3: חד משמעית, ביתר אתמול גנבה ניצחון, אבל אמרתי,
2: איך אפשר לה מיץ, כמו שהחמיץ.
3: ברק, איציק יאשר את זה במהלך עונה, כשאתה לפני שחייה בתואר, כן, יש משחקים שאתה סובל סבל גדול. אנחנו כאוהדים סובלים בוודאי השחקנים בתוך המגרש, אבל החוכמה היא להתעלות.
7: זה נכון, והלחץ שיש בתוך חדר ההלבשה, ובואו, זה לא לחץ של לזכות בתואר העונה, זה לחץ גם של, כך את זה 18 שנה אחורה, שביתר לא זכתה נכון. בתואר.
2: תאר לי, תכניס אותי, תכניס את המאזינים לחדר ההלבשה, מה קורה בחדר ההלבשה? תפרוט לנו את המתח, איך זה בא לידי.
7: תראה, כולם רוצים לנצח, וכולם, כל אחד בא עם האנרגיות הטובות, ומחזקים אחד את השני, אבל בסופו של דבר זה משפיע, אתה יודע, זה דברים שלפעמים פעולות שהם, כך שבוע אחורה, נגד מכבי תל אביב, ביתר רקדה על הדשא, ביתר מה שעשתה נגד מכבי תל אביב, לא היה דומה למה שהיה אתמול, אבל זו הגדולה, הגדולה לקחת את הנקודות, גם במשחקים שאתה לא טוב.
3: אתה יודע, איציק, אני אכניס את ברק לשנייה, אני אגיד לך, יש שחקנים, ברק, לא מספיק להיות שחקן טוב, זה לדעת לעמוד בלחצים. אני אומר לך, במשחקים חשובים, ואיציק יאשר את זה, היו שחקנים ש3-4 פעמים לפני משחק הלכו לשירותים, מלחץ, מהתרגשות, ממתח, לא כולם יכולים לעמוד במתח ובלחץ הזה, אבל זה מה שקורה בחדר הלבשה, אבל החוכמה היא לדעת לקחת הוותיקים בקבוצה, והמובילים בקבוצה, להרגיע את השאר, להרגיע את הצעירים, כדי אתה יודע, לחצות את המשחקים המותחים האלה.
2: ומה הכוח של המאמן במשחקים כאלה?
3: וואו, כוח גדול מאוד. כוח משמעותי, אבל איציק יענה.
2: איציק.
7: אני חושב שהתפקיד של המאמן פה הוא מכריע, ואני חושב באמת שצריך לתת מחמאות, אני מתקל עכשיו על ברק יצחק, פחות על רן קוז'וך מהצד של בר שבע, אני חושב שברק יצחק ראוי לכל המחמאות, כי הוא מאמן צעיר, אי אפשר לשכוח את זה שהוא מאמן צעיר, והוא עומד בלחץ, רואים אותו שגם מבחינת הבחירת הרכב, וגם איכשהו מגיב לחילופים, גם של שחקנים וגם של מערכים תוך כדי משחק, הוא יודע לקרוא את הסיטואציה, הוא נשאר קר רוח, רואים את זה גם ברעיונות שלו לפני משחקים ואחרי משחקים, הוא מאוד מאוד מפוקס, אני חושב שבאמת רוב המחמאות לברק יצחקי, תשמע זה, בסוף הוא ראש המערכת, על המגרש.
2: תגיד לי, אתה מדבר על כוח, סתם מעניין אותי. נגיד, אנחנו מכירים את דייגו סימונה, המאמן של אתלטיקו מדריד, שאפשר להגיד עליו הרבה דברים, כוח אין שם, הוא רץ, הוא מתולל, הוא רץ יותר מהשחקנים על המגרש.
3: יש סגנון.
2: לא, בסדר, מה, האם זה מלהיב שחקנים, או מאמן שיושב כמו ספינס על הספסל, לא זז, לא רק
7: מסתכל? אם אתה שואל אותי, אני מעדיף את המאמנים שחיים את המשחק, שרצים, קופצים, אני חושב שאתה רואה את זה גם על ברק יצחקי, ראית את זה גם אתמול על
3: אלה. לא, אבל גם בזה צריך...
2: ברדה נפל על הפנים.
3: גם בזה צריך שיהיה גבול. אני אספר לך, אתה יודע, כשגרמניה לקחו את האליפות, כשבקנבאואר, אליפות עולם, כשבקנבאואר,
2: פרנס בקנבאואר, קיסר.
3: תקשיב, הוא היה עומד 90 דקות, ברק, 90 דקות, עומד במקום אחד ליד הספסל, לא זז, פשוט לא זז, לאורך 90 דקות, והם עדיין היו אלופי עולם. כלומר, לא תמיד זה עובד, אתה יודע, כל אחד והאופי שלו, כל אחד והשיגעון שלו.
2: לא, אבל אתה על המגרש, כמי שהיו על המגרש, אתה רואה את המאמן שלך רץ, ומנפף עם הידיים ורץ שם על הקווים, זה מטריף אותך.
3: כן,
2: אתה רוצה לראות אותו כרוח, יושב על הספסל.
3: אני גם הייתי יושב מאופק. כן, כן, זה יכול לעזור. זה יכול לעזור, לא תמיד זה עוזר, לפעמים ההשתוללות על הקווים יכולה לגרום פעולות הפוכות.
2: למה?
3: אבל, כי אתה יודע, יש שחקנים, אמרתי לך, לא כל שחקן בונה אותו דבר, יש שחקנים שעומדים בלחצים, שעומדים במתחים, שעומדים בהוראות של מאמן, אם זה מילים לא טובות, אם זה משפט לא טוב, ויודעים לעמוד בזה ולקבל את זה, ויש כאלה שפחות, אבל אני חושב שבסך הכל צריך למצוא את האיזון, בין שקט נפשי על הספסל, לבין התלהבות על הספסל, וברגע שאתה מוצא את האיזון הזה, אז זה בסדר גמור.
2: אם אתה צריך לתת עצה למאמן ביתר ירושלים, או לחילופין למאמן באר שבע, מה אתה אומר לו הכי חשוב בחמישה מחזורים הבאים?
7: לברק יצחקי?
2: או לברק, או לברדה, או ל...
7: תראה, אני לא יכול לתאר לקוז'וך, הייתי אומר, תמשיך עם הרוטציות כמו שעשית נגד מכבי תל אביב, תמשיך, זה רעיון טוב מאוד, ולברק יצחקי, תמשיך אותו דבר, מה שאתה עושה זה מצוין, תמשיך ככה.
3: כן, אתה יודע, ההבדל, והוא נגע בנקודה מעניינת, כי קוז'ו חסה שינויים גדולים מול מכבי תל אביב, ואולי שילם על זה ביוקר, בהפסד.
2: רגע, אז הוא אומר את זה בציניות?
3: לא, לא, לא, לא, וברק יצחקי הולך עם
2: הרכב פחות... או שאתה רוצה...
3: לא, אני רוצה שקוז'ו יעשה טעויות, גם אני רוצה. בוודאי, איזה שאלה, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים שמתחתים אלופה, מה... זה ברור לחלוטין.
2: ואם אנחנו מדברים עם מאמנים לשעבר, אולי מילה, מילה למאמן של מכבי תל אביב, איך זה קורה, תגיד לי? איך קורה שמאמן באמת אמור להיות, אתה יודע, דמות שכל השחקנים מסתכלים עליו, חינוכית, רצינית, איך הוא מגיע לשפל כזה, ואגב, לא בפעם הראשונה?
7: לטעמי, פשוט אין לזה הסבר. זה טעויות שבטח
2: הנהלה בוחרת מאמן, הרי הוא לא התחיל לשתות אתמול, אני מניח שהיה לו...
7: כן, אבל אני מתאר לעצמי שלא היה רקע לזה בעבר, אני מתאר לעצמי שאתה בעתיד יכול להיות שיהיה.
2: אתה כמנג'ר לשעבר, אלי, אתם לא, אתם
3: הולכים לבחור
2: מאמן שהוא באמת אולי דמות
3: אחרי. גם אם כן, לא, זה לא נורא, לפעמים אתה יודע לצאת לשתות כוסית שתיים. אז רגע, אז תן לי להשלים. אבל ברגע שזה הפך להיות סדרתי, וזה 3-4 פעמים מעיפו אותו מברים, השיא היה בסופו של דבר, אגב, קופמן, רון קופמן פרסם שגם במסעדה אחרת היו הערות של הטרדה מינית לגבי מצריות.
2: אבל הוא לא התחיל
3: מצריות.
2: את זה בישראל.
3: יכול להיות שלא, אבל לא כל דבר אתה יכול לגלות. אתה יודע, בסוף
2: יש לו את החיים הפרטיים שלו. אתה לא עושה עליו תחקיר שלו.
3: אני חושב שאם מכבי היו יודעים שהוא היה מעורב בדברים כאלה בחוץ לארץ, הם לא היו מביאים אותו.
2: לא, אבל אין סדר בדברים האלה.
7: אבל כנראה שזה לא פורסם בעבר,
3: כנראה
7: היה משהו בעבר שלו שפורסם בנושא הזה.
3: אני מסכים איתך שזה לא קרה רק בישראל. לא יכול להיות שהוא הגיע לישראל ב3-4 פעמים. הוא היה שיקור כי הוא כבר בן 50. הוא אוהב את הטיפה המרה, מה שנקרא. הרבה אוהבים לשתות, זה בסדר, זה לא
2: פלילי.
3: אבל זו התנהגות פלילית כבר. זה לדבר לנשים בצורה כזו. מכבי תל אביב נהגו מהר, נכון, סגרו את העניין, די לה הוא היסטוריה בישראל.
2: כן, ממש ככה. אני מתפלא איך דברים כאלה לא, אתה יודע, לא עלו עליהם, לא שהם לא פורסמו, לא עלו, אתה עושה בדיקה, אתה מעסיק אנשי מקצוע שאמורים, בטח מאמן זר, שאתה יודע, עוד יוצר, צריך לחקור.
3: יש לו שם טוב, יש לו שם טוב כמאמן. הוא אימן בסקוטלנד, הוא אימן במקומות אחרים, יש לו שם טוב, אני מניח, עוד פעם, אני לא יודע, אבל אם היו יודעים על סיפורים מהעבר בנושא הזה, אני משוכנע שגולדהר לא היה מחתים את המאמן הזה.
2: איציק, קופה, בוא נדבר מילה על המונדיאל שמתקרב. מי הפייבוריטיות שלך? מי אתה חושב שירוצו עד הסוף?
7: אני חושב שהשנה צרפת נראית כמועמדת חזקה מאוד. יש לה סגל של שחקנים.
2: תזכור טוב מה אני אומר לך, אלי, ואני אומר לך את זה, איציק קופה, בתור צופה הכי מהשורה, אמבפה כמו שפגע בפריס סן ז'רמן ופוגע בריאל מדריד, לא כי הוא עושה חס וחלילה דברים זה, כי הוא שואב כל כך הרבה אנרגיה, הוא גם יעיב על היכולת של צרפת.
3: אני לא רוצה להתחייב על זה, אבל אם אני לא טועה, הוא כבר אלוף עולם.
2: בסדר, אוקיי.
3: הוא כבר אלוף עולם כשהוא היה צעיר.
2: נכון, נכון, אבל עכשיו זה סרט אחר.
3: אבל אני אגיד לך...
2: הוא אמבפה אחר.
3: המועמדת שלי העיקרית, לא יודע אם העיקרית, אבל מועמדת מאוד מאוד רצינית, זו ספרד, שתמיד תמיד מועמדת להגיע לשלבים הגבוהים. יש לך את צרפת, ספרד, גרמניה שתמיד תמיד נמצאים איפשהו שם, ברזיל, זה ייפול מאחת מאלה.
2: תסבירו לי אתם, כמי שהיו שם, את ההחלטה של מסי הגדול, אחרי שהוא זוכה באליפות עולם, אחרי שהוא מגיע לשיא, עזוב לפרוש שנייה אחרי זה מהנבחרת כשאתה בשיא, ללכת עכשיו למונדיאל שאתה יכול לצאת שם הכי, לא נגיד בדיחה, כי הוא לא יהיה בדיחה, אבל סוג של פרסה, אחרי פסגה כל כך, כל כך גדולה.
3: מה אתה אומר איתי?
2: איך החבר'ה לא יודעים לפרוש? תכניס גם את רונלדו לתשובה.
7: אני חושב שא' מסי הוא אחד מגדולי השחקנים אי פעם, ולא משנה מה יעשה במונדיאל הזה, עדיין הוא יזכר כאחד מגדולי השחקנים אי פעם. אני חושב שהם בסוף, אתה יודע, השחקנים האלה, זה לא רק, יש להם את הכסף, יש להם את התהילה. הם רוצים להשיג עוד הישג, להשיג עוד הישג, ולהשיג את זה בגיל כזה מאוחר.
2: אבל מה יכול להיות יותר ממשהו
7: שהוא השיג? אני מצדיע לו.
2: כן, אבל
3: מה יכול להיות? עוד תואר, עוד הכרה.
2: כן, אבל אתה יכול רק לקלקל. אחרי הישג כל כך גדול.
3: לא, אני אגיד לך ברק,
2: אם הוא נופל בשלבים מוקדמים, אם הוא משחק לא טוב,
3: לא רונלדו ולא מסי לא יכולים, גם אם הם יתאמצו, לקלקל את הקריירה שלהם. שום דבר לא יקלקל את העובדה שהם השניים הגדולים בהיסטוריה, אתה יודע, יש ויכוח רונלדו או מסי, חלק יבחרו ברונלדו, חלק יבחרו במסי, אבל זה שחקנים שלא לא משנה יותר, כבר מה יקרה.
2: אבל לא היה יותר נכון לשניים כאלה, שבאמת כבשו כל פסגה אפשרית, בגילאים כל כך
3: מתאבים. זה עניין אינדיבידואלי ברק.
2: להגיד, בוא, אנחנו כבר לא בליגות הגדולות, אנחנו כבר בזה בארצות הברית, או בסעודיה, זהו, הגיע הזמן לתלות עניים, שיזכרו אותנו בגדולתנו.
7: בכל מקרה הזכרו אותם בגדולתם.
3: לגמרי.
7: הם אלילים, אלילים במדינות.
2: אתה אומר, בקיצור, שניכם בזה, שזה לא טעות מבחינתם בגילאים כך מבוגרים, ללכת לעוד מונדיאל.
3: לא, אם הם מרגישים שיש להם את הכוח, למה טעות?
2: איציק קונפיי, תודה רבה רבה.
7: תודה לכם, להתראות חברים.
2: להתראות. בוקר טוב אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
8: בוקר טוב, ברקני.
2: ואנחנו מדברים על הפסקת האש, אבל על הירי לקריית שמונה. חייל מגדוד 9 נפצע באורח קשה בדרום לבנון, מרחפן נפץ של חיזבאללה, פצועים בנוסף. מה, לאן זה הולך?
8: אין הפסקת אש, בואו. זה הפסקת אש על הנייר. בפועל הלחימה נמשכת בלבנון, עם הרבה מאוד מגבלות על צהל. לצערנו הרב, אנחנו לא פועלים כמו שאנחנו רוצים לפעול, כמו שצריכים לפעול.
2: הנה, פעלנו בדחיה. יגידו לך, אתמול פעלנו בדחיה. חיסול מפקד כוח הדואן.
3: לא, הייתה יותר פעילות מאשר עד לפני כמה ימים, כן?
8: ברור, עוד תקיפה אחת בדחיה, מה שלא היה בכלל.
3: נכון.
8: אבל בואו, חבר'ה, ככה לא מנהלים מלחמה, ככה, קודם כל העובדה שצהל, מדינת ישראל הסכימה לחבר בין לבנון לבין איראן, זה תקלה וזה טעות אסטרטגית נורא. אי אפשר היה לחבר בין שתי הדברים האלה. ישראל לא הייתה צריכה להסכים לדרישה האמריקאית הזאת, כי ברגע שאתה בא ואתה מקיש בדה פקטו שאיראן היא זאת שקובעת מה שקורה בלבנון, ואתה מקבל את ההסדר הזה גם מול אמריקאים,
3: איזה ברירה הייתה לישראל, אבי?
8: מה זאת אומרת?
3: איזה ברירה, מה, אתה מצפה שנתניהו והממשלה הייתה מתנגדת למה שטראמפ אמר?
8: אני קודם כל לא מצפה משום דבר בממשלת ישראל. אני מצפה, כן, שכשאתה עושה מהלך בהתחלה עם ארצות הברית, אתה צריך לקבוע להם את הקווים שלך. ואתה בא ואתה אומר שההפרדה צריכה להיות בין לבנון לבין איראן.
2: יכול לקבוע עם טראמפ מה שאתה רוצה, הוא סופר מישהו על הפסקת האש, על הערכת הפסקת האש בשלושה שבועות, שמענו כולנו על זה ברשת החברתית שלו.
8: קודם כל אנחנו רואים הבוקר שהוא כן סופר, עובדה שהוא סופר את הסעודים.
2: סעודים, כן, סעודים זה כסף.
8: הם אמרו לו דונט על המבצע.
2: הרבה כסף.
8: אז אני חושב
2: הוא מחשבן מאוד לסעודיה וקטר, אתה יודע מה איזה סיבה.
8: אני חושב שאם ראש הממשלה, כמו שהוא אמר אתמול, שהוא מדבר, הוא אמר אתמול בישיבת הקבינט, שהוא מדבר
2: כמעט כל יום,
8: כי הוא מרדים את טראמפ, וטראמפ מרדים אותו לפני לילה טוב, אני מצפה שהוא גם יגיד לו דונט על לבנון.
3: אף אחד לא מרדים אף אחד, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה קורה בשיחות, גם אתה לא אבי, אולי יש דברים, אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים.
8: הוא אומר שבכל ערב הוא מדבר איתו, לא אני אמרתי את
2: זה. תגיד לי,
3: זה לא לילה טוב, כנראה השיחות הן מאוד משמעותיות.
2: מאוד משמעותיות שממשיכים לראות לצפון, תגיד לי אבי, אפשר להגיד שהרי מי ההפסקת אש בסיבוב הקודם בנובמבר 24 עם חיזבאללה ועל פתיחת המלחמה, התפעלנו כולנו איך אנחנו מקסחים ויורים ותוקפים ודחיה
8: וחופש
2: פעולה מלא וחיזבאללה מפחד להרים את הראש, והיום אפשר להגיד להם הכל חוץ ממפחדים. יכול להיות שיכולת ההרתעה של ישראל פחות טובה היום מה שהייתה בערב המלחמה הזו עם איראן?
8: אני חייב להגיד לכם משהו בשבילכם, הייתי השבוע בלבנון, הייתי ב... עם הכוחות בעומק השטח, והמפקדים סיפרו את אותו סיפור כולם, המפקדים הבכירים שהיו שם באירוע הזה, והם אמרו, תקשיבו, יש שוני בהתנהלות של חיזבאללה במערכה הזאת, לעומת מה שהיה בחצי הצפון.
2: מה ההסבר?
8: אנחנו רואים, ההסבר הוא שנעים...
3: מה השוני?
8: אז אני אומר, שנעים קאסם וכל חבורתו דוחפים את אנשי חיזבאללה מצפון לבנון לדרום לבנון כדי להילחם בצהל. הם חוצים את הליטני, אבל שאלתי אותם, רגע, רצים את הקשרים, אז אומרים, גשר אחד נשאר והם עוברים דרכו, וגם הם עוברים מתחת בין ההריסות והכל בסדר, הליטני אפשר לחצות אותו עד גובה הברכיים. והם מגיעים כדי להילחם בצהל, והם מגיעים כדי להתחכך עם צהל, מה שלא היה לפני כן. אז עכשיו זה אומר שאם המנגנון וכל המערכת יושבת בבהירות, בדחיה או במקומות אחרים, ומעודדת ומנתבת ומובילה את הלחימה על הקו הצהוב, אז אנא תתכבד צהל ויפגע.
3: אז התחילו, אבל אבי, התחילו, אנחנו שומעים.
8: מה התחילו? היה מקרה אחד.
3: לא, אנחנו רואים שיש התקפות בעומק לבנון, יותר מעבר לליטני.
8: איזה התקפות? אתה הורדת את המפקדים?
3: של חיל האוויר.
8: הורדת את נעים קאסם? שר הביטחון שלך מבוקר עד ערב מבטיח לחסל אותו, הוא לא חיסל אותו.
3: חכה.
2: תגיד לי, חכים, תאמין לי, עוד מעט הפסקת אש אמיתית.
8: מחכים
2: לגודו, הייתה פעם הצגה, מחכים לגודו.
3: לא הייתי בישיבת המתכ"ל האחרונה, אבל אני מניח שיש דברים שאתה יודע, בחדרי חדרים, ויחכו לה, איתו ימתי.
2: תגיד לי, אבי, ולשאלתי, האם יכול להיות שמצבנו פחות טוב ממה שהיה מול חיזבאללה ומול לבנון בכלל, פחות או מה שהיה ערב?
8: תראה, חיזבאללה, צריכים להיות אגונים, חיזבאללה חטף, יש לו מעל 2,000 הרוגים.
2: אין ספק.
8: יש לו הכפרים בשליטה ישראלית, הוא דחוק מעבר לקו הצהוב, יש לחץ של המקומיים עליו, בכל השיעים, המחוסי השיעית בעניין הזה, אין ספק שיש פה הישגים טקטיים משמעותיים.
2: טקטיים, טקטיים, כן.
8: אבל אנחנו עדיין רואים שאנחנו בלחימה, אנחנו עדיין רואים שיש לנו מגבלות, שחופש תנועה בלבנון, אנחנו עדיין רואים שחיזבאללה מרים את הראש, רק השבוע הוא ניסה להפיל מסוק של חיל האוויר, הוא פגע בשני כתמ"מים במהלך השבועות האחרונים והפיל אותם. אנחנו רואים שהוא עדיין מבצע ירי לעבר...
3: אבל אבי, אתה כאחד שמסקר הרבה זמן את הצבא, מה, היה נדמה שתתקוף את חיזבאללה בצורה כזו או בצורה אחרת, והם לא יגיבו?
2: לא יגיבו שנה וחצי. אבל הם לא יגיבו שנה וחצי.
3: אבל אף אחד לא חשב שזה יהיה לנצח.
2: אבל הנה, מנובמבר 24, ישראל תקפה בבקה ובבירות ובכל מקום, והם לא יגיבו.
3: אבל תראה, אבי אומר את זה ביושר, יש הרבה מאוד הישגים לצהל מול חיזבאללה, גם הרחקנו את הגבול, גם חיסלנו הרבה מהכוח שלהם, מהנשק שלהם, לבוא ולהציג את זה, זה מטרה של האופוזיציה.
2: ועדיין יורים על קריית שמונה.
3: זה כישלון, זה כישלון.

0: נכנסו למגנן, ולמרות זאת הרחפן חדר את המגנן, קרא לבן של החבר את הרגל, הוא עובר ניתוחים, יש לו עוד חודשים גם משפוז, גם שיקום. מה עושים עם זה?
1: תראה, אני בדעה, ואני אוחז בדעה, שבסוף, בסוף, בסוף, אתה צריך להילחם, אתה לא צריך לרדוף אחרי כל רחפן. אתה צריך לרדוף אחרי כל תעשיית הרחפנים בלבנון. מהיבואן, דרך הטכנאי, דרך המפקדים, דרך מי שמספק את הסוללות לרחפן, דרך מי שמדריך את החבר'ה האלה להפעיל את הרחפנים. ברגע שאתה מוריד את כל השרשרת הזאת, 100-120 איש שמתעסקים בתחום הזה, בין אם הם אזרחים לבנונים שמייבים ומייצים ומוכרים ומשווקים...
2: ולשיטתך הצבא לא עושה את זה?
1: אתה רואה את זה שהוא עושה את זה?
2: אנחנו, אולי יש תכנונים שלא אתה ולא אנחנו יודעים?
1: אני לא יודע. אני שאלתם אותי מה צריך לעשות, זה מה שצריך לעשות. למה לא עושים את זה? כי אני חושב שיש הרבה סיבות. אחד מהם אולי זה בגלל שאנחנו תוקפים בלבנון. אני רוצה לדעת האם תקפת אתמול בבוקר את המחולה שהביאה 1,000 רחפנים...
2: מה אתה שומע מהצבא?
1: שלא עושים את זה.
0: לא עושים. מה הם אומרים לך? מה, הם תוסכלים שקושרים להם את הידיים?
1: זה אתה אמרת. המטכ"ל אתמול אמר שיש לו חופש פעולה. אני לא ראיתי שהוא תקף את המחולה שהגיע עם האונייה שהביאה את הרחפנים
0: ללבנון. הוא לא אומר אמת?
1: הרמטכ"ל צריך ליישר קו עם הדרג המדיני
0: כנראה. זה חמור מאוד, אז אתה בא ואומר, הרמטכ"ל מיישר קו ולא אומר לנו את האמת.
2: מה, הרמטכ"ל משקר את הציבור?
1: הוא לא משקר את
2: הציבור,
1: חלילה, לא אמרתי זה.
0: אבי אומר,
2: זה המשתמע.
0: אין לצהל חופש פעולה, זה מה שאבי אומר.
2: לא, בסדר, אבל הרמטכ"ל לא יודע את הדברים האלה, אבל אנחנו שומעים ממנו דברים קצת שונים.
0: אז הוא אומר שהוא מנסה למצוא חן אולי בעיני הדרג המדיני, אולי.
2: למצוא חן, הבנתי.
0: תגיד לי מילה
1: אחרת.
2: אני, תשמע, אם אנחנו לא נסמוך גם על הדרג המדיני, ולא נסמוך על הרמטכ"ל מה שהוא אומר, ולא נסמוך על ראשי הביטחון, אז על מי נסמוך?
0: אבי, יש לי עוד שאלה, תדבר איתנו על עזה. גם אתמול סיכול בעזה, מדברים על זה שהצבא דורש מהדרג המדיני עכשיו לצאת לפעולה, איפה זה נמצא, מה קורה, ובד בבד עם כל הדברים האלה, האמריקאים סוגרים את המפקדה בקריית גת.
1: קודם כל, גם פה זה לא מקשה אחת. אני חושב שבצבא יש כאלה שאומרים שכן צריכים לעשות פעולה אחת בעזה, ויש כאלה שלא. אז זה לא דעה אחת מלאה של הצבא. יש פה חילוקי דעות ויש מספר דברים בעזה. האמת היא שבעזה דווקא צהל אוחז בשטח בצורה טובה. הוא נמצא בנקודות מסוימות ושולט על מה שקורה בתוך העיר עזה. אני חושב שהפעולה אתמול לאותו פעיל נוח'בה שבלידו גם היה הבן של חליל אל-חיה וגם הוא פוסל. הבן של חליל אל-חיה לא היה מטרה לפגיעה, אלא הוא פשוט היה, מה שנקרא במקרה, היה בסיטואציה וספג. אבל בהחלט העובדה שאתה יכול להגיע למקומות האלה ולפגוע באנשים האלה, ולחסל אותם זה דבר חיובי.
2: מילה, מה אתה אומר לאלה שאומרים על ההתעצמות של חמאס?
0: כן, מה המצב של חמאס, כן.
2: הרי אני שומע גם קולות שאומרים, אולי הם מתעצמים מבחינה אזרחית, שלטונית, אבל מבחינת הנשק, אין להם את האפשרות, אין להם את האפשרויות שהיו להם לפני השביעי
0: לאוקטובר. תשובה אחרונה,
1: אביקר. אין להם את כמות נשק שהייתה להם, אבל יהיה להם. כי ברגע שיש לך כסף, ואתה הריבון, ואתה...
2: איך יהיה עם רפיח סגור, אם אין להם את האפשרות להכניס נשקים, אין להם את האפשרות להכניס נשק, ככה אני מבין לפחות.
1: אבל הם יכולים לבנות עכשיו מסגיריות ומחרטות ומערכות לשקם את הדברים שנהרסו בתת קרקע, ולבנות מחדש את התס שלהם, כמו שהם עשו בעבר, אז אולי לא יהיה להם 1,000 רקטות, יהיה להם 500 רקטות, גם אם 400 רקטות, אם יעשו לך בלגן בעוטף עזה בשעת מבחן. ולכן אתה צריך כל הזמן לקרסח את הדשא הזה, ולמנוע מהם מלבצע את המעשים
0: האלה. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ואנחנו מסיימים את התוכנית עם עדן בן זקן, ואיך השיר נקרא, השיר שלפי אסף הולך להיות השיר, רולקס וקסקט. תודה רבה.

0: שיר חזק, כן? ממש. אסף יודע, הוא מבין, הוא כבר מזהה אותו כמה שהולך להיות הדבר הבא. אורחים ופיקים, סף פלסר ואסף מבוא החיים על השידור, שקד מורג ויואב מנדלוויץ' אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל עידו טבת, עידן נאור ואופק קולק, מיד אחרינו סיוון כהן. אלי, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה רבה, סוף שבוע שקט ונעים.
0: מגש מחר עם אופירה בשש. תודה רבה לכולכם, שיהיו בשורות טובות, שבת שלום, סוף שבוע נעים, רק טוב.

0: זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: מצחך מתחרז עם עיניים ואור,
0: אינני זוכר אם חרזו כך בשיר.

0: מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: אם נדע לאהוב שנינו את ואני מתוך הלב ילדה יפרחו יוני.

0: בוקר טוב למאזיננו ברדיו 103 FM, ליד המיקרופון יעל חביב ודני דבורין. את משדר הבוקר ערכה והפיקה מאירה פרץ. האחראי על השידור הוא איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. היום 8 במאי חוגג דיוויד אטנבורו 100, וזה האיש שהביא לנו בסרטיו הרבים והיפים את סיפורו של הטבע. דיוויד אמר שסוד חייו הארוכים הוא בקיום חיים צנועים. חשוב מאוד שזה יהיה במקום האהוב עליך על פני כדור הארץ. דיוויד גר מאז שנות ה-50 ברחוב שקט וירוק מאחורי נהר התמזה. הוא סיפר עוד שבלונדון הוא מוצא את כל מה שצריך. ספריות, מוזיאונים ואפילו מוזיקה שהוא אוהב אותה. אפילו האקלים מתאים לי, הוא הוסיף בחיוך. אז יעל תסכים איתי ש... עם מי שהגיע לגיל 100, קשה להתווכח.
1: חד משמעית, אתה יודע, דני, אני שואלת את עצמי הרבה פעמים, באמת מתוך מפגשים עם אנשים מבוגרים, מה הסוד לאריכות החיים? ואני רוצה להגיד שגיליתי תכונה אחת, שהיא אולי המשמעותית ביותר, וגם דיוויד מדבר על זה, זה נושא הסקרנות. להמשיך להיות סקרן, לחפש, לגלות, לקרוא, לצאת, להתעסק במשהו שמעניין אותך, ללמוד משהו חדש, ואני חושבת שבאמת שהלוואי ואף אחד מאיתנו לרגע לא יפסיק להסתקרן ולגלות דברים חדשים.
0: עכשיו לדיוויד אפשר לומר לאחל לו עד 120, הוא לא יחס עלינו.
1: אתה יודע, פעם החלתי למישהו עד 120, הוא אמר לי, זו ברכה או כללה. אז אם הוא ימשיך להיות סקרן ולצאת למוזיאונים ולחיות על התמזה בלונדון וליהנות ממזג האוויר, וואלה, גם עד 160. אנחנו נתחיל, דני, הבוקר עם דוקטור נדב קלדרון, מנהל שותף מרפאת כאבי ראש שיבא, מומחה לנוירולוגיה ורפואת כאב. בוקר טוב, דוקטור נדב קלדרון.
2: היי, בוקר טוב.
1: אז קודם כל אני ישר שואלת את עצמי, אם לדיוויד יש כאבי ראש או מיגרנות, אבל אתה יודע, אני רוצה באמת רגע להבין מה ההבדל בין כאב ראש למיגרנה.
2: אוקיי, שאלה שאולי מולה. גם, אגב, רק לומר על מה שדיברתם קודם, שאלו פעם, נוחת פרס נובל, איך הוא הגיע לזה, והוא אמר שאמא שלו תמיד שאלה אותו כשהוא חזר מהבית ספר, לא מה הוא למד, אלא מה הוא שאל את המורה.
1: איזה יופי.
2: ואני חשבתי שזה נורא, נורא חכם, זה באמת בעיניי סקרנות היא המעודד אינטליגנציה הכי טוב שהיא.
0: עכשיו, דוקטור קלדרון, כן. לפני שתשיב על השאלה, מכיוון שגם אתה נתת משהו מיוחד, אז כשדיברת על כך ששאלו אותו, את אותו אדם, איפה הוא קיבל את פרס נובל, אז הוא אמר, עליתי על אוטו מספר 12, וירדתי בהבימה.
2: כן. אז אוקיי, נחזור לשאלה ולנושא שבגללו הבאתם אותי. אז בגדול, כאבי ראש זה שם כולל לאיזושהי תחושה שכואב לנו. וכאבי ראש אפשר לחלק באופן מאוד גס לכאב ראש שניוני, שזה אומר שמשהו גורם לו, והדבר הזה יכול להיות משהו מדאיג לפעמים ומשהו בניגני פחות מדאיג.
1: או סתם התייבשות לצורך העניין.
2: המון okay. דברים, לחץ, okay. סטרס, mm-hmm. כל הדברים האלה, הרבה פעמים הנפש מבטא דברים mm-hmm. בכאבי ראש, ויש כאבי ראש ראשוניים, זאת אומרת, זה סט מסוים של כאבי ראש, יש להם קריטריונים מאוד בולטים, ההתייצגות שלהם מאוד בולטה, הם בעצם מחלה נורולוגית עם התבטאות כזו או אחרת שלי, לא רק כאב, ומיגרנה היא הכי נפוצה בהם, היא באוכלוסייה הרגילה, נקרא לזה במרכאות 15% בערך.
1: וואו.
2: ואני אפילו חושב שזה בתת אבחון.
1: זה נכון להגיד שזה יותר נשים, או שזה סתם
2: נכון,
1: מגדרי?
2: נכון, זה לגמרי אוקיי. נכון, ואגב, בנושא שלנו של הגיל השלישי, אז ככל שמתגברים בגיל, הדיכוטומיה הזאת מתגברת עוד יותר. זאת אומרת, באיזשהו מטה-אנליזה, בדיקה גדולה שעשו ב-25, ראו שהשכיחות בגיל השלישי אמנם יורדת לסביב ה-5.2%, אבל אם חושבים על זה עדיין, נגיד, אנחנו 10 מיליון אנשים בישראל אנחנו מדברים על בערך 500,000 אנשים, אז השכיחות היא 8% בנשים ו-2% בגברים. זה מאוד גם קשור להורמונים, והורמון שאנחנו הכי רואים שהוא קשור לאסטרוגן, אז הרבה פעמים אתה רואה את הקשר הזה בנשים. אבל אם נחזור רק לאפיון של הזה, כי זה באמת, אני חושב שזה נקודה ששווה לגעת בה, אז מיגרנה היא לא רק הכאב, היא, אמנם אתה צריך את זה, יש לה קריטריונים מאוד מאוד ספציפיים בשביל לבחון, צריך לזכור שלא תמיד כל המטופלים קוראים את הספר ובאים אליך עם כל הקריטריונים, אבל כאב הוא רק אחד מהם, ויש לה גם הרבה היבטים שלא מתייחסים אליהם מספיק לדעתי, וזה, יש אנשים שרואים כל מיני דברים, זה נקרא אורה, כל מיני נצנוצים כאלה ואחרים, אבל זה יכול להיות האורה הזאת, התופעה הנורולוגית שבאה לפעמים לפני התקף, נותנת לנו חלון להבין שהמחלה הזאת היא לא רק הכאב.
0: עכשיו דוקטור, ברשותך אני רוצה לשאול על מה שעלולים לגרום למיגרנה. האם למשל לחץ נפשי או מאכלים מסוימים?
2: אז שאלה מעולה, צריך לומר, זה לא קשר קורלטיבי ספציפי בלבד, זאת אומרת זה לא טריגר ואז מחלה, אם יש לך מיגרנה, יכול לבוא לך התקף גם בלי, לא באשמתך או לא באשמת איזשהו טריגר, אבל בהחלט אנחנו רואים שיש קשר מאוד מאוד גדול לטריגרים מסוימים, ולכל אדם יש את הטריגרים שלו. הכי נפוצים זה לחץ נפשי, סטרס, חוסר שינה, יש אנשים שריח מלאכותי של פסמים מסוים, זה נורא טריגרי להם, אבל כל אחד והטריגר שלו, נגיד אורות פלורסנט לפעמים, מתרגרים את זה.
1: העורכת שלנו מאירה אומרת שוקולד.
2: אז זה מעניין, כי זה איזשהו משהו שגם אני כשהתחלתי ללמוד היו אומרים יין, שוקולד וגבינות. יש איזושהי תיאוריה עכשיו לאחרונה, שאומרת שהשוקולד הוא לא טריגר, אלא איזשהו קרייבינג שהגוף מבקש כשהוא כבר בהתקף מיגרנה.
1: וואי, מעניין.
2: זה לא הטריגר, אלא אתה רוצה שוקולד, כשאתה מתחיל את ההתקף, ואז אנשים עשו את הקשר הזה.
1: אתה יודע, זה תמיד מיגרנה נשמעת לי כמו מין מחלה, סליחה, אבל של נשים מבוגרות, של פולניות, של, אוי, יש לי מיגרנה, וכאילו הרבה מאוד שנים, לפחות בחוויה שלי, התייחסנו לאיזושהי מחלה, אני אגיד במרכאות מצחיקה, וגם הטיפול היה, תהיה בחדר חשוך, תשים סמיכה על הפנים, אל תמצא, כאילו זה כאילו היה נשמע, מחלה לא רצינית כזו.
2: תראי, את לא צריכה להתנצל על השאלה, כי אני מאוד שמח ששאלת אותה, וזה אחד מהדברים שהכי בוערים בי בעניין הזה, כי מיגרנה היא מחלה שקופה.
1: Okay.
2: זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון, דבר ראשון, המנעד שלה הוא מאוד רחב. לא כל אחד חווה את אותה מיגרנה, ואז יכול לבוא הבוס של מישהי בחברת הייטק ולהגיד, לי יש מיגרנונת כזאת, כאב, 4 שעות, אני מסתדר, למה היא לא יכולה? והעובדת שלו חווה מיגרנה שהיא קשה מאוד, עם אורה ורגישות לאור ובחילות, ואם נחזור לכל ההתבטאויות המיגרנותיות הלא מדוברות, אז אנחנו יודעים שיש גם הפרעה אמיתית בריכוז, ביכולת להתרכז, שהיא לא רק הכאב.
0: האם המיגרנה יכולה להימשך ימים אחדים?
2: נכון, נכון. פר ההגדרה היא בין 4 שעות ל-72 שעות, יכולה להיות קצת פחות, קצת יותר, אבל בהחלט אנחנו רואים אנשים שסובלים ממיגרנה עד 3 ו-4 ימים אפילו.
1: וואו.
2: והעניין הזה, אני חושב שהוא עוד יותר בולט בגיל השלישי, של טוב, מיגרנה בסדר, תסתדר, תסחוב, מקסימום תהיה קצת בחדר חשוך. היא סיבה שאנשים לא מטפלים, וחבל.
1: אתה יודע, זה קצת כזה כמו המילה גריפה וכאלה, כאילו מין מחלות כאלה של זה, אבל אני רוצה לשאול באמת, האם יש טיפול מניעתי?
2: אז כן, טיפול למיגרנה מתחלק לטיפול להתקף עצמו וטיפול מניעתי. הטיפול להתקף עצמו זה להעביר את הכאב, וטיפול מניעתי הוא טיפול שאתה לוקח באופן קבוע על מנת למנוע את הגעת ההתקפים בכלל. כאשר יש כל מיני אפשרויות, יש דור יותר ישן שאנחנו נותנים תרופות שהן במקור נוגדי אפילפסיה או דיכאון וכדומה, ויש את הדור החדש, שזה תרופות באמת נפלאות ששינו את העבודה שלנו. אני תמיד אומר שהן עושות את העבודה שלי נורא קלה, כי אני בא, רושם משהו, חוזרים ואומרים לי שאני גאון. אז זה נורא נחמד, אבל האמת היא שזה פשוט תרופות מאוד טובות, יש להם מעט מאוד תופעות לוואי, יעילות מאוד מאוד גבוהה, ובמיוחד אם אתה חושב על הגיל השלישי, אז אנחנו רוצים כמה שפחות תרופות בגדול,
1: נכון.
2: וכמה שפחות תופעות לוואי. אני פעם לימדו אותי, ואני מאוד אוהב את המטאפורה הזאת, שככל שאתה מתקדם בגיל השוליים, כמו שוליים בכביש, מתקצרים. וכל דבר קטן מוציא אותך מאיזון. אנחנו רוצים כמה שפחות להוציא מאיזון, והתרופות האלה הן גם מאפשרות לא לקבל התקפים, וגם במינימום הוצאה מהשוליים. עכשיו, יש תרופות שלוקחים כדור כל יום, יש תרופות שלוקחים זריקה בבטן פעם בחודש, כמו הג'ובי לדוגמה, זו תרופה מעולה, עם מעט מאוד תרופות לוואי, והפרופיל בטיחות שלה הוא מאוד מאוד גבוה, גם בתרופות אחרות.
0: אגב, לגבי הזריקה זה משהו שדומה למי שחולה בסקרת?
2: זה דומה, תראה, זה זריקה שאתה נותן לעצמך, יותר דומה לזריקות החדשות להרזיה.
1: כן.
2: זה זריקה שאתה נותן לעצמך עם איזשהו מזרק מתכוונן אוטומטית כזאת, פעם בחודש, בבטן או בירכיים. ובאמת יעילות מאוד מאוד טובה, הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד מבסוטים, יש לנו ניסיון של בערך 15 שנה בארץ עם הדברים האלה. אז אני אומר, נגיד, תראו, יש אמיטריפטילין לדוגמה, שזו תרופה נוגדת דיכאון שנותנים לפעמים למיגרנות כקו ראשון או קו שני, לא כדאי לתת אותה במבוגרים, אפילו יש איזושהי קריטריון שנקרא בירס, שאומר מה לתת ולא לתת, ממליצים לא לתת את זה למבוגרים.
1: דוקטור נדב קלדרון, אני מרגישה שכמעט סיימתי פה שיעור ברפואה, אבל קודם כל הרבה הרבה תודה על כל האינפורמציה הזו. דוקטור נדב קלדרון, מנהל שותף מרפאת כאבי ראש בשיבא, מומחה לנוירולוגיה ורפואת כאב, תודה, תודה, ושלא יחב לנו הראש, למרות שיש המון המון סיבות, אבל מסתבר שיש גם פתרונות. אז תודה רבה ושבת שלום.
2: תודה לכם, תודה לכם.
1: נעבור לשיר, דני. Thank you.

0: המרואיין הבא שלנו הוא יורם בן פורט, מנכ"ל תחום הדיור המוגן בישראל קנדה. בוקר טוב יורם.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: או, אני כבר שומעת את האנרגיה בכל.
1: כן, אני אחרי 4 קילומטר ושחייה בים, 4 פעמים בשבוע.
0: שאני אבין, אתה גר בדיור מוגן או שאתה רק מייצג או מנכ"ל התחום?
1: אני קודם כל בגיל מתאים, כי דיור מוגן אפשר להיכנס מגיל 55, אני כבר הרבה אחרי, ואני בתחום 30 שנה, אני הקמתי וניהלתי את הרשתות המובילות במדינת ישראל, החל ממגדלי ים התיכון, ועבור לפלס של קבוצת עזריאלי, וכרגע אני בישראל קנדה, מקים רשת.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אני ככה באמת מתחום הזקנה, ואני פוגשת הרבה מאוד אנשים, ויש לי גם מטופלים בכל מיני רשתות דיור מוגן כאלה ואחרות. תמיד נדמה לי שזה נוגע בפלח מאוד מאוד קטן של האוכלוסייה. זה כל כך יקר, זה כל כך לא בר השגה, והפערים ממש ממש ניכרים לעין. יש דרך לשנות את התמונה הזו?
1: אני קודם כל רוצה להתייחס לזה שזה לא בר השגה. ובדוגמה מאוד קטנה, כשהקמנו את דיור המוגן בלהבים, וישבנו על הקרקע, אני ודוד עזריאלי, והוא שאל איפה הלקוחות ומה יהיה, ואמרתי לו, תשמע דוד, אתה איש חזון ואיש ביצוע, אני מאוד ממליץ, אנחנו הקמנו את הפרויקט, שהוא בר השגה מאוד, 350 יחידות דיור, שפתחנו אותו בתקופת הקורונה, והתאכלס 4 שנים מוקדם מהתחזית שאני נתתי. כי יש קהל, זה מתאים תמיד לתקציב, ואני רוצה להגיד לך שאנשים בגיל מבוגר פשוט לא עושים את ההקבלה הכלכלית לנושא הכסף, כמה עולה להם החיים וכמה עולים החיים בדיור המוגן.
0: אתה יודע שבזמן המלחמה אני הייתי במילואים בפיקוד העורף, ואני חושבת שפגשתי הרבה מאוד אנשים מבוגרים שאמרו, הדיור המוגן הציל אותי בתקופת המלחמה, אגב גם בתקופת הקורונה. הרגשתי שאני לא לבד, הרגשתי שיש איתי עוד אנשים, הצוות שתמך. זאת אומרת, אני חושבת שבאמת התחושת הלבד היא מאוד מאוד משמעותית ומתפוגגת בסוג דיור שכזה.
1: אחד התופעות הקשות שזוחלות לך לתוך הגוף עם התבגרותך ומכות אותך בפרצוף בוקר אחד, זה הבדידות. זה חוסר חברים, זה חוסר חברה, והדיור המוגן פשוט גורם לך להמשיך לחיות ולהיות במרכז העניינים, להיות יעיל, אפקטיבי,
0: משמעותי,
1: להיות תורם לקהילה, להיות מדהים מול המשפחה. ואני תמיד אומר לילדים, תראו, זה לא עסקה להורים, זה יותר עסקה לילדים ולנכדים, כי אתם תקבלו סבא וסבתא מאושרים, ואתם מוזמנים לבוא מתי שתרצו, איך שתרצו, לראות אותם ולראות את, לאו דווקא את הסבא וסבתא שלכם, בואו תראו איזה חיים פעילים ונראות פשוט מדהימה מול אנשים שנשארו לגור בבית המפואר או הפחות מפואר, וחושבים שזה יקר.
2: אם תרשה לי שאלה, מכיוון שזמננו בסך הכל הוא די מוגבל ויש לנו הרבה שאלות,

0: יתאפשר.
1: ברור שאני יכול למכור בסכומים.
0: בבקשה.
1: וטיפת סבלנות, בקצרה מאוד, אני מקווה שאני אוכל להעביר את המסר. אז בוא נלך, הדיור המוגן מתחלק לשני חלקים כלכליים, אחד זה הפיקדון, והשני זה החיים השוטפים. בחיים השוטפים, תמיד, ולא חשוב איפה, אתה תראה שהעלות היא כמעט זהה לחלוטין למה שדייר גר בתוך דירה. לא יכול להיות שדייר שגר בלהבים רוצה לגור בכפר שמריהו, זה אותה עלות חיים. אני מדבר תמיד על הסביבה שבה מוקם הדיור המוגן. אנשים שגרים במרכז ועלות חייהם לזוג, אני אקח, בחודש שוטף תגיע ל-12,000 שקל, ותכף אני אגיד לך למה, הדיור המוגן באזור כל השרון לא יגיע יותר מאשר 12,000 שקל. ישמע אדם מן הצד, יגיד שומו שמיים, 12,000 שקל. יש לנו בדיור המוגן שלנו, בכפר שמריהו, אתה יכול לקבל דף מרכז או דרך האינטרנט, שבו רק תרשום את ההשוואה. מה הבעיה? כי אצלנו סל השירותים הוא ענק, והדייר אומר, אני לא זקוק לזה. למשל, קח דוגמה פשוטה, לא רוצה שיהיו לי עיתונים יומיים. אין מה לעשות, חברים, זה סל שירותים אחד. זה בדיוק כמו אותו אחד, שגר במגדל דירות, וגר בקומה ראשונה, ואומר לבד, לא רוצה שלם על המעלית, אני לא עולה בה. אם אתה לא עולה בה, אדוני, אל תגור במגדל הדירות, לך תחפש בניין בלי מעלית. זה אותו דבר. עכשיו אני אגיד לך, שיכול להיות, במקרה הקיצוני מאוד, שההפרש הוא 15%. למה אני אומר את זה? כי סל השירותים, לדוגמה, אצלנו, בתוך הדיור המוגן בכפר שמריהו, הוא גבוה. זה סוציו-אקונומי גבוה. לעומת זאת, בוא תיקח את סל השירותים בדרום או בצפון, הסל שירותים נגזר מהמקום בו מוקם הדיור המוגן. ואני אומר לך את זה באחריות.
2: מה הפיקדון?
1: פיקדון. זה הכלכלה השנייה. בפיקדון, תראו, במדינת ישראל יש תכונה של יהודים שלנו, זה כל הזמן לחשוב מה ניתן לילדים, מה נשאיר לילדים. אז אתה מגלה שדיירים רוצים לעבור לדיור מוגן בלי למכור את הבית. בלי למכור את הבית, חברים, 80% מהקהל לא יעבור לדיור מוגן. מה זאת אומרת בלי למכור את הבית? זאת אומרת, אתה רוצה בגיל 70 לרכוש עוד דירה, ואלוהים יודע מאיזה כלכלה. אז להלן הכלכלה, אתה מוכר את הבית, הולך לילדים ואומר להם ככה, רבותיי, אתם לא תקבלו בית, אתם תקבלו ב-120 את מה שישאר לאבא ואמא, מהכסף. רוצים לדעת מה יישאר? בואו בבקשה, כנסו לדיור המוגן איתנו, תשמעו את הכלכלה, ותהיו שותפים להחלטה. ואני אומר לך, שאם האנשים, אם הדיירים והלקוחות, הולכים בתהליך הזה, 80% מהמתעניינים נכנסים לדיור מוגן.
2: אז אנחנו עושים איזושהי תמונה הוליסטית, כי אתה מביא את הפן המאוד מאוד כלכלי, ואני מביאה את הפן הרגשי, באמת ככה, של כל נושא המעבר, שהוא מאוד מאוד מורכב רגשית, לעבור מבית גדול לאיזושהי דירה קטנה, התחושה הזו, זה גם עניין מאוד מאוד תרבותי, יש תרבויות שממש לא יכולות לשאת את המחשבה שההורים, או ההורים עצמם ישבו בבית דיור מוגן, זה כאילו לזרוק אותם. זאת אומרת, יש כאן הרבה הרבה מורכבויות, אבל אתה קצת פישטת לנו באמת את כל, את כל הפן הכלכלי. אגב, שמעתי שלהבים יפה יפה, יופי של דיור מוגן. אז דני, אנחנו צריכים יום אחד לעשות סיורים ולתכנן את העתיד.
1: אני רוצה להגיד, וסליחה שאני מתפרץ, להבים הוא יפה יפה, זה אחד מהרשתות שאני הקמתי, אבל אני אומר לך פה באחריות, מי שרואה את מה שבנו ישראל קנדה, בכפר שמריהו, הוא שוכח מדיור מוגן. אנחנו נמצאים בלבל אחר לחלוטין, ולא של פאר, לא של פאר, ולא לטעות, אלא של איכות מוצר שקטה שחודרת לך לגוף ברמה שאין במדינת ישראל מוצר כזה.
2: נבוא לבקר.

0: לא צריך, אפשר להיכנס לאתר אינטרנט, אפשר להיכנס לאינסטגרם, ולראות את מה שאני אומר.
1: יורם בן פורת, מנכ"ל תחום הדיור המוגן בישראל, קנדה, תודה רבה רבה, הלוואי ונצליח יום אחד באמת לנוח, בסוג של דיור מוגן.
0: ברור שתצליחו.
1: שתהיה שבת שלום ובשורות טובות, ונעבור לשיר. זה

0: ומכאן לאלמה ליאון רוטשילד, שהיא אמנית תערוכת שוב הפעם במרכז אדמונד דה רוטשילד. החל מסוף החודש הזה היא תציג במרכז רוטשילד יצירה שמאחוריה סיפור אישי הקשור לחוויה של להיות עם סבתא המתמודדת עם דמנציה. בוקר טוב לך, אלמה.
1: בוקר טוב, דני ויעל.
0: אז השאלה הראשונה, קודם כל לגבי שם הכותרת שנתת, שוב הפעם. איך, נכון. למה ומה בדיוק?
1: אז בעצם התערוכה שוב הפעם שעצרו ליאורה רוזין ושירי שיפר עוסקת בלופים. ומתוך המקום הזה הגיע השם שוב הפעם.
2: הלופים, את מתכוונת כאילו לחזרתיות שקורית בתהליך מחלת הדימנציה, שאני שואל שוב ושוב את אותן שאלות, שבעצם אני חוזר על עצמי ומספר את אותו סיפור?
1: אז התערוכה עצמה בעצם בוחנת כמה סוגים של לופים, או כמה סוגים של חזרתיות בכל מיני מדיומים, ואני, העבודה שלי עוסקת בעצם בלופ קוגניטיבי, שהחזרתיות היא מתוך באמת מחשבה שחוזרת על עצמה, איזשהו לופ קוגניטיבי.
2: מה זה אומר לופ קוגניטיבי? אני רגע מנסה להבין מבחינה ככה, מבחינה מקצועית.
1: אז באמת במקום של המחלה של אלצהיימר, זה איזושהי מחשבה שחוזרת על עצמה, משפט שחוזר שוב ושוב, איזשהו לופ שהאדם נכנס אליו, ובעצם נשאר בתוכו, ויש איזושהי חזרתיות.
0: עכשיו, תוכלי לספר לנו על היצירה עצמה? כי זה הדבר המרכזי.
1: בטח, אז אני אשמח. אז העבודה בעצם, כמו שאמרתי, עוסקת בלופים קוגניטיביים, כמו מחשבה שחוזרת בלי הפסקה, והיא מערכת של חוטי שתיב הערב, כמו נול הריגה, שנמצאת כל הזמן בתנועה. כשבעצם חוטי הערב נגללים ונפרמים בין סלילים, וחוטי השתי שהם רפואיים יותר, מגיבים לתנועה של חוטי הערב ונגררים אחריה. ככה שבעצם רגע אחד נדמה כאילו המערכת הזאת מסתדרת, אבל רגע אחרי היא שוב נפרמת וצריך להתחיל מחדש. ובעצם כמו שאמרתם, העבודה יצאה מתוך החוויה האישית שלי עם סבתא שלי שהתמודדה עם מחלת אלצהיימר, ומהאופן שבו אני חוויתי את החזרתיות והאובדן בתוך המחלה.
2: את יודעת, זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי כאילו את מדברת על ההריגה ועל איך ככה חוטים מתחברים, ואני חושבת על כל החורים שנוצרים בעצם בין החוטים, שהרבה פעמים אנחנו מדברים על מחלת הדימנציה, כעל בעצם חורים וחורים שנהיים במוח, איזה מין משהו עלום כזה שאתה יכול לראות דרכו ובעצם אין בו את התוכן.
0: השם ככה המקצועי הוא אלומידים, אלואידים, או משהו כזה.
2: זה השקיעה, כאילו זה השקיעה שנכון, אבל אני חושבת ככה באמת על החיבור הזה עם העבודה שלך. נכון.
1: אני לא חשבתי על זה באופן הזה, מעניין החלל החסר באמת שנוצר בתוך ה
2: נכון, נכון. איך ככה הייתה ההתמודדות שלך עם העבודה? את יודעת, כי הרבה פעמים אנחנו עושים רפלקציה כזה, אנחנו עושים משהו החוצה, אבל הוא מאוד מאוד מדבר את התוך שלנו.
1: נכון, האמת שההתמודדות ככה החזירה אותי באיזשהו אופן לחוויה שלי עם סבתא שלי, שסבתא שלי הייתה בעצמה אמנית ומעצבת, מאוד מוכשרת, והיא תמיד הייתה בעשייה, מתפרה תלבושות באופרה ובקאמרי כל החיים, ופתאום היא שכחה איך לתפור. וזו הייתה חוויה של איזה אובדן מתמשך.
0: כמה שנים היא סבלה מדמנציה?
1: היא סבלה בערך כעשר שנים, אבל ההידרדרות הייתה יחסית מהירה, זאת אומרת, הייתה הידרדרות של בערך כשנה שהייתה הידרדרות משמעותית, ואחר כך זה נשאר בערך, פחות או יותר באותו מצב, הייתה הידרדרות, אבל איטית יותר.
2: מה ככה כאומנית, איך כאילו הסתכלת על כל הנושא הזה של באמת המוח המתפורר, של המקום הזה שפעם היית מישהו ופתאום אתה איזשהו לוח חלק, ככה, אני נורא אוהבת את ההקבלה לעולם האומנות שאת ככה עוסקת בו, אני מבינה שאת גם עושה תכשיטים.
1: נכון, אני גם עושה תכשיטים, זה הרקע שלי. אני חושבת שזה משהו שאני עוסקת בו בשאלות שעולות לי במקום הזה של רגע אחד הדברים ברורים, אבל ברגע השני לא, איזו מורכבות כזאת.
0: אלמה, האם סבתא הגיעה למצב שבו היא לא זיהתה אותך?
1: כן, היה מצב כזה.
0: קשה.
2: נכון,
0: לא פשוט.
2: אלמה, ככה, אולי נראה קצת מהפן האישי, אני שומעת שטיפה קשה לך עם זה, אבל בואי רגע באמת נעבור אולי לפרקטיקה, איפה אפשר יהיה לראות את התערוכה, מתי אפשר להגיע, ככה, האם את נמצאת שם ומדבררת את האומנות, או שפשוט צריך לעמוד ולספוג אותה?
1: אז העבודה בעצם תוצג במסגרת התערוכה החדשה שוב הפעם במרכז רוטשילד, שכמו שאמרתי, יצרו ליאור רוזין ושיר שיפר, והיא תיפתח בסוף החודש הזה, ב-29 למאי, אתם מוזמנים, והתערוכה תעמוד שם לתקופה, ואפשר יהיה להגיע בשעות הפתיחה של הגלריה.
2: אוקיי, ואני רוצה ככה אולי באמת לשאול אותך, את נמצאת שם, את נוכחת, או שאת רק שמת את הדברים ואומרת, תחוו את זה, תתמודדו אתם בדרככם?
1: אני לא נוכחת, אני אהיה נוכחת לפעמים, אבל אני חושבת שחלק מהחוויה שלי או מהחוויה של העבודה היא באמת שהיא נשארת שם, והאופן שבו הצופים מגיעים וחווים אותה, ואיך זה מתחבר אולי למקום האישי שלהם, ומה שהם רואים בתוך העבודה. כי בסוף יש את הסיפור האישי שלי, שהיה איזשהו מניע לדבר הזה, אבל גם לאורך הדרך, גם הוא בסוף מתרחק ומקבל איזושהי צורה אחרת לתוך העבודה. ואני חושבת שיש מקום להשאיר את זה כמו שזה
0: אלבה, אני ברשותך שאלה אחרונה, ואם תוכלי גם לקצר בתשובה.
1: כן.
0: מה סבתא הייתה אומרת לו ראתה את התערוכה?
1: אני חושבת שבעצם איזשהו מקום מבחינתי זה איזושהי סגירת מעגל חלקית כזאת, כי
2: רציתי להגיד שלי זה נשמע כמו קלוז'ר כזה, באמת, נכון, מדהים.
1: נכון, אז איזשהו קלוז'ר, אבל באמת חלקי, כי גדלתי איתה בתוך עולם של יצירה, אז מצד אחד יש תחושה של המשכיות, שאני ממשיכה משהו ממנה, אבל מצד שני גם חסר מאוד, בהקשר למה שאתה אומר, העובדה שאני לא יכולה להתייעץ איתה, והיא לא רואה את הדברים וחובה את זה, אז באמת נוצר איזושהי תחושה כזאת מורכבת אל מול הדברים.
0: אלמה ליאון רוטשילד, אלמה, אנחנו רוצים להודות לך, ושנהיה רק בריאים. זה הכי חשוב.
2: אלמה, אני גם רוצה להגיד שאולי זה ישמע קצת מוזר, אבל אני מאמינה שהיא רואה את התערוכה הזו, והיא מסתובבת בין הפריטים שלך.
1: אלוואי, מרגש מאוד.
2: מפוצצת באושר וגאווה.
0: אלמה ליאון רוטשילד. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: ונצא לשיר.

0: ומכאן לנושא הבא. בימים אלה מתקיימים דיונים על הבאתם לארץ של עובדים זרים כדי לענות על המחסור בעובדי ניקיון בבתי החולים. איתנו על קו הטלפון אבי מזרחי, יושב ראש ארגון חברות הניקיון. בוקר טוב לך אבי.
1: בוקר מצוין.
0: השאלה המתבקשת היא עד כמה במספרים חמור המחסור בעובדי ניקיון בבתי החולים.
1: אז אני אתחיל לומר שהמחסור הוא לא רק בבתי החולים, אבל בתי החולים זה עניין שצועק לשמיים, כי זה כבר בריאות, זה כבר מחלות, זה כבר
2: חיים ומוות. נכון, זה חיים ומוות.
1: אנחנו עשינו לפני מספר שנים מחקר מקצועי שהעיד על מחסור של 42,000 עובדי ניקיון בענף כולו. המצב בבתי החולים הוא לדעתי רע מאוד. אם אני אתן דוגמה למשל, כל בתי החולים בעיר ירושלים מתבססים על, על תושבים ממזרח ירושלים. בתקופות שיש עוצר לא מגיעים עובדים. בפעם האחרונה מתוך 400 עובדים בהדסה הגיעו הצרה. חבר'ה, זה דרמטי, זה קטסטרופה. עכשיו, אני לא אומר שצריך להחליף את העובדים, בכלל לא. אני רק אומר שחייבים עובדים. שיהיה לנו עם מי לעבוד, כי אין עובדים, הישראלים לא עובדים יותר בניקיון.
0: אבי, אתה הזכרת בראשית דבריך מספר של 40 אלף עובדים חסרים, פלוס מינוס. זה רק לתאר לעצמנו את אצטדיון רמת גן מלא בקהל.
1: מדויק.
2: למה אסוסיאציות של, של דני הוא נהדר?
0: לא, כדי שאנשים יעצמו עיניים וידמיינו לעצמם כמה עובדים זה, זה מספר עצום.
1: זה מספר עצום, זה דרמטי וזה הולך ומחמיר, כי אני רוצה להזכיר לכם או לבשר לכם שהעובדים הישראלים שיש לנו היום ברובם מבוגרים. זה אנשים מבוגרים שחלקם עברו את גיל הפנסיה. ואנחנו מחזיקים אותם לפעמים מעל משמרת אחת בגלל המחסור בעובדי ניקיון.
2: אבי, אתה יודע, יש משהו נורא נורא מתעמם ככה, אני מרגישה בשיחה שלנו, ובכלל בהתייחסות לעובדי הניקיון. כאילו, הרי אף אחד מאיתנו לא יקום ויגיד, אני מוכן להיות עובד ניקיון. זאת אומרת, יש משהו בעבודה הזו שאנחנו אומרים, היא עבודה של ברירת מחדל. זאת אומרת, זה כי אין לי שום אופציה אחרת, ואני חייבת להתפרנס ממשהו. איך אנחנו הופכים את המקצוע הזה, או איך אנחנו הופכים אותו לפרופסיה? איך אנחנו אולי מקדמים אותו, ובאמת נותנים לו איזושהי הילה אחרת?
1: אני אומר, תראו, עובדי הניקיון מסתכלים בשכר מאוד נמוך. עכשיו, אני אתן לכם מספר דוגמאות. עובד ניקיון שאמור להגיע לעבודה בבית חולים, במשמרת ראשונה, הוא יוצא מהבית ב4:30 בבוקר, בכדי להיות ב-6 בבוקר בבית החולים, והוא חוזר הביתה ב-5:30. הוא לא מקבל תשלום בגין הנסיעה הלוך, כי מסיעים אותו אבל זה זמן, אותו דבר חזור, האדם הזה או האישה הזו הולכת הביתה עם שכר של 6,000 שקל, מישהו יודע להסביר לי איך המשפחה יודעת לחיות ב-6,000 שקל? איך עושים דבר כזה? מי יבוא לענף שלנו? זה פעם אחת. עכשיו, תדמיתית הוא גם ענף מאוד נמוך, איך מתייחסים אלינו? תדמיתית, אף אחד לא רוצה להגיע לשם. מי רוצה לנקות שירותים? הוא מעדיף להיות קופאי בסופר. ובכל זאת, למה יש עובדי ניקיון? בעיות שפה ועוד סיבות אחרות. אבל אנשים לא רוצים להיות בענף הזה.
0: אבי, אתה יודע מה שנקרא הערת ביניים. האם המצב הזה דומה גם בארצות אחרות, במדינות אחרות?
1: כן, אז עשינו מחקר גם בעניין הזה, ומסתבר שאני הייתי בטוח שבעולם באירופה יש הרי הגירה מטורפת של עובדים מכל מיני אזורים בעולם, ושלהם אין בעיה. ומסתבר שלהם יש את אותה בעיה כמו שלנו, וגם הם מביאים עובדים. אפילו ברומניה, בפעם האחרונה שביקרתי לפני שנה, יש להם עובדים זרים מהפיליפינים ומתאילנד וכדומה. התופעה ידועה, אנשים לא רוצים בתחום הזה. זה לא תחום סקסי.
2: נכון.
1: שגם השכר הוא מאוד נמוך. עכשיו, אנחנו גם מדינה שההסתכלות על ענף הניקיון היא לא בראש מעייני המנהיגים שלנו. אם זה רשויות מקומיות שממש פחות חשוב להם ניקיון בתי ספר, זאת אומרת, הם לא אומרים את זה, אבל ההתייחסות שלהם, או המשאבים שהם מקצים לעניין הזה, הם מאוד נמוכים.
2: תראה, אני בטוחה שהכל ככה בטח מדבר, אתה יודע, על הקהל האלקטורלי, אבל אני בטח לא אכנס פה לפוליטיקה.
1: לא, לא, אני לא שם, אני לא שם.
2: נכון, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, כל הזמן מדובר על הקדמה ועל העולם הזה שמתפתח, ויש חתול שאפשר לתת לאנשים דימנטים שהם יכולים ללטף אותו, והוא ממש חתול אמיתי, והוא נושם, והוא אפילו מיילל, ואיפה עולם הקדמה נכנס באמת במסדרונות הניקיון?
1: נכון, אז באמת העולם מתחיל להיכנס לתחום הזה, זה רק בחיתולים, זה רק צעדים ראשונים, יש כרגע רק מכונות שטיפה רובוטיות, שעובדות וגם לא נותנות מענה לרוב הבעיות, אבל זה הולך לשם, זה רובוטים שינקו שירותים, זה רובוטים שינקו משרדים, אנחנו עוד לא שם, אבל זה בשנים הקרובות, זה יהיה.
0: אבי, שאלת תם, אם החוסר הוא כל כך משווע וזועק, כיצד בתי החולים מתמודדים עם הבעיה?
1: אל תספרו שסיפרתי לכם, הם לא מתמודדים. אני יכול להגיד לכם שעובד ניקיון עובד משמרת וחצי, ולא מעט פעמים שתי משמרות, למרות שזה אסור, ויש מחסור, ויש מה שנקרא, בתי החולים מחליטים על סדרי העדיפויות שלהם. חדרי ניתוח תמיד יהיו נקיים. אבל האם כל המחלקות בבית החולים נקיות? התשובה היא לא.
2: אנחנו גם רואים שעדיין יש תמותה מזיהומים, וזיהום הוא עניין של ניקיון.
1: אז אני, את לא יודעת כמה את צודקת, בכנס האחרון שארגון חברות הניקיון עשה, הייתה פרופסורית, שאני לא זוכרת שמה מבית חולים רמב״ם, שב-23 נפטרו מזיהומים בבתי החולים, אני אומר, זה לא הכל בגלל ניקיון, אבל ניקיון זה חלק נכבד, 7,600 איש בבתי חולים במדינת ישראל. חבר'ה, זה מספר דמיוני. עכשיו, נכון, הסיפור של זיהומים ידוע בבתי חולים, אבל ניקיון יש לו מרכיב של 30%. זה דרמטי, אבל זה לא מעניין אף אחד.
0: אבי, אני חושב שבמשפט שלך שאמרת שזה לא מעניין אף אחד, אבל מצד שני אנחנו יודעים, קשה מאוד לבחורים צעירים שגמרו צבא, שסיימו צבא, והם רואים למרחוק דברים אחרים, קשה יהיה להם לבחור במקצוע. על כל פנים, אבי מזרחי, יושב ראש ארגון חברות הניקיון, תודה רבה לך, נקווה.
1: תודה לכם, איך אומרים, ותמשיכו להדהד את הנושא. תמשיכו להדהד את הנושא, תודה לכם, יום טוב.

0: אז זהו, עד כאן מאזינות ומאזינים, אנחנו עם התוכנית השבועית שלנו, את משדר הבוקר הרחב הפיקה, מאירה פרץ, האחראי על השידור היה איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת, והעורך המוסיקלי יואב חנני. יעל.
1: דני.
0: נקווה שיהיה נקי.
1: שיהיה נקי, ושנהיה
0: טוב.
1: ושיהיה טוב.
0: ושנהיה בריאים.
1: ושנהיה סקרנים, שלא
0: ושנהיה
1: נפסיק
0: סקרנים.
1: לשאול שאלות.
0: יפה. אז זהו, בעזרת השם, בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה. כאן יעל חביב ודני דבורין. תודה רבה.

0: ליד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס.
1: 103 FM. אני בן 27, אני נראה כמו מודח ראשון בעונה של האח הגדול. יש לי התמכרות, אני מכור לסקס. זו בעיה אמיתית, ברוך השם אני נקי כבר 3 שנים.
2: רק רואי שלא יכול לדבר כך, כי הוא סטנדאפיסט וזמר בו האורח שלנו, והשירים שלו נפלאים. לפני זה יש לנו את יוסי שפמן ואת נורית גרץ בספר החדש שהיא כתבה, ואת שירי ארצי ויפתח קליין, ואת משי קליינשטיין, והרבה יוסי בנאי. שבת שלום.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום 3 בצהריים, 103 FM. 103
3: FM. ביום שישי, כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו. דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. בוקר של זהב עם תומר סגיס. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו 3 ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקניים, בהם אתרי שיגור טילים וכתבמים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור. ולמרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, הפסקת האש עודנה בתוקף.
7: We had 3 world class destroyers go through the strait today. Any other country under the circumstances wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes.
8: Is the ceasefire with Iran still on?
7: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
6: היו לנו 3 משחטות שעברו במצר הורמוז היום, אף מדינה אחרת בנסיבות הללו לא הייתה יורה עליהם טילים ושולחת אליהם רחפנים. הפגזנו את הסירות המטופשות הללו ששטו לכיווננו תוך 2 דקות. כך הנשיא טראמפ, שגם השיב במענה לשאלת עיתונאים, כי הפסקת האש עודנה בתוקף, ואמר, הם השתעשו איתנו, אז הפגזנו אותם. לאחר חיסול מפקד כוח רדואן, בישראל נערכים להסלמה מול חיזבאללה, ולמרות שאין שינוי רשמי בהנחיות פיקוד העורף, השגרה בצפון הארץ שוב מתערערת, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
9: למרות החשש מירי ליישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע אתמול כי הנחיות ההתגוננות יישארו ללא שינוי עד ליום ראשון בערב. ראשי המועצות הודיעו בכל זאת על ביטול אירועים והתקהלויות במשך סוף השבוע. בהערכת מצב שקימו בכירי מערכת הביטחון אמש, עלתה הערכה שבארגון הטרור יגיבו בהגברת הירי ליישובי הצפון באופן ממוקד. במקביל, הלוחמים ממשיכים לפעול בדרום לבנון מדרום לקו ההגנה הקדמי, וחיזבאללה ממשיכים בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות המתמרנים, וכמה רחפנים התפוצצו סמוך ללוחמים ללא נפגעים.
6: עוד בחדשות, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יעקב ברדוגו המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו ודן עמו באפשרות לחנינה. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
10: המפגש התרחש לאחר שבמשך שבועות ארוכים העסקן ברדוגו מכנה את נשיא המדינה קפלניסט, טוען שהשמאל יודע עליו דברים וסוחט אותו, וגם שהנשיא פוגע בביטחון המדינה כי אינו חותם על חנינה למקורבו נתניהו. ואז הנשיא הבין את המסר, קרא לברדוגו בשיחה. הנשיא הבטיח לקדם את ענייני נתניהו, או את החנינה או את הסדר הטיעון. כעבור חודש הנשיא עמד במילתו ואכן פרסם את היוזמה שלו שקורא לשני הצדדים במשפט נתניהו להגיע לבית הנשיא ולקדם הסדר טיעון.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הס...
0: עכשיו, ב-103 FM. בוקר של זהב.

שלום רב לכם וברוכים המצטרפים לתוכניתנו בוקר של זהב המוגשת לכם מאולפן ג' של 103 FM. ביום שני הקרוב 11 במאי נציין 20 שנה לפטירתו של רב האומן יוסי בנאי זכרו לברכה. אין עוררין כי בנאי היה הרבה יותר מזמר או שחקן. הוא היה מספר סיפורים נדיר, כזה שידע לקחת רגעים קטנים מהחיים ולהפוך אותם ליצירות שנוגעות בלב של כולנו. בקולו החם ובנוכחות הבימתית הבלתי נשכחת, הוא הצליח לגשר בין דורות, בין הומור לרגש, בין פשטות לעומק. בדרך יצירתו קיבלנו צוהר לשכונה הירושלמית, לשנסון הצרפתי, וכן לאדם הפשוט מן היישוב, המתמודד עם הקשיים הבירוקרטיים של החיים במדינת ישראל. באותנטיות הייחודית שלו, שקשה מאוד לחכות, הוא כבש את הלבבות של כולנו, והשאיר חותם עמוק. לכבודו ולזכרו של יוסי בנאי נקדיש השבוע את פינת התאריכון בחלקה השני של תוכניתנו. בחלקה הראשון של התוכנית נעסוק בשלוש ממלחמות ישראל מתוך זוויות אקטואליות, נספר לכם על ספרו החדש של אלי לפיד, כוכבים קוראים שירה, שכל כולו הצדעה ליצירה וליוצרים הישראלים, ונחתום עם דברים ברוח פרשת השבוע, ליתר דיוק פרשות השבוע, בהר בחוקותיי, אותם יביא הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. אנחנו יוצאים לדרך עם האחראים על השידור יואב מנדלוביץ' ואילי ז'ק, מפיק התוכנית אסף נבו, בדיגיטל עידו טבת, וכאן ליד המיקרופון תומר סגיס, עורך ומגיש, האזנה נעימה לכולנו. את חלקה הראשון של התוכנית נקדיש השבוע לשלוש ממלחמות ישראל, תוך נגיעה בהיבטים שנוגעים בהוויית חיינו האקטואלית. ונפתח בעיון בעיתוני העבר הרחוק, וליתר דיוק עיתוני 1948, מלחמת העצמאות. ומתברר כי גם אז, חברות וחברים, כמו היום, נזפו אמצעי התקשורת באזרחים שהמשיכו בשגרת חייהם גם בעת האזעקות. בעיתון הארץ נכתב, אין עדיין כל תושבי תל אביב רואים את גודל הסכנה בשערי העיר. תחילה זלזלו בכלל האפשרות שזה יפגע דווקא בי. רבים טיילו להנאתם ברחובות, תוך שמתעלמים לחלוטין מהאזעקות. אחת מכתבות הארץ סיפרה על אזרחים שנפגעו מאחד שנמאס להם לשבת במקלטים. והיו גם אזרחים רבים שבעת האזעקה נשארים לשבת בחזית בתי הקפה. והיה גם דיווח על אזכרה בבית העלמין טרומפלדור שלא הופסקה גם לאחר שנשמע כל אזעקה וזמזום אווירון אויב באוויר. החזן והמשפחה המשיכו בטקס. אך שומר בית הקברות ועוזרו מיהרו להסתלק מן המקום. הם ביקשו ומצאו מפלט מפני הסכנה במערה שבה תמון נורדו. כך נכתב בעיתון הארץ של שנת 1948. התקשורת אגב גם שיבחה את האזרחים הממושמעים וציינה שהם אות ומופת להתנהגות אזרחית אחראית. וברוח מלחמת העצמאות נאזין לזמרת המזוהה כל כך עם התקופה ההיא, והיא לא אחרת מאשר יפה ירקוני. ואנחנו נאזין לה עם השיר "הן אפשר", עליו חתומים חיים חפר ודוד זהבי. בשל...

וממלחמת השחרור נעבור למלחמת קדש, ליתר דיוק מבצע קדש. לרגל יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל חושפים המכון למורשת בן גוריון וארכיון בן גוריון מסמכים נדירים ומקוריים מנאומיו שנכתבו מיד לאחר סיום מבצע קדש. ב-27 בדצמבר 1956 נשא בן גוריון נאום קצר בפני סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל. חלק גדול ממה שאמר באותו פורום עשוי להיות רלוונטי גם לימינו, וקריאת החומרים מצמררת אף שעברו מאז 70 שנה. במסמכים שנחשפים עולה תמונה מורכבת ומפוקחת של ראש הממשלה הראשון, שמדגיש כי המלחמה הבאה עלולה להיחפות על ישראל ולא להיות יוזמה שלה. ייתכן שבמלחמה הבאה לא אנחנו נהיה התוקפים אלא הנתקפים, אמר בן גוריון והוסיף, כי ייתכן שבמלחמה הבאה יהיה מספר התוקפים גדול יותר וגם צבאות יותר טובים. מה נאמר? חזון בן גוריוני שמחסיר פעימה. בטח ובטח לנוכח האירועים של התקופה האחרונה. וברוח מבצע קדש נאזין לשיר הכל כך מזוהה עם המבצע הזה, אל מול הר סיני. יחיאל מוהר ומשה וילנסקי כתבו את השיר, נאזין לשושנה דמק.

אנחנו ממשיכים ברצף המלחמות, המבצעים, והגענו לשאגת הארי. עשרות דיירי בית הדיור המוגן פלס מודיעין יזמו מבצע מיוחד. כתיבת מכתבים אישיים לטייסי חיל האוויר כדי להביע את תודתם ואהבתם לטייסים על הגבורה, האומץ והמסירות במבצע שאגת הארי. המכתבים נמצאו לקצינת ההסברה בבסיס תל נוף, תוך כדי זה שמבקשים ממנה שתחלק אותם לכלל הטייסים. אחת הדיירות בפלס מודיעין ציינה במכתב לאחד הטייסים כי היא מברכת את הטייסים לאורך כל הדרך. אני מחזיקה להם אצבעות ומתפללת עבור הטייסים שאלוהים ישמור עליהם. אלו רגעים היסטוריים, והטייסים הם החלק העיקרי בתקופה הזו. תודה רבה לכם. אנחנו כולנו גאים בכם ומוקירים את העבודה החשובה שלכם. ואנחנו מצטרפים לברכות של דיירי בית הדיור המוגן ומקדישים לכל הטייסים את שיר הראשונים. עמוס אטינגר ואפי נצר חתומים על השיר בביצועה של להקת חיל האוויר.

אל שולחן המערכת שלנו הגיע לאחרונה הספר כוכבים קוראים שירים. ספר חדש וייחודי בעריכת שדרן הרדיו הוותיק אלי לפיד, שכל כולו מחווה למוזיקה הישראלית ואהבת הארץ. לפיד, שערך והגיש את תוכנית הדגל כל ההתחלות ברשת ג' של כל ישראל המיתולוגי, קיבץ בספרו החדש מעל ל-200 יוצרים ומבצעים גדולים בתרבות הישראלית, שמקריאים ומספרים בפרויקט על 140 הקלאסיקות הישראליות שלהם וגם שלנו. לפיד הקפיד לבחור שירים המשקפים את תולדות עם ישראל ומהווים מסע מוזיקלי דרך ההיסטוריה של עמנו. בין האומנים המשתתפים, ירדן הארזי עם השיר הביתה, גלי עטרי עם אין לי ארץ אחרת, גברי בנאי עם גבעת חלפון אינה עונה,

0: כוח להיות חוזה.
1: אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח.
0: ארץ שנוהב, אילנו, אם ואב.
2: לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ.
3: אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת.
4: הביתה, הביתה, באה העת לחזור.
5: כל העם במילואים, רק בישראל.
6: צהל, צהל, כבר באים.
7: מה אברך לו? במה יבורך?
8: היה לי נער מאוהב, היה לי נער.
9: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
10: אל תירא ישראל, אל תירא.
11: בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם.
12: העולם כולו נגדנו, לא נורא נתגבר.
13: אנחנו עוד נראה את הימים האחרים, גאים כמו פרקי תנך.
14: עוד נדע ימים טובים מאלה, עוד נדע ימים טובים פי אלף.
15: שורשינו יעמיקו סלע כמו ארזים בהר.

0: ביום שני הקרוב, 11 במאי, נציין 20 שנה לפטירתו של רב האומן יוסי בנאי, זכרו לברכה. לכבודו ולזכרו, נקדיש השבוע את פינת התאריכון.
1: בוקר של זהב. התאריכון.
0: יוסי בנאי נולד ב-1932 בירושלים לאחת המשפחות הכי מזוהות עם התרבות הישראלית. הוא גדל בשכונת מחנה יהודה, בתוך עולם של שפה ירושלמית עסיסית, סיפורים עממיים ודמויות צבעוניות מהרחוב. כבר בילדותו ספג את היכולת לספר סיפור קטן כאילו הוא הצגה שלמה. מדובר בכישרון ייחודי, שיהפוך בהמשך לסימן ההיכר שלו. ההומור, הנוסטלגיה והאנושיות

מזמן. יוסי בנאי כתב וביצע את אני וסימון ומויז הקטן, את השיר הלחין חנן יובל, וכך הוא סיפר על השיר. כשיוסי הביא את הטקסט של השיר, שמתי לב שיש שגיאה בעברית. הוא כתב ומויז עם שוונה במקום שורוק. הערתי לו על כך. ואז אמר יוסי, אני יודע עברית, אבל ככה דיברנו בירושלים. נוסיף ונספר לכם כי את הפריצה הראשונה קיבל יוסי בנאי בזמן שירותו הצבאי בלהקת הנחל. שם התגלה עם נוכחות בימתית יוצא דופן, שמצליחה להחזיק קהל לאורך זמן. התקופה הזו חיברה אותו לעולם הבידור המקצועי, ונתנה לו את הכלים הראשונים לשלב בין משחק, שירה והומור. שילוב שיהפוך בהמשך לסגנון הייחודי שלו. יחד עם בנאי היו במחזור הראשון של להקת הנחל יונה אתרי, גאולה גיל, שמואל שי, דרור חפקין, עזריאל פולני ועוד רבים וטובים. ומתוכניתה הראשונה של הלהקה, מיריק מסתדרת, שעלתה בשנת 1950, נאזין לשירם של זאב חבצלת ודובי זלצר, נאחז בכל משלט.

בשנות ה-60 וה-70 הפך יוסי בנאי לאחד השמות הגדולים בתרבות הישראלית. הוא שיחק בתיאטראות המובילים כמו הבימה והקאמרי, השתתף בסרטים ובתוכניות רדיו וטלוויזיה, והביא איתו סגנון ששילב אינטימיות, חוכמה והומור מושחז. הוא ידע לקחת טקסט פשוט ולהפוך אותו לרגע אנושי עמוק, כזה שמרגיש כאילו הוא מדבר ישירות לכל צופה. זכורים לטובה המופעים המשותפים שלו עם רבקה מיכאלי.

בשלב מאוחר יותר בקריירה שלו, יוסי בנאי יצר את אחד הפרקים המזוהים ביותר עמו, מופעי היחיד והשנסונים. הוא הביא לקהל הישראלי את רוח השנסון הצרפתי, עם תרגומים וביצועים אישיים לשירים של יוצרים כמו ז'אק ברל, ז'ורז' ברסאנס ואחרים. הוא שילב אותם עם סיפורים שסופרו בסגנונו הייחודי. המופעים הללו לא היו רק קונצרט, אלא חוויה תיאטרלית אינטימית שבה שיר הופך לסיפור, וסיפור הופך לשיר. דרך השנסונים הוא הצליח להביא עומק, אירוניה ורגש מורכב, וליצור סגנון שהוא לגמרי שלו.

יוסי בנאי זכה בפרס ישראל בשנת 1998 על תרומתו לתרבות הישראלית. הוא הלך לעולמו ב-11 במאי 2006. הכל, הסיפורים, הבימוי והנוכחות שלו נשארים וישארו עמנו לעד.

0: בוקר של זהב על הפרשה.
1: בשבת נחתום את הקריאה בספר ויקרא עם שתי פרשות, בהר ובחוקותיי. דברים ברוח פרשת השבוע יביא כמידי שבוע הדוקטור יואל רפל בפינתו על הפרשה. חזק חזק ונתחזק יואל.
2: שבת שלום לך תומר, שבת שלום לכם מאזינים יקרים. שתי פרשות כפי שכבר ציינת, והן קדושות בנושאים, אבל אני רוצה לעסוק בביטוי אחד בשפה העברית, שמופיע בהקשר לפרשות שלנו, בעיקר בהקשר לפרשת בהר. ובכן, מי מאיתנו לא מכיר את הביטוי, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? ביטוי שכיח שבעצם אומר, מה הקשר בין מה שאתה מדבר ובין מה שאני אומר, וכו' וכו', תמיד מה הקשר בין שני דברים. מדוע נאמר הביטוי הזה בפירוש רש"י של תחילת פרשת בהר, והביטוי הזה לקוח מתוך מדרש ספרה, מדרש כהנים, מדרש של ספר ויקרא. ובכן, העניין הוא די מעניין, אבל גם לא כל כך מסובך. פרשת בהר עוסקת בכמה וכמה נושאים, אבל היא מתחילה בזה שהיא נאמרת בהר סיני. והנה, אחרי שהיא מוזכר בפסוק הראשון שהיא נאמרת בהר סיני, מופיעה מצוות שמיטה. שואל הפירוש, שואל מדרש כבר, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? כלומר, מדוע ציינת התורה שפרשת שמיטה נאמרה בהר סיני? והרי כל הפרשות, כל התורה נאמרה בהר סיני. ובכן, מה בעצם הייחוד שמסו לשאול או להדגיש את זה שבהר סיני נאמרה מצוות שמיטה? התשובה היא בעצם עניין גדול הרבה יותר. בעצם מה שהמדרש הזה אומר לנו הוא דבר עקרוני. אנחנו מכירים את המושגים תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב היא תורה שניתנה בהר סיני. תורה שבעל פה היא כל דברי החכמים שנאמרו מאז עד היום, אפילו עכשיו. אומרת התורה, אומר המדרש על דברי התורה כך, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? אם אתם רוצים לדעת את כל המשמעות של הדברים שנאמרו בתורה שבעל פה, הרי תוקפם בדיוק כמו מה שנקרא הלכה למשה מסיני. כלומר, העניין הזה של פרשת שמיטה שמוזכרת בעוד מקומות, העניין הזה שהיא מופיעה צמוד לאזכור הר סיני, בא לומר לנו כל מה שדרשו חכמים, כל תורה שבעל פה, הרי היא סמוכה על תורה שבכתב. וכיוון שכל מצוות שמיטה מופיעות תחילה בפרשת בהר ואחר כך בתורה שבעל פה, ויש כל הזמן בהם שינויים, הרי שנזכור תורה שבעל פה נסמכת על תורה שבכתב, והיא תוקפה באופן זהה בדיוק כמו זו שניתנה בסיני. שבת שלום.

סוף דברינו לשבוע הזה. לתוכנית הזו, כמו לקודמותיה, אתם יכולים להזין בהזנה חוזרת באתר של 103 FM, וכן ביסמון של התחנה בטלפונים הסלולריים. נגיד תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה. לאחראים על השידור, יואב מנדלוביץ' ואילי ז'ק. למפיק התוכנית, אסף נבו. בדיגיטל, עידו טבת, ונגיד תודה גדולה גם לדוקטור יואל רפל על פינת פרשת השבוע. וכאן את המיקרופון, תומר סגיס, שערך וגם הגיש. מכולנו, שבת שלום.

0: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע. 103
1: FM. אני בן 27, אני נראה כמו מודח ראשון בעונה של האח הגדול. יש לי התמכרות, אני מכור לסקס. זו בעיה אמיתית, ברוך השם אני נקי כבר 3 שנים.
2: רק רואי שלא יכול לדבר כך, כי הוא סטנדאפיסט וזמר בו, האורח שלנו, והשירים שלו נפלאים. לפני זה יש לנו את יוסי שפמן ואת נורית גרץ בספר החדש שהיא כתבה, ואת שירי ארצי ויפתח קליין, ואת משי קליינשטיין, והרבה יוסי בנאי. שבת שלום.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום, 3 PM, 103 FM. 103 FM. עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע. הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026. כל הנתונים וואלה בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים זוכה מאסטר שף, פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: אביעד ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו 3 ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקניים, בהם אתרי שיגור טילים וכתבמים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, הפסקת האש עודנה בתוקף.
4: We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country under the circumstances wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes.
5: Is the ceasefire with Iran still on?
4: Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away.
3: היו לנו 3 משחטות שעברו במצר הורמוז, אף מדינה אחרת בנסיבות האלו לא הייתה יורה עליהם טילים ושולחת עליהם רחפנים. הפגזנו את הסירות המטופשות הללו ששטו לכיווננו תוך 2 דקות. כך הנשיא טראמפ שגם השיב במענה לשאלת עיתונאים כי הפסקת האש עדיין בתוקף ואמר, הם השתעשעו איתנו, אז הפגזנו אותם. לאחר חיסול מפקד כוח רדואן, בישראל נערכים להסלמה מול חיזבאללה, ולמרות שאין שינוי רשמי בהנחיות פיקוד העורף, השגרה בצפון הארץ שוב מתעררת, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: למרות החשש מירי ליישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע אתמול כי הנחיות ההתגוננות יישארו ללא שינוי עד ליום ראשון בערב. ראשי המועצות הודיעו בכל זאת על ביטול אירועים והתקהלויות במשך סוף השבוע. בהערכת מצב שקיימו בכירי מערכת הביטחון אמש, עלתה הערכה שבארגון הטרור יגיבו בהגברת הירי ליישובי הצפון באופן ממוקד. במקביל, הלוחמים ממשיכים לפעול בדרום לבנון מדרום לקו ההגנה הקדמי. בחיזבאללה ממשיכים בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות המתמרנים, וכמה רחפנים התפוצצו סמוך ללוחמים ללא נפגעים.
3: עוד בחדשות, נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם יעקב ברדוגו, המקורב לראש הממשלה נתניהו, ודן עמו באפשרות לחנינה. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
7: המפגש התרחש לאחר שבמשך שבועות ארוכים העסקן ברדוגו מכנה את נשיא המדינה קפלניסט, טוען שהשמאל יודע עליו דברים וסוחט אותו, וגם שהנשיא פוגע בביטחון המדינה כי אינו חותם על חנינה למקורבו נתניהו. ואז הנשיא הבין את המסר, קרא לברדוגו בשיחה. הנשיא הבטיח לקדם את ענייני נתניהו, או את החנינה או את הסדר הטיעון. כעבור חודש הנשיא עמד במילתו ואכן פרסם את היוזמה שלו שקורא לשני הצדדים במשפט נתניהו להגיע לבית הנשיא ולקדם הסדר טיעון.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירביט.
12: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: עכשיו, ב-103 FM. רון קופמן ואריה אלדד. סיכום השבוע.
16: בוקר טוב, מר קופמן.
17: בוקר טוב, פרופסור.
16: ועוזרים לנו לסכם את השבוע, האורחים והמפיקים שלנו, שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחרי על השידור, יואב מנדלוביץ'. תגיד, מה הכי שימח אותך השבוע? נכון, טראמפ היה אדיר?
17: טראמפ אדיר כל 47 דקות בממוצע, אתה יודע, זה גם משתנה. אני חסר כישורים להבין... מה עובר על האיש? זה בדרגות שלך, אתה יודע, של, שלך ושל עמיתך. אבל בוא נאמר שהמצב לא מעודד. וגם, אתה יודע, כל הפרסומים, אנחנו מדברים על זה הרי מדי יום, לגבי ארסנל הנשק של איראן בקטע הבליסטי, הנתונים גם הם לא מעודדים, 70% מהטילים קשירים, 75% ממש גרים, זה לא מה שהבטיחו לנו.
16: זה לא מה שהבטיחו לנו, אבל אני כבר לא יודע באמת למי להאמין. כלומר, יכול להיות שזה פרסום מגמתי של אלה שרוצים להשיג משהו באמצעות הזה, או להזיז את טראמפ לכיוון של תקיפה נוספת, או להרתיע את ישראל מתקיפה נוספת. אתה כבר לא יכול לדעת, אלה שאמרו 20% נשאר, ועכשיו אומרים 70% נשאר, ואמרו השמדנו, ועכשיו אומרים לא השמדנו, אני כבר לא יכול לדעת למי להאמין, זה הכל יכול להיות דיסאינפורמציה.
17: אתה יודע, אבל אתה יכול לדעת למי לא להאמין.
16: לכולם, אתה לא מאמין לאף אחד, זה בסדר.
17: אבל מה שאני לא רואה, אני לא מאמין. אבל אתה יודע, זה מוביל אותי באמת לרעיון אתמול, לא לרעיון, סליחה, למאמר דעה, של ראש אגף מבצעים לשעבר, האלוף במיל ניצן אלון, לכל החרושת של זה, בגץ נתן, לא נתן בתקופת ההפגנות בעזה, והוא בדיוק מסביר אחת לאחת, שהשיקול המבצעי בשטח, זה היה לקח כמה שנים, השיקול המבצעי בשטח היה אך ורק של המפקדים, מהקטע של לדפוק להם את הברכיים, לחיסולים לכל דבר, ופה כל אחד שכאילו כל יום בגץ קבע מכסה מה מותר מה אסור, אנחנו מוצפים בבליל של אינטרסנטים, אתה יודע שיש להם סחורה לקדם, הכל חוץ מהאמת.
16: כן, זה באמת הולך ומחמיר, אבל אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שבגץ, אולי לא בהוראות הפתיחה באש בעזה, אבל במקרים אחרים התערב בהוראות מבצעיות. הדוגמה הקלאסית זה נוהל שכן. הוא אסר על נוהל שכן, לטעמו של הצבא זה היה נכון והשתמשו בזה. בא בגץ ואמר לא נכון, אל תשתמשו בזה, כלומר הוא מתערב בהוראות מבצעיות.
17: אתה יודע, זה מזכיר לי, הרי שנינו היינו בלבנון הראשונה, אתה היית מפקד גדול, אני הייתי...
16: אני הייתי רב סרן בלבנון הראשונה, מפקד פלוגה כירורגית.
17: יפה, אז אתה יודע, שם לא היה שכן, 73 לא הייתי, הייתי קטנצ'יק, אבל אתה יודע, לא היה שכן ולא היה כלום. המפקד החליט בום. אוקיי, ברור שהיה דרג מעליו ודברים כאלה. גם היום אני רואה, אתה יודע, כל מה אני שומע את אביך הדרי, שלא נותנים לו לצאת, לסיים את שירותו הצבאי, מודיע לתושבי כפרים בלבנון, נא לעזוב את השטח. זה מלחמה, אתה יודע, כמו פעם שהיה בעבר, שהחצוצרן היה מאיר את הכוחות בבוקר להתחיל להילחם, ובערב מחצרץ את ההשכבה להפסיק להילחם. מה זה הקטע הזה?
16: הקטע הזה הוא ניסיון לצמצם את הנזק בדעת הקהל העולמית. אם יהרגו אזרחים, אתה לא רוצה שזה יקרה כי אתה תספוג נזק עצום. ומצד שני, עצם ההודעה זה לחץ. כלומר, אם באמת יבואו עוד 100,000 פליטים לביירות, והם גורמים שם ללחץ, למועקה, לאי ספיקה של המערכות, אז זה גם רצון להיות טוב, וגם שימוש באמצעי תעמולה כנשק.
17: אתה יודע, אני שמעתי רעיון על הבוקר של תושב מנרה, איש בשם ארליך שמחזיק שם מבשלת בירה או בר מסוים שנקרא ברליך, ואתמול היה צריך עוד פסטיבל שם. והודיעו להם, כמו שמודיעים ללבנון, מודיעים גם כאן, פיקוד העורף, אתה יודע, על ביטול האירוע חצי שעה לפני התחלתו, היה צריך עוד פסטיבל גדול. אני הייתי, אתה יודע, אני לא יודע, אני מכיר בכך שאין פה הסברה, אתה יודע, שכעיתונאים זרים, לא יודעים באמת מה קורה כאן. אני הייתי לוקח אותם לצפון לראות איך חיים שם. הוא אמר שם משפט גדול, אתה יודע, שבאמת חיזבאללה כבש את האזור בלי לחצות את הגבול. אתה יודע, ברצותו, מאיים, טק, אנחנו הורדנו שם את פקד רדואן, כמובן שהיה כאן חששות שתהיה מתקפה, אבל אנשים שם לא חיים, שיראו את הדברים האלה שהם כותבים, לא, אתה יודע, מה קורה בשדה הקרב, מה שקורה בשדה הקרב, קורה בשדה הקרב. אבל ברגע שהעורף נהיה שדה קרב, שיראו גם את הדברים האלה, איך אנשים חיים פה, כמו שחיו בעוטף עזה 25 שנה, בגלל מחדלים עצומים שלנו.
16: חשוב מאוד לקחת את העיתונאים ולהראות להם באמת את המציאות, אבל מי שנגדנו מקרב העיתונאים הזרים יבוא ויזכר בתמונות ההרס בדחיה ויגיד, טוב, זה התגובה הלגיטימית של ההתנגדות בלבנון, ומי שאוהב אותנו הוא מאמין גם לשידורים. אז זה נכון שמראה עיניים חשוב, ומי שביקר בעוטף אחרי השבעה באוקטובר לא לוקח את זה איתו לכל החיים. באמת, אי אפשר לשכוח את הדברים האלה. אבל מהר מאוד הם תקנו את זה ויגידו, הם עשו רצח עם, הם רצחו 1,000 ילדים, או 10,000 ילדים. הדעה הפוליטית שלך משתלטת גם על המראות שאתה רואה, רק במקרים מסוימים הם ממש משנים את תפיסת העולם שלך. אני רוצה לדבר על עוד עניין אחד שפה אתמול שרף לי קצת את הפיוז, או את שאריות הפיוזים שנשארו לי. חבר הכנסת מאיר פרוש פנה לשגריר הקבי, והוא קורא לארצות הברית לפעול נגד רדיפת לומדי התורה בארץ. עכשיו ככה, אני לא סבלתי את זה שהשמאלנים רצו להג להלשין עלינו, ולא סבלתי את זה שפרופסור כהן אליה פנה לארצות הברית שתתערב בעניינים נגד המערכת המשפטית שלנו.
17: ראש הממשלה שפנה לטראמפ שיתערב בעד חנינה או ביטול המשפט.
16: גם לא. באמת אי אפשר לסבול את הדברים האלה. זה באמת נשאר איזה אלמנט גלותי שלא השתחררנו ממנו כשחזרנו לארץ והקמנו מדינה. תמיד יש איזה פריץ בחוץ שאפשר לרוץ אליו, להלשין, להתלונן, לבקש, תתערב, תעשה. אני לא מצליח פה בבחירות, אז אני מבקש התערבות אמריקאית במערכת הבחירות שלנו, כדי להוריד את נתניהו, כדי להעלות את נתניהו, כדי לתת לו חנינה. חלס, באמת יהודים, יש לכם מדינה עצמאית, תפסיקו לרוץ לגויים עם כל דבר.
17: כן, אני חושב שבאמת הגיע הזמן. אתה יודע, עלה לי איזה רעיון, ואתה בתור מחוקק לתקופה של 10 שנים, אולי יכול לומר לי אם זה באמת ייתכן, שבאמת כל המפלגות החדשות שקמות כאן, אחד הדברים שחשובים לי, לא רק בחדשות, גם בקיימות, להחתים כל חבר כנסת, כל נבחר, בעת שהוא מתחייב להרשימה, שהוא לא יכול לעזוב את את הרשימה, את המפלגה, עם המנדט שלו ועם הכסף של הציבור, שהוא לא שלו, כי זה יחידת מימון, 1,600,000. אתה יודע, זה הגיע הזמן שבאמת אנשים יבינו שהמושג נאמנות, בניגוד לבוגדנות, הוא קצת יותר מסתם מילים. אתה יודע, אני רואה כל הזמן הולכים, באים, הכסף, שליש מפלגה, רבע מפלגה. הגיע הזמן שיחתמו מראש. אתה לא רוצה.
16: יחתמו מראש, כבר קבע בית משפט שהחתימה הזאת לא שווה כלום. צריך להפקיד, נניח, יש אפשרות לעקוף את זה, שיפקיד ערבות אישית שימשכן את הבית שלו, בעניין מסחרי, למשל. אבל דיברו על זה הרבה שנים וניסו, והיה חוק נגד קלנטריזם, שקבע שמי שפורש במפלגה לא יכול להתמודד בכנסת הבאה בשום מפלגה שרצה בכנסת הנוכחית. כלומר, הוא יכול להקים מפלגה שלו, אבל מי שפורש, יש עליו סנקציות די משמעותיות. מה שהגביל כל הזמן את החקיקה הזאת, הייתה אמירה לגיטימית, שאומרת ש יכול להיות שמפלגה נקלעת למשבר אידיאולוגי או תפיסתי. למשל, הליכוד בהתנתקות. היו בליכוד אנשים שחשבו ששרון פועל נגד האידיאולוגיה של הליכוד. השאלה אם כשהם מתארגנים, ולכן קבעו את הכלל שאם שליש מהרשימה פורש ומתארגן לחוד, זה לא נחשבת פרישה, זה נחשבת התפלגות, והיא לגיטימית והיא עם התקציבים. וזה מוצדק, כי באמת לפעמים מפלגה נקלעת לחילוקי דעות עקרוניים, לא אישיים, אלא עקרוניים בנושא חשוב. אתה לא רוצה את זה לנטרל. אתה רוצה להשאיר פתח.
17: אני רוצה לנטרל את הבודדים, אתה יודע, שאומרים, כאילו נבחרים באמצעות מפלגה אחת, לא מתאים להם ההתנהלות, כל השטויות עם האלה סוגרים, בניגוד לחוק, כן? עם מפלגה אחרת, גם בלי להודיע, ואז פתאום באים אומרים, אוקיי, אני פרשתי, אבל אני לוקח איתי גם את יחידת המימון שלכם, אוקיי? שכל מפלגה, אני לא מתייחס פה לבנט.
16: אז זה באמת יותר קשה בפרישה של בודדים, לקחת גם את הכסף?
17: כן.
16: אבל
17: מה שאתה אומר אולי זה גם כן, גם ערבות זה דבר יפה, גם ערבות זה דבר יפה, אתה יודע שבאמת שלהתחייבות יהיה משהו, כי אנחנו הולכים פה לקרקס, כל אחד לא מתאים לו, תשמע, ההתנתקות הייתה נושא, אוקיי, נושא כן, לאומי. כן,
16: לכן נתתי דוגמה לאומי. עקרונית.
17: אוקיי, בלאומי אני מוכן לקבל באמת פרישה, אתה יודע, אבל בקטע של הבטחות לעתיד טוב יותר, זה לא מתאים לי. הדברים האלה. אני גם חוזר להצביע עכשיו, אז בכלל אני...
16: בטח שלא, כלומר זה בסדר שאם חבר כנסת בספסלים האחוריים של יש עתיד, או של הליכוד, אומר אין לי סיכוי להיבחר, אני רוצה ללכת למפלגה אחרת, אני מתפטר מהכנסת כאן ועכשיו.
17: כן?
16: זה בסדר גמור.
17: זה בסדר, זה מצוין.
16: ייכנס הבא אחריו, ייכנס, יתפטר בבחירות הבאות, ילך לבנט או למי שהוא רוצה, ילך. זה קורה וזה תמיד קורה בחודשים האחרונים לפני הבחירות, ואלה הישרים. אבל כשאתה שומע שחברת כנסת פלונית לא רוצה להתפטר מאיזה רשימה, כי מי שיחליף אותה יהיה זה שדווקא הוא בעד גדעון סער ולא בעד... נו, אין לה דבר סוף, אז נשארת, היא לא ברשימה, היא כן ברשימה. טוב, יאללה, אני חושב להגנו דיינו לתחילתו של הבוקר הזה, ואנחנו מטבע הדברים, כי אנחנו במלחמה, אם נרצה או לא, מברכים בשלום ובוקר טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
18: בוקר טוב חברים.
17: בוקר טוב.
16: תגדיר הפסקת אש. כלומר, טראמפ אומר, זה נכון שירו על המשחטות שלנו, זה נכון שאנחנו ירינו עליהם, אנחנו בהפסקת אש. האם נכון לומר שבצרור של מג, בין קליה לקליה, יש הפסקת אש?
18: ברור, אם אתה יודע לנגן על המג, אתה יודע.
16: כמובן לנגן.
18: אבל תראה, טראמפ, אני כבר לא יודע לפרש אותו, אני חושב שלא רק אני, אלא חצי מאוכלוסיית העולם, אתמול הוא קרא למה שקרה במפרץ הורמוז שעשוע או השתעשעו.
16: גילויי אהבה.
18: גילויי שעשועים יש מה שנקרא, אתה יודע. אני לא יודע. אני גם לא יודע איך הוא מגדיר את, איך הוא קישר את איראן עם לבנון בהפסקת האש.
16: אז זאת דרישה איראנית, אנחנו יודעים היטב איך הוא קישר.
18: כן, אבל אתה יודע שבסוף אם אתה מנצח את האיראנים, אתה לא יכול לבקש מהם תכתיבים, במיוחד שזה בצד שלך. זה ככה, אותי לימדו שהצד המפסיד הוא בדרך כלל שותק ומקבל את המהות על ראשו, ולא להפך שהוא
16: נכתיב. נכון, כנראה שהניצחון שלו לא מלא וגם הוא מבין את זה. עכשיו אני שומע עוד דבר. אני שומע על דריכות בישראל לירי מחיזבאללה, בעקבות חיסול מפקד כוח רדואן וקצין המודיעין של היחידה. עכשיו, כן. תשמע, אתה דיברנו השבוע כמה פעמים, אתה היית בלבנון השבוע, חזרת משם, עמוס רשמים, ואנחנו יודעים באיזה דריכות הכוחות נמצאים שם, יש צופי שמיים וכל הזמן יכול לנחות כתבם ולגרום חלילה הרוגים, פצועים. מה זו דריכות בישראל? הורידו כוננות להזקת מטוסי קרב? חיילים עם כדור בקנה, פותחים ניצור, מה זה הדריכות הזאת שמדברים עליה?
18: מאוד פשוט, כל האירועים שאמורים להיות, כל הפסטיבלים, כל הנושא של אירועים שאמורים היו להיות ביישובי העוטף, אם זה בנעריה, בקירת שמונה, אגמון החולה, משהו, אתה יודע, לחזור לשגרה, לנסות להחזיר את החיים למסלולם, כולל סוף שבוע שהוא מאוד קיצי ונעים, ולהוציא מטיילים החוצה לבלות בצפון ולעניין את הכלכלה, אז עצרנו, אמרו לראשי היישובים ולמארגני האירועים, קפלו את הכל, אתם לא יכולים לבצע את זה, כי יש חשש שיהיה ירי לעבר הצפון.
17: אבל במקביל מקיימים לימודים היום בצפון.
18: כן, אבל לימודים על בסיס הנחיות פיקוד העורף, במקומות...
17: בסיס, את הבסיס הזה, את הבסיס שוב, הכל בסיס לפיקוד העורף, גם פסטיבל שהיה צריך להיות במנרה, אני מניח שתכננו את זה בקרבת מרחב מוגן, הם רחיים שם כל החיים. אבל גם לימודים, אתה יודע, התושבים אינם מבינים את ההנחיות. אם אנחנו באמת במצב חירום, הכל מושבת. ואם לא, אז בו בוררים את זה כן, את זה לא. אומרים לך עד 600 איש במבנה סגור. זו ההנחיה. אתה מבין, אנשים לא מבינים מה קורה פה. קיבלנו הנחיה ל-600 איש, עד 600 איש, במבנה סגור, ואז מבטלים את ההנחיה ואף אחד לא נכנס.
18: ארי, אתה מכיר את המשפט ללכת אם נרגיש בלי? זה בדיוק מה שצהל עושה ומשרד האוצר עושה. זה כל מיני תכמונים, כי אם אתה יודע שאם אתה עכשיו מטיל מגבלות בעורף, אתה צריך גם לשלם פיצויים לבעלי העסקים, ואתה צריך לתגמל אותם, אז בואו עושים כל מיני קומבינציות.
17: אבל לא תגמלו אותם בלירה סורית תפוקה.
18: נו בסדר, אז בדיוק זה הקטע, זה השטיקים של הממשלה, שהיא כל היום מתחמנת, והצבא גם עוזר לה לתחמן את הציבור בקטע הזה. בואו נגיד את הדברים באמת. מה שהצבא בא ואומר, אומר, אני לא רוצה לקחת אחריות על התקהלויות ביישובי הצפון, כי יש חשש ואופציה שהנחת עבודה שחיזבאללה יבצע ירי לעבר שטח ישראל, אז הוא לא משנה את...
17: אתה יודע, לימדו אותנו בעבר שהדבר הכי חשוב בהנחיה, בפקודה, זה שכולם יבינו. יבינו מה מדובר. אז הרבה יותר קל.
18: אז קראו לתמול לראשי היישובים בצפון, כנסו אותם באיזו ישיבת זום, ואמרו להם, וגם לקבחתים, אמרו להם, תקשיבו, כל מה שמעל איקס אנשים לבטל, הלכו אותם לעשות את העניין הזה, הלכו אותם לאכוף את ההנחיה הזאת בתוך היישובים שלהם, מול אותם מפיקים ומארגנים של הפסטיבלים והאירועים. אגב, אתה יודע, עכשיו זה התחילה תורת הדובדבנים, אנשים היו רוצים לעלות לצפון, לקטוב דובדבנים, אז גם זה נעצר להם. כל מיני דברים, אתה יודע, שהם חיי שגרה, שאמורים להיות שגרה, בגבול הצפון, ביישובי הצפון, שזה חבל ארץ ענק, שזה גם כלכלה של המדינה, זה תיירות של המדינה, זה הרווחה של המדינה, אתה יודע, אלף ואחד דברים, כאילו.
16: אבי, מה שאתה אומר,

0: אתגרים של רחפנים ואירועים כאלה של ניסיון לפגוע בחיילים, אז נפתח שיש לך פחות חיילים שיעשו יותר עבודה, ולהעמיד אותם בפחות בסיכון, וליצור מגמה אחת אחורה.
1: מה מצב, אבי, מה מצב הרשתות דייגים וכל האירועים?
0: אני לא חושב שתוכל לקנות רשת דייגים היום בישראל, המשהו שלה נראה לי עלה.
2: מה בישראל? באלי אקספרס נגמר.
1: אבל צדנו משהו, יש כבר דייג, צייד, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כבר הצלחנו במשימה? הצלחנו לבצע?
0: מה זאת אומרת? כאילו הצלחנו לתפוס...
1: ליירט רחפן באמצעות הרשת.
2: תפסו רחפן?
0: אני לא... קודם כל מיירטים רחפנים בעזרת כיפת ברזל ובעזרת ירי, עד כמה הצליחו, אני יודע, סדר גודל, פעם כבר ששמעתי זה היה 28 רחפנים שירטו, זה היה לפני כשבוע, כמדומני, אני לא יודע כמה השבוע ירתו באמצעות...
2: אבל לא היה פירוט מה עשתה כיפת ברזל ומה תפסו הרשתות?
0: לא, הרשתות לא, אני חושב שתפסו, אני חושב שהרשתות הם יוצרים חוסר יכולת שלהם לפגוע בתוך המבנים, להיכנס לתוך המבנים שבהם נמצאים החיילים, או חלק מהכלים שעומדים סטטי ולא זזים, ואז אתה מכנס אותם ברשתות כדי שהם לא ייפגעו כשאתה צריך להפעיל אותם. זה בגדול הסיפור, זה אגב, זה רשת...
1: כי אני רואה עדיין את מספרי הנפגעים, או מכתבם, או מרחפן נפץ, אנחנו...
2: כל יום יומיים יש נפגעים?
1: כל יום יומיים אנחנו סוגרים, אתה יודע, דו ספרתי גבוה בשבוע.
0: אז שלשום היו מספר אירועים שבהם נפגעו 8 חיילים, 2 מהם באורח קשה. אני יכול להגיד לך שזה לא רק רשתות דייגים, זה גם רשתות של שערי כדורגל. נראה לי שאת הליגה הבאה אנחנו נפתח בלי שערים, כאילו בלי, אתה יודע, בלי...
1: לא צריך.
0: איך?
1: לא צריך, נסתדר.
0: כן, אז זה כנראה מה שצהל קונה בכמויות גדולות ומשתמש בהם. אבל אתם יודעים, אנחנו משתמשים מהעניין הזה, ואני אמרתי כבר מיליון פעם.
2: ממש לא משתמש.
0: הסיפור פה זה לא הרשתות, הסיפור פה זה תפיסת איך אנחנו הולכים להתמודד עם העניין הזה. וזה לא עם כלים הגנתיים, אלא עם כלים התקפיים. אנחנו צריכים לרדוף אחרי כל שרשרת המפעילים של הרשת, של הכתב"מים האלה, ולהשמיד אותם. מהיבואנים, מהיצרנים, מי שנוגע בתחום הזה, צריך להיות בר מוות, מה שנקרא, בן מוות.
2: אנחנו תמיד אומרים, יש בעיה ואין לנו פתרון, ואז עובדים על זה. אני מזכיר לך שהקסאמים והטילים למיניהם, לקח זמן עד שפיתחו את אמצעי ההגנה.
0: הגישה, אבל אני, אריה, אני מנסה להסביר, הגישה היא לא ללכת...
2: צריכה להיות התקפית, אני לא מספיק אגרסיבי, אני מבין, כן.
0: אתה הולך לייבש את הביצה, תהיה פשוט הביצה.
1: אתה יודע, חשבתי שבאמת, ב-7 באוקטובר, למדנו משהו, אתה יודע, ברוח שהצבא בסוג של יכפה על הקבינט, רבותיי, אי אפשר לשבת באמת כמו אבזים וברבזים באגם, פעם אחת רחפן, מורידים את הכפר, לא יעזור כלום. לא, אני לא אחפש מאיזה חלון שוחרר הרחפן.
0: אתה יכול להוריד את הכפר, אתה יכול להוריד את היבואן, אתה יכול להוריד את המחולה שמביאה את הרחפן.
2: היו תמונות מאוד מרשימות של בן ג'בל השבוע לפני ואחרי, נדמה לי שבחלק מהמקרים מורידים את הכפר.
0: כן, אבל בן ג'בל, עוד פעם, אתה יורה בבן ג'בל...
1: אבל עוד לא סיימנו את העבודה שם.
0: לא יורים עליך אבל מבן ג'בל, אריה, יורים עליך מעבר לקו הצהוב. הרחפן הזה טס 15 קילומטר...
2: כן, כן, אני מקווה שאותה מדיניות תימשך גם במקומות אחרים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך. שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: ובפינתנו הקבועה, מה רוצה טראמפ הרגע, או היום, או השבוע, אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום לך.
3: בוקר מצוין, אחרי פתיח כזה, מה נגיד כבר?
2: תגיד, מה הוא רוצה הרגע, השבוע, או בכלל?
3: מה הוא רוצה? הוא רוצה כן, מאוד כן. מאוד מאוד הסכם עם איראן, שיכלול את הוצאת האורניום המואשר, והפסקת האשרת הגרעין. זה מה שטראמפ רוצה.
2: כלומר, ויתר על הטילים, ויתר על הפרוקסי.
3: אני לא סגור לגמרי לגבי העניין הזה, אבל אין ספק שהוא צריך, הוא מחפש ניצחון. הוא הסביר לעם האמריקאי ולעולם כולו, שהוא יוצא כדי לעצור את איראן מלהשיג נשק גרעיני. ולכן הוא צריך את הניצחון הזה, ועד שלא יהיה לו את הניצחון הזה, הוא לא יכול להגיד ניצחתי במלחמה. ולכן הוא צריך את זה. ומאוד יכול להיות, וזה החשש הגדול אצלנו, שהוא יוותר גם על הדברים האחרים כדי לקבל את הניצחון.

0: זה, אין ספק,
1: איזה ניצחון? מה זה לקבל את הניצחון? כרגע עוד לא ניצח.
0: לא, לא, כדי לקבל את הניצחון, זאת אומרת, להוציא את האורניום המואשר, ולסכם
1: כן, אבל האיראנים לא הולכים לתת לו את זה, גם הם יודעים מה שנקרא, לבחון את המציאות.
0: אז אם הם לא נותנים לו את זה, אז יש לו כאן בדיוק שתי אופציות. אחת, זה להמשיך את המצור הימי הזה, והשאלה כמה יהיה הסומות של טראמפ. זאת אומרת, כמה יהיה אורך הרוח של טראמפ להמשיך את המצור הקשה הזה. כי זה משהו שיקח כמה חודשים עד שיקריס לגמרי את, את האיראנים.
1: לא, לא, אתה מה, אני כלומר, מההתחלה אמרו, 21 יום נסגר את המדינה, בום, תבואו, תיקחו את הכל. אוקיי? עכשיו מדברים על 90 יום. שנתקרב לקראת ה-60 יום, אז אנחנו נקרא הערכות שבסדר, הם יכולים להחזיק עוד, עוד 90 יום. זה כל הדברים האלה, זה כל המשחקים האלה, והפרחת הנתונים ויצירת מצג שווא, זה מטריף יותר, יותר מהמציאות עצמה.
0: אף אחד לא יודע בדיוק את היום שזה קורה. את, את יום הקנק אף אחד לא מכיר, אבל כן יודעים שזה מסב נזקים כלכליים אדירים למשטר שמראש נכנס עם בעיות כלכליות אדירות, וספק תוך כדי המלחמה גם כנזקים כלכליים אדירים. אתה כן יודע את זה. אז אתה יכול לשער, אתה יכול להגיד, זה ייקח 60 יום, זה ייקח 90 יום. בסופו של דבר זה יקרה. אנחנו יודעים שהריאל, המטבע האיראני היום שווה 2 מיליון ריאל שווה דולר. אנחנו יודעים שלא שילמו את המשכורות של הסקטור הציבורי החודש. יש דברים שכן יודעים.
1: תכף מקבלים 27 מיליארד דולר.
0: אז בדיוק. אז אם אנחנו מדרגים מה מבחינת ישראל, אז אם אתה הולך להסכם עם המשטר הנורא הזה, וטראמפ יכול להגיד שהוא החליף את המשטר, וזה, כמובן שהמשטר הוא נוראי באותה מידה שהיה גם קודם, ואתה הולך איתו לסיכום, אז אתה מציל את המשטר הזה, כי אם אתה מסיר את הסנקציות, אז בסופו של דבר לאורך זמן זה יכול להציל את המשטר הזה. אז לכן בישראל, אני מניח שהעדיפות היא לא בהכרח להסכם, אלא או להמשיך את המצור הימי הזה, או לחדש את הלחימה, שזה גם אופציה. יש לנו תאריך יעד אחד שאנחנו כן יכולים לדבר עליו, ואז עוד פעם ניפגש שבוע הבא, זה הפגישה בסין עם הנשיא הסין אישי, שיש לטראמפ ביום, יש לו ביקור בחמישי שישי הבא, עד אז אין ספק שהוא לא רוצה לחדש לחימה, הוא לא רוצה בכלל לחדש לחימה, אבל עד שישי הוא אלא אם כן יקרה משהו שהאיראנים יאלצו אותו בצורה נואשת לחדש, הוא לא יחדש לחימה עד סוף שבוע הבא. בסוף שבוע הבא הוא יצטרך שוב לקבל את ההחלטה. הרי טראמפ, הוא בא ומבקש את האופציות הצבאיות, תנו לי את האופציה הצבאית להוציא את הגרעין, ואין אופציה צבאית טובה להוציא את הגרעין בלי boots on the ground. הדבר הכי לא פופולרי שיש בארצות הברית, הנה רק אתמול חבר קונגרס רפובליקני מבקש להעביר הצעת החלטה שגם תגביל את המלחמה, אבל תוודא שאין כניסת כוחות קרקעיים. חבר קונגרס רפובליקני.
2: כן, תום ברק.
0: נכון, תום ברק. אז, ואנחנו יודעים שהפער או היתרון שיש לרפובליקנים בבית הנבחרים הוא מאוד קטן, ככה שמספיק לגייס עוד כמה רפובליקנים וההצעה הזאת יכולה גם לעבור. ולכן טראמפ לא סס להשתמש בכוח קרקעי, אבל מצד שני הוא בתוך המלחמה הזאת, והוא לא יכול לצאת ממנה כרגע, כי הוא התחייב לכל הנושא של הגרעין. אז שוב, אם אנחנו מדרגים אצלנו, אנחנו אומרים, שימשך המצב עכשיו כמו שהוא נמשך, כי מבחינתנו זה הטוב שבכל העולמות, אנחנו, גם יש מצור קשה על המשטר הנוראי הזה, גם הוא לא מקבל לגיטימציה, וגם אנחנו לא יושבים במקלטים. מצד אחד, ואם לא, אז מבחינתנו לחדש את הלחימה כדי לנסות.
1: מה הוא הולך לעשות עם בנות הברית שלו, הסכמי אברהם? אני רואה פה, קורא על באמת זעם גדול, גם של סעודיה, גם של האמירויות, על כך שהן טוענות להפקרה ולהפקרות בעניינן.
0: אז כאן יש פיצול בין מדינות המפרץ והיחס לישראל.
1: לא ישראל, אני מדבר אמריקה כרגע.
0: לגבי אמריקה, בסופו של דבר, אני חושב שאין להם תחליף יותר טוב במה שהן יכולות להחליף זה את הסינים או הרוסים, בסופו של דבר זה עניין של אלטרנטיבות, אז אין להם תחליף יותר טוב, אבל גם הן מסתכלות ואומרות, רגע, אם אנחנו נשארים עם האיראנים האלה, וגם לא יהיה מגבלות על הטילים, וגם אנחנו שם, אז אנחנו צריכים פה לשחק בכל המגרשים, אנחנו צריכים לשחק. זה מה שהאמירויות אומרות לגבי ארצות הברית, וגם הם ספגו בארצות, בגלל שהבסיסים האמריקאים שם, אז הם בטח עם המשטר האיראני הזה, נשאר, הן צריכות לשמור על איזה שהם יחסים, אבל אם אנחנו מסתכלים עלינו, אז יש כאן פער גדול בין שורה של מפרציות, יש פער גדול בין ההתנהלות האמירתית לבין ההתנהלות הסעודית.
1: כן.
0: והסעודים באמת הוכיחו את עצמם עם כל הרכישות המטורפות שלהם, של עשרות מיליארדים ומאות מיליארדים של נשק צבאי שפשוט לא עשו בו שימוש של דבר וחצי דבר, הוכיחו את עצמם עד כמה הם באמת מדינה של נייר הסעודים כשתוקפים אותם. אז יש באמת פער בין...
1: לא, זה היה להם אינטרס, בגלל שהם, אתה יודע, לא רדו, הם ידעו שבאיזשהו מקום נשארו לבד מול איראן, אז הם לא תקפו.
0: מה זה נשארו לבד? אתה יודע, ברגע שתוקפים אותך, אז כן. אתה צריך לסמן טריטוריה, ותקפו אותם, ושוב תקפו.
2: והם לא הגיבו, ולהם הייתה יכולת להגיב. יש לנו דקה, תגיד לי רק, מה הרציונל במדיניות האמריקאית, שבדרך כלל אומרים, יש הסכם, וההסכם אומר, אנחנו מסירים את הסגר הימי, והם יציגו את המצור, ואז פה אנחנו מסירים את המצור, ואז נכנסים למסע ומתן, ואחר כך אולי נחתום הסכם. מה הרציונל לוותר על קלפי הלחץ לפני השגת הסכם?
0: נכון, אז טראמפ רוצה בעצם, אנחנו מדברים עכשיו על איזה הסכם מסגרת של 14 נקודות, שהוא יכניס את הצדדים לאיזשהו מסע ומתן מהיר של 30 יום, אני מאוד מקווה שהאמריקאים לא יסירו באופן מלא את הלחץ הזה, כי לאבד את המנוף הזה ב-30 יום זה בעיניי, אני מסכים איתך ארי, אז זאת תהיה טעות של התנהלות בטח מול האיראנים, אבל גם אם עושים את הטעות הזאת, אז השאלה אם האמריקאים יעמדו על ה-30 יום, ובטח לא יזיזו את הכוחות משם, כי אם הם לא יזיזו את הכוחות משם, ולא ייתנו למרוח אותם, לאיראנים למרוח אותם, אז יכול להיות שאפשר יהיה לחזור לעניין הזה, אבל בעיניי כל דבר שמוריד את הלחץ...
1: אבל אתה יודע, כל פעם שמדברים, נותנים דדליין, ואחר כך מעריכים את הדדליין, זה מתחיל לקבל, אתה יודע, סממנים של בדיחה עצובה.
0: נכון, וזה קורה כי טראמפ מאוד לא רוצה לחזור ללחימה.
1: אבל הפרסים יודעים שהוא לא רוצה. הם מבינים.
2: כן, אבל זה נכון שהוא שומר... זה נכון שהוא שומר את הכוחות כאן, כי קראתי שאמריקאים שחרו בתי מלון באילת לחצי שנה קדימה.
1: זה מדד הפיצה שלנו.
2: בשביל המתדלקים שעברו דרומה מנתב"ג.
0: נכון, נכון, אז... הוא שומר, כרגע הוא שומר שיש כאן שתי נוסעות מטוסים, יש כאן המון משחטות, יש כאן 50,000 חיילים, אין ספק, ואתם יודעים, אולי יצא עוד משהו טוב, האמריקאים החליטו שהם מעבירים את זה בסיס או שניים או שלושה לנגב, שזה גם דבר חשוב שיכול לקרות מהמלחמה הזאת.
2: תשמע, אבא שלי נלחם בבריטים כדי שלא יהיו להם בסיסים בנגב, עכשיו אנחנו שמחים כשיש אמריקאים?
0: אני אגיד לך למה אריה, כי יש מלחמה גם על הנגב.
2: יש הבדל, בלי ספק. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בשמחה, חברים.
2: אנחנו יוצאים לפרסומות, או אומרים שלום לפרופסור יאל זיסר?
1: פרופסור זיסר לקו.
2: פרופסור זיסר, אייל זיסר, מזרחן, הוא סגן רקטור באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
2: תנסה באמת להסביר לנו את מה שסיימנו בשיחה עם יקי דיין. איך זה מכריזים על סיום מלחמה בפני הקונגרס האמריקאי, ואז נכנסים למסע ומתן, ואז אולי יהיה הסכם. האם טראמפ מכריז על סיום מלחמה לצורכי הפנים שלו, כדי לא להזדקק לעוד אישור של הקונגרס, או שהוא באמת מסיים את המלחמה, וזה מה שהוא רוצה?
3: נראה לי שמה שנקרא טראמפ מיצה את העניין. אנחנו יודעים שלטראמפ יש יתרונות, יש חסרונות, הוא מסתער כמו בולדוזר, אבל אחר כך שוכח מהעניין. אתם זוכרים שלפני כמה חודשים הוא דיבר על עזה, ואז לא שמענו אותו מדבר על עזה.
1: משתעמם מהר.
3: כן, ועובר הלאה, הוא הגיע למסקנה שזה לא משרת האופן שבו הדברים מתנהלים, אין קריסה מיידית של המשטר האיראני, ראינו דוח של ה-CIA, זה בטח דברים שהם לנגד עיניו, שאומרים שגם מצור זה סיפור, אנחנו יודעים, הכל לוקח לאט, צריך סבלנות ואין לו סבלנות, והוא מסתכל על הזירה הפנים אמריקאית, והוא אומר, טוב, מציתי עוברים הלאה, ואצל טראמפ אין בעיה, מילא רוב האמריקאים לא יודעים איפה זה איראן, ולא יודעים מה בדיוק קורה שם, אז הוא מכריז ניצחון, עובר הלאה, או רוצה לעבור הלאה, צריך אבל לצאת דרך נסיגה, והאיראנים מומחים בדבר הזה, מריחים גם את החולשה שלו, גם את הרצון שלו לסיים את המלחמה, והנה, אנחנו בסיטואציה הזאת, שבו הדברים נראים, אני אומר בזהירות, מתקרבים לעבר הסכם שיהיה ניצחון גדול לאיראנים. ואגב, אני רוצה לומר משהו נוסף, שפחות מדברים עליו, זה גם ניצחון לחיזבאללה, כי כמו שאיראן כפתה הפסקת אש למול לבנון לפני חור, הפעם היא תכפה הפסקת אש, היא לא הפסקת אש השברירית, אלא הפסקת אש אמיתית גם בלבנון.
2: נדמה לי שאין לטראמפ היה לקבל פעילות של צהל בכל מיני מקומות, והוא עדיין אומר זה הפסקת אש. הם ירו על משחטות אמריקאיות, והאמריקאים ירו עליהם, והוא אומר זה הפסקת אש, זה בסדר. תגדיר הפסקת אש בעיניים כאלה.
3: כן, אבל אנחנו מדברים על הפסקת אש, שבא בסדר, אז יורים פה, יורים שם, אבל זה לא לחימה כדי להכריע, ואם מדברים על לבנון, המצב הנוכחי הוא טוב לחיזבאללה, משום שהוא גורר אותנו למלחמת התשה, ואנחנו הרי מכירים את עצמנו. כמה זמן כל יום ייפגעו חיילים שלנו ברחפנים?
2: עד שיקומו שוב ארבע אמהות ויוציאו אותנו משם. תסביר לי...
1: כי אנחנו לא עושים שם גם יותר מדי, פרופסור.
2: כן, כי אנחנו בין השאר מוגבלים, ואולי זה קשה. תנסה להסביר לי, פרופסור זיסר, בעיניים איראניות, הם יהיו מוכנים באמת לקבל הקפאת העשרת אורניום ל-15-20 שנה, כי הם אומרים, מה זה מול הנצח? אנחנו לאט לאט, בסוף ננצח, בסוף יהיה לנו פצצת אטום.
1: אבל מה זה להקפיא? איך אני יודע שהם יקפיאו?
2: לא, אז יש להם איזה סעיפים שם, סבא.
1: סעיפים, סבא, ראיתי מה הם עזרו עד היום.
3: לא, כשהיה הסכם עד שטראמפ פרש ממנו, זה הרי מצחיק שטראמפ הוא אובמה כפול 10, כן? הוא הולך לחתום איתם על הסכם שהוא פחות טוב מאשר אובמה חתם, אז בשביל מה היה כל הסיבוב הזה, אבל בראיית...
2: למה הוא פחות טוב? לא, הבסיס לא, יהיה אבל... הוצאת האורניום ופירוק המתקנים, לא, למה זה פחות
3: גם,
2: טוב?
3: אבל גם אצל אובמה איראן לא התקדמה, אמנם לא היו מתקנים, ולא הייתה, אבל איראן לא התקדמה, ולא היה אצל אובמה וגם אין אצל טראמפ, זה מה שאני... תראו, בואו נחזור לשאלה שלכם, האיראנים זה לא 15 שנה, האיראנים זה עד שטראמפ הולך, או עד שטראמפ הופך להיות ברווז צולע, את היכולות הגרעיניות ואת ההשערה אפשר לשקם, אז אם הם שורדים, אם הם עכשיו מקבלים, איך טראמפ אמר על אובמה, מטוסי בוינגים מיליארדים של דולרים שעכשיו תשים אליהם, אז אני חושב בראייתם, והם באמת חושבים לטווח ארוך, זה נראה בסדר.
1: אבל הם רגילים לעבוד במקביל, פרופסור זיסר. אני רואה וקורא, קורא ושומע, גם מהוושינגטון פוסט וגם מרשתות השידור האמריקאיות, אתה יודע שהם החלו לשקם את כל הקטע הבליסטי, זה שנפגע לא בתשתית הבליסטית עצמה, אלא במקומות האחסון. הם עובדים כל הזמן.
3: כן, הספיק... אבל זה העניין הבליסטי, שאני לא יודע אם הוא בכלל יהיה בהסכם.
1: לא, אז אני אומר, אותו דבר יהיה עם כן, הצנטריפוגות כן, וכל כן, הדברים האלה. כן. אני לא יודע עד כמה נפגעו, זה שמספרים לי שנפגע האירוע. אני לא יודע, אני לא מאמין.
3: כן, כן. כן, זה, אני גם לא יודע, ואנחנו תמיד הרי מתייחסים בססקנות להכרזות גם בארצות הברית וגם אצלנו שהכרנו וחיסלנו והבעיה הסתיימה לעד. כן, אני מניח שהם יהיו זהירים יותר עם הנושא הגרעיני, אבל אין ספק שבריאה אסטרטגית, באיראן היה איזשהו ויכוח בשאלה אם צריך לפרוץ לגרעין, אם צריך פצצה גרעינית או רק להגיע ליכולת. היה משהו שלא צריך לשלול אותו על הסף, כן? פתווה, פסק הלכה של חמינאי שאומר לא מפתחים נשק גרעיני. אגב, הוא שלט על כולם, היורש שלו לא ברור אם הוא שולט או נשלט, ואם יהיו באיראן כאלה שיגידו.
2: אתה מדבר על מוג'תבא, ואתמול שמענו שהייתה שיחה ארוכה של הנשיא פזשקיאן, שנפגש עם מוג'תבא לשיחה ארוכה, מה זה היה? סיאנס ספיריטואליסטי או שהם באמת דיברו?
3: כן, אני לא יודע, וגם טוב, האיראנים עצמם על מה שהם אומרים, על מה שקורה אצלהם, אי אפשר לסמוך. אבל אני אומר עוד, אין ספק שהמשטר האיראני היום אומר, אם היה לי נשק גרעיני, הם לא היו תוקפים אותי, והמסקנה המתבקשת... נכון. והמסקנה המתבקשת היא שאני חייב, אני חייב נשק גרעיני, לכן זה לא שאלה האם, אלא שאלה של איך הם יצליחו, אם אני הכי חכו שטראמפ ילך, יראו מה קורה עם הנשיא הבא, יחדשו במסגרות שהם יכולים את הפיתוח המדעי, ולאט לאט, כמו שאמרנו, יש להם זמן.
2: כן, אבל גם לזמן של כל הדיקטטורות האלה קצו, בסוף הם נופלות, ואני מקווה שזה יקרה לפני שיהיה להם נשק. פרופסור יעל זיסר, תודה רבה לך, שבת שלום.
3: תודה, שבת שלום.
2: פרסומות.
4: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריאל דד ב-103.

0: 50 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: ביום שישי, כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בטורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו. דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. 103
4: FM. אני בן 27, אני נראה כמו מודח ראשון בעונה של האח הגדול. יש לי התמכרות, אני מכור לסקס. זו בעיה אמיתית, ברוך השם אני נקי כבר 3 שנים.
5: רק רואי שלא יכול לדבר כך, כי הוא סטנדאפיסט וזמר בו האורח שלנו, והשירים שלו נפלאים. לפני זה יש לנו את יוסי שפמן ואת נורית גרץ בספר החדש שהיא כתבה, ואת שירי ארצי ויפתח קליין, ואת משי קליינשטיין, והרבה יוסי בנאי. שבת שלום.
6: באה לשבת עם רבקה מיכאלי. היום, 3 בצהריים, 103 FM. אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
7: חזרנו. השבוע הלך לעולמו תת אלוף במילואים מנחם עיני, אחד מנווטי הקרב המהוללים של חיל האוויר. הוא היה בן 88, הוא נפל בשבי במלחמת ההתשה ובשבי המצרי, ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את תת אלוף ישראל רליק שפיר מבחירי חיל האוויר. שלום לך.
8: שלום ובוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב.
7: תספר לנו קצת על מנחם עיני.
8: מנחם עלה מעיראק בגיל מאוד צעיר, גדל והתחנך בארץ, נשאר לו טיפ-טיפה מבטא, מבטא יפה, התגייס לחיל אוויר והפך לנווט, בהתחלה בבוטורים, במטוסים הישנים, השתתף במלחמת ששת הימים, אחר כך ולקראת ההתשה היה בין האנשים הראשונים שנסעו לאמריקה בשנת 69 ללמוד על הפנטום, חזר ארצה והיה נווט הבכיר בטייסת 201 שהיא טייסת הפנטום הראשונה. ביולי 1970, קצת לפני סוף מלחמת ההתשה, היה במבנה של מטוסי פנטום שהובל על ידי מפקד הטייסת שמואל חץ, זיכרונו לברכה, והם הופלו על ידי טילי קרקע אוויר מצריים, הצליחו לנטוש בשנייה האחרונה, מכיוון שהנווט יוצא 0.8 שניות לפני הטייס, הוא הספיק לצנוח והטייס נהרג, שמואל חץ נהרג, והוא נפל בשבי, היה פצוע קשה, במשך כשנה מאושפז בבית חולים, וכעבור שנה הצטרף לחבריו שהיו שבועים, והם היו 40 חודשים, כמעט 3.5 שנים בשבי במצרים, והסיפור הידוע שהם תרגמו את הספר הוביט מאנגלית לעברית. אחד מהטייסים שם היה אמריקאי במקומו, יצחק פיר, זיכרונו לברכה, והם תרגמו את הספר וארגנו חיים קהילתיים בתוך הכלא. רמי הרפז היה בכיר הטייסים, וזהו.
7: רמי הרפז הוא פעל גם במבצע קדש, אני צודק? זה אותו הרפז? לא.
8: לא, זה הרפז אחר.
7: הרפז אחר. היה אחד במוסטנג שהופל ב-56, לכן...
8: אני חושב שזה משתוחרר, אני לא... זה מיטב זיכרוני.
7: כמה טייסים היו אז בשבי המצרי?
8: הם היו, אני חושב, 9, והיו, הצטרפו להם עוד 2, אתם מי שזוכר, היו 2 שקמיסטים שנחטפו, וישבו כולם ביחד, והם חזרו יחסית בריאים בנפשם ובגופם.
7: בחילופי השבועים אחרי מלחמת יום הכיפורים.
8: נכון.
7: הסכם עם מצרים היה מוקדם יחסית, זה של סוריה עוד לקח חודשים.
8: כן, אני מניח זה היה
9: בנובמבר.
8: בנובמבר אפילו של 73, כן.
7: עכשיו, מנחם עיני חוזר לטוס אחרי שהוא חזר מהשבי?
8: אז הוא חזר קצת לטוס, אבל הוא גם היה פצוע, והוא לא יכול היה להמשיך. הוא הלך ללמוד בטכניון, הנדסה, חזר ומילא שורה של תפקידים בחיל האוויר, שהחשובים שבהם אפשר לומר, זה ראש מחלקת אמצעי לחימה, ראש פרויקט לוי, ואחר כך ונספח צהל, נספח חיל אוויר בוושינגטון. סיפור מעניין, זאת אשתו, היא נולדה תוך כדי השואה, באירופה, גם כתבה על זה ספר, אחרי הרבה נדודים, הגיעה ארצה, לרמלה, מתחתנו, ונולדו להם 3 בנות, וגידל משפחה מפוארת, שמר על קשר עם חברים, אנחנו דרך אגב קבוצה שמאיתנו די גדולה, בחוג ספרות, והוא היה אחד המובילים, היה לו תמיד שאלות קשות לסופרים שהיו וממשיכים לבוא לחוג הזה, והוא היה בריא וטייל עד פחות או יותר השנה האחרונה, ששם הוא חלה במחלה סופנית ונפטר במצב.
9: הוא דיבר במהלך השנים על תקופת השבי שהייתה לא קצרה?
8: כן, אבל... הוא לא התייחס לזה כאל טראומה, והוא בכלל היה טיפוס כזה מהסוג שתופס את עצמו כצוק כזה שלא נשבר, ולא היה מוכן להתייחס לזה כאל אירוע טראומטי או קשה. אם היו שואלים אותו, היה מספר, אבל לא מיוזמתו. היה מין דם חזק, גם פיזית וגם נפשית ורגשית.
7: יהי זכרו ברוך. אם אנחנו כבר משוחחים הבוקר, נכנס מפקד חיל חדש לחיל האוויר, אלוף עומר טישלר. קווים לדמותו בשתי דקות?
8: כן, אני יכול לספר על הדמות שלו בין גיל 18 ל-20, כיוון שאז הוא היה חניך בבית ספר לטיסה, בזמן שאני הייתי מפקד בית ספר לטיסה.
7: ולא הידחת אותו, ולכן השאר היסטוריה.
8: הוא היה גם טייס מצוין, אבל הקו לדמותו שאני חושב שנשאר לאורך השנים, הוא נבחר להיות נגיד מפקדת החניכים. יש תפקיד כזה בצד הטיסה, שזה מפקדת של חניכים עם נציגים מכל שלב.
7: זה הוועד של החניכים, בקיצור.
8: כן, בדיוק, ועד שגם מטפל בבעיות קטנות של החניכים, מה שאפשר יכולים לסגור בינם לבין עצמם, וגם מייצג אותם כלפי הפיקוד הבכיר והמדריכים, והוא היה נבחר להיות הנגיד, והסיבה היא שהיכולת שלו להקשיב לחברים שלו, להבין את רוח, מה שנקרא פייס גייט, את רוח המקום, ולשכנע את המפקדים, לעשות דבר כזה או אחר, בדרך כלל זה להיות סנגור לטובת החניכים כמובן, ולדעת לשים את הגבולות ולהציג את הדברים בצורה נעימה ומשכנעת, והעובדה שהוא צנוע ונאהב על ידי חבריו, בעצם הובילה אותו אחר כך בתוך חיל אוויר, כבן אדם שהוא טייס מצוין, נחוש, מפקד טוב, ויודע להרגיש את הסביבה שלו, להקרין חום, הוא בן אדם שקל להתאהב בו, בלי לוותר
7: הוא, על... הוא רפורמיסט? אני... כלומר, מטוסים יתחילו לטוס מתחת למים, תחת פיקודו, או שהוא יפתח את החיל באותם קווים שהוא תרם להם גם בשנים האחרונות?
8: אני חושב שהוא רפורמיסט במובן הזה, שאם צריך לעשות שינויים, הוא לא יחכה הרבה זמן ויראה אולי בכל זאת אפשר להמשיך בשיטה הישנה, אלא הוא יפעיל את האנשים, ודרך אגב, אחת החוכמות הגדולות של פיקוד זה לדעת להשתמש בשכל של אנשים אחרים. יש לו מספיק ביטחון עצמי, ביכולות שלו.
7: לסמוך על אחרים, להציל סמכויות.
8: הוא לא, לא רק סומך, אלא הוא אומר להם, תגידו לי מה אתם חושבים, לתת כיוון, ואני רוצה להקשיב, אני רוצה להשתמש בשכל הקולקטיבי שלכם,
7: לפני שאני מתקבל להקלטה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
9: תודה.
7: פרסומות חדשות ונחזור אחר כך.
6: אתם מאזינים לסיכום השבוע. עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה וגם דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג והערב דורטמונד מול פרנקפורט וטניס מטורניר רומא
17: חבילת הערוצים הטובה
16: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית, למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרה הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם, בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
17: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
17: 103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרגי תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרגי, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו 3 ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקניים, בהם אתרי שיגור טילים וכתבמים, מוקדי פיקוד ושליטה, וכן מרכזי מודיעין, מעקב וסיור. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש עודנה בתוקף. וברקע חילופי האש בין המדינות, שר החוץ של פקיסטן פועל להשיב אזרחים איראנים ופקיסטנים שנעצרו על מיכליות נפט איראניות בחודש אפריל. כתב דסק החוץ קרן בצלאל מזכירה כי המבצע התבצע במסגרת אכיפת הסנקציות נגד הברחת נפט, ובמהלכו צבא ארצות הברית עצר באוקיינוס ההודי 20 אזרחים איראנים ו-11 אזרחים פקיסטנים. כעת, שר החוץ הפקיסטני שוחח עם מקביליו בסינגפור ובאיראן במטרה להשיבם. לאחר חיסול מפקד כוח רדואן בישראל נערכים להסלמה מול חיזבאללה, ולמרות שאין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, השגרה בצפון הארץ שוב מתעררת, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
0: למרות החשש מירי ליישובי הצפון, פיקוד העורף הודיע אתמול כי הנחיות ההתגוננות יישארו ללא שינוי עד ליום ראשון בערב. ראשי המועצות הודיעו בכל זאת על ביטול אירועים והתקהלויות במשך סוף השבוע. בהערכת מצב שקיימו בכירי מערכת הביטחון אמש, עלתה הערכה שבארגון הטרור יגיבו בהגברת הירי ליישובי הצפון באופן ממוקד. במקביל, הלוחמים ממשיכים לפעול בדרום לבנון מדרום לקו ההגנה הקדמי. בחיזבאללה ממשיכים בשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות המתמרנים, וכמה רחפנים התפוצצו סמוך ללוחמים ללא נפגעים.
21: ובעקבות חשיפת חדשות 12 ואחרי הערכת זמני התראה ביישובי קו העימות, פיקוד העורף פועל כעת להאריך את זמני התראה גם בחיפה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
14: אחרי השינוי המשמעותי והדרמטי בזמני ההתראה ביישובים בקו העימות, בפיקוד העורף פועלים בימים אלה כדי להאריך את זמני ההתראה גם בערים גדולות. העיר הראשונה שבה צפויים להאריך את זמן ההתראה היא העיר חיפה. כיום בפיקוד העורף פועלים כעת להאריך את זמן ההתראה לדקה וחצי. חשוב להדגיש שהשינוי הזה עדיין לא נכנס לתוקף. בפיקוד העורף עובדים עליו בימים אלה, ורק לאחר שתסתיים העבודה תצא הודעה רשמית.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
25: מזל שעשיתי שירבית.
26: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו, ב-103 FM. רון קופמן ואריאל דד. סיכום השבוע.
7: שלום לכולם, גם את השעה השנייה, עורכים ומפיקים, סער פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ', ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד. שלום לך.
30: בוקר טוב, אריה, בוקר טוב, רון.
7: שאלה קצת על הפסיכולוגיה של האויבים שלנו. האם אנחנו והאם טראמפ למשל מבין שהרציונל והשיקולים של האויב לא נפגשים ממש עם אלה שלנו, שהם נלחמים מלחמת דת, לכן טראמפ לא מבין למה האיראנים עוד לא נכנעו אחרי שהוא יקע אותם כל כך חזק. והאם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות בלבנון, בחיזבאללה, כדי לשנות את, את מסלול האירועים כפי שהוא?
1: התשובה היא מאוד קצרה, אריה, התשובה היא שטראמפ לא מבין, וזה לא רק שהוא לא מבין, אלא גם כל הצוות שיושב לידו לא מבין. הייתי אומר שזה נדלניסטים שלא מבינים קרבליסטים. כלומר, התפיסה הבסיסית של טראמפ והצוות שלו היא תפיסה מערבית מאוד מאוד ברורה, אנחנו רוצים למקסם רווחים, מינימום כאב, וככה גם חושב היריב. פחות או יותר, ולכן אנחנו ניגשים למסע ומתן תחת ההנחות יסוד האלה. אבל הנחות יסוד האלה אינם תופסות במסע ומתן בבזר הפרסי, שאתה מדבר עם גורמים שבבריאתם ובחינת תפיסת עולמם וגם היסטורית, הם שבועים גם במודלים של הקרבה ושל קורבנות, ושל יכולת של ספיגת כאב אינסופית, על מנת שאולי לא הדור שלי, אלא הדור הבא ישיג את מה שהם רוצים. ולכן, גם הטרמינולוגיה שבו הוא משתמש, וגם האופן שבו הוא מנהל את המסע ומתן, ואני רוצה גם להגיד, יש לנו חוב עצום לאיש הקפריזי הזה. אנחנו צריכים לזכור שזה אולי הנשיא הכי פרו-ישראלי אי פעם בהיסטוריה, שעשה למעננו המון. הבעיה היא שהוא רוקד ריקודי טנגו, והריקוד טנגו זה צעד קדימה ושני ציוצים אחורה. ופה במקרה הזה הוא לא קורא לחלוטין את הצד השני, ובסופו של דבר התוצאה תהיה שאנחנו נצטרך כנראה לקייל פיפיות ולשנות במידה מסוימת את המשתנים שמעצבים את המציאות פה. לגבי לבנון, הסיפור הוא די פשוט. בלבנון זה לא מדינה באמת. יש 18 עדות שונות שיושבות על 10,400 קילומטר, שרוב שנותיהם עסוקות בלברר אחד לשני את החיים. יש כרגע בערך מיליון נוצרים, מיליון סונים ומיליון 800 אלף שיעים. ולבנון היא לא מדינה. וכל מי שחושב שמה שיקרה כרגע זה שיתחילו שיחות בוושינגטון, והשגריר לייטר ייפגש עם השגרירה הלבנונית, ואנחנו הולכים פה מזרח תיכון חדש, לא מבין את המציאות. יש שני משתנים, דרך אגב, שישראל כן חייבת לטפל בהם, אם אנחנו רוצים במידה מסוימת לאפשר לממשלה לבנונית לייצר איזשהו פריצה קדימה. בשני המשתנים האלה, אחד מהם קוראים לו ואלי ג'ובלט, שזה הראש העדה הדרוזית שהוא משטאפ של החיזבאללה, אגב יש ספקות אם הוא בכלל דרוזי, והשני זה נבי אברי. שני הגורמים האלה הם גורמים שליליים ביותר, שישראל באיזשהו שלב תצטרך גם לשקול להזיז אותם, כדי לאפשר לבנות איזושהי סיטואציה חדשה בלבנון. כרגע
7: ג'ומבלט שם מאז תקופת האבן, נדמה לי.
30: ג'ומבלט, ואנחנו עכשיו...
1: סליחה, לא שמעתי את השאלה.
7: אני חושב שג'ונבלט שם כבר עשרות שנים. נדמה לי שהוא עוד היה במלחמת לבנון הראשונה.
30: היה. וגם נבי אברי אולי שנה אחרי. ואנחנו עדיין לא למדנו להסתדר איתם?
1: התשובה היא לא, ואני חושב שאנחנו, השני הגורמים האלה הם גורמים מאוד מאוד בעייתיים, גם בקרב העדה הדרוזית עצמה. למשל, הדרוזים בסוריה רואים בו בוגד. הוא הרי תמך בחיזבאללה שתמך בהם. והשני הגורמים האלה הם הגורמים שאולי הכי מרכזיים כרגע בבלימה של יצירת איזשהו קונסנזוס בעדות שאנחנו צריכים לעמוד מול החיזבאללה ולא לאפשר להם להמשיך ולייצר את אותו מהלך בלבנון.
30: אבל אתה יודע, באמת אני מסתכל על המציאות בלבנון בעשורים האחרונים, כשעדה מסוימת חושבת שמישהו בוגד בה, היא מורידה אותו. אז איך גם נבי אברי וגם ואלי ג'ומבלט עדיין נושמים את אותו אוויר שלנו?
1: כסף, כסף, כסף. זה שני אנשים מיליארדרים מושחתים שיצרו נאמנויות, כמו שאנחנו מכירים בלבנון. אתה תמורת מיליון דולר קונה פחות או יותר כל אידיאולוגיה, וזה הסיפור.
7: אני זוכר שהיינו שם בלבנון הראשונה ואחריה, היה איזה כפר נוצרי בלב השוף, בחלק הדרוזי, והיו 20 מחסומים סביב, סביב, סביב, סביב, הוא היה במצור, ואנחנו הבאנו להם קמח ושמן, והתארחנו בביתו של המוכתר, והגישו שם פירות ים טריים, ושאלנו אותו איך זה, מצור, הוא אמר, זה רק שאלה של כמה מחסומים אתה צריך לשחד בדרך.
1: בדיוק ככה, אני זוכר את התקופה הזאת בעצמי, גם כן, אני גם שם הייתי במקום המופלא הזה, שזה שוויץ ופנינה.
7: דיר אל קמר והמוכתר פואד דיב, אבל בסדר, זה זיכרונות אישיים. תגיד, אומרים אי אפשר לנצח טרור, בטח לא טרור דתי, ואז בוויכוח כנגד אומרים, הנה דאש, הצליחו להכות את דאש מכת מוות. מה ההבדל בין מה שעשו לדאש ובין מה שאנחנו מנסים לעשות לחיזבאללה?
1: קודם כל, אני כופר בקביעה הזאת שאי אפשר לנצח טרור. אפשר לנצח טרור, ניצחו לאורך כמעט כל שנות קיומו. אני יכול לתת לכם עשרות דוגמאות מאבו סייף בפיליפינים ודאש, וכמובן גם אותו טרור שהיה בשנות ה-70 באירופה, בריגדות וכו'. אפשר לנצח טרור. שאלה היא, מה המחיר שמדינה דמוקרטית מוכנה לשלם, זה הכל. אפשר לנצח טרור, וגם אפשר דרך אגב בלבנון לייצר מציאות אחרת. המציאות הזאת אבל צריך להיות שילוב של היכולות הישראליות, שכרגע צבא לבנון אין לו שום יכולת להשליט שום דבר. צריך לזכור מי זה צבא לבנון.
30: היה, עודד, זה גם היה חזונו של אריק שרון בברית עם בשיר ג'ומאל, לייצר מציאות אחרת. הרי מה שהיה אז, יש גם היום, נוצרי,
1: אנחנו אז ניסינו רון להכתיב,
30: דרוזים.
1: זה בדיוק השינוי. אנחנו אז ניסינו להכתיב ולהמליך ולהכתיר את מי שנראה לנו, שזה היה כמובן משנת קנה רצות, שזה היה הנוצרים ובשיר ג'ומאל. פה הדרך צריכה להיות לייצר את היכולת ללבנונים לקבוע את עתידם בעצמם, ובראש ובראשונה לאזור אומץ ועוז ויכולת גם כן כדי להתמודד מול החיזבאללה, שמאוד מאוד נחלש אבל עדיין הוא מאוד דומיננטי. צריך לזכור, צבא לבנון לא יפרק את החיזבאללה מנשקו, בטח לא הצבא הנוכחי. כל דולר שאמריקאים משקיעים בצבא הזה כרגע הולך ישירות או לכיסו של רודולף אייקל הרמטכ"ל, או לאותם שיעים שהם בעצם מנהלים את הצבא בפועל. צריך לזכור, כל קציני המודיעין של הצבא הזה הם שיעים. אתם מתארים לעצמכם שהם יבואו לפרק את החיזבאללה בלי להודיע לו לפחות שעה מראש שהם מגיעים? זה לא רציני. קודם כל צריך להיות רוויזיה משמעותית, ופה צריך להיות לחץ מדיני וכלכלי אמריקאי ושל המפרציות, ולייצר איזושהי מציאות אחרת. זה לא קל, זה תהליך ארוך, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל זה אפשרי.
7: אם איראן מפסיקה לתמוך כלכלית וחימושית בחיזבאללה, הוא מתפורר או שיש להם מקורות שלהם?
1: הוא לא, הייתי אומר, מתפורר, אבל הוא ימות מוות קליני. כלומר, הכסף בסופו של דבר זה מה שמניע את הכל. אם החיזבאללה לא יהיה $2,500 לשלם ללוחם, שזה סכום עתק, דרך אגב, המקביל בצבא לבנון מקבל סביבות $300, הם פשוט, חלק גדול מהם יקומו ויעזבו. והחנק הכלכלי על החיזבאללה הוא מאוד משמעותי. לחיזבאללה היום כמעט ואין מקורות כספיים, מה שהיה להם קודם, הסחר
30: בסמים. בעבר היה להם את הסמים.
1: הסחר בסמים כבר לא קיים, מאחר והמעבדות הושמדו, והיכולת לשנע דרך סוריה כבר לא קיימת. אין להם גם את התמיכה החיצונית שהייתה להם מאותם הקהילות שיושבות בדירבון, בדטרויט או מקומות אחרים בדרום אמריקה. המשענת שלהם זה איראן, ואם איראן לא תוכל להעביר כסף, החיזבאללה יתחיל מה שנקרא לדמם למוות בתוך לבנון עצמה.
7: אז יכול להיות שזה הפתרון הכי ריאלי שאפשר לחתור אליו, יותר מאשר לכבוש את לבנון,
30: לנסות
7: להרוג עד אחרון החיזבאלונים שם.
30: אבל עוד רגע ארצות הברית מעבירה להם כסף, אני לא מדבר על פיצויים, רק לשחרר להם את הכסף המוחרם. ואז
1: אם ארצות הברית תעביר לאיראן את $100 מיליון שנמצא בבנקים שונים ברחבי העולם, דרך אגב, חלקים גדולים נמצאים גם באירופה, זה לתת חסם עורקים בדרך לטיפול נמרץ למשטר. כלומר, אם ארצות הברית תסיר את המצור ותסיר גם את ההקפאה על הכסף, זה בעצם חסם עורקים למשטר הזה להמשיך להתקיים. המשטר הזה נמצא להערכתי, ואני נשמע אולי קצת אופטימי ואולי אפילו קצת מטומטם שאני אומר את זה, אבל הוא נשמע, הוא במקום של 5 חודשים מתחילת קריסה מוחלטת. והמפתח זה בשום אופן לא להסיר את הסנקציות ואת המצור, כי אנחנו באמת ברגע היסטורי מהבחינה הזאת, ואסור לפספס את ההזדמנות בגלל שריקת פתיחה של המונדיאל ב-11 ביוני.
7: מפיך לאוזניו של טראמפ. תודה רבה, עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
30: תודה.
1: תודה לכם.
7: שבת שלום. ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את פאנל הפרשנים שלנו, טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל. שלום לך.
2: בוקר טוב.
7: ואופר ענבר, היועץ האסטרטגי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
7: ראיתי הבוקר איזשהו סקר, נדמה לי במעריב, שאומר שאם יהיה איחוד של בנט, עם לפיד הוא כבר, עם אייזנקוט, עם ליברמן, הם יקבלו 47 מנדטים, שזה 3 פחות ממה שיש להם בספירה הנוכחית. זה כמעט הגורל של האיחודים האלה, שהשלם קצת יותר קטן מסכום חלקיו? טל, מה את אומרת?
2: כן, זה פחות האלמנט המהותי. האלמנט המהותי זה אם יש להם בגוש יכולת להקים ממשלה, ואני גם ראיתי את הסקר הזה.
30: ואין להם.
2: 61, לא, יש להם 61, וזה בלי לספור את רם ואת חדש. אז זה בסקר הספציפי הזה, אצלנו גם היה אתמול סקר שגם בלי אייזנקוט יש להם 61, זאת אומרת, כמובן עם אייזנקוט, אבל הכוונה היא בלי ייחוד מסוים ספציפי.
30: אבל 61 יש תמיד טעות דגימה, ואני גם לא מאמין למספר נכון. הזה, כי אני ראיתי את המספר הזה
2: ב-2021. נכון, זה מאוד בעייתי, כי זה ברגע, ואנחנו לא יודעים מה יהיה באוקטובר, זה כמובן מבטא את רק מה שהסקרים נתנו ביממה האחרונה. אבל צריך להגיד שלצד השני, לפי אותם הסקרים, אין יכולת להקים ממשלה כבר די הרבה זמן בכלל. זאת אומרת, הם לא מתקרבים אפילו למספרים. הם היו איפשהו בסביבות ה-52-3 סביב החורף, ועכשיו הם ב-50, לא רק בסקר אצלנו של זמן ישראל, אלא גם במעריב, גם בערוץ 12 ובעוד מקומות, אפילו נדמה לי בישראל היום. אז אתה יודע, יש לך פה, זה עדיין נראה שיכולים להיות בבעיה של אף גוש אין יכולת, אבל יותר מתקרבים לגוש הזה שיש לו איזשהו סיכוי.
7: אופר, מה אתה אומר? בסיטואציה כזאת אתה ממליץ להם להשיג איחוד לגוש הכי גדול בתוכם, או שהמתמטיקה יותר חשובה?
3: א', המתמטיקה יותר חשובה, באמת, אם אנחנו נדבר רגע, אנחנו נמצאים בטקו שוויון, כן, בשפה של קופמן, אבל האירוע הוא, קודם כל, הסקרים עדיין לא דגמו את כל החבר'ה האחרים, יש לנו את טרופר, יש לנו גם את ארדן שעכשיו שוקל להקים מפלגה, זה עדיין לא שם, זאת אומרת, הסקרים האלה הם כאילו מראים, מנבים פה איזה משהו, איזושהי תקווה כזאת של, בעיקר אגב בצד של גוש השינוי, בין אולי משם תבוא איזושהי הישועה, אני לא רואה את זה קורה, אני גם לא רואה את האיחוד הזה באמת בין הרביעייה הזאת. אני כן
30: לא
3: רואה את זה.
30: אבל אתה לא רואה למשל את האיחוד של בנט ולפיד קורס לאיתו, כל פעם מאבד, בכל סקר מאבד מנדטים?
3: כן, לא, זה בוודאי, זה אנחנו רואים וזה גם היה ברור. אגב, יש עדיין מה שאני כן מתחיל לראות, וזה יימשך כנראה בתקופה הקרובה משתי סיבות, זה הימין הרך שנמצא כרגע עדיין, או חלקו, ימצא אצל בנט, יעבור, ואמרתי את זה, אני חושב שגם בשבוע שעבר, הוא יעבור לאייזנקוט. הטעות הגדולה, אגב, של ליברמן, שעושה כרגע, זה שהוא לתוך העניין מנרמל את אייזנקוט כגוף ימין. אם אני הייתי היום היועץ של אייזנקוט, הייתי אומר לו, תמשיך להיות לשתף פעולה, כן, נצא אתמול איזושהי הודעה כזאת משותפת, שיש שיתוף פעולה, וקובעים וימשיכו לעבוד לקראת השינוי המיוחד, אבל בסוף מה שליברמן לא שם לב, שזה מפתיע אותי, הוא בעצם נותן לגיטימציה לימין הרך שנמצא כרגע אצל בנט, לעבור ישירות לאייזנקוט. מה שיקרה אחר כך, זה שאייזנקוט לא יהיה מוכן לחבור לליברמן, והוא ידרוש להיות ראש הממשלה מטעם ה...
7: לא, המכנה המשותף של כולם זה שהם רוצים א', להחליף את הממשלה, ב', להיות ראש ממשלה. אז הם בוודאי יכולים להיות חברים טובים, כי כולם רוצים אותו דבר.
3: אבל אני מזכיר לך, בסוף יש גם את האגו, ויש את ההחלטה של בנט שהוא אומר שהוא רוצה להיות הראשון.
30: כל אחד יכהן שנה?
3: אז אתה מחזיר אותי ל-84 לשמיר ופרץ? אני לא חושב שזה יצליח. אתה רואה את זה קורה? אני לא רואה את זה קורה.
30: אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה קורה כלום.
3: אני מה שאני רואה זה שאנחנו נכנסים, עוד הפעם לסבבים. אני כן חושב שיש נושא אחד שנתניהו יכול לשנות את ה, מה שנקרא, את הקערה על פיה, וזה בסוף להחזיר את הנושא של חוק הגיוס, מה שנקרא, לרוב הציבור, גם הציבור הימני וגם הציבור השמאלי רוצה משהו אחד ספציפי. זה הנושא היחידי כרגע שהוא מעניין מבחינת, או יכול אולי לשבור את ה... את
30: הטקו-טקו
3: הזה בין...
30: לא, אתה באמת אדם דתי, אופר, אבל מה שמעניין את הציבור החילוני ברובו, זה אנטי לכפייה הדתית, כן?
3: אני חושב שאנחנו לא נמצאים...
7: זה לא הנושא המרכזי במערכת הבחירות,
2: אני חושבת שמה שמעניין את הציבור הרובו זה מצב הביטחוני במדינת ישראל, שהם עדיין קיים את הטראומה של השביעי באוקטובר, הם חוששים מלבנון, הם חוששים מאיראן.
30: אבל אנחנו לא קובעים אותו, קובעים אותו הבית הלבן.
7: אז טל, תגידי לי, בעניין המצב...
2: אז זה הציבור הישראלי מצביע, הוא לא מצביע...
7: נכון, הוא כמעט תמיד הצביע בגלל בעיות ביטחוניות, ותחושת ביטחון, וביטחון עצמי, וביטחון פנים.
2: מדברים על כלכלה ועל כפייה דתית, וכשמגיע הרגע לשים את הפתק בקלפי, מדברים נכון. על תחושת הביטחון האישי.
7: עכשיו, העניין הזה של הביטחון שהתערער באופן מהותי בשבעה באוקטובר, את רואה מפלגות שונות מצרפות, שלא לומר מתקשטות במשפחות חללים, משפחות חטופים, חטופים. אני הייתי חושב שנתניהו יברח מזה כמו מאש, אבל הנה גם הוא מצרף כאלה. מה הרציונל?
30: אבל הוא מצרף את נאמניו.
7: אלה שתומכים בו, אבל עדיין זה אזכור מהבהב של מה שהיה.
2: קודם כל הוא עוד לא צרף אותם, זה רק דיבורים כרגע, ואני חושבת שהוא חושב שהוא צריך להיות בתוך השיח הזה, הוא לא...

0: גדול, בענק.
1: השאלה אם היא תהפוך לי, הם ישסו אותם זה בזה כחלק ממערכת הבחירות.
0: ובסוף כולם יתאחדו והלכו נגד המערכת הפוליטית, כי יש עוד אויב ברקע.
1: אופר, אתה היית באמת מציע למפלגה להשתמש במשפחות?
2: אני חושב שזה לא הנושא, אני חושב שבסוף האנשים מצביעים לא למי שברשימה. תשימו לב, הרי עם כל המרוץ, עם המלחמה הקרה הזאת, בעיקר בגוש השינוי, שמנסים היום להביא עוד ועוד אנשים חדשים לתוך הרשימות, תשימו לב, זה לא באמת קורה, לא, אין שינוי במסבר מנדטים. השינוי שקורה, או ההצבעה בסופו של דבר של האזרחים, היא נטו לראש הרשימה, אם זה לבנט, אם זה ללפיד, ואם זה לנתניהו, כך שאני לא באמת מתרגש מהאנשים זה פעם אחת, מצד שני, יכול להיות, ואני כן חושב שצריך להביא דם חדש לפוליטיקה הישראלית, ואם הם חושבים שזה אנשים שאם מגיע להם להיכנס, והם ראויים, ולצערי זכו את זה בדם, אבל זה לא מה שיביא את השינוי לשום
0: אחד, איך אתם מסבירים את העניין שבאמת עם כל השיח הביטחוני והלחץ על המילואימניקים, מאות אלפי מילואימניקים, כ-400,000 לפחות, שעשו יותר מסבב אחד ושניים, ועדיין הרשימה של אנדל שהיא מילואימניקים נטו, לא מצליחה להתרומם 0.1%?
3: בסופו של דבר, כמו שאני, לפחות מה שאני, איך שאני מבינה את המפה, התמונה היא לא העניין של המילואימניקים, אלא התמונה היא העניין הביטחוני.
0: הנושא אבל של הם שירות, הביטחוני.
3: נכון, אבל הנושא של שירות חובה בישראל נגזר מהמצב הביטחוני. כל הטיעון זה שבגלל שאנחנו בכל כך הרבה חזיתות פתוחות, חייבים גיוס חובה, ושם עכשיו, כשאתה רץ על נושא אחד שהוא הספציפי זה, ולא, זאת אומרת, שוב, זה לא נושא הביטחון, זה חלק מנושא הביטחון, ולא רץ על נושא, על נושא הרחב יותר, אז לאנשים יש עם זה בעיה, עם בסופו, וגם אני מאוד מסכימה עם מה שנאמר פה, שאנשים מצביעים לרשות הרשימה, הזהות של הבן אדם בצמרת, ולצורך העניין, אין בלו, כנראה לא מספיק עבורם בשביל להיות הכותרת של האירוע.
2: אני חושב שבמקרה של הנדל הוא רץ מהר מדי. זאת אומרת, הוא מצד אחד ניסה לפעול, כי היו הרבה ארגונים בשם המילואימניקים, והוא רץ מהר מדי כדי להיות זה שיקבע את הטון ואחריו יחברו אליו, ואז זה גרם לשחיקה. אגב, זה גם מה שקורה בשאר הרשימות, כן? ככל שאתם רק חצי שנה לפני מערכת בחירות, בסוף אין שום שינוי, זה מפיר רק לשחיקה, והוא עשה לה כמו את הטעות.
0: אבל אתה מביט על השינוי, הם נכשלו כישלון חרוץ אחד שלא העלו את זה לסדר היום, את חוק הגיוס, כן? לא שהיה חוק גיוס, כן?
3: אבל לא, אלא מילואימניקים?
0: לא, אני מדבר על ממשלת השינוי עם ההשתמטות של החרדים, היה גם אז חוק גיוס, הם לא ממשו אותו.
2: אבל זה לא היה מעניין, בדיוק, זה לא עניין אף אחד.
0: בסדר, זה לא עניין אף אחד. למה שזה יעניין אותם עכשיו? הרי אתה קונה אותם בשקל. למה זה יעניין?
1: לא, זה פצע פתוח, מדמם, כואב, מעצבן, זה נושא.
2: נכון, זה בעיה שכולנו מכירים אותה כבר עשרות שנים, ואני כמילואים לי אומר לכם שזה מה שנקרא צורם לי, שאנחנו צריכים לעשות לא מעט מילואים, אבל זה בעיה שאנחנו, החשש שלי שגם במערכת הבחירות הבאה אנחנו לא נכנס לאיזשהו חוק שיהיה מותאם לכולנו, כן? אבל אם נחזור, בדיוק, אם נחזור עכשיו לאנדל, תשימו לב.
3: צריך אכיפה של החוק. לא צריך חוק חדש. חוק שהליכוד כביכול, מה שאמרת קודם, אופר, שאם הליכוד ישים על זה וכולם מסכימים על זה שחייבים חוק, חוק שהליכוד מציע היום הוא חוק מאוד בעייתי, ולכן גם אם הליכוד ימשיכו בחקיקה שלו, זה יהיה באוחריהם, כי זה לא כיוון.
1: כן, כמו שזה יהיה באוחרי סמוטריץ'.
2: כן, אבל השאלה היא מה יהיה נתניהו, איך הוא יקבע את הסדר יום ועל מי הוא יפיל את זה. אם הוא יפיל את זה ויגיד שהחרדים לא רוצים ליישר את הקו, יכול מאוד להיות שהוא יוכל להחזיר לעצמו כמה מהמצב.
1: אני בספק אם הוא יעשה את זה. טל שניידר ואופר ענבר, תודה רבה לכם על השיחה הזאת. שבת שלום, בוקר טוב. פרסומות.
4: אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריאל דד ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים.

0: הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: ביום שישי כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו. דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
5: אני בן 27, אני נראה כמו מודח ראשון בעונה של האח הגדול. יש לי התמכרות, אני מכור לסקס. זו בעיה אמיתית, ברוך השם אני נקי כבר 3 שנים.
6: רק רואי שלא יכול לדבר כך, כי הוא סטנדאפיסט וזמר בו האורח שלנו, והשירים שלו נפלאים. לפני זה יש לנו את יוסי שפמן ואת נורית גרץ בספר החדש שהיא כתבה, ואת שירי ארצי ויפתח קליין, ואת משי קליינשטיין, והרבה יוסי בנאי. שבת שלום.
7: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום 3 בצהריים, 103 FM. אתם מאזינים לסיכום השבוע עם רון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
8: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את יריב בן עמי מארגון עד כאן למאבק בפרוטקשן. שלום לך
9: יריב.
10: שומע.
9: יפה.
8: יריב, בוקר טוב. אתה תושב מטולה, תושב הצפון, והקמת את ארגון עד כאן למאבק בפרוטקשן, והשבוע בטובה זנגריה ירו על רכב בבעלותה של חברת הדסים שאתה מבעליה. תן לנו תמונת מצב עד כמה חמור כרגע מצב סחיטת דמי החסות בצפון.
10: תראה, המצב, קודם כל גם שרפו לנו רכב השבוע, זה שני פיגועים של מחבלי פרוטקשן, ששאנחנו ספגנו נזקים של 15 מיליון שקל ב-15-20 שנה האחרונות, מעבר לנזקים הנפשיים. המצב הוא אנוש, הוא אנוש כי יש פה 100% פגיעה. אתה לא שומע על העסקים שמשלמים, זה לא מגיע לכותרות, יש המון אירועים שקורים שאנשים חוששים להיחשף. אנחנו שמנו שלושה עקרונות, הצבנו שלושה עקרונות בהתארגנות שלנו, שהיא וולונטרית לחלוטין, היא למעשה ברית אחים. אנחנו לא משלמים בפנים גלויות וביחד.
9: יריב, אני הרי מכיר אותך מה שהיית ילד וגם את משפחתך.
10: נכון.
9: ואני רק שואל דבר אחד, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה כספים ונזקים, מדוע כל הלובי של צבא הגליל לא מתערב בכלל? טובה זנגריה זה לא עניין למשטרה, זה עניין לשבק. אי אפשר להתגבר על הנגע הזה. הם עושים מה הם רוצים, מתי הם רוצים. וכל ההצגות, אתה יודע, של המשטרה, נכנסים כוח של 200 שוטרים, ועוצרים פה ושם, מחלטים רכבים, תוך 3 שעות יש להם את כל הכוח. למה אתם לא דורשים את זה?
10: קודם כל אנחנו דורשים, יש לנו רשימה דרישות, אנחנו לא מוכנים לחיות תחת שלטון זר. פשוט נמאס לנו לחיות תחת שלטון זר, זה הולך ומסלים. שבוע שעבר שרפו למושיקו סגל, מסגל לסעים, במשמר הירדן, במקום שבו מתגורר יושב ראש ועדת לביטחון פנים, אני מתבייש להגיד ביטחון פנים בהקשר הזה, 200 מטר מהבית שלו הציתו רכב שחנה סמוך לקיר שמאחוריו ישנו ילדים של המשפחה. שרפו גן באליפלת, רון. גן ילדים באליפלת לפני מבצע, איך קוראים לזה? הארי השואג.
9: כן.
10: שהגעת הארי. אנחנו פה בילדת החתול. על מה אתם מדברים? אני מסכים עם כל מה שאתה אומר. אני רוצה פתרון עכשיו. לא, אתמול אני רוצה את הפתרון.
8: אתה בעצם אומר שהמשטרה לא קיימת בשטח? שהיא לא, חוץ מאיזה סיור דאווין בטובה זנגריה, הם לא באמת נמצאים שם ולא נלחמים בפרוטקשן?
10: תראה, כמו שכל האזור שלנו, כמו שאתה יודע, אתם שומעים את זה, הוא אחורה, המון אחורה, בכל היבטים, מבית חולים שלא קיים בקריית שמונה עד
9: הצפלה
10: ועוד, גם המשטרה בהתאם. יש אנשים מאוד טובים במשטרה. שוטרים, אני מעריך אותם מאוד. אבל זה לא מספיק. עכשיו, זה גם לא אירוע של רק משטרה. אני רוצה לראות פה משטרה, אני רוצה לראות פה פרקליטות חזקה שלא עושה עסקאות טיעון. אני רוצה לראות שופטים שלא מפחדים. מה, יש לך ספק ששופט מאוים ומקבל מסרים? אתה חושב שאתה יכול לשפוט מחבלי פרוטקשן בבית משפט בנצרת עילית? בנצרת? זה נראה לך הגיוני? אתה חושב שהאנשים פה לא, אין פה בעל עסק, אין פה משפחה שלא חיה תחת החשש הזה. עכשיו אתה פה לבד. שלא נדבר על זה גם שאין לך ביטוח. משפחת סגל איבדה 3 אוטובוסים ורכב. חברת הביטוח הוציאה לה מכתב שבסוף החודש הפוליסה שלהם כנגד פגיעה בזדון בטלה. זאת אומרת, המשמעות של כל ההליך הזה זה לך תשלם, כי המחבל יבטח אותך.
9: אבל זה קורה,
10: מה שקורה בשטח, אתה לא שומע את זה, וזה ה-100% פגיעה.
9: ירי, זה קורה בכל מקום, זה קורה גם במרכזי הקניות, במסעדות, בכל האזור, אתה יודע, באמת, ברגע שפונים, אני לא יודע אם זה דרומית לזה, אבל ברגע שמגיעים לצומת המיד, מאז זה שלטון אחר, הוא לא ישראלי.
8: אבל אמרו אותם דברים על הנגב.
9: לא, אבל דיברו על משילות, פרופסור, דיברו על משילות.
10: תקשיב.
9: איזה משילות יש פה?
10: תקשיב, אין פה גרם, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, אין פה גרם של משילות. מי שיש לו את הרובה יותר, הכי גדול ואת התעוזה, הוא השליט. וזה מחולה גם לאזורים, ובאזור תעשייה שלי יש שליט אחד, ובצומת אחרת יש שליט אחר. כל אחד יודע למי הוא צריך לפנות. תושבי הגליל מכירים את כל הגורמי המחבלים באופן, חלקם באופן אישי, מוזמנים לחתונות. הם הגבירים של המקום. הם מתעשרים ואנחנו הופכים להיות עניים. המקום הזה הוא total loss. תקשיב טוב מה שאני אומר לך. ורון יודע, אנחנו 130 שנה במטולה. מה שמחזיק אותי במאבק הזה זה שאני לא צריך לעלות לקבר של אבא שלי במטולה ולהגיד לו הפסדתי. מבחינה כלכלית אני לא באירוע בכלל, שתבין. אני לא מסוגל, אני אומר לך, לא מסוגל לשמוע את אמא שלי שנולדה במטולה, שאמא שלה נולדה במטולה, בוכה. שהיא דואגת לי ולחיים שלי, ודוד שלי שאיבד את עומר ויינשטיין זיכרונו לברכה, שהתעקש לכתוב פינק ליידי בתוך המלחמה, ונהרג עם 5 תאילנדים. אנחנו יכולים להפסיד את המלחמה הזאת, אבל איפה אתם תתעוררו? לא מעניין אותי, אותי חינכו או שיש הצלחות או שיש הסברים. משטרה, לא משטרה, כן זה, לא זה, לא מעניין אותנו. פה אי אפשר לחיות באזור הזה. וכולם מבועלים, אני נוסע בכביש, אנשים מצפצפים לי, אומרים לי, תמשיך בכל הכוח, אתה תקווה אחרונה. ואני לא הנושא פה בכלל.
8: תגיד, נפגשתם עם איתמר בן גביר, השר לביטחון פנים, ביטחון לאומי, הוא ביקר אתכם?
10: תקשיב, אני קודם כל מדבר על זה לא לגופו של אדם, או פוליטיקאי, ואני
8: רוצה להגיד לך. לא, אבל הוא בעל התפקיד כרגע.
10: סבבה, אז אני אומר לך, קודם כל, אנחנו, מי שרוצה לבוא, שיבוא אלינו, אוקיי? ושידבר איתי ליד האוטובוסים השרופים. שם אני מוכן לדבר עם כל אחד. אני לא הולך אנחנו, תבין, כל ההתארגנות שלנו, תבין את העוצמה שלה, שהיא עממית לחלוטין. אנשים מצפת, חרדים, מראש פינה, מחצור, מיסוד המעלה, מהקיבוצים, ממטולה. אני רוצה לציין את דוד אזולאי, ראש רשות שעומד בצורה ברורה, אומר אצלי קבלן שמשלם פרוטקשן, לא נכנס למטולה. ויש פה, זה סרטן, עם גורות בכל האזור, בכל מקום. כולם מפחדים. כולם קנויים תחת השלטון הזר. זה לא יכול להיות דבר כזה במדינת ישראל. מדברים איתי על מדיני, חיזבאללה, כן ליטני, לא ליטני, זה דיבור הזוי למי שחי פה. שם יש לך מדינה לפחות, אתה יכול עכשיו להסכים עם נתניהו, לא להסכים, כן תעשה ככה, לא תעשה ככה, אבל יש לך מערכת שעובדת בשבילך. פה אתה לבד, תחשב, תדמיין את הסיטואציה, שאתה קם בבוקר ותלו לך רימון על הדלת, אתה מבין שאתה מאוים. מה אתה עושה מרגע זה? בוא תגיד לי. אתה צריך לשלם לבד הבטחה, אין לך ביטוח, אין לך שום דבר. איך אתה אמור להתמודד עם זה? מה, אתה צריך לחיות מבועל? הילדים שלך צריכים לחיות מבועלים.
9: מבחינת השלטון, התשובה היא כן, שלושה סימני קריאה.
10: אז אוקיי, אז השלטון הזה לא דואג ל... אז תקשיב טוב, אני אומר לך, אריה, גם בתור איש ארץ ישראל השלמה, אין פה ארץ ואין פה שלמה, בן אדם. זה בושה וחרפה. ההורים שלנו באו לייבש פה ביצות, לאחז, מטולה קיימת מ-1896, בלי F-35 ובלי מערכת ביטחון. פה, על מה? הם באו לפה בשביל שאנחנו נשלם חאווה, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. גם בתוך הכפר טובה משלמים חאווה.
8: כן, הם לא גזענים. הם לא גזענים, זה לא...
10: צרפו שם, ואני אומר לך, אני מקבל המון תגובות מאנשי טובה, תמשיכו בכל הכוח, תשחררו את הכפר.
8: הלוואי, יריב בן עמי, אנחנו העלינו אותך בשם ארגון עד כאן, בעיקר כדי לשמוע את הדברים האלה, שהם דברים קשים מאוד, כי ראוי להשמיע אותם שוב ושוב, עד שמקבלי החלטות יבינו את חומרת המצב. תודה רבה לך.
10: כן, אבל אני חייב להגיד עוד משפט, שמע, אני צועק וצורח ואנחנו זועקים, אבל אני לא רואה שום דבר שקורה. אם אנחנו נכנה, אם ההתארגנות שלנו, שהיא ברית אחים, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, אני מזמין אותך לבוא לראות, זה ברית אחים אליה. אוקיי? אם אנחנו נשבר, נגמר פה האירוע.
9: כן.
10: ומה אנחנו? אנחנו רק אנשים עם רוח שמחויבים להיסטוריה שלנו.
8: הלוואי שהרוח הזאת תמשיך ולא תישבר.
10: אני רוצה שתעלו את הפוליטיקאים, תעלו את הפוליטיקאים, תזמינו אותי לעימות עם פוליטיקאים, אני מקבלי החלטות, אותנו לא מעניין סיפורים, אנחנו רוצים הצלחות. ניצחונות, ניצחון מוחלט, זה הכישלון המוחלט.
9: יריב. אנחנו נעסוק בזה. תודה
8: רבה. שבת שלום. אנחנו מברכים בשלום ובוקר טוב את איתי זיינדנברג. הוא רב קונסרבטיבי, הוא מנכ"ל ומייסד משותף של ברית הנגב וההר. שלום לך.
0: שלום, שלום, בוקר טוב. רב קונסרבטיבי זה לא תואר שאני נושא, אבל בסדר.
8: לא יודע, זה כך כתבו לי, אולי אני מתנצל, אבל לא חשוב.
0: אין בעיה.
8: תספר לנו על ברית הנגב וההר. מה היא?
0: כן, אז ברית הנגב וההר זה התארגנות שנוצרה בעקבות אירועי השביעי באוקטובר. בעצם במפגש שהיו לו כמה תחנות בין מתיישבים מגוש עציון לבין אנשי קיבוצי הנגב המערבי, אנשים בתור התחלה מבארי, נירוז, הקיבוצים ש... אולי נפגעו הכי קשה יחד עם כמובן כל חבל הארץ, ובעצם באיזושהי הבנה שהתחתית הזאת שאליה הגענו בשביל אוקטובר דורשת שינוי מהותי ויסודי באופן שבו המדינה מתנהלת, באופן שבו המדינה מונהגת, והשינוי הזה חייב להתחיל מלמטה וחייב להתחיל מהאנשים, והוא חייב גם להיות כזה שהוא מסוגל להכיל אנשים שונים עם דעות שונות שמתנגדים למען מטרה משותפת, מטרה של בעצם לבנות את המדינה באופן שונה ממה שהתנהלה בשנים האחרונות, מה שנבנתה. בבארי נתבע המונח חורבן הבית הציוני הראשון, אני חושב שבהמון מובנים אפשר להבין או לראות בשביעי באוקטובר כחורבן הבית הציוני הראשון. המדינה שקמה בעצם כשלה בייעוד הכי בסיסי של טובתו היא קמה בשביעי באוקטובר, והאמירה אומרת אנחנו בעצם בונים את הבית הציוני השני, והבית הציוני השני צריך לבנות בכלים שונים.
9: איך הגיע אבל החיבור עם גוש עציון, שזה באמת סמל לעמידה עוד לפני קום המדינה, ברור שלאחריה?
0: אז שותפיים מהגוש כנראה אומרים שאין מקריות, האנשים המאמינים ושהכל מתחבר, אבל באמת נוצרו כמה מפגשים אקראיים שהביאו לכמה מפגשים לא אקראיים, ואיזשהו צוות שהתחיל לעבוד על הדברים, ואני אגיד שפריצה דרך מאוד מאוד משמעותית הייתה כשאנשי גוש עציון הגיעו. אני במקרה כרגע נמצא בקרמי גת, המתחם המגורים הזמני של קהילת נירוז, שבעצם פונתה לכאן בעקבות השביעי באוקטובר, ועדיין חיה בפינוי. אנחנו ככה מדברים על האירוע הזה חלקנו רוצים לחשוב שהאירוע הזה הוא רשום מאחורינו, אז הוא ממש לא מאחורינו בכל כך הרבה מובנים, אבל גם באלפי אנשים ברחבי הארץ שעדיין מפונים מבתיהם. ולכאן, ממש איפה שאני עומד, קהילת נירוז באפריל 24 התחילה לעשות הצהרות לשחרור החטופים. ובקיץ 24 בעצם אנשים מגוש עציון התחילו להגיע להצהרות האלה. ולהגיד, גם אם אנחנו לא מסכימים על כל מה שנאמר, וגם אם חלק מהדברים אפילו קשים לנו, אבל אנחנו מבינים שהאנשים שלכם שנמצאים שם זה גם האנשים שלנו, ואנחנו איתכם עד שמשחררים אותם, ובאמת מוצאי שבת אחרי מוצאי שבת, כתף לכתף.
9: הם שוחררו למזלנו, ומזלם כמובן, אבל מה הפרויקט הבא?
0: אז הפרויקט הבא הוא לנסות ולייצר שיח אחר בחברה הישראלית, שמתבסס על שני עקרונות בסיסיים. אחד, שהוא די פופולרי וטרנדי, וזה לנסות ולהגיע להסכמות רחבות, ולנסות כאילו לקחת את שיח ההכנעות שחווינו לפני השביעי באוקטובר עד השישי באוקטובר, ולהפוך אותו לשיח אחר, שמנסה רגע אחד להבין את העמדה של האחר, ולהבין את המקום של האחר, ולהבין את הצרכים שלו, ולהבין שהאחר, גם אם הוא חושב מאוד מאוד אחרת, זה לא בגלל שהוא קיצוני או פנאט, או יש כמובן גורמים קיצוניים ופנאטים, אבל הרבה מאוד אנשים טובים שאוהבים את המדינה, ופשוט מה שהם חושבים שטוב למדינה הוא שונה ממה שאני חושב ומה שאני...
9: מה שחשוב כדי לחיות, בגוש עציון, היישובים בגוש עציון, אתה יודע, נלחמים נאבקים מול טרור, והעוטף נאבק וייאבק מול טרור, בנגב למשל, אני לא מכניס את הצפון, כי אתם מתוחמים אליכם, בנגב אין משילות, אתה יודע, לפני כל הדיבורים היפים, אנחנו רק רוצים לחיות, שהדרכים יהיו בטוחות, שהיישובים יהיו בטוחים.
0: בסוף, אז אני אגיד שהדבר, העיקרון השני שלנו, זה שכל סוגיות הליבה, זאת אומרת, תמיד יש את המשפט שאומר, אנחנו מסכימים 80% ו-20% לא מסכימים, בואו נתעסק ב-80%, אז גם אם החלוקה הזאת היא נכונה, פחות או יותר אנחנו אומרים בואו נתעסק ב-20%. כרגע אני נמצא פה במפגש של 60 אנשים, 30 אנשים, במקרה לגמרי יצא שהרעיון בזמן זה, אנחנו פה כרגע בקרמי גת יושבים 30 אנשים מגוש עציון, 30 אנשים מהנגב המערבי, ועוסקים בסוגיה הפשוטה והקלה והנחמדה של סו קולד הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
8: אז הנה, העניין הזה... העניין הזה היה באמת מקור למחלוקת קשה ושסע וקרע. השמאל האשים את הימין שההתיישבות ביהודה ושומרון היא זו שהיא מכשול לשלום ומונעת את ההגעה.
9: השמאל הקים את ההתיישבות.
8: האם אחרי השבעה באוקטובר יש הרבה יותר הבנה באותם יישובים בדרום, בעוטף, שיש לנו אויב אחר וזה בכלל לא הבעיה יהודה ושומרון?
0: אני חושב שיש פה התפקחות משני הצדדים. אני חושב שהדבר המשמעותי שאני יכול להגיד שבכל, אני לפחות בכל מקום ששמתי סימן קריאה לפני השביעי באוקטובר, אני מוכן לשים היום סימן שאלה. אני חושב שהימין התפקח בצורה מאוד משמעותית, ואני חושב שהמפגש קורה פה עכשיו, מחושה שלפחות בחוגים רבים בימין הייתה שהזמן הוא לטובתנו, ואפשר מה שנקרא לנהל את הסכסוך ולגלגל את הפחית במורד המרגות ולא לקבוע אסטרטגיה. ולתת לחמאס להתחזק.
9: אבל אלה דברים גדולים. אני מדבר פשוט, לחיות.
0: זה נכון.
9: הסכסוך הפלסטיני... אבל איתי, הסכסוך הפלסטיני... הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא הסתיים, זו תעשייה עתירת מיליארדים, בארץ ובחול. אנשים מתפרנסים מזה. אתה מבין, הרבה יקשקשו ואלה יגידו ויעשו כנסים ופה ושם, כלום לא יקרה.
8: זה קצת פשטני להגדיר את זה שזה לא יסתיים כי זה מפרנס הרבה אנשים. יש לו שורשים הרבה יותר עמוקים מאשר...
9: נכון, אבל אנשים התלבשו באמת על הסטארט-אפ הזה. אני מדבר איתך כרגע על משילות, באמת, אתה יודע, שני מוקדים, כמו שאתה אומר, עוטף עזה וגוש עציון צריכים לעסוק בדברים פרקטיים, כך אני חושב, שוב, אני לא... האידיאולוג שלכם.
0: אני רגע אגיד רק שעצרת אותי כדי להגיד מה הצד שלי, ההתפקחות שלו, שזה נראה לי גם חשוב, פשוט שלא יצא שאמרתי רק צד אחד, אני חושב שאתמול התפקח מהתפוסה שיש פתרונות פשוטים, בסדר? אני חושב שברור לנו היום לכולם שהפתרונות הם מסובכים ומורכבים. אני אגיד קופמן שהתפיסה הזאת של בוא אנחנו נחיה את החיים שלנו ואין מה לעשות, הדברים הגדולים הם מעלינו, היא בעיניי התפוצצה לנו בפרצוף בשביעי באוקטובר, זה מה שאתה מכיר את הסיסמה של 95% גן עדן, 5% גיהנום, שמאוד אפיינה את הנגב המערבי, אז ה5% גיהנום האלה, אמרתי,
9: אם אתה עושה היום משאל, איתי, אם אתה עושה היום משאל לגבי שיחות עם גורמים פלסטינים, לפחות 70%, אם לא יותר,
8: נגד, כן.
9: אני לא רוצים לך לשמוע על זה עכשיו, רוצים לחיות.
8: איתי זנדברג, ברית הנגב וההר, תודה רבה לך על הדברים האלה,
0: שתצליחו, שתצליחו.
8: ושלום לשרית זוסמן, אמו של בן זוסמן שנפל. שלום לך, סיכום השבוע שלך.
9: בוקר טוב.
11: בוקר טוב, אריה ורונה, שומכם?
8: אנחנו בסדר. תראי, אני שומע שכל מיני מפלגות מצרפות אליהם משפחות חטופים ומשפחות חללים. מה זה אומר? שהפכתם להיות איזה מין קישוט שזה איזה מהלך ציני של כל הפוליטיקאים?
11: אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה שהכוונות של אנשים שמתכוונים להיכנס הם כוונות של דאגה לביטחון המדינה. אתה יודע, יש סוג של פקיחת עיניים ברגע שקורה אירוע מחולל בסדר גודל שכזה, והרבה אנשים מרגישים אחריות, רוצים לקחת חלק. אני לא חושבת על התחום הזה, אבל אני יכולה להגיד לכם באופן הכי אישי ש... כשהבן שלי קיבלתי את ההודעה שבני שיצא להגן על המדינה נפל, אני הזדקפתי והרגשתי שגם לי יש תפקיד. עכשיו, יש הרבה תפקידים, כן, אבל אני מאוד מבינה את תחושת השליחות והרצון לתרום למדינת ישראל מבחינת הורים שחוו כזה דבר ובחרו, ואני רוצה להאמין שראשי מפלגות שמחפשים אנשים כאלה מזהים את הדבר הזה בדיוק, ואנחנו צריכים כוחות חדשים, אנחנו צריכים אנשים בעלי לב וראייה רחבה, ומבחינתי כל עוד האדם או האיש או האישה ראויים, אז מדינת ישראל תתברך באנשים, באנשים טובים ונחושים ומרגישים את השליחות מכל צד ומכל סיפור או רקע שהם לא יבואו. אתם לא חושבים ככה?
9: אני חושב פשוט, קודם כל אני רוצה אנשים של עשייה.
11: Okay.
9: אנשים של דיבור, תבינה, גם אני מקשקש לפרנסתי 45 שנה. לא, החברה לא התקדמה מזה. אז אני מקווה לראות באמת אנשים של, אנשים שבאמת של עשייה, שיכולים להיות פרויקטורים ולקחת על עצמם לא 85,000 הצעות חוק, אלא להתבסס על 5-6 בשנה ולפעול, את יודעת, בשיתוף, כן?
11: אני מסכימה איתך ב-100%, אבל בוא נגיד ככה, גם הרבה מהפוליטיקאים שכרגע נמצאים במגרש הציבורי, לא כולם בהכרח תמיד מגיעים מרקע של עשייה או לא יודעת מה. המערכת היא מגוונת והיא מעורבבת. אני רק אומרת שבחירה של משפחות שכולים או חטופים להיות מעורבים, לא בהכרח אומרת שזה הדבר היחידי שמסמן אותם, עומד מאחורי זה הרבה יותר מזה, ובהחלט שאנשים עם קבלות יגיעו לזירה הזאת, אני חושבת שכולנו נרוויח גם...
9: אבל את מסכימה איתי שברגע שאדם נבחר למשרה ציבורית ויש לה תאריך קצוב, הוא מתחיל באותו רגע בקמפיין לשרוד בעמדה הזו, ואנחנו לא מספיק נהנים מיכולותיו, אם יש לו כאלו.
11: נכון, מצד שני, נכון, אני מסכימה דבר ראשון. מצד שני, כל דבר צובר איזה שנסתם, ואנחנו רואים, לצערי, או שזאת המציאות ואנחנו צריכים להתמודד איתה, שבדרך כלל מי שנכנס למערכת, התקופה היא קצובה, לכל אחד מאיתנו יש קצבה, אבל... יש יותר משנה, יותר משנתיים, לפעמים יותר מקדנציה אחת. אז לומדים, גם לומדים תוך כדי הליכה. כשהלב שלך נמצא במקום הנכון וטובת הציבור כולו לנגד עיניך, עם הניסיון שצברת בחיים והנחישות הזו, אני חושבת שזה נכון. אבל אני רציתי דווקא לדבר איתכם באמת על השיח המתלהט שקורה ככה לקראת הבחירות, ואני חושבת שמעורבות הציבור היא מאוד קריטית, ויש לנו את היכולת לשנות. אנחנו במיזם הדיבור באמת עוקבים אחרי נבחרי ציבור ותובעים מהם לדבר אחרת מתוך האחריות הציבורית שלהם. והשבוע הראה, היה איזשהו ציוץ שנגע לאדם ספציפי שנגע בעולמו הרפואי, ואני לא רוצה דווקא לפרט ולהיכנס לפרטי האירוע עצמו. אבל אני
8: כן, על אחד פה... הפוליטיקאים שלקח תרופות או לוקח תרופות.
11: נכון, וכרגע אני חושבת שזה מגיע לפתחי בית המשפט בטענות של... של אמירת שהדברים לא מדויקים וכולי, אבל אני דווקא רוצה לציין חברת כנסת אחת שהיא גם יושב ראש השדולה שהקמנו בכנסת, שדולת הדיבור, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, שהיא ביחד עם חבר הכנסת מיכאל ביטון עומדים בראש השדולה שלנו, והיא הגיבה לציוץ, אותו ציוץ שדיברנו עליו, ואני חושבת שאפשר לקחת מזה דוגמה, וגם להבין שאנחנו יכולים לשנות את המציאות, אם אנחנו מספיק ערים לה, לא מתייאשים ממנה, ולא מקבלים אותה כפי שהיא. כי בסופו של דבר, לדעתי, גם הציוץ הזה נמחק. אז אני יכולה לקרוא ברשותכם את הציוץ שציצה מיכל וולדיגר בעקבות...
8: כן, אבל לפני כן אולי תתייחסי לשאלה. אם אני יודע שמועמד לראשות ממשלה, מצד זה או אחר, הוא משתמש קבוע בסמים. זה זכותו של הציבור לדעת? נניח שזה נכון, סתם דוגמה.
11: דווקא אתה דוקטור מבין שנינו, אתה בטח יודע יותר...
8: לכן אני שואל, כי יכול להיות שזה...
11: אבל אני מדברת רגע על שקר או אמת, כאילו כאן יש שאלה שעומדת אחרת.
8: כלומר, אם משהו אמיתי ראוי שהציבור ידע אותו, אבל פה משתמשים בעלילות שקר.
11: זה עידון כנראה בבית המשפט, אבל אני רוצה דווקא התייחסות עניינית שהייתה לדבר הזה, והיא מכיוון אחר, ובעקבות זה שהציוץ הוצר, אני רוצה להאמין שיש תקווה בידיים שלנו לשנות. וכך כותבת לו מיכל וולדיגר, אוהד חברי, המילים האלו כל כך מיותרות וכואבות, מאות אלפי ישראלים בהם גיבורי ישראל, לוחמים ובני משפחתנו, מתמודדים בגבורה עם קשיים נפשיים ונעזרים בטיפול תרופתי, הם אוהבים את המדינה, משרתים אותה ויעשו הכל למענה. נטילת תרופות היא לא גנאי, לא פגם בפטריוטיות, ובטח לא הסבר למהלכים פוליטיים. השיח הזה חייב להיפסק, עלינו כנבחרי ציבור לחבק את מתמודדי הנפש, ולא להעמיק את הסטיגמה. ואני ראיתי תגובות שונות ומשונות ברשת, ואני חושבת שכנגד דברים שהם נראים לנו בוטים, בטח אני לא יודעת כאילו מה המצב כאן, אם הם אמת או שקר, אבל חובה עלינו להשמיע קול, והדברים האלה בסופו של דבר משפיעים על שיח ענייני ומכבד, על לקיחת אחריות, ואני מאוד מאוד שמחה על התגובה הזו של חברת הכנסת וולדיגר.
8: ואני מקווה שאתם בפרויקט הדיבור תמשיכו לפעול בכל הכוח ותשפיעו על השיח, כי זה...
11: אנחנו באמת... על זה, ואנחנו צריכים את עזרת כולם ואת המעורבות של כולם, רק ככה נצליח.
8: שרית זוסמן, תודה רבה לך. שבת שלום.
11: שבת שלום.
8: עד כאן לבוקר זה, ערכו והפיקו אותנו היום סער פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר ואסף נבו. ואחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ'. בדיגיטל היו עידו טבת, אחי אדלוק ועידן נאור, ואחרינו מיכל דליות. תודה רבה רון, שבת שלום.
9: תודה רבה פרופסור, שבת שלום.
7: מיד ב-103 FM.

אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003. אלדן.

0: 49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרה הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל בערבית, מפרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, ומפציר לתושבים להתפנות מבתיהם באופן מיידי, ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות קילומטר אל שטחים פתוחים. דובר צהל מדגיש בהודעה כי בצל הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. חילופי אש נרשמו הלילה בין ארצות הברית לאיראן. בצבא האמריקני דיווחו בהודעה רשמית כי הכוחות האיראנים תקפו שלוש ספינות מלחמה אמריקניות בטילים, בכתבמים ובסירות, אך הדגישו כי אף ספינה לא נפגעה. עוד נמסר כי צבא ארצות הברית תקף מתקנים צבאיים איראנים שהיו אחראים לתקיפה נגד הכוחות האמריקנים. למרות זאת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש עודנה בתוקף. בתוך כך, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן אומר לדוד בן בסד בתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM כי אם המשטר בטהרן יישאר על כנו, ישראל תחזור לתקוף באיראן.
5: לי אין ספק שאם המשטר הזה יישאר, ינסה לחדש את התוכניות שלו. עוד שנתיים, עוד שלוש, כשטראמפ ילך, כשהוא ירגיש שיש את ההזדמנות. אבל מה הדבר המשמעותי במבצע עם תל אביב ושאגת הארי? שהמחסום הפחד לתקוף את איראן נשבר, לא משנה מי יהיה בבית הלבן. ברגע שאנחנו נראה שיש התפתחות בגרעין או בטילים הבליסטיים, אנחנו נתקוף.
4: רצח אימנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. מהחקירה עולה כי חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003 שירביט.
9: שירביט מבית הראל חברה לביטוח.
11: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מולן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
10: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות.

0: שלום, שלום ובוקר טוב, כאן מיכל דליות ואתם יחד איתי ב-103FM. העורכת ומפיקה את התוכנית היום מאירה פרץ, ומי שעל הדיגיטל והפייסבוק לייב, הראל גולדשטיין, אחי אדלוק ועידן נאור, ואחראי על השידור רן לודין. אתן ואתם מתקשרים בטלפון 0552-103-103 וגם שולחות ושולחים הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, יש לנו כאן, אנחנו פה בבוקר, שגרה בינתיים, נקווה לטוב, נמשיך עם זה. מזג אוויר כבר מתחמם, יאללה, נמשיך, ניכנס ישר לעבודה. אני אתן לכם, מקווה, עזרה, הדרכה, ואני מאירה מאותתת לי מאחורי הזכוכית שיש כבר מישהו על הטלפון, אז אני כבר אקח את השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: היי, שלום.
1: היי מיכל.
0: כן.
1: טוב, אני ככה פונה לגבי בין השלוש וחצי שלי. מדובר בילד ש... כאילו אני מנסה עכשיו ככה על מילה לתאר אותו, הוא מתוק מתוק, אבל יש בו כאילו המון עזות. הוא מאוד אוהב להחליט על עצמו, והוא לא מפחד, כלומר אין לו שום נטייה, תעת ככה, להיבעל מחוקים או... להתאים את עצמו אליהם, הוא פשוט עושה באמת מה שהוא רוצה, ואנחנו מאוד מתלבטים לגבי הגישה שאנחנו צריכים לנקוט אליו.
0: אוקיי. את יכולה רגע לתת לי דוגמה?
1: בטח. הוא יודע שלא לוקחים ממתקים מארון ממתקים, שיכול להיות שהוא לא צריך להיות בכלל קיים, אבל בכל זאת הוא עולה אליו, ואנחנו הרבה פעמים מוצאים אותו מתחת לשולחן, מנשנש כאילו תת כזה.
0: אוקיי, את מה שהוא לקח.
1: כן.
0: זאת אומרת שאני קבעתי, אני קובעת איזשהו חוק, אני אומרת, אסור לקחת בבית ממתקים, אבל הוא לוקח. הוא לוקח כי הוא רוצה. הרצון שלו, של פעוט בן שלוש וחצי, גובר על זה שהוא יודע שהוריו לא מרשים לו. אוקיי, למשל.
1: חוץ מזה הוא גם מרביץ. לגמרי, מרביץ.
0: מתי?
1: לאחיות שלו. זהו, אני מנסה למצוא איזה חוקיות.
0: הן בוגרות ממנו?
1: כן, הן גדולות ומכילות ומתוקות, ועדיין הוא...
0: ומתי הוא מרביץ להן? סתם כשהוא עובר לידה ובקפקף, או גם כן כשהם עשו אותו משהו שנראה לנו, לא יודעת מה, הם אמרו לו אל תיכנס לחדר, או הם אמרו לו תן לי, מתי? מתי
1: הוא... זה כאילו יכול להיות על דברים שהם סתם נגעו לו במשהו, בטעות אפילו, לפעמים אפילו אם הוא נפל, כי לא יודעת מה, ממש בטעות, אנחנו מדברים לו את העניין שלא בכוונה, עדיין יש בו זעם גדול, הוא יכול באותו רגע להוריד לאיזה אחת, ולא להבין...
0: אוקיי, תראי, מה שיש לו, בואי נגיד, אנחנו מנסים לפרש, הרי אנחנו עוסקות בהשערות, אנחנו לא לגמרי בטוחות מה עובר לו בראש ולמה הוא קרה, אנחנו מנסות לשער, אנחנו רואים פעות בין ילד בשלוש וחצי, מתוק, חכם, דומיננטי, עם טמפרמנט, נקרא לזה נועז, אמיץ, אוקיי? בסרגל כוחות, נגיד יש סרגל כוחות מ-1 עד 10, בסרגל כוחות יש לו 8.5-9 אפילו, אוקיי? זאת אומרת, זה באמת הטמפרמנט. הוא נולד עם טמפרמנט תוסס, חזק, יכול להיות שהוא בן יחיד עם שלוש בנות, עם אחיות, עם שתיים או שלוש בנות, אז יש לו אולי גם איזושהי ייחודיות בזה שהוא בן והוא אחר והוא נועז, אבל זה הוא. ועכשיו בעצם הוא מתמודד עם המציאות כשבאים המבוגרים שאחראים עליו ואומרים לו לא. עכשיו, לילדים צעירים אין יכולת חשיבה מופשטת ואין יכולת הבנת כוונה. אם אמא נותנת לי כל הזמן מה שאני רוצה, הם לא אומרים וואו, היא מאוד אוהבת אותי, בגלל זה היא נותנת לי הכל. לא, זה המעבר, הם לא שם. הם אומרים, איזה כיף, אני מקבל כל מה שאני רוצה. וזה או שהוא ימשיך להיות ילד שדורש כל מה שהוא רוצה, או שהוא יהיה מין סוג כזה שמה שאנחנו קוראים לו מפונק או משהו. אז תהיה לזה איזשהו סוג של השפעה. אבל החשיבה היא אחרת. זה שאת באה, ומתוך היגיון של מבוגר שאומר, יותר מדי ממתקים זה לא בריא, זה לא מעניין את הילד הזה כקליפת השום. פשוט לא מעניין אותו, הוא רוצה. מה, מה, בריאות בכלל, זה משהו מופשט. למה זה לא, למה לא לקחת ממתקים לפני האוכל? אחר כך אני אשב ואני אוכל גם. לא אומרים לו, אתה לא תהיה רעב. אז הוא אומר, כן, אני אהיה, אני אגמור הכל. למה? כי הוא עסוק, כמו כל הילדים בגילו, בכאן ועכשיו. וכאן ועכשיו זה החשק שלו, זה הרצון שלו, זו המוטיבציה שלו. וזה שאמא ואבא לא מרשים לו, הוא יודע שהם לא מרשים לו. שווה לו, בתחושה הפנימית של ילד כזה קטן, בן 3.5, שווה לו לחצות את האיסור הזה של ההורים. עכשיו, אני עושה הפרדה לגבי הדוגמה הראשונה שלך לדוגמה השנייה. ולמה? כי הדוגמה הראשונה זה בעצם משהו שבו את מצפה ממנו לשיתוף פעולה. אני לא מרשה לקחת יותר ממתקים, או אני לא מרשה יותר משניים ביום. או אני לא מרשה לגעת בשקע החשמלי, או לא מטפסים על הכיסא. אוקיי? זה חוקים שאני חוקקתי, שנועדו לשמור על הילד, שהוא לא מבין את חשיבותם. הציפייה שהוא מבין, למה אני אומרת, זה ציפייה שגויה. הוא לא. הילדים שמשתפים פעולה, הילדים שלא לוקחים ממתקים מהמגירה, זה ילדים עם טמפרמנט אחר, זה ילדים שסוכר לא מעניין אותם, זה ילדים שאולי היו שם הורים עם כזה מבט, או הפליקו להם, כזה הפליק על היד, שהילד הזה יותר לא יפתח את המגירה של הממתקים, והוא לא יפתח כי הוא מבין שזה לא בריא לו, הוא יפתח כדי לא לקבל פליק על היד, או מבט מאיים ומפחיד.
1: זה העניין, אנחנו לא רוצים לשבור אותו גם,
0: לא, בחייך, לכעוס על ילד זה לשבור אותו, להגיד לו, לא, אני לא מרשה, זה לשבור אותו, באמת, הכל, כל הזמן רק מפחדים, מפחדים שלא אלוהים, מפחדים לצער אותו, מפחדים לשבור אותו, למה לשבור אותו? לשים 4, 5, 6 חוקים בבית זה לשבור אותו? זה לא.
1: אני אגיד לך, יש פה, הוא עבר פשוט המון, אני מקרא לזה שיט בתור ילד, המון ניתוחים כבינקות שלו, ואני תמיד אומרת עצמי, יכול להיות שיש פה איזה צורך לקבוע על עצמו, כי
0: יכול להיות.
1: היה המון משהו כפוי.
0: יכול כן, להיות. אז בואי ניתן לו לקבוע על עצמו בכל מיני דברים שמקובלים עליי, לא בממתקים, לא בחוצפה, שיקבע על עצמו באיזה בגדים הוא רוצה ללכת, מבחינתי שילך מחופש לגן. שיקבע על עצמו אם הוא רוצה שניצל או קציצה, אתה מחליט. שיקבע על עצמו אם הוא רוצה שאנחנו מסתובבים עכשיו ברחוב, אני מוכנה להוציא 20 שקלים את המתנה הזו, את המתנה הזו. תני לו בחירות. רתני לו בחירות בדברים שמקובלים עלייך. לא, שזה לא.
1: תוח שיניים, אם נגיד אנחנו, התשובה האוטומטית היא לא, כלום, הכל לא.
0: או, אז רגע, אז רגע. אז הנה זה המקום, ופה אני רוצה לתתך את השיעור הפרטי. גבול, או חוק של בית, זה משהו שאני אומרת, אני לא מרשה לקחת ממתקים. כשאני יודעת שהילד ייקח, זה לא גבול, זו דרישה. גבול זה, אני אוציא לך מהיד את הממתק שתיקח. גבול זה שנעלתי את המגירה. גבול זה שרוקנתי את המגירה. גבול זה היכולת שלי, שלך, לאכוף את רצונך על הבן המתוק, מתוק, מתוק שלך. זה גבול. אני שמה לו הגבלה. אני הולכת עם הילדים לקניון, ואני מוכנה לכל ילד לקנות מתנה בעד 30 שקלים. באה עם מישהי ומצאה משהו שעולה 38. ואני אומרת לה, לא מתוקנת, זה יותר, זה יותר מדי. אני נותנת עד 30, רק 30. זאת אומרת, היא או לא יכולה לקנות את המתנה הזאת, כי יש לה רק 30 וזה 38, או לוקחת את ה-30 שלי ומוסיפה את ה-8 שיש לה בקופה בבית. אבל אני נתתי לה רק 30. להגיד לו, אני לא מרשה להתחצף, או להגיד לו, אצלנו בבית לא מרביצים, או להגיד לו, למה אתה כועס? היא לא עשתה כלום, זה לא היה בכוונה, זה מלל. זה, אני חוזרת ואומרת, מעניין אותו כקליפת השום. הוא ילדון שכנראה בגלל עברו הרפואי פיצינו אותו, ריצינו אותו, ויתרנו לו, ובצדק, זה היה נכון לאז. אבל הוא גיבש לעצמו תפיסת עולם שמגיע לי, שמה שאני רוצה אני אקבל. מה פתאום הראה את התנאים האלה והיא אומרת לי לא? לכן, אם את רוצה שהוא לא יאכל את הממתקים שאת לא מרשה לו, את צריכה לחשוב איך את מונעת את זה ממנו, איך את מגבילה אותו, או שהמגירה הזאת תהיה ריקה, כי הילד פרצה קוראת לגנב, ויש הרבה ילדים בעולם שפרצה קוראת להם, אני אחת מהם, או שאת נועלת את המגירה הזאת, או שאת אומרת לו, מתוקי, אני יודעת שקשה לך להתאפק, ובכל זאת אני לא מרשה, ולכן כשאני אראה אותך מתחת לשולחן, אוכל את הממתק שלקחת מהמגירה, אני אקח את זה ממך. ואת תקחי את זה ממנו, ותתכונני לדרמה.
1: כן.
0: עכשיו, איך את מטפלת בזה, זה שלך. כי כמו שראית, יש כל מיני אופציות, ביכולת שלנו להגביל את הילדים מכמעט אינסופית. אני זוכרת פעם, את לא יכולה אבל לגרום לא לעשות את זה. כל זמן שאת מצפה שהילד בן השלוש וחצי, שכנראה המתוק מתוק הזה מאוד מאוד מפונק, וכמו שאני אומרת, זה היה נכון לגיל שנה, שנתיים. היום, די, תפקידי גם לחנך אותו, לא רק לאהוב אותו ולהקל עליו, ונכון, ולרצות אותו ולפצות אותו, ולתת לו קצת, להראות לו את הצד המבריק שלה, את הצד המואר של החיים, אחרי שהיה לו כל כך קשה, עם כל מיני טיפולים וניתוחים. אוקיי, זהו, נגמר. עכשיו, קצת הילד התחיל להתמודד עם מה שאני קוראת לו, הרעת נעים, בהחלט, אבל זה התפקיד החינוכי שלך. עכשיו, אני חוזרת ואומרת שוב, במקומות שאת מצפה ממנו לשתף איתך פעולה עם החוקים שלך, זה לא יקרה. וזה לא יקרה כנראה בגלל עברו ובגלל הטמפרמנט שלו. לכן את צריכה להחליט איך אני מצרה את צעדיו. אני זוכרת שפעם באחת הרצאות, נדמה לי שסיפרתי זה פעם ברדיו, אני עושה הרצאה על גבולות, מסבירה בכל מיני גילאים, איך אנחנו מגבילים ילדים, מה זה אומר להגביל ילד, מה זה אומר לאכוף את רצוני. זה אומר, הוא רוצה, אבל אני לא נותנת לו. אם אני הולכת בערב לאספת הורים, והילד בוכה ורוצה לבוא איתי, אני אומרת לו, לא מתוקי, זה אספת הורים, זה למבוגרים. אני סוגרת אותה דלת, סליחה על הביטוי בפרצוף, ואני משאירה שם ילד בוכה, אבל הוא לא בא איתי. הגבלתי אותו. ביני לבינו שמתי דלת. זה גבול. את מבינה? עכשיו, והאם את בסוף שואלת אותי, האמא אחרי חצי שעה של הרצאה, היא שואלת אותי, אז איך אני גורמת לילדה בת ארבע לא לרדת מהמיטה? אמרת לה, אם את רוצה, תקשרי אותה. אני לא יכולה לגרום לילדה בת ארבע לא לרדת מהמיטה. אבל אם אני רוצה ללמד אותה שאין טעם לרדת, כי אני לא מרשה, אני אשב שם בחדר, וכשהיא תרד אני אעלה, וכשהיא תרד אני אעלה אותה, וכשהיא תרד אני אעלה אותה, ואני לא אכעס, ואני לא אצעק, ואני גם לא אענה לה. אני אעלה אותה אחרי שהודעתי לה מתוקונת, כשאת יורדת אני מעלה. זה הזמן לישון. ואחרי, כי אני פעם בסופר נני, החזרתי ילד למיטה 27 פעמים. בפעם ה-28 הוא יושב על המיטה והוא בכה. למה? כי הוא הבין שאין טעם לרדת. המחשפה הזאת מחזירה אותו כל הזמן. זה גבול. מה אני עושה שילמד אותו, שלא כדאי לו לפתוח את המגירה ולקחת. עכשיו, כשהוא מרביץ לאחיות שלו, קודם כל אל תתערבי, תני להם לפעול, זה מעריך את היחסים ביניהם. יש אחות אחת שתדחוף אותו בחזרה, ויש אחות אחת שתגיד, אמא, תגידי לו. אז תגידי
1: לה. יש אחות אחת שתהיה מלאה שריטות, ולא תמיד
0: תחזיר. אז זה בינה לבינו. את תתני לה לגיטימציה להגיב. תגידי לה, מתוקונת, זה נכון, אני לא אוהבת שמחזירים, אבל את חייבת לדעת ללמוד להגן על עצמך. תמיד יהיו, גם בגן, גם בבית ספר, גם בתיכון, גם בדיסקוטק שתלכי לרקוד במסיבה, תמיד יהיו ילדים וילדות לא נחמדים. תמיד. ירצו לדחוף אותך, לדחוף אותך בתור, ירצו אולי לגנוב לך את הארנק, אולי אפילו יעליבו אותך, יאשימו אותך שלא באשמתך. את חייבת לדעת להגן על עצמך. וזה לא חייב להיות מכות ודחיפות ושריטות בחזרה. את יכולה לברוח, את יכולה להדוף אותו, את יכולה לדחוף אותו, כי את יותר חזקה ממנו, לסגור את הדלת, לא לתת לו להיכנס. יש כל מיני דרכים. אם את רוצה, אנחנו יכולות לשבת ולשוחח עם זה, על זה, או שאת יכולה להמציא לבד. אבל בהחלט, אם את רוצה ללמד אותו, כי הוא רק בן 3.5, שלא דוחפים אותך ולא סורטים אותך, הוא חייב להבין שאת מגיבה באיזשהו אופן. שלא נוח לו ולא נעים לו. וזה ממש ללמד אותה בחיים, במיוחד שהיא בת, סליחה על הביטוי, למרות שבנות ובנים מוטרדים מינית באותם מספרים עד גיל 12. אחר כך זה יותר בנות. את צריכה ללמד אותה להגן על עצמה. העולם הזה מלא חרה של ילדים וילדות, של מבוגרים בוודאי. למה, מה לעשות? מסכנים, היה להם כנראה רע, אבל הם עושים דברים רעים. אני לא רוצה ילדה שעומדת שם וכל הזמן מעליבים אותה, משפילים אותה, גונבים ממנה, דוחפים אותה, עוקפים אותה.
1: כן.
0: מצד שני, יש גם ילדים עדינים, גם את זה צריך לקחת בחשבון. לא כל הילדים מתגוננים או מה בתוקפנות או בתקיפות. אבל לדחוף אותו, להוציא אותו מהחדר ולסגור את הדלת, לא לתת לו להיכנס, היא יכולה. ואחרי שתעשה את זה 5, 6, 7, 8 פעמים, הוא יחליט לבד. שאם הוא רוצה לשחק איתה, כדאי לו לא לשרוט אותה, או לא לדחוף אותה.
1: זהו, איתה ספציפית, אני מוצאת עצמי הרבה עומדת מהצד, ובאמת מאפשרת לתא...
0: להגיב.
1: כן,
0: לגמרי. כן, כן. לא, אין ברירה, הוא צריך ללמוד, זה מערכת היחסים ביניהם, וזה בסדר. ילדים רבים, אחים רבים, אחים מקנים, אחים בתחרות, אחים דוחפים אחד את השני. וגם לילד הזה יש היסטוריה. וגם הבנות, בגלל שהן קצת יותר גדולות, למדו גם בתוקף המציאות החיים, למדו רגע לוותר ולחכות, ואימא עסוקה איתו, והוא קצת יוצא דופן, והוא מקבל קצת יותר דברים, אני מבינה את זה. זה מובן לנו מאוד. אבל אם זה נגמר, אז די נגמר. לרדת חזרה ארצה.
1: ממש.
0: כמו השיר של דיוויד בואי, גראונד קונטרול.
1: אז לסיום בעצם, אם...
0: מה את אומרת, סליחה?
1: אני אומרת לסיום, אם הילד מסרב למטלות, כאילו פשוט מעכב אותנו בבוקר נגיד, ואנחנו מוצאים את עצמנו שהכלי היחיד שיש לנו כרגע זה פשוט להחרים לו את המוצץ, אז התחושה היא ש...
0: לא, לא, אני נגד, לא, לא, אני נגד, אני נגד, תראי, אם הוא היה בין 9, הייתי אומרת לך משהו אחר, אבל הוא בן 3.5, את צריכה לקחת לו לשעון, ולראות לו, אתה רואה, כשהמחוג הזה עומד פה, והמחוג הזה עומד פה, זה 3 וזה 7. אנחנו צריכים לצאת מהבית, כדי להגיע בזמן לגן, לבית ספר ולעבודה של אמא או אבא. זאת אומרת, בעצם, זה לא אני קובעת עליך, זה השעון קובע על כולנו. את מבינה? ולכן מתוקי, אנחנו כל הזמן מבקש ממך לקום ולהסתדר ולהתלבש, אבל גם אם לא תהיה מוכן, ניקח אותך ונרד. ואת לוקחת לגן ילד לא לבוש, עם מוצץ בפה, צורח ובועט, לא מצוחצח שיניים, לא שתה את התה שלו ולא שום דבר, ואת אומרת לו, הבגדים יהיו פה בסקית, וכשנגיע לגן, מיכלי הגנן, תלביש אותך. זה הסיפור. לא מחרים, לא עונש, לא כוחניות, אנחנו יוצאים בזמן, גם אם הילד לא מוכן. אם הוא היה בן 9.5, הייתי אומרת לך לרדת לאוטו ולסוע, הוא כבר יכול להישאר לבד בבית. ואז הוא היה גם רודף אחרייך. אפשר כאילו לעשות זה גם לילד בן 3.5, אבל אני לא, כי ילד בן 3.5 לא מבין את ההשלכות, זה גם סתם מעליב אותו, וגם הוא יישאר לבד בבית. ואז איך שלא יהיה, אני חוזרת ולוקחת אותו. לכן, אנחנו יוצאים... גם אם הוא לא מוכן. עכשיו, הוא לא רוצה לצחצח שיניים. בסדר, לא, אז את יכולה להחליט, או שאת פותחת לו את הפה ומצחצחת לו, בלי כעס. את אומרת לו, אמאות ואבאים חייבים לשמור על השיניים של הילדים שלהם, גם אם הילדים לא רוצים. בגלל זה אני צחצח לך מתוקי, גם אם אתה לא רוצה. זה בדיוק המקום שאת תוחפת על הילד, את ה... רצון שלך, את החוק שלך, את האני מאמין שלך, כי את המבוגר האחראי, זה בדיוק כמו שתתפסי אותו חזק מאוד, כי הוא רוצה לרוץ לכביש, כי החברים שלו בצד השני. זה בדיוק המקומות שבהם אנחנו עושים את מה שצריך, גם אם זה לאי שביעות רצונו של הילד. והמקום הוא לא להתבלבל בתפקיד, זה חלק מהתפקיד, התפקיד הוא לא רק לאהוב ולעשות לו את החיים נעימים, התפקיד הוא גם לאסור עליו, לעצור אותו, לא לתת לו, וכל זה לצד אהבה וחיבה וכל מיני דברים. הקטנצ'יק הזה שלך, אם את לא תתחילי לשים שם גבולות ברורים, את,

0: ומתסכלת, ואני אגיד לך גם למה. בגלל שאת לא שומרת על כבודך, ובגלל שאת מחלישה את עצמך, תראי מה קורה כאן. אחד, הוא רוצה משהו. במקרה הזה, בגדים שקטנים עליו, בגדים שלא מתאימים לו, בגדים מלוכלכים מהכביסה, גם על זה כבר שמעתי. הוא רוצה. את לא מסכימה, לא מסכימה, לא מסכימה, כל יום אותו דבר. לא מסכימה, לא מסכימה, לא מסכימה. בסוף, את נשברת. תגידי לי, כמה פריירית את יכולה להיות? אם את יודעת שאת נשברת, למה את מתווכחת איתו? מהרגע הראשון הוא רוצה ללבוש בגדים לא מתאימים לו, תגידי לו, תלבש מה שאתה רוצה. על מה את מתווכחת איתו? את כל יום מתווכחת על משהו שאת יודעת שאת תצאי ממנו מופסדת. זה מה שאמרתי, תתחילי לשמור על כבודך. למה את רבה עם הילד הזה? הוא בן 10. שילך לבוש כמו שהוא רוצה, ותני לו לבד להחליט. את מבינה שהוא רב איתך על כלום? הוא רב איתך כדי לשבור אותך, ואת מאפשרת לזה לקרות? אני לא מבינה למה רבים עם ילד בן 10 על בגדים, או על מקלחת. על טלפון, על שעות מסך, אני מבינה. על חוצפה, אני מבינה. אבל ילד בן 10, מה הוא לובש לבית ספר? למה אני רבה איתו? ועוד בסוף, אני גם נשברת. לא הוא מקלקל את האווירה בבית, מתוקה שלי. את ממשיכה להתעקש, וזה מקלקל את האווירה. תארי לעצמך שהוא קם בבוקר, ואת אומרת לו בוקר טוב. אוקיי? ואז הוא יוצא מהחדר לבוש בסמרטוטים שבא לך לבכות. ואת אומרת לו, תודי לו, אתה יודע מה? אני החלטתי שביום אני לא רבה איתך. זה מה שאתה אוהב, זה מה שנוח לך, זה מה שבא לך. יאללה, אתה יודע מה? אני אריב איתך על דברים אחרים. על טון הדיבור אליי, למשל, או על באיזה שעה ללכת לישון, אני אחראית על כל הנושא הזה. או לסגור את הטלפון שעה לפני השינה, זה שלי, זה עליי. אבל על הבגדים? תלבש מה שבא לך. תארי לעצמך איך ייראה הבית, איזה אווירה נוחה תהיה בבית, כשאת לא תריבי איתו כל בוקר על בגדים. אם היית אומרת לי, אני לא יודעת מה, לא, כל מיני דברים אחרים, אבל הוא עדיין הולך, עם הסמרטוטים שהוא רוצה ללכת, שלא מתאימים לעונה, לא מתאימים לבית ספר, לא מתאימים לגודל שלו. ובסוף יוצא עם זה מהבית. אז למה רבתי איתו על זה קודם? חבר'ה, תבחרו את המלחמות שלכם. הילד הזה רב איתך כל בוקר כדי לנצח אותך כל בוקר. אני לא יודעת למה, זה היה מאוד מעניין לדעת למה. האם יש פחות מדי חוקים בבית, האם יש יותר מדי חוקים בבית. אבל אני באמת לוקחת אותך אל עצמך הפעם, אל עצמך. לא אל שום דבר אחר. אם את יודעת שאת נכנעת ונשברת, למה את מתעקשת מראש? שמרי על כבודך. איפה שאין לך יכולת לגרום למשהו לקרות, תניחי. את יכולה להגיד לו, אתה רוצה ללכת עם זה? לך. אני חושבת שזה לא מתאים. אבל הוא ילך כמו שהוא רוצה. בהצלחה לך, דרך אגב. ואני אשמח מאוד לשמוע מה קורה כמה ימים אחרי שהודעת לו שמהיום את לא רבה איתו יותר על בגדים. בהצלחה. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, אתם לא הולכים לאף מקום, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103 ולשלוח הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70. כמה דקות ואני חוזרת.
1: אתם מאזינים למיכל דליות ב-103 FM. 103
2: FM. אני בן 27, אני נראה כמו מודח ראשון בעונה של האח הגדול. יש לי התמכרות, אני מכור לסקס. זו בעיה אמיתית, ברוך השם אני נקי כבר 3 שנים.
3: רק רואי שלא יכול לדבר כך, כי הוא סטנדאפיסט וזמר בו, האורח שלנו, והשירים שלו נפלאים. לפני זה יש לנו את יוסי שפמן ואת נורית גרץ בספר החדש שהיא כתבה, ואת שירי ארצי ויפתח קליין, ואת משי קליינשטיין, והרבה יוסי בנאי. שבת שלום.
1: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום 3 PM, 103 FM. 103
4: FM. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם.

0: ההצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: ביום שישי, כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בטורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון מד דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו, דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: 103
12: FM. אתם מאזינים ל... מיכל דליות. ב-103 FM.
11: 103 FM.
13: ואני שבתי אליכם ולשיחת הטלפון. שלום, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, מיכל, מה שלומך?
13: אהלן, אני בסדר, תודה.
14: יופי. אני מתייעצת איתך לא פעם ראשונה, אני מאוד מעריכה את את התובנות שלך, ובאמת תודה על הכל קודם כל.
13: תודה רבה.
14: אני, לי יש 3 ילדים, יש לי ילדה בת 12, עוד אחת בת 10, וילד בן כמעט 4. עכשיו אני אגיד את זה במילים הכי עדינות, בסדר? הילד בן 4 פשוט משתלט לכולנו על החיים, בסדר? זה הגיע כבר לאיזשהו סי שאנחנו כבר לא איבדנו את זה, אוקיי? הוא בעצם, הוא מאוד מפונק, אני אגיד את הכי אמיתי, כן? מאוד מפונק, הוא הקטן אחרי 2 הבנות, כולם מפנקים אותו, הוא צמוד אליי בצורה קיצונית, כשאני באזור, כאילו הכל הופך להיות עם בכי, ורוצה חיבוק, ואני עצוב, ואני רוצה עוד חיבוק ועוד נשיקה, כשאני לא נמצאת, אגב, הוא מתנהג פיקס, הוא הילד הכי מדהים בעולם, כאילו אומרים לי, לא יאומן, כאילו, זה פשוט ילד אחר, איתי ובלעדיי.
13: אז במקרה הזה...
14: כן.
13: כשהילד מתנהג נהדר בגן, מתנהג נהדר אצל חברים, מתנהג נהדר אצל סבתא, מתנהג נהדר כשהוא מסובב עם אבא שלו, והוא מתחיל להתנהג נורא כשאת בשטח, מה אני למדה מזה? מה הבעיה פה?
14: הבעיה אצלי.
13: בדיוק, בדיוק. אני קוראת את זה האקס פקטור, נכון, אוקיי.
14: אין לי ספק שמשהו אני וכל המשפחה עושים לא נכון.
13: אני אגיד לך מה, מאוד בקצרה, מה שאתם עושים לא נכון, זה אתם נותנים לו בסיכומו של דבר את כל מה שהוא רוצה. ילדים הם ילדים הם ילדים. ילדים חיים כאן ועכשיו, וילדים רוצים את מה שהם רוצים. הם רוצים עוד שוקולד, הם רוצים עוד טלוויזיה, הם רוצים את כל תשומת הלב של אמא, הם רוצים להרגיש חזקים, הם רוצים להרגיש ראשונים, הם רוצים להרגיש שהם הכי חשובים בעולם, והבן שלך שלך יודע מה לעשות כשהוא בא אלייך ואומר אני רוצה חיבוק, ואת אמורה להגיד לו, מאמי, אני לא רוצה עכשיו, כי אני בדיוק באמצע לעשות משהו. הוא אומר, אבל בבקשה, בבקשה, אני עצוב, עוד חיבוק. ואת נותנת לו, את פריירית. אם אמרת, אני לא יכולה עכשיו, או אני לא רוצה עכשיו, או כואב לי הגב, או אני רוחצת בדיוק כלים, או מאמי, אני צריכה לקפל כביסה, או אני רוצה לשבת רק רגע לנוח מתוקי, אני לא רוצה להתחבק כרגע. ואת כן מתחבקת בסוף, את מלמדת אותו דברים איומים. איומים. את מלמדת אותו שהרצון שלך לא נחשב, את מלמדת אותו שאין לך כבוד עצמי, את מלמדת אותו שכל מה שהוא רוצה הוא יכול לכפות על אחרים לעשות את זה. אני אחר כך קופצת לעוד 15 שנה קדימה שהוא יושב וממזמז את החברה שלו והיא אומרת לו אני לא רוצה. מה בדיוק הוא יגיד לה? מה הוא יעשה? איך הוא יאכוף את רצונו עליה? אבל זה מה שלימדו אותו בבית.
14: אז אני שואלת אותך,
13: כן.
14: את צודקת, אני ממש מבינה, כאילו, בהבנה,
13: כן.
14: מבינה,
13: אבל מתקשה לעשות את זה.
14: אני אגיד לך למה אני מתקשה לעשות, כי מה שקורה כשהוא לא מקבל מה שהוא רוצה, אז אני לא יודעת איך לעצור, הוא פשוט מתחיל, אני אגיד לך, האמת שזה התחיל מאוד חזק במלחמה הזאת, כשהוא לא הלך טוב, לגן,
13: כן.
14: הוא כל בוקר התעורר בצרחות, אני הולך לגן, זה היה זעם נוראי, ואז כל דבר שהוא לא קיבל, זה הפך להיות לקחת כל מה שבא ליד ולזרוק,
13: okay.
14: להרביץ למי שזה, עכשיו אני לא יודעת כבר איך ניסינו הכל, ניסינו לעצור אותו.
13: איך? איך אותו, ניסיתם לעצור אותו?
14: ניסיתי להכניס אותו לחדר, שירגע, הוא ממשיך לזרוק בתוך החדר דברים. ניסיתי להוציא אותו לגינה, לנשום אוויר, גם שם הוא ממשיך לזרוק אוויר, לזרוק דברים. ניסיתי להחזיק לו... את הידיים גם לא הולך.
13: אוקיי, אוקיי, אני מבינה אותך. אני מבינה. אז כמה דברים. אז בואי ניתן לך איזה רעיונות, וגם פה במקרה הזה אני באמת מאוד מציעה לך לעשות הדרכת הורים, אבל בואי תראי. קודם כל, הוא בן 4, והוא מפונק, כבר בוא נגיד זה יושב על משהו שהוא למד. אבל המלחמה הזאת מאוד קשה לילדים, ויש להם השפעה. באמת, המלחמה שעברה פה והייתה פה, זה לא משהו שפיו פיו פיו ופתאום זה נעלם. זה ישנו...
14: גם אבא במילואים 500 יום, אני אזכיר.
13: נו, אז בכלל, באמת. עכשיו, מה שקרה זה שהוא לקח את ההתנהגויות הרגילות שלו והקצין אותם עוד יותר. וזה באמת מה שקורה בעיתות משבר, בעיתות לחץ, כשיש הרבה מאוד סטרס. והוא, מכיוון שהוא מי שהוא, הוא להלך והעצים את זה. ויש הרבה ילדים שהם לא נותנים להם משהו, הם מחזקים עוד יותר את ההתנהגות שלהם. זה מאוד טבעי. כי הוא מנסה, מה, איזה עוצמה יש לילד קטן בן 4, לעשות יותר חזק את מה שהוא רוצה, יותר חזק את ההתחנפות, יותר חזק את המכות, יותר חזק את הבכי, אוקיי? זה מה שהם עושים. כי מה שהוא רוצה בעצם זה לשבור אותי. כדי לקבל את מה שהוא רוצה, כי הוא ילד, כי הוא גם בלחץ, כי הוא לא מבוסס מבחינה רגשית. מה שקורה זה כשמחליטים על דרך, צריך לעשות אותה שבועיים שלושה ולא פעמיים שלוש, ולא פעם אחת. לקחתי אותו לגינה וזה לא עבד, הוא זרק שם אבנים. לקחתי אותו, הכנסתי אותו לחדר והוא זרק את הדברים של החדר. פעם אחת זה לא מספיק. זה בדיוק המקום שבו אנחנו נמדדים. האם החלטנו, כשהילד מרביץ, אני נכנסת איתו לחדר, כמובן שהוא לא לבד, אני נכנסת איתו לחדר ויושבת שם, כשברור לי שהוא עדיין לא נרגע, והוא ימשיך להעיף דברים בחדר. אבל אני שם, וזה צריך לקרות 20 פעם, ולא פעם אחת, עד שהילד יבין שאין טעם להעיף דברים. או, אם החלטתי שאני תופסת אותו, באה מאחורה ומחבקת אותו, ואומרת לו, מאמי, אני לא מרשה לגזור דברים, זה נורא מסוכן, אני מחבקת אותך. כשהוא משתולל, והוא יורק, והוא בועט באוויר, בגלל זה באים, מחבקים אותם מאחור. ואז הולכים איתו ושוטפים לו את הפנים, והוא באטרף! הוא באטרף! כי הוא לא מבוסס רגשית כרגע. עכשיו, אז קודם כל להבין, לא עושים פעם אחת וכשזה לא עובד נשברים. בטח שפעם אחת זה לא עובד. צריכה להיות פה עקומת למידה. את מבינה?
14: אבל אם את מכניסה אותו לחדר, והוא בחדר ממשיך לזרוק
13: קודם
14: דברים,
13: קודם כל, אם
14: אז
13: הוא
14: אני נותנת לו להמשיך לזרוק דברים לידי?
13: כן, אלא אם כן, את עוצרת אותו, איך את יכולה לעצור אותו? תעמדים, תבואי מאחורה, תתפסי לו את הידיים. ככה את יכולה לעצור אותו. אחרת, איך את יכולה לעצור אותו? את לא? את לא יכולה?
14: נכון.
13: זה בדיוק העניין. אז או שאת יושב, את גם לא משאירה אותו לבד, לא משאירים אותו לבד, הוא גם ככה באטרף, אז עכשיו עוד לבד, את תכנסת אותו לחדר כשאת אומרת, הוא גם לא בעונש, את אומרת לו, אני לא מרשה שתזרוק דברים בסלון, זה נורא מסוכן, ניכנס לחדר, ואני אשב איתך עד שתרגע, ואז את מרימה אותו, נכנסת איתו לחדר, סוגרת את הדלת, גם נשענת עליה כדי שהוא לא יוכל לצאת, והוא מתחיל להעיף דברים. ואז את אומרת לו, מאמי, אני פה, אני שומרת עליך, אם אתה רוצה חיבוק, אני אתן לך. ברגע מסוים, אחרי 5 דקות, או אחרי 12 דקות, הילד נרגע, בדרך כלל הוא כבר עייף מההשתוללות של עצמו. ואז את אומרת לו, ואז הוא נרגע, הולכים, שוטפים פנים, ואז את נכנסת איתו, ואז אומרת לו, אני לא יודעת אם זה אפשרי, בוא נסדר את החדר. תראי, צריך ללמוד, צריך לדעת לעשות את זה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו בכנות. את חייבת לרסן את הילד. לכל הילדים יש בפנים דחפים ורצונות, גם לנו היה. ואימא שלנו ואבא שלנו לימדו אותנו ריסון. זה מה שאמרתי בתחילת השעה על האימא הראשונה, שוטר פנימי. כשילד קטן בן שנה, שנה וחצי, יושב בארגז החול, וחוטף את הטרקטור של הילד הקטן בן השנה וחצי השני שישב בארגז החול, מה עשינו? באנו אליו, לקחנו את זה עם היד, אמרנו לו, לא לוקחים מילדים, אמא מחזירה לילד, אתה רואה שהוא בוכה והוא עצוב, לא, מה אנחנו עושים? אנחנו מבקשים, נכון? ואולי הוא ייתן ואולי הוא לא ייתן. מה בעצם עשיתי פה? לא אפשרתי לילד לחטוף, לימדתי אותו לבסס את הרגשות שלו, הוא רוצה טרקטור, בא לו הטרקטור, אז הוא לקח. חייבים לרסן ילדים, אחרת הם נותנים לדחפים שלהם ולרצונות שלהם להשתלט עליהם, והם הופכים להיות מפלצות קטנות, כי אני לא ריסנתי אותו, כי אני לא עצרתי אותו, כי אני לא יצרתי מצב, אני לא יצרתי מצב, שימי לב למילים שלי, שבהם הילד יבין שזה לא מקובל, זה לא שיחות, זה לא דיבורים, זה לא נאומים, זה לא לאפשר לו לעשות את זה.
14: פיזית.
13: כן, עם המון אהבה והמון חמלה.
14: יוסף. אבל תגיד, הוא לא זוכה בזה, כאילו בפרס, יש לי עוד, כמו שמעתי, שתי בנות גדולות, אז כשזה ניסיתי להכניס אותו איתי לחדר, שירגז, אז הגדולה שלי אומרת, אמא, אבל בסוף הוא קיבל פרס.
13: לא, אז תגידי לה, זה לא פרס. תגידי לה, ילד בן 4, שמאבד את ההשתונות שלו, ומתנהג כמו מטורף, אם אני לוקחת אותו לחדר, ואני רק יושבת שם, ושומרת עליו, זה לא פרס. אם הייתי עכשיו קונה לו גלידה, זה פרס. אם הייתי אומרת לו, בוא תשחק עם אמא, זה פרס. אבל אני מוציאה אותו מחברת הילדים, אני לוקחת אותו לחדר, שהוא יהיה שם לבד כדי לא להזיק, ולא לזרוק עליכם דברים, זה לא פרס.
14: הרי הוא רוצה בסוף את עצומת לב שלי, נכון?
13: נכון.
14: אז הוא קיבל.
13: אז אל תקחי אותו לחדר, תמצאי משהו אחר, תתפסי אותו מאחור, תרסני אותו, תראי, הוא באותו רגע באטרף, שום דבר לא נתפס בעיניו כפרס, הוא לא שומע והוא לא רואה, יש לו שחור בעיניים והאוזניים שלו אטומות. תגידי לי, כשאת כועסת את יכולה לשמוע שמישהו מדבר איתך? מי שם לב שאנחנו באטרף? כשאנחנו כועסות מה? זה לא הזמן לשיחת הפקת לקחים, זה הזמן לריסון. עכשיו, אם הוא היה גדול, הייתי אומרת לך, תפסיקי לענות לו. אבל לפני כן להודיע לו, מאמי, כשאתה מתנהג בצורה כזאת, אני מפסיקה לענות לך, מתוקי. אין טעם. אני מצטערת אם זה מעצבן אותך, אבל זה מה שיקרה. ואז את מפסיקה לענות לו, ואז הוא הולך הרייך. אבל אמא, אבל תעני לי. אבל אמא, מבחינתי תיכנסי לחדר שלה, סגרי את הדלת. אבל את יכולה לעשות זה עם ילד בן 9. את מבינה שהוא כבר יותר מבין וכבר יותר יכול, אין לו ברירה, הוא ירסן את עצמו, הוא יבסט את עצמו. הוא הקטן הזה שלך, גם בגלל שהוא מפונק, גם בגלל שהוא מישהו, גם בגלל שהוא עבר מלחמה, לא מסוגל לבסט את עצמו כרגע. אז יש לי פה תפקיד. עכשיו, מה זה להכיל ילד? מיכל זה משהו סגור. להכיל ילד זה לסגור אותו, זה לאסוף אותו, זה לרסן אותו במקרה הזה שלך. זה נקרא להכיל. זה לא לתת לו לעשות מה שהוא רוצה. זה לא הכלה. מבינה? עכשיו, אני לא יודעת אם אני דווקא אתחיל איתך במקרה הזה, ברגעים שהוא זורק ומרביץ. אני רוצה להתחיל איתך במקומות שאת תוכלי להתמודד יותר בקלות, כמו למשל שהוא עושה עלייך מניפולציות, אבל אני עצוב ועוד חיבוק. באמת, הוא עצוב. את רואה על הפרצוף שלו שהוא לא עצוב בכלל.
14: לא, הוא עושה גם פרצוף עצוב.
13: הוא עושה פרצוף
14: עצוב, הוא אומר שהוא עצוב,
13: נכון,
14: הוא פועץ, הוא מאוד מבזה.
13: אז את יכולה להגיד לו, מאמי, אני מבינה, אני רואה שאתה עצוב, אבל אני לא רוצה חיבוק עכשיו, לא מתאים לי. או אני ממש כועס, אני ממש כועס, תגידי לו, ברור שאתה כועס, כי לא נתתי לך מה שאתה רוצה, אני לפעמים אמא מעצבנת, אני יודעת. זה מה שהוא צריך לשמוע. זאת
14: אומרת, למנן את זה שהוא מבקש, כל מה שהוא בעצם רוצה, למנן את זה, לא לתת לו כל דבר, כמובן.
13: אני רוצה להגיד לך יותר מזה, לא לתת לו כל דבר. אני רוצה שתתחילי להיות קשובה לעצמך. אם הוא רוצה שוקולד, אל תסיקי, מיכל אמרה למנן. תגידי בליבך, אני לא רוצה לתת לו שוקולד, תכף יושבים לארוחת ערב. ואז את לא נותנת לו מה שהוא רוצה, גם אם הוא נורא עצוב, הוא גם אם הוא נורא כועס. או הילד רוצה, לא יודעת מה, לצאת. ואת אומרת לו, ממי, אי אפשר כבר נורא מאוחר. היינו כבר בגינה היום, שיחקנו, אי אפשר לך. הוא רוצה להכניס הביתה, לא יודעת מה, דלים, חול מהגינה. זה לא בגלל שמיכל אמרה בואי נמנן, זה בגלל שאת לא רוצה. אני רוצה שתהיה מחוברת אל עצמך. אל החוקים שלך, אל הערכים שלך. אל סדר היום שלך. את קובעת אל ילד בן ארבע, הכל. מקסימום הוא יכול לבחור אם הוא גומר את השניצל או לא. או איזה גרביים הוא רוצה ללכת לגן. כל שאר הדברים. את מנהלת את הבית הזה. אבל את נותנת לו לנהל. עכשיו, ההתחלה תהיה קשה. כי הוא לא יסכים זה שאת תנהלי אותו. סליחה, מה פתאום? אני רגיל שאני עושה מה שאני רוצה, שעושים מה שאני רוצה. את מבינה? זה לא יעבור לך בקלות, כי את מורידה אותו מכס המלוכה. אז תעשי את זה טיפין טיפין, לאט לאט, ולכן אני מאוד ממליצה לך הדרכת הורים. פשוט לבחור, כמובן, עם אחת מהצוות שלי, מה את חושבת? כי אנחנו...
14: אני כבר דיברתי איתם.
13: אוקיי, יופי. ולהתחיל לעשות את זה. ולהתחיל מהדברים שקלים לך, אמא, לך. כי את צריכה להצליח. את צריכה לעמוד בזה. זה כמו האמא שרבה עם הבן שלה לפני השיחה שלך, על איזה בגדים, בסוף הוא הולך לבוש כמו שהוא רוצה. אז למה אני רבה איתו על זה? אבל אם הוא בן ארבע והוא לא מוכן ללכת לגן עדיין, אני לוקחת לו לידיים ואני לוקחת לו לגן, אני גם לא אמורה לכעוס. מתי אנחנו כועסות? כשהוא לא משתף איתי פעולה. כי אני רוצה שהוא ישתף איתי פעולה, תפסיקו לצפות שהוא ישתף פעולה, תתחילו לנהל את העניינים. אתם המבוגרים. אתם מנכ"ל המשפחה הזאת.
14: במקרה הזה, אני מנכ"ל המשפחה, ואני מנסה לנהל את הדברים. הבעיה שגם יש לי את הילדות שהן... הם לא נותנות לי, את מבינה, הם גם, הם נורא כועסות שאני כועסת עליו, או כשאני מנסה...
13: אז את מבינה, זהו, מצד אחד...
14: זה לא מתעסוק לעניין.
13: כי הם ילדות, מצד אחד הם כועסות עליי שאת כועסת עליו, מצד שני שאת תכנס לחדר, הם באות אלייך והשטות הזאת ואומרים לה, ואומרות זה פרס, כי הם באמת חושבות שהן מבינות ומנהלות עניינים. תתחילי להגיד להם, תודי להם. מהיום, תראי, את יכולה להגיד לה, אל תתערבי, אבל היא תתערב. אני לא יכולה לגרום לה, היא תבוא אלייך. תחליטי שאת מפסיקה לענות, תגידי להם, בנות, אני מהיום, העצות שלכם לפעמים טובות, בדרך כלל לא טובות, כי את ילדה בת 10, את ילדה בת 12, אתם עוד לא מספיק בשלות וחכמות כדי לגדל ילדים, ולכן מהיום כשאתם באות אליי ונותנות לי את המשנה החינוכית שלכן, אני אגיד לכם תודה רבה ואני אמשיך לעשות מה שאני רוצה כמובן. ומאותו רגע, תחליטי אם את אומרת לה, שמעתי והלכת, או שאת לא אומרת לה כלום, או שאת אומרת לה, אני רק מזכירה לך שאת יכולה להמשיך להגיד, אבל אני אעשה מה שאני רוצה. תחליטי איך את עושה את זה, אבל תעשי את זה. את מבינה?
14: כן.
13: מפסיקי להתמודד גם איתן, אז היא אמרה, בסדר. חמותי הייתה לה, היה תמיד ביידיש, ידע איך להגיד את זה, עירות גזוק, תומין, משהו מצחיק כזה, כן, לא הייתי יידיש, כן. אז היא אמרה. אז מה אם היא אמרה, אני אקפוץ מהגג עכשיו? אני צריכה לעשות מה שהיא אמרה, אני צריכה לריב איתה על זה? להגיד לה, מתוקה, שמעתי אותך, לכי לעניינייך, אני מגדלת את הילד הזה. ותסובבי את הגב, לכי לילד. את מבינה? ואז הם יבינו שאין טעם להתערב, כי האופה, אימא מעצבנת הזאת, ברור שאנחנו מעצבנות. תראי לי אימא שהיא לא מעצבנת. ברגע שאת קובעת את כמו שאת רוצה, ברגע שאת מפעילה את מה שאת החלטת להפעיל, זה מעצבן את הילדים, ברור, נו, אז מה? בסדר, אבל זה כמו מורה, זה כמו מנכ״ל, זה כמו כל אחד. תראי, גבול, או אני לא נותנת, או אני לוקחת לחדר, או אני לא עונה לכל דבר, או אני לא מחבקת אם זה לא נוח לי, או אני לא נותנת ממתקים, זה בעצם מגן על הילדים. אבל זה גם מגביל אותם, זה תמיד בא מתוך הגנה, או על הבריאות שלהם, או על הנימוסים שלהם, או על איזה ילד הוא יגדל להיות, כן? או על ההרגלים שלהם. זה, גבול יש בו הגנה ומגבלה. ההגנה לא מעניינת אותם, והמגבלה מעצבנת אותם. אבל זה עדיין משהו שאני צריכה לעשות. את מבינה?
14: כן.
13: ולעשות ולא להיבהל. בביטחון עצמי, עם בבם בבטן, אני פה המבוגרת הקובעת. מעצבנת, נכון? וגם להגיד לילד, אני יודעת שלפעמים זה מעצבן אותך, בטח אתה כועס עליי. אמהות הן לפעמים מעצבנות. אבל אני לוקחת, או, ואני לא קונה, או, אנחנו יוצאים בכל זאת, או, ואתה לא בא איתי. למה? כי זה הסדר העולמי. כי ילד בן ארבע הוא רק בן ארבע, פישר קטן, שאימא שלו תיתן לו המון אהבה ופינוקים קטנים, אבל גם הרבה חוקים והגבלות וסדר יום.
14: לא פשוט להיות הורים.
13: לא, לא פשוט. וילדים זה דבר מדהים, מדהים, מדהים, וגם מעצבן. בגלל זה עשיתי ארבע. ברור, זה לא פשוט בכלל. גם אני אגיד לך, הרוחות החדשות של הילדים, החלה, הילדים, גרמה לנו הרבה פעמים לזרוק את התינוק עם המים. ממש. כי זה נפלא, כל החלקים הטובים לאהוב, להכיל, לראות, לתת לו שוויוני, תחושת ערך, זה נכון. אבל גם אמרו לנו, את לא יכולה להגביל יותר, לא לגרום צער, אוי ובוי, אוי ובוי, אם הילד כועס עלייך. סליחה, התבלבלנו. זה לא שזה יכוון את מציאות חיי, אבל זה חלק מלנהל את העסק. לפעמים אני קובעת מה שהעובדים שלי לא ממש בא להם לעשות. אבל אני קובעת כאן. זהו יקירתי.
14: בסדר,
13: בהצלחה.
14: אני מודה לך מאוד.
13: בבקשה, כל טוב ושבת שלום.
14: שבת שלום. ביי ביי.
13: בבקשה. ביי. יש לי פה שאלה שאני כבר אומרת לכם מראש, אני לא יכולה לענות עליה, אולי אני אחליט שאני אעשה את זה יום אחד, תוכנית מלאה. הילדים שלנו, בני 7 ו-10, מבלים הרבה זמן מול מסכי המחשב, הטלוויזיה והסמארטפון. והאימא או האבא כתבו בכנות רבה, והאמת שגם אנחנו, נכון. הצפייה הזאת אולי מהנה, היא מאוד מהנה. אבל האם היא בריאה? במינונים, כמו שוקולד. כמו מקדונלדס, במינונים, סבבה. האמת שלא ממש, אם מגזימים, הרבה שוקולד זה גם לא בריא. מה קורה, ויותר מדי חברים, או להיות ער עד הלילה, גם לא בריא. מה קורה אם מתבוננים יותר מדי במסכים? מה עם כללי הצפייה הנכונים? כמה שעות מומלץ ביום? וממה חשוב להימנע? אתם מבינים שכל השאלות האלה צריכות תוכנית בפני עצמה? כללי הצפייה הנכונים בגיל הזה, זה שעתיים, שעתיים וחצי ביום, כל המסכים all together. לא יותר מזה. מבחינתי גם שעה וחצי זה מספיק. השאלה, אתם צריכים לאכוף את זה. האם זה עומד? האם הטלפון נסגר? חוק אחד, למשל, זה ששעה לפני ההליכה לישון, אין מסכים קטנים. סרט בטלוויזיה אפשר. מסך מחשב, לפטופ, טלפון, טאבלט, לא. למשל, כי זה דוחה את המלטונין ואז השינה שלהם לא טובה. כמה שעות מומלצות, ממה חשוב להימנע? ממה להימנע? מזה שזה יותר מדי שעות. מזה, עכשיו, זה לא רק כמה שעות מסך, זה מה הם עושים חוץ מזה. האם הוא הולך לחוגים? האם הוא עושה שיעורים? האם גם לפעמים אוכלים ארוחות משותפות ומגיעים אליו בלי הטלפון? יש המון מידע והמון הבנה. כי צריך להבין, שמה שהטלפונים עושים, מה שהדיגיטל עושה, המסכים האלה, יש להם השפעה הרת גורל על הביולוגיה של המוח. זה מחוות לילדים אחרת את המוח. זה גורם להורמונים אחרים, כמו דופמין וקורטיזול, לנפח להם את המוח בממדים ובמינונים שהמוח לא מסוגל להכיל. את זה צריכים להבין, ולכן כל הדבר הזה צריך להיות במינונים, וכמו שאת מנהלת את השוקולדים, את מנהלת את שעות השינה, את מנהלת את הלימודים ואת שיעורי הבית, את מנהלת את החברים, גם צריכים לנהל את נושא המסכים. ולכן זה לא לדקה, דקה וחצי. תזמינו אותי לבית ספר להרצאה על הנושא, מאוד מאוד מאוד חשוב. חבר'ה, אני רואה שתמה השעה הראשונה שלנו, אתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, וממשיכות וממשיכים לשלוח הודעות וואטסאפ קצרות ב-054-70-103-70. אל תלכו ל...
12: אתם מאזינים ל... מיכל דליות, ב-103 FM.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: 90 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע. הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026. כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים זוכה מאסטר שף, פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה, וגם דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והערב דורטמונד מול פרנקפורט וטניס מטורניר רומא.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: חג

0: מיד ב-103 FM. מיכל דליות. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרשת ריגול נוספת נחשפת, ארבעה חניכים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר, מואשמים בריגול לטובת איראן, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
4: בחקירה עולה כי במסגרת משימותיהם שבוצעו עוד בטרם התגייסו לצהל, התבקשו חברי החוליה לרכוש אמצעי לחימה, וכן העבירו למפעילים תמונות וסרטונים של אתרים שונים, בין היתר תחנות רכבות, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה, ואף תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו. יתרה מכך, חלק מהנאשמים פנו ביוזמתם למפעיל לצורך ביצוע משימות, וחלקם אף היו מעורבים בהשחטת רכוש במסגרת אותו הקשר. היום הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים כנגדם.
3: ראש אגף חקירות ומודיעין בתחנת גליל מערבי סיפר על החקירה.
5: חוליה של ארבעה ישראלים שעסקו בריגול לטובת המודיעין האיראני תוך כדי המלחמה הנוכחית. השבק בשיתוף המשטרה ביצעו מעצר על חברי החוליה כאשר נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל.
3: הלחימה בלבנון, דובר צה"ל בערבית, מפרסם הודעת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון ומפציר בתושבים להתפנות מבתיהם באופן מיידי ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות קילומטר אל שטחים פתוחים. דובר צה"ל מדגיש בהודעה כי בצל הפרת הסכם הפסקת האש בידי חיזבאללה, צה"ל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. בתוך כך, שני אירועים חריגים נרשמו הבוקר בגזרת הגליל המערבי. באירוע אחד, תושבים דיווחו על פיצוץ חזק שנשמע סמוך ליישוב שלומי. לפי גורמי ביטחון, ככל הנראה מדובר בכתבם שנפל ללא השפעה למרחב האזרחי, אולם הפרטים בבדיקה מול דובר צה"ל. באירוע נוסף, אותר כתבם ישן על גג בית ספר בנהריה. כוחות הביטחון נמצאים במקום ומטפלים בנפל. רצח עמנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. מהחקירה עולה כי חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר. בנוסף לכך, נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירביט.
11: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
13: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: טוב, בוקר טוב, אתם איתי, מיכל דליות, ואנחנו ב-103 FM, עורכת ומפיקה אותנו מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, הראל גולדשטיין, אחי אדלוק ועידן נאור, ורן נודין שאחראי על השידור. יש לי כבר שיחת טלפון, נמשיך, התחלנו בשעה הראשונה, נמשיך כבר גם עכשיו. בוקר טוב.
1: בוקר אור, מיכל, יקרה.
0: הלן הלן.
1: הלן הלן, אני חוזרת אלייך פעם שנייה, סבתא.
0: הלן, כן.
1: לילדה בת 3.5. האמת שפניתי אלייך בעבר עם אותו סיפור עם נכדה אחרת. וואלה. ששם זה הסתיים. כן, שם זה הסתיים בדיוק כמו שכתבת ואמרת. אחרי חודש. הסיפור הוא כזה. ילדה בת 3.5, גמולה כבר שנה. מפיפי, אבל מתעקשת עדיין כבר שנה שלמה לעשות את הקקי בטיטול.
0: כן.
1: ההבדל בין הנכדה הזאת לנכדה השנייה, זה שהנכדה הראשונה, את אמרת לי, והעברתי את זה כמובן להורים, ברגע שההורים ישחררו את זה באופן מלא, ויאמינו בזה שהם ממשיכים עם זה, זה יעבור. וכך היה. תעבור חודש זה נגמר.
0: כן.
1: למשוואה של הנכדה הנוכחית אני מוסיפה כמה פרטים. אחד, היא סבלה מעצירות מאוד קשה.
0: סקנונית.
1: שלדעתי זה משפיע, אבל תפתני לי את האישור שלך. ב', היא ילדה שהיא פחות קשובה. כאילו, אין לי מלדבר. היא פשוט עושה מה שהיא רוצה, ואם מנסים בדרכים טובות ולטופים ומחמאות חיזוקים, היא צורחת צרחות אימה כשהיא מתקרבת לאסלה. מה עושים?
0: תראי, אותו דבר, במיוחד אם נכניס למשוואה הזאת גם איזשהו סוג של לחץ. עכשיו, היא צורחת, אנחנו יכולות לנחש, היא צורחת אולי כי הגוף שלה נזכר בכאבים האיומים של העצירות. היא צורחת אולי כי היא מרגישה שמנסים להכניע אותה, והיא עם הטמפרמנט שלה לא יכולה לשאת את זה שקובעים עליה ומכניעים אותה. היא צורחת כי היא לא רוצה, כי יש לה רצון משלה. אני לא יודעת למה, אבל תראי, כשילד בלחץ, אנחנו קודם כל, אנחנו לא יכולים לגרום לו לא להיות בלחץ. מה שאנחנו צריכים זה לנסות להוציא את גורם הלחץ מהמשוואה. וכרגע, גורם הלחץ מהמשוואה זאת האסלה, זאת הצועה, זאת היציאה הזאת, אוקיי? לכן, פה על אחת כמה וכמה זה הדבר הזה. אם יש לי ילדה עקשנית, דעתנית, צועקת, צורחת, שגם הגוף שלה עוד מתנגד לזה, היא איבדה שליטה על הגוף בכלל.
1: וואו, ממש נשמע לי נכון.
0: ממש, היא גם על נשמתה הרכה, באמת. וואי, ההבנה היא, כן, קודם כל, באישור רופא ובמינון, אפילו במינון גבוה, צריך לייצר לה צועה מאוד רכה. שזה אומר להכניס סיבים לאוכל. ויש סיבים שהם בלי ריח ובלי טעם. אפשר לשים אותם בשוקו, אפשר לשים אותם בבקבוק, אפשר לשים אותם על האורז, אפשר לשים אותם מעורבבים באטריות, אפשר בכל דבר.
1: לא, בסוף יוצאת לצועה נהדרת, אבל כמו שאת מתארת, בכזה לחץ שהיא כאילו משדרת לגוף,
0: אין.
1: אתה לא מוציא לי את זה עכשיו.
0: ברור, ברור. לך. עכשיו, ואנחנו כבר לא צריך לנסות להבין למה. בגלל שנולד לאח, בגלל שהייתה לה עצירות, בגלל
1: שהיא משהו. אגב, נכון, נולד לגב.
0: אוקיי, הכל, בגלל שזה לא, הכל בוודאי. הילדה הזאת איבדה שליטה על הגוף. ולכן, אנחנו צריכים להחזיר לה, באופן לא מודע, את השקט הנפשי, ואת השליטה על הגוף. שזה אומר שאנחנו צריכים להחריג את עצמנו מהמשוואה הזאת.
1: אוקיי.
0: להחריג. זה קודם כל להסתכל אחד על השני, אמא ואבא, ולהגיד אחד לשני ולהאמין בזה. היא לא תעשה בטיטול כשהיא תהיה בת 6, היא לא תלך עם זה לבית ספר. יש עוד המון זמן. בואו ניתן לה להירגע. בואו ניתן לה להגיע לזה לבד, בואו ניתן לה בקצב שלה, בואו ניתן לה לחזור לשלוט בעצמה. ולכן באים אליה אחרי שמחליטים וזה יושב באמת לשחרר. את יודעת מה, זה כמו שאימא התלוננה פעם על הבת שלה, על עודף משקל, לא יודע, כל מיני דברים, משהו כזה, ילדה גדולה, הייתה בת 11 או משהו כזה, ודיברנו על המושג של אהבה ללא תנאי. ומה זה בעצם לאהוב ללא תנאי? זה לאהוב ככה, באופן מושלם. והיא אומרת לי, אני אוהב את הבת שלי ללא תנאי, היא מהממת, היא מקסימה. אני רק רוצה שהיא תיקח אחריות על המשקל שלה. בינגו. הנה התנאי. הנה התנאי. עכשיו, זה קשה לנו, זה קשה לנו. אני חושבת שסבים וסבתות אוהבים ללא תנאי, יותר בקלות.
1: עד משמעית.
0: הרבה יותר בקלות, אני גם מרגישה איזה על עצמי, אני יודעת. באמת, אבל
1: אז אין מה לדאוג, אין פה שום דבר.
0: לא, לא, לא, אם הצועה שלה היא טובה, באים אליה, ההחלטה היא קודם כל החלטה פנימית חזקה של ההורים, ואז שניהם באים אליה ואומרים לה, מיכלי מתוקונת שלנו, אבא ואני חשבנו הרבה, ופתאום מה אמרנו לנו בלב שלנו, ואמרנו אחד לשני, מיכלי יודעת לבד לקבוע על הגוף שלה. והיא תחליט לבד איפה היא עושה קקי, ומתי היא עושה קקי. ובגלל זה מהיום.
1: קראנו את הספר שלך, והוא נפלא, וההורים לגמרי משתפי פעולה בקטע הזה, ממש לא יושבים לה לבריד.
0: זאת אומרת, אז רגע, אבל למה היא מתקרבת לאסלה? אני לא רוצה בכלל לקרב אותה לשם.
1: אז זהו, אז אנחנו קראנו שכדאי אולי לנסות להושיב אותה עם הטיטול.
0: הבנתי, אבל זה לא עבד.
1: ולעשות חור, זה בפעם השנייה היא אומרת, אבל אתם לא תעשו לי חור בטיטול.
0: זה מתוקונת.
1: היא מהממת.
0: היא מהממת. תראי, כל הדברים האלה עובדים קודם. כרגע, בגיל 3.5, במיוחד לילדים שלנו, במיוחד לילדה הספציפית הזאת, גם עם תנאי חייה, המלחמות שהיא עברה והאח שנולד וכל הדברים האלה. כרגע, זה רק לשחרר אותה מהלחץ.
1: בסדר, גמור.
0: לגמרי, טוטלי. אבל תקשיבי, המילים הם כאלה. ממש. מילים שאומרים לילדה בת 3.5. בגיל 9 הייתי אומרת משהו אחר. רק את מתוקה, תגידי לגוף שלך מתי ואיפה הקקי יוצא. ואבא ואני מחכים בסבלנות. יש לנו, אנחנו גם סומכים עלייך ומאמינים בך. כשאת תרצי, יום אחד, אם תרצי, תעשי קקי בשירותים.
1: מדהימה.
0: אין דרך אחרת. אין, לא בכוח, לא הזה. זה קצת יותר זמן. היא צריך, עכשיו, למה זה לוקח זמן? כי בעצם זה צריך לקרות שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב. ימים, עד שהילדה בעצם, המוח, הלב, יגיד לה, זה שלי. אף אחד לא קובע לי, אף אחד לא אומר לי, אף אחד לא מתעניין, גם בגן צריך להגיד להם, אף אחד לא מתעניין בזה, אין יותר סיפור, אף אחד לא מדבר על זה.
1: בגן היא למדה לא לעשות, היא פשוט מחכה להגיע הביתה.
0: כן, כן. אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא, אין יותר עניין בדבר הזה. אם אין עניין, אין עניין. שם ירד הלחץ. ואז לתת לה לשלוט על הגוף שלה. בהצלחה, בהצלחה.
1: תודה רבה רבה, תמשיכי בעשייה הנפלאה שלך.
0: תודה רבה, תודה, שבת שלום, כל טוב. תודה. אין, המשובים שלכם מרגשים אותי, נו, מה אני אעשה? זה כיף. ולשיחת הטלפון הבאה. שלום.
2: היי מיכל.
0: היי גם לך, אלן.
2: היי, אז השאלה שלי כזאת. יש לי ילדה בכורה, בת עוד מעט 11, בכיתה ה', ויש לה שני אחים בני 8 ובת 4.5. עכשיו היא תמיד, אני באמת, באמת שאני מקפידה לתת זמן לזכות לכל אחד, ואלה בפרט, אבל היא עדיין לא משנה, כאילו, בתוך הזמן לזכות שלנו, היא אומרת, תודה אמא, והיא באמת, כאילו, אני רואה שהיא מעריכה את זה והכל, אבל כשמשהו אחר קורה אצל מישהו אחר, אז היא תמיד, אבל למה היא, ואז אני מזכירה לה, את זוכרת שאנחנו היינו ככה וככה, את זוכרת שהיא ככה, אבל. ותמיד כזה, כאילו,
0: בואי אני אגיד לך איפה. קודם כל, משהו מעייף אותך, תפסיקי לענות לה. תגידי, די, הסברתי, כמה פעמים אני צריכה להסביר לך. אבל אני אגיד לך מה גרם לה לעשות את זה. הניסיון שלך להיות שוויונית עם הילדים. ברגע שאת נותנת לכל אחד במקרה הזה אני אלך על הזמן שלו. או ברגע שאת שמה לילדים את השוקו ומסתכלת שזה יהיה אותו גובה, שיהיה אותו דבר. ברגע שאת ראית גומיה לקוקו של הבת 4.5 והבאת לה, והגדולה אומרת, למה הבאת לה ולא הבאת לי? תדעי לך.
2: בדיוק מה שהוא קורה. למרות שזה לא לגיל שלה בכלל.
0: נכון, נכון. אני אגיד לך בדיוק למה, תקשיבי. בגלל שאת לימדת אותם שאת מחלקת את הזמן שלך, או לפחות עושה מאמץ באופן שוויוני. וברגע ש... עכשיו, זה בלוף גדול. אי אפשר לתת לילדים זמן באופן שוויוני. אי אפשר. בן אחד, בת 4.5, או כשהיא הייתה בת 2, והגדולה הייתה בת 9, את לא יכולה להוריד את העיניים מילדה בת 2. את גם לוקחת על הידיים ילדה בת 2. את גם באה בערב להרדים את התינוקת ילדה בת 2, ולא ילדה בת 9. אין סיכוי שזה יהיה שוויוני בכלל. אין סיכוי. את גם קונה על הבגדים כל 3 חודשים, בגלל קצב הגדילה שלהם. אני לא רוצה לקנות ילדה בת 9 כל 3 חודשים גדים. מה הקטע? אבל את לא העברת את זה נכון בבית. ועכשיו היא כל הזמן מסתכלת הצידה, מה יש להם? ולמה זה לא גם לי? וזאת המסכנונת, זאת הבעיה של הבחורה שלך. זה הקטע. עכשיו, זה אף פעם לא מאוחר מדי לשנות ולגדל ולעשות דברים אחרת. אף פעם, באף גיל, תדעו לכם, זה לא מאוחר מדי. את פשוט תקחי את הגדולה ותגידי לה, זה לא שהיא תשתנה, חכי, היא לא תשתנה. את צריכה לשנות משהו בתגובות שלך. ותגידי לה, את יודעת, אני לפעמים קורא מצבים שאת מתלוננת. למה אני נותנת לזאתי יותר, למה קניתי, חזרתי וקניתי לו משהו, ולך לא, או שהייתי וזה, ואת מתלוננת, ואת יודעת מה, לפעמים אפילו בצדק, ואני רוצה רגע להגיד לך משהו, אין יכולת לאף אמא בעולם, לתת בדיוק אותו דבר לשלושת הילדים שלה, כי לפעמים הקטנה צריכה משהו שאני אקנה לה לגן או אסל לה לגן, וזה קצת על חשבון זה שנאמר, כי זה עסוק, כן, צריכה לעשות לה, וזה אולי על חשבון משהו שאת רצית. ולפעמים הוא בן 8 והוא עובר איזה משהו עם החבר שלו, שזה אומר שאני צריכה להשקיע בו קצת יותר זמן, כי הוא עבר, נאמר, משהו קשה מבחינה חברתית. עכשיו, כשאת תראי את זה, את תחסי אולי, וזה יעצבן אותך, ואני מבינה אותך, באמת, ואולי אפילו בצדק, אבל אני רוצה שתדעי שאני יותר לא מתנצלת וגם לא מסבירה. אני חושבת שאני אמא מהממת, אני חושבת שאני מקדישה המון זמן לילדים שלי, את הבחורה שלי, את בכלל נהנית משלוש שנים יותר זמן מאשר כולם, נכון? כי עד שהוא נולד היית כבר בת 3, אבל מהיום אני יותר לא יהיה במקום של התנצלות והסברים. כי אני כבר 5 שנים מסבירה לך, ואת נבונה, את מבינה לבד.
2: העניין הוא שהיא באמת, מה שאמרת עכשיו, היא באמת אומרת לי, זה במצבים שאנחנו כאילו, שהיא נהנית, וזה באותו רגע, שאנחנו ביחד רק שתנו, היא באמת אומרת את זה, וואו, אמא, אני עושה אותך, את האמא הכי טובה, והיא יודעת את זה. אבל פשוט ברגע שהיא רואה משהו אחר,
0: אז מה אנחנו רוצים? אז מה אנחנו רוצות? אנחנו רוצות לגרום לה גם להפסיק להגיד לי את זה, ואנחנו רוצות לגרום לה להפסיק להסתכל על צדדים ולהשוות כל הזמן. אני רוצה שהיא תהנה מהשוקו שלה, ולא חשוב אם הוא היה נמוך בשני סנטימטר מזה של האח שלה. אני רוצה שהיא תהנה מהסוכריות שנתתי לה, בלי שהיא תלך לספור כמה סוכריות נתתי לכל אחד אחר.
2: כל הזמן מחפשת, היא באמת, היא מנסה כל הזמן להשוות, באמת אם אני...
0: לכן...
2: היא מסתכלת כל הזמן
0: על העיניים
2: שלה.
0: אז תקשיבי, את לא יכולה לגרום לה כרגע להמשיך להסתכל ולהשוות. את יכולה רק להגיב לזה אחרת. כי באופן שבו את מגיבה עכשיו, בעיניי, קודם כל את נופלת בפח של זה, שנית את כבר מגיבה אותו דבר כמה שנים, שוב הסברת, שוב אמרת, שוב הראת, שוב הסברת, שוב אמרת, שוב הראת, שוב התנצלת, שוב הסברת, שוב הראת, שוב... אותו דבר, מה? למה? כמה צריך להגיד לה את זה? לא רק זה, את נופלת בפח, את מוצאת עצמך במקום של התנצלות. סליחה? סליחה? היא כבר שכחה שהיית איתה לבד, והיא אמרה שהאימא נהדרת. ברגע שאת טובה אל אחותה, הפסק את תפסיקי ליפול בפח הזה. ולכן את צריכה...
2: אני מזכירה לה את זה, אבל אני מזכירה לה באותו רגע שיובד...
0: אבל זה העניין. אבל זה העניין. את כל הזמן ממשיכה להזכיר לה. למה? מה? היא שכחה? רבא, כי בת 11. תפסיקו לדבר כל כך הרבה. אז זה שאת כל הזמן מזכירה לה, מבחינתה, מבחינתה, כי היא ילדה, נכון, היא כבר בת 11, מבחינתה את מתנצלת, מבחינתה את מודה שאת לא בסדר. את מנסה להזכיר לה, אבל הייתי איתך, מה זה האבל הזה? אני צריכה עכשיו להזכיר לילדה, להוציא מהמחסן את זה, שכן יצאתי איתה והייתי איתה וקניתי לה. מה זה הדבר הזה? ממתי את צריכה להימדד בכמה את אוהבת את הילדים שלך, לפי כמה זמן את נמצאת איתם, ועוד להימדד על ידי הילדים? עכשיו, הבעיה היא לא בילדה כרגע, הבעיה היא בזה שאת כל הזמן עונה לה. תבואי אליה ותגידי לה, לכן אני אומרת לך שוב, תבואי ותגידי לה, תקשיבי, יש מצבים שבהם אני קצת יותר עם הקטנה, או אני עושה משהו עם הגדול, ובאותו רגע את מתלוננת, כי גם את היית רוצה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אני עד היום כל הזמן עניתי לך, ומצאתי את עצמי מסבירה ומתנצלת, שאת מקבלת ממני המון זמן בינינו, אני גם לא מבינה למה את מתלוננת, כי גם את היחידה פה שקיבלת ממני 3 שנים יותר מכל אחד אחר. ואני רוצה להגיד לך, מהיום, כשאת תבואי אליי בתלונות, שאני נותנת יותר, או משקיעה יותר, או קונה יותר לאחיך או לאחותך, אני אסתכל עלייך פשוט, ואני אגיד לך, כי זה מה שאת צריך לקרות באותו רגע, וזאת תהיה התגובה שלי. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, המשפט הזה, זה מה שאת צריך לקרות באותו רגע, זאת המנטרה. מהיום, זה מה שאת אומרת. היא באה אלייך והיא אומרת, אבל אמא, אני לא מבינה, אבל למה את נותנת לו? את לא היית איתי ולא היית זה, ולמה זה? כי, ואת מסתכלת עליה ואת אומרת לה, מיכל היא מתוקה, זה מה שאת צריך לקרות באותו רגע, ולכי תעשי פיפי, יש לך פיפי דחוף, תיכנסי לשירותים, תפסיקי לשהות באירוע. בפעם הבאה, לכי לחדר שלך, תסדרי את ה, לא יודעת מה, את המצעים. בפעם השלישית היא אומרת, כן, אבל אמא, אבל לא, אבל למה את כל הזמן יושבת איתה ומספרת לה עוד סיפור ועוד סיפור, ואת לא מספיק, והיום כמעט זה לא דיברת איתי. את מסתובבת אליה ואת אומרת לה, כי זה מה שאת צריך לקרות באותו רגע, ולכי תמזגי לעצמך כוס מים. תפסיקי ליפול בפח של הדבר הזה. כל פעם שאת עונה לה ומתנצלת, את מחזקת את ההרגשה האישית, הילדית, הסובייקטיבית של הבת הזאת שלך, שאכן את לא בסדר, ושמגיע לה יותר.
2: אוקיי, וגם עם הקטע שהם, הרי ברור שהם אחריה, הם גם הרבה פעמים הקטנה אפילו, אבל למה הוא, כי זה מה שהיא שמעה ממנה.
0: אז תגידי לה,
2: באותה צורה?
0: תגידי לה, לא, כן, אבל היא קטנה יותר, תגידי לה באותה צורה. כי הוא היה צריך. לא, תעני לה, אבל למה הוא? כי הוא רצה... אבל למה הוא? כי הוא היה צריך. אבל למה הוא? Okay. כי ראיתי אותו ראשון. תעני לשאלה. לא למשמעות שלך של השאלה בעיניה. תעני לשאלה. Okay. את מבינה? וגם לבן אם זה קורה.
2: באופן טכני כאילו.
0: כן, לגמרי. אבל למה הוא? או גם אני רציתי. אז תגידי לה בפעם הבאה. את מבינה? Okay. ממש תעני לדבר עצמו. וזה מוציא את העוקץ מהדבר.
2: אה.
0: כי במקום שבו אנחנו מתנצלות או מסבירות את עצמנו, זה לא שאני נגד. בוא נגיד, היה משהו, הילד הוציא אותי מדעתי, רצתי, או לא שמתי לב למשהו, לא, וכעסתי, הגבתי באופן, בערב אני אומרת לעצמי, וואי, וואי, וואי, לא פרופורציונלי. אז לכי, שבי ליד המיטה שלו, ותגידי לו, בן, אני רוצה רק להגיד לך, מקודם שזה עשית ככה וככה, ואני כעסתי, זה היה באמת באופן לא פרופורציונלי, זה היה עוצמתי מדי, אני מתנצלת. אני בלחץ, הייתי עייפה מדי, אני מקווה שזה לא יקרה מחר. אני מקווה שזה לא יקרה שוב. כשאת ואני יודעות שזה כנראה יקרה שוב, כי החיים האלה מאוד תובעניים, ואנחנו עוברים פה תקופות מאוד קשות במדינה, במקום הזה. אז זה סיפור אחר. אבל הילדה באופן קבוע גורמת לך להרגיש פחות, להרגיש לא בסדר, להרגיש מתנצלת. תצאי מהמקום הזה. ותעני קצר. כי זה מה שהיה נכון.
2: אוקיי.
0: זה מה שהיה מתאים. כן, לקטנה זה הרבה יותר קל גם, וגם מתפסיק עם זה יותר מהר. בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: בבקשה, כל טוב יקירה. חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות פרסומות. אתם ממשיכות להתקשר ל-0552-103-03, וממשיכות וממשיכים לשלוח הודעות טקסט בוואטסאפ, 054-70-103-70. כמה דקות, ואני חוזרת.
3: אתם מאזינים למיכל דליות, ב-103 FM.

0: גם אירופה בידינו. דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית, למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרה הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם, בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: אתם מאזינים ל מיכל דליות ב-103 FM.
1: שבתי אליכם ולשיחת הטלפון. בוקר טוב.
2: בוקר טוב מיכל, שלום, מה שלומך?
1: היי, שלום, אני בסדר, תודה.
2: יופי, אני שמחה שאפשר להתייעץ אצלך, את מקסימה.
1: תודה רבה.
2: מיכל, לענייננו, אני עובדת בבית ספר, חטיבת ביניים בכיתה ח', ויש שם כמה דברים שנורא מפריעים לי, ואני כאילו מורה, אני סייעת. וכסייעת, אין לי את הרשות, את יודעת, להתערב וזה, ואומנם אני, הדברים שאני רואה, אני מעבירה את זה הלאה, אבל אני לא רואה שקורים דברים. סתם דוגמה אני נותנת, אני נכנסת לכיתה, אומרת בוקר טוב, כאילו, בסדר, זה גיל כזה, אני יודעת שזה גיל כזה, זה בסדר, אבל אני לא, אני קצת מצפה ליותר, אומרים בוקר טוב, אף אחד לא מתייחס.
1: לא עונה.
2: כאילו, כן. זה אחד, אז אני בסדר, לא צריך את הבוקר טוב, אבל אחר כך אני רואה כל מיני תופעות של משחיתים ציוד, אם לוקחים סרגלים וכל מיני דברים, ומשחיתים את הציוד, שוברים כיסאות.
1: רגע, משחיתים ציוד אחד של השני?
2: של הבית ספר, של הכיתה. בשולחנות הם סורטים, ואת יודעת, ושוברים את הכיסאות, בכוונה, הם לוקחים כיסא ושוברים, וכשאני פונה להם, אז הם כאילו כועסים, מה את מתערבת? זה לא עניין שלך.
1: אבל בוא נגיד, זה נכון, אחרי שפנית ואמרת, הם הניחו את הכיסא, הם עזבו את הדבר הזה, או הם המשיכו?
2: הם כאילו כועסים עליי, למה אני מתערבת? הם ממשיכים, הם ממשיכים, הם כאילו עושים את זה בצחוק, אבל...

0: הם משחיתים, פשוט משחיתים את הציוד.
1: תראי.
0: וזה קשה לי, זה נורא קשה לי, אני
1: מאמינה לך.
0: אני לא יודעת איך לפנות אליהם, איך להגיד להם את זה כדי שזה יעזור, אני יודע שאני צריכה להיות אסרטיבית וזה, אבל...
1: לא, לא, לאו דווקא, לאו דווקא, בכיתה ח' הם כבר בני 14, זה לא באסרטיביות, להפך, זה יותר לייצר מערכת יחסים. תראי, בסיכומו של דבר, אנחנו לא יכולים לגרום לילד לעשות מה שאנחנו רוצים. מה שאנחנו יכולות זה לעבור, זה להיות, בוא נגיד, זה להשפיע. זה לייצר מערכת יחסים שכשאני אגיד משהו, אולי ישמעו לי. עכשיו, וזאת העבודה. וזאת לדעתי דווקא העבודה שלך, את יכולה כן לעשות את זה, כי את לא מורה, את לא בעלת סמכות שם, ודווקא בגלל זה אין בך שום דבר שמאיים עליהם, את לא קובעת את הציונים שלהם, את מבינה, או את המדיניות, את לא יכולה לאכוף את מדיניות בית הספר, את פשוט איזה מבוגר שנשאר שם. ואז, תלוי, קודם כל, זה נורא עצוב, אני יודעת, יש המון ילדים כאלה, אבל לא כולם כאלה. תסכים איתי, כשאת מסתכלת רק ככה על הילדים של הכיתה. נכון, יש המון שהם לא כאלה. באמת, באמת. ויש כאלה שכן, זה אחד, שתיים. אני אגיד לך בכנות, אני זוכרת שאנחנו היינו מקשקשים על השולחנות, וקובעים גם מלמטה. זאת אומרת, ילדים עושים דברים כאלה, כאלה דווקא, ולפעמים גם חורטים. אני יודעת, אני לא נותנת איזה לגיטימציה, אבל זה משהו שחלק מהילדים עושים. יכול להיות שזה ילדים שכועסים על בית הספר, יכול להיות שזה ילדים שבבית לא לימדו אותם נימוסים, והם מפונקים, והם כל מיני כאלה. אבל אני רוצה רגע לעשות... להגיב לך לדוגמאות שנתת לי. למשל, כשאת אומרת בוקר טוב, ואף אחד לא עונה, שזה נכון, תחליטי שאת עושה את זה אחרת. את עוברת ליד איזה ילד, ואומרת לו בוקר טוב, הוא לא יענה לך.
0: וואו, באמת אני עושה ככה.
1: ואת אומרת, את מבינה, את עושה את זה. יש סיכוי שאחרי שתעשי, לכי לשלושה, ארבע, חמישה ילדים, ואת אומרת להם בוקר טוב, כשאת יודעת שהוא לא יענה, ותתמידי. שבוע אחרי זה, הוא יגיד לך בוקר טוב, בחזרה. זה המקום שבו אנחנו מתחילים לייצר קשר. אני לא אומרת לו, כי אם היית, את לא עושה את זה, אני יודעת, אבל אם היית אומרת, אומרים לך בוקר טוב, אתה לא יכול לענות, הילד הזה לא יגיד לך בוקר טוב בחיים. כדי להוכיח, אני אומרת את זה להורים שמקשיבים, כדי להוכיח שאת לא קובעת עליו. כי זה בדיוק הגיל. אוקיי? אז זה למשל...
0: יש עוד משהו קטן, מיכל. אני, בגלל שאני לא סמכותית, אני לא יכולה להעיר בזמן שיעור שמפחיעים, עושה כל מיני דברים.
1: כן.
0: איומים שאני רואה והמורה לא רואה. ואחר כך אני לא רוצה להיות הרעה, ללכת למורה ולהגיד לה, תשמי כך וכך נעשה, ואחר כך הם אומרים, כן, אנחנו יודעים, זאת אילנה אמרה את זה. מבינה? אז אני לא יודעת איך לעשות את זה.
1: לא, אז אני אגיד לך.
0: ואחר כך אני גורמת לכך שהם לא מתחתים
1: לא, אז אני אגיד לך.
0: כשאני יכול מלשינה.
1: אז אני אגיד לך איפה לדעתי הטעות, גם הטעות של המורות. כי כשאת הולכת, ומה שהילדים אומרים מלשינה, כשאת הולכת ומספרת, בעצם, המורה לא צריכה לבוא לילד ולהגיד, עשית 1, 2, 3, וזה דבר גרוע. אז הוא מבין שמישהו ילשין עליו. המורה צריכה לדעת שהיא צריכה להסתכל יותר לפינה של הילד הזה. זה מה שהיא צריכה לדעת. מבינה?
0: לא, אני לא יכולה לדעת את המורה.
1: נכון.
0: אני לא יכולה לדעת, אני חשבתי שזה יבוא ממנה בצורה נאותה, אבל...
1: אבל זה לא.
0: חשבתי אולי משהו אני צריכה לשנות בי, כדי ש... אני לא רוצה להיות...
1: יכול להיות שאת יכולה לגשת... יכול להיות שאת יכולה לגשת... יכול להיות שאת יכולה להתחיל לייצר עם הילד או הילדה מסוימים האלה, איזשהו סוג של יחסים, תעבדי על זה. להגיד, אלן, אני יושבת בשקט, אני גם לא מתערבת, אבל אני רואה אותך, או אני רואה אותך עושה ככה וככה, בסדר, בסדר, לא עניינך, מה אני אעשה, לא עניינך. ואני יודעת שזה לא ענייני, אבל ככה צוות לי בלב, שבעצם...
0: כן, יש גם הרבה אלימות, אני רואה הרבה אלימות, וכל כך קשה לי עם זה.
1: תראי, האלימות היום, חלק גדול ממנה אנחנו משייכים לתוצאות של השנים האחרונות. תחשבי לילד בן 14, שמגיל 8 הוא כבר בקורונה, ולא הלך לבית הספר, זאת אומרת, מכיתה ב' ג' כבר לא ממש לומדים, ואז המהפכה המשטרית, לא חשוב באיזה צד ההורים שלו היו, ואז 7 באוקטובר, איזה סיוט זה היה, ואז המלחמה שלו נגמרת, זה בא לידי ביטוי. יש ילדים סגורים יותר, יש ילדים עם פחדים, יש ילדים שנהיים תוקפנים הרבה יותר, והרבה מהמבוגרים כאילו אומרים לא, לא, זה זה, אין מה לעשות, זה ככה וככה, כאשר בעצם את הילדים האלה צריך לאסוף, צריך לבסט, צריך לרסן, צריך להיות טוב, קשים אליהם מתוך חמלה, וזה לא קורה. את רואה את התוצאות של זה היום בכיתה, זה נורא עצוב, אני יודעת, אבל תראי, תחליטי מתי ועם מי את רוצה, מתי ומי את רוצה ליצור קשר ולהעיר, כשאת יודעת שזה ייקח הרבה זמן, הם בני 14, הם לא יענו לך, הם להגיד, להפך, אם את הולכת לסליחה על הביטוי למופעים של הכיתה, אז הוא יגיד, מה את רוצה, לא עניינך, ואז תגידי לו, נכון, לא ענייני, אבל ראיתי, רציתי להגיד לך שחבל, בסדר, חבל, לא ענייני, יאללה, אופי לי מהעיניים, מחר את פונה אליו עוד פעם, מחר את פונה אליו עוד פעם, מחר את פונה אליו עוד פעם, יכול להיות שזה יעבור.
0: טוב, זה מחלחל.
1: כן, כן, יכול להיות. יכול להיות.
0: רציתי לדעת, אני לא טועה בדברים, אז זה אני רוצה...
1: לא, תראי, זה נורא עצוב, את רואה דברים קשים.
0: אני אגיד את האמת, מיכל, אני אולי קצת שמרנית, ואולי קצת פרימיטיבית, אבל אני גם רואה, לגבי התלבושות של הבנות, אני... לא הולמת בית הספר, אז היא, אני לא מדברת על צניות וזה, איך לבוא לבית ספר, באמת לא, אבל לפעמים זה מוגזם, זה מוגזם, ואף אחד לא מעיר להם, באות עם חולצות חזייה כזאת.
1: כן, אני יודעת. תראי, כן, הדברים תמיד, תמיד משתנים. את צודקת שאני מבינה. אנחנו כמבוגרים בדרך כלל שמרנים, או רוצים לשמור על איזה שהם מערכים של צניות, למשל, שכבר אין היום, לא כמעט.
0: כן, אבל מיכל, בצפר צריך לכבד את עצמו. למה בחוץ לארץ הם באים תלבושת עם עניבות וזה, ופה בארץ צריך לצפר.
1: אז זה גם מדיניות של בית הספר, כי יש בתי ספר שמקפידים יותר. זה כבר תלוי במדיניות של המנהלת, ויש בתי ספר שמקפידים הרבה יותר. גם אי אפשר לבוא לשם עם קפקפים, אי אפשר לבוא לשם עם גופיות, שלא לדבר על החזיות האלה שאת אומרת. זה כבר נורא תלוי בבתי הספר, באמת. זהו, יקירתי.
0: תודה רבה, מיכל.
1: תמשיכי בעבודתך, כן.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: כל טוב. בבקשה. הנה שאלה. מהי הדרך הנכונה להתמודד עם ילדים בררניים באוכל מבלי להיכנס למאבק כוח סביב הארוחות? הדרך הנכונה להתמודד עם ילדים בררניים באוכל זה לא להיכנס איתם למאבק כוח ולתת להם לאכול רק מה שהם רוצים לאכול. עכשיו, כשאומרים ילד בררן, יש המון דברים שם. יש הורים שאומרים הוא לא אוכל כלום, ואז אני צופה ומתברר שהוא אוכל שניצל ואורז, והוא אוכל לטריות. אני זוכרת לפני המון המון המון שנים, שמעתי תזונאית, שאז הייתה ההורים והתומים, שכחתי את השם שלה. ואמא אחת פעם אמרה לה, הבת שלי מוכנה לאכול רק פיצות, רק פיצה, כל היום. אז היא אמרה לה, אז מה את מתלוננת? יש בצק, יש גבינה צהובה, יש שם זיתים, יש שם עגבניות, מה הבעיה? תראו, הקטע הוא שבררנות באוכל באה מהמון דברים. באה מהמון המון המון דברים. באה מלפעמים בבעיה, בביסות החושי, יש מרקמים שהם שונאים. באה לפעמים ילדים שהם אוטיסטים. לפעמים אנחנו מוצאים אותם מאוד בררנים באוכל. זה בא אולי מתוך רצון לשליטה. אני לא יודעת כרגע מה הצורך של הילד בשליטה. אז הוא שולט באוכל. אוקיי? זה בא מהמון סיבות, ולפעמים גם לדעת את הסיבה חשוב כדי לעשות את ההדרכה הנכונה. אבל במקרה הזה, אם את לא רוצה להיאבק עם הילדים, אל תאבקי. אל תאבקי. הוא אוהב רק פסטה, תני לו פסטה. הדבר היחיד שהוא אוכל זה אורז ונקניקיות. תני לו אורז ונקניקיות. פה ושם הוא אוכל ממתקים, פה ושם הוא אוכל חטיפים. אולי בקיץ הוא אוכל אבטיח. אם לא אבטיח הוא אוהב בננה, אם לא... משהו. אוקיי? אם זה משהו ש... תראי באמת מה הוא כן אוכל, תגיש לו את זה. תראי, לאוכל יש תפקיד אחד בלבד, וזה לשמור אותנו בריאים. זה הכל. זה הכל. אם את חוששת שהוא אוכל גרוע ושמה הוא יהיה לא בריא, אז הילד או הילדה הזאת, זה בעיקר בנים דרך אגב, הילד צריך לדעת שפעם בחצי שנה עושים בדיקות דם. וגם אם הוא לא רוצה, לוקחים אותו בכוח, כי בדיקות דם זה דבר מאוד חשוב. ולפי בדיקות הדם, אם את רואה שהוא בריא, תניחי לו. אם לא, תוסיפי לו את זה בצורה של ויטמינים. דובונים או דברים כאלה. לא יוצאים למלחמות על אוכל. זהו, ויש לי שיחת טלפון. שלום.
2: היי מיכל, מה שלומך?
1: אהלן, שלום, אני בסדר, תודה.
2: נופי. אני אשמח להתייעץ איתך, קודם כל שאלה קטנה יותר, ואחר כך אם יהיה זמן אז נעבור לשאלה השנייה.
1: אוקיי.
2: אז בעיקרון בין שנתיים שאנחנו עומדים להיכנס לבית חדש בעזרת השם, ו... יהיה לו לראשונה חדר לבד. עד כה הוא היה ישן איתנו בחדר, לא במיטה שלנו, למרות שלפעמים הוא היה מתגנב. אבל אז ככה אשמח לטיפים איך כן לעבור את זה.
1: תראי, כמו כל מיני דברים, מעבר דירה, לידה של אח, בחירת בגדים, כמו כל מיני דברים, כמו אני אחדד שוב את מה שיצא לי לדבר היום הרבה כמה פעמים, הנושא של גבול. אני לא יכולה לגרום לילד לא לרדת מהמיטה. ואני לא יכולה. אני יכולה להחליט איך אני מונעת את זה ממנו. מה, אני אקשור אותו למיטה? נכון. עכשיו, הוא ירד. אני יכולה להחליט שאני ישנה עם דלת סגורה. ואז אם הוא בא לחדר שלי, הדלת סגורה, הוא יצטרך לדפוק. או לבעוט. ואז התעוררתי. אז יכול להיות שאני, תלוי מה אני מחליטה, אני יוצאת, מחזירה אותו למיטתו. שוב חוזרת למיטתי וסוגרת הדלת. שוב הוא יורד, אני מחזירה אותו למיטתו. אני יכולה להחליט, לכן זה נורא תלוי בהורים, ובעוצמה שלהם גם, כמה הם יכולים להתמודד עם זה, כמה הם בטוחים בעצמם. אני יכולה גם להחזיר אותו למיטתו ולשבת שם בשקט בחדר, ולהגיד לו, אמא, הוא תינוק, הוא בן שנתיים, ולהגיד לו, אמא שומרת עליך, עד שתרדם חזק חזק. לא במיטתו, ממש לא, אלא על יד, בקורסה נוחה, בספה נוחה, במזרון על הרצפה, ואז הילד נשכב, והדלת סגורה, שהוא לא יוכל לצאת, אוקיי? אני איתו, בחדר. ואז הוא יורד למזרון שני, אני מעלה אותו בחזרה, ואני אומרת לו, אני פשוט מונעת ממנו להיכנס לחדר שלו, או מונעת ממנו להיכנס למיטה שלי, מחזירה אותו, ושמה לשמור עליו, הוא בן שנתיים, בואו לא נתבלבל. בטוחה בעצמי שאני עושה את הדבר הנכון, שזה טוב לילד, שזה טוב למשפחה, שזה מחזק את העצמאות שלו, ללכת לישון לבד, להיות בחדר שלו, ברווחה שאני חושבת, עוד חצי שנה, שנה, שנתיים, יהיה לו אח או אחות, כל הדברים האלה, זה הכל שינויים בחיים של הילדים. תשמעו, אנחנו כל הזמן מייצרים שינויים, עוברים דירה, יולדים אח, יולדים עוד אחות, יולדים עוד אח, עושים רילוקיישן, עוברים עוד דירה, מתגרשים, כל מיני דברים כאלה, שהילדים צריכים להתמודד איתם. והילדים מתמודדים קל הרבה יותר כשההורים שלהם חזקים ובטוחים בעצמם. אם ההורה אומר, אוי, אבל לא, אבל כן, אבל אני לא יודע, אבל קשה לו, אבל הוא עצוב, זה הורה שתוקע את הילד במצב שהילד לא מצליח להתגבר על הקושי של עצמו. כי אנחנו, גם ילדים בני חצי שנה ובני שנה ובני שנתיים, מתגברים על קושי לא דרך זה שאנחנו עוקפים את הקושי, אלא דרך זה שעוברים בתוכו. ואז את פשוט צריכה להחליט, אם את רוצה קצת לעזר בעזרה, אבל אז את פשוט צריכה להחליט, מה אני עושה? אני מעבירה אותו, הוא אולי ירצה לרדת, מה יקרה שהוא ירד? מה אני עושה כשהוא ירד? ממה אני חוששת או לא חוששת? איך אני אקנה לו את ההרגל, ערב אחרי ערב, לילה אחרי לילה אחרי לילה אחרי לילה אחרי לילה אחרי לילה, איך אני אקנה לו את ההרגל, שאין טעם לרדת ממיטתו, שישנים כל הלילה בחדר החדש שלו.
2: אוקיי.
1: זה הקטע. בהצלחה, יקירתי.
2: תודה רבה.
1: וזה גם לא כזה קשה. שבוע, 10 ימים. עם המון אהבה, עם המון חמלה, הוא תינוק מתוק, לא להשאיר אותו לבד בחדר, לא לישון במיטתו, ולהחזיר אותו.
2: אוקיי.
1: בהצלחה.
2: תודה. אפשר עוד שאלה?
1: כן, יש לנו זמן, כן.
2: אוקיי, אז השאלה השנייה זה על ילד בן 7, שידוע מאוד שהוא קשור אלינו. לא ניכנס לזה.
1: זה אחיו הגדול?
2: כן.
1: אה. אוקיי.
2: אבל הוא גם מאוד דורש אותנו, מה שנקרא 100 מ-100. במה זה מתבטא? אם הוא עכשיו בונה לגו, בואו תראו את הלגו שאני עושה, כאילו במהלך שהוא עושה, לא בסיום שהוא סיים כבר את הדגם. הוא מצייר, הוא רוצה לצייר איתי, הוא רוכב על קורקינט, בואו תראו איזה פעלול אני עושה, או אנחנו צועדים, סתם בלי כלום, בלי הסחות דעת. אמא, תשאלי אותי תרגילים בחיבור. כאילו, 100 מ-100 צריכה
1: להתעסק עם הילד.
2: להתעסק איתו. לא משנה מה הוא עושה, הוא רוצה שיהיו איתו, יעשו איתו. הוא מבקש בצורה יפה, הוא כאילו...
1: כן, מתוק.
2: בסך הכל, את יודעת, זה תמים כזה, אבל...
1: נכון. אבל זה סוחט. תגידי, בינו לבין הבן 2 יש עוד ילדים?
2: לא, אין.
1: אין. תראי, ילדים זקוקים לזה שנראה אותם, שנשים לב אליהם. זה אחד מהצרכים הפסיכולוגיים המאוד בסיסיים. אחד זה שנראה אותם, 2 זה שהם ירגישו בעלי כוח, מסוגלים, יכולים, אוקיי? 3 זה איזושהי משמעות אישית, במה אני מיוחד, מה אני שונה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, הוא למד את הטקטיקה. האסטרטגיה זה לגרום לך להגיע אליו, לדבר איתו, לראות אותו, לשים לב אליו. זאת האסטרטגיה, לשים לב אליו. הטקטיקה היא מאוד אדיבה. בואו תראו אותי, בואו תשאלי אותי, בואו, נכון? כל הדברים האלה. כדי...
2: גם שאת חושבת שאוקיי, הנה הוא מתעסק ב-X, אז יהיה לי 2 דקות, וזה ילד שתמיד איתו, כאילו אנחנו לא... הוא באמת תמיד יש סביבו.
1: תראי,
2: אבל תמיד הוא מוצא את הפרצה הזאת.
1: נכון, נכון.
2: גם שאין משהו, הנה, בואי תשאלי אותי תרגילי.
1: כי הוא יתרגל. כי הוא יתרגל. כי הוא יתרגל... וכי את עדיין כל הזמן נענית לזה.
2: אז איך נמנעים אבל באדיבות, מבלי שהוא יעלב?
1: על ידי זה שלא עושים את מה שהוא רוצה. היא באדיבות מאוד גדולה. אמא, בואי תראי את הלגו. מאמי, אני לא רוצה עכשיו, אני עייפה, אני גמורה כל היום. אני פה, אוקיי? אני יושבת בסלון, אני רוצה רגע לנוח. אבל אמא, בואי תראי. לא מתוקי, אני לא רוצה. תראי, את עסוקה באיך אני לא אגרום לו להעליב אותו, כשבעצם את לא עסוקה באיך אני אגדל ילד שלא ישגע את כל הסביבה שלו, שכל הזמן כולם יצטרכו להיות עסוקים בו. זה מסכן, זה ילד שבסוף הוא יהיה ילד לא נחמד, כי חלק מתחושת הערך שלו שיושבת על זה ששמים לב אליו כל הזמן. ראית שסיימתי את העבודה? המורה, ראית שלא יצאתי מהפסים? זה מעייף, זה מתיש, תראי מה את מרגישה. זה יהפוך להיות תנאי חיים של הילד, והוא יעשה את זה גם לאחרים. וזה חונק, כמו שאת מרגישה עכשיו. לכן, את צריכה ללמד אותו, שלא כל פעם שהוא רוצה שתשימי לב אליו, את יכולה לשים לב אליו. או את רוצה לשים לב אליו. ולכן, באדיבות גדולה מאוד, את לא נענית לו. אם את תשאלי אותי עכשיו שתרגילים בחשבון, תגידי לו, מאמי, ממש לא בא לי. אני הולכת, אני חושבת כל מיני דברים שקרו לי בעבודה, זה מעסיק אותי. לא בא לי לשאול אותך עכשיו שאולרים בחשבון. לא, אבל אמא, באמת, תשאלי אותי. תני לו יד, תלטפי לו את הראש, ואל תעני. כאילו, לרצון שלך אין לגיטימציה בבית. לצרכים שלך אין לגיטימציה בבית. את יושבת, את עם תינוק, לא בא לך לקום. אז למה את קמה? הילד לא יודע, לא מתמודד עם מצבים שבהם הוא צריך להתאפק. ורצונו לא מושג, את לא מגיעה אליו. זה רק את יכולה ללמד אותו את זה. יכול להיות שהוא יעלב. היי, אמא, כן, אבל עשיתי ואת לא באה. תגידי, לא נכון, מאמו, שאני יודעת שאתה עצוב, אבל אני ממש ממש עייפה ורוצה לשבת לנוח. איך הוא ילמד את זה? אז הוא גם לומד מסכן להתגבר על העצב ועל התסכול, והוא גם לומד שיש לך רצונות וצרכים, ולא תמיד זה קורה כשהוא רוצה.
2: אוקיי,
1: הבנת? זה הקטע. אין, אין, אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. זהו.
2: אוקיי.
1: בהצלחה.
2: תודה, מיכל.
1: ורגע, אני עוד הצע. עוד הצע. עוד הצע שאנחנו, אני קוראת לזה, אנחנו קוראים לזה מועילות. פעם, פעמיים ביום, תגידי לו משהו שלא קשור כאילו לכלום. תשכיבי אותו לישון ותגידי לו, אני רק רוצה להגיד לך. הוא, הוא, הוא, הוא, הוא הבן הבכור?
2: כן.
1: אני רק רוצה להגיד לך שאני מסתכלת עליך ואני פשוט מתמלא אושר ושמחה. רק שתדע. ולכי משם. תגידי ותלכי. זאת אומרת, אני רוצה, אני נותנת לו תשומת לב, שימי לב, בלי שהוא צריך היה לשחות אותי, ובלי קשר לכלום. או למשל, אם הוא ראית שהוא לקח את הנעלי בית שלו, הוא שם במקום, ראית שהוא לקח את המשחק והוא שם לחדר, משהו קטן, ראית שהוא גמר לשתות, לא אמרת כלום, והוא הזיז את הכוס למקום אחר, תגידי לו, יואבי, ראיתי שהזזת את הכוס, תודה, מאמי. כיף שאני...
2: אני אומרת לו.
1: יפה, אוקיי, זה טוב. אוקיי, אז, זהו, אז זהו. זהו, בהצלחה, בהצלחה. כל טוב. בבקשה, יום נעים. המשך, שבת שלום. ביי ביי. ולשיחה הבאה, שלום.
3: שלום, מיכל, מה שלומך?
1: היי, בסדר, תודה.
3: נעים מאוד, שמי זיו. קודם כל, תודה רבה על תוכנית נפלאה.
1: תודה, זיו.
3: אני שומע הרבה כל יום שישי, ואני משכיל הרבה, אבל את יודעת, אין כמו המקור.
1: אין כמו המקור, וגם לא רק זה, כשמדובר בילדים שלנו, זיו, אנחנו, זה מתחת לאף, אנחנו לא רואים.
3: נכון, נכון, נכון.
1: כן, כן.
3: מיכלי, הילדה שתהיה בריאה, יש לי תאומים בני 8, בן ובת. הילדה, רק הילדה שתהיה בריאה, כל הזמן עצבנית, כל הזמן כועסת על כולם. גם בכיתה, גם על המורה, גם בבית, על האחים, על ההורים. ואי אפשר להרגיע אותה, והיא גם כן מרביצה לעצמה, היא דופקת בוקסים לעצמה על הרגליים. המורה כבר לא יודעת מה
1: לעשות. גם בכיתה?
3: בכיתה לא, אבל כשאני הולך, כשהמורה שבוע שעבר דיברה איתה, אז המורה צודקת וקשה לה לשמוע אמת, אז היא פשוט מאוד עושה פרצופים ומרביצה לעצמה.
1: באותו רגע.
3: באותו רגע, זה מטיף שחוזר על עצמו.
1: זאת אומרת, המורה לקחה את הילדה לשיחה, ותוך כדי שהיא כאילו גוערת בילדה, או מדברת עם הילדה, או אומרת לילדה מה שצריך, הילדה נותנת לעצמה אגרופים בפנים?
3: לא בפנים חלילה, ברגליים.
1: זה מה שהיא עשתה, הבנתי.
3: רק ברגליים, כל הזמן. הילדה מבינה שהיא לא בסדר, והיא מבטא את זה בתור אלימות כלפי עצמה.
1: אוקיי, זה אחד. עכשיו, כשהיא כועסת, תן לי רגע איזה מצב. אתה אומר שהיא כל הזמן כועסת.
3: כן, אני דוגמה מהבוקר. אני אומר לה, קוראים לה טליה, אני אומר לה, טליה, מה מקומי לצחצח שיניים? אבא, אני משחקת עוד 5 דקות. אין בעיה, 5 דקות עברו. קומי תצחצחי שיניים, זהו. זרקה את הטלפון, עושה פרצופים, והתחילה לדפוק ברגליים של עצמה, וגם בסוף היא לא עשתה.
1: לא תצחצחה שיניים.
3: בדיוק, דברים נורא קטנים שמרגיזים אותה המון.
1: כן, תראה. יש פה, כן, אני קולטת פה שני דברים, ואני שולחת אותך להמשך. כי אנחנו לא נצליח לעשות כאן קסמים עכשיו בשיחה שלנו. שני דברים יש פה. אחד, זאת ילדה שאני לא יודעת למה, בפגישה עם מדריכת הורים או עם המטפלת של הילדה, או משהו כזה, אני צריך להבין הרבה יותר לעומק את הילדות שלה ומה היה וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל מצד אחד זאת ילדה שמאוד רוצה לקבוע, שרוצה כמו שזה יהיה, כמו שהיא רוצה, שהיא כועסת, יש לה טמפרמנט אחר, אוקיי? היא דעתנית, היא חזקה, היא כועסת, היא רוצה שזה יהיה כמו שהיא רוצה, מצד אחד. מצד שני, היא מבינה שהיא לא, היא מבינה שהיא לא בסדר, והיא גם יודעת לא להוציא את הכעס כלפי חוץ, לא להעיף את הטלפון, לא לבעוט באבא שלה, לא לירוק, לא להגיד מטומטם אחד תשתוק, או כל מיני דברים כאלה, אבל בפנים יש באמת איזשהו סוג של זעם, והיא מפנה אותו לעצמה, כי היא חייבת לפרוק אותו באיזשהו אופן.
3: נכון.
1: אוקיי, עכשיו, צריך להבין פה הרבה יותר לעומק, אבא, זיו יקר. צריך להכיר אותך, צריך להכיר את הילדה, צריך להבין את התנאים, צריכים להביא, לעשות לה כל מיני דברים, להבין מה קורה בבית, מה, כמה כן מגבילים, לא, האם אתם מאוד רכים איתה, אם נותנים, מה אח שלה, מה מעריך את היחסים. האם הילדה מאובחנת במשהו? מאובחנת עם הפרעת קשב או מאובחנת עם משהו... זיו, אתה איתי?
3: לא, אני איתך, לא דיברו
1: אוקיי.
3: איתנו על זה.
1: וכל ההתפתחות שלה והכל הייתה תקינה?
3: כן.
1: נכון כן. להיום היא באיזה מה? היא בכיתה ב' או ג'?
3: כיתה ג' והיא...
1: ג'. היא בסדר בלימודים?
3: גם בלימודים. מה היא?
1: עכשיו, היא גם כועסת בבית ספר הרבה? היא רבה עם החברות, היא כועסת? כשהמורה לא נענית לה, היא כועסת על המורה? משהו?
3: היא כן, היא כועסת, אבל כשאומרים לה משהו שהיא יודעת שהיא עשתה לא בסדר, הדרך הכי טובה מבחינתה זה להתעצבן ולהרביץ לעצמי.
1: הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר, זה בעיקר קורה כשאומרים לה איך היא לא בסדר.
3: בדיוק.
1: אוקיי. לא, גם במקרה הזה שלה, תשמע, יש פה משהו יותר עמוק, יותר רגשי, חסר לי המון מידע זיו, המון המון. אני חושבת שאתם צריכים לקבל הדרכה, צריך להכיר יותר לעומק, להבין איך, ולהתחיל לייצר מצבים שהם או נותנים לה תחליף להפלקות האלה לעצמה, או אפילו מונעים ממנה להפליק לעצמה. זה מה שצריך לקרות. אני מציעה לך להיכנס לגוגל, ליצור קשר איתי, עם היועצות שלי, עם המנהלת שירות הלקוחות שלי, ולהתקדם בזה.
4: מיד ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בטורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו. דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: חג

0: מיד ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בצפון, לאחר שדובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, התושבים בגליל המערבי עודכנו כי בשעה זו צפויים להישמע הדי פיצוצים בשל פעילות צה"ל. במקביל, שני אירועים חריגים נרשמו בגליל המערבי. באירוע אחד, כתב"ם ישן אותר על גג בית ספר בנהריה. המשטרה פינתה מתלמידים ואנשי צוות מבית הספר. כעת מבוצעות פעולות לנטרול ופינוי הנפל. באירוע אחר, תושבים דיווחו על פיצוץ חזק שנשמע סמוך לשלומי. לפי גורמי ביטחון, ככל הנראה מדובר בכתב"ם שנפל, ללא השפעה על המרחב האזרחי, אולם הפרטים בבדיקה מול דובר צה"ל. פרשת ריגול נוספת נחשפת, ארבעה חניכים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר, מואשמים בריגול לטובת איראן. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
4: בחקירה עולה כי במסגרת משימותיהם שבוצעו עוד בטרם התגייסו לצהל, התבקשו חברי החוליה לרכוש אמצעי לחימה, וכן העבירו למפעילים תמונות וסרטונים של אתרים שונים, בין היתר תחנות רכבות, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה ואף תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו. יתרה מכך, חלק מהנאשמים פנו ביוזמתם למפעיל לצורך ביצוע משימות, וחלקם אף היו מעורבים בהשחטת רכוש במסגרת אותו הקשר. היום הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים כנגדם.
3: ראש אגף חקירות ומודיעין בתחנת המשטרה גליל מערבי סיפר על החקירה.
5: חוליה של ארבעה ישראלים שעסקו בריגול בטובת המודיעין האיראני תוך כדי המלחמה הנוכחית. השבק בשיתוף המשטרה ביצעו מעצר על חברי החוליה כאשר נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו לטובת המודיעין האיראני. ניתן לומר שחברי החוליה הם חיילי צה"ל, כאשר עסקו בריגול עוד לפני גיוסם לצה"ל.
3: רצח עמנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות מחוז מרכז. הערב באולפן 60, דני קושמרו, סדקים בבייס של נתניהו, כתבנו ערן וקנין עם הנאמנים והנוטשים את הליכוד, וסקר ענק, האם מצביעי המפלגה בטוחים שיצביעו לה. וגם החמישייה הקאמרית חוזרת, כתבנו יונתן ריגר עם הסיפור המלא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בוקר טוב, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן.

0: שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה להתחיל טיפונת, לדבר איתכם על חג שבועות. אז זה חג פירות, איכשהו נכנסו מוצרי חלב, אבל גם פסטות משום מה, אז אני רוצה לדבר איתכם על פסטה, וגם טיפה להשוות אותה לאורז, מעדיף אורז ופסטה. גם בפינת החקלאות שלנו, על כרוב קייל, יש לומר. האם אתם מכירים אותו ומה היתרונות התזונתיים הוואו שלו? אנחנו ננפץ מיתוס על מולסה. שמעתם עליה? זה כאילו כמו מייפל כזה, אבל נוצר אחרי ייצור סוכר, מהצמח של הסוכר, אז מה איתו? האם הוא בריא? היא. ועל המחלים שמשפיעים על צבע השיניים שלכם, בריאים, אבל יכולים לעשות את השיניים צהובות. גם אני רוצה להעלות את תשומת הלב להורמון הרעב, שעולה דווקא כשאנחנו עושים דיאטה, וגורם לנו להיות יותר רעבים במקום ההפך, ובסוף יהיה לי גם מתכון למאפה דלעת ותרד בשתי קומות. כל מי שרוצה לעלות לשידור, לשאול מה שבא לו, זה 0552-103-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ, שזה תמיד יותר טוב, 054-70-103-70. בשעה הקרובה זה המספר שלנו, 054-70-103-70. ואפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, ולקבוצת הפייסבוק שלי, שאני מקווה ששיתפו, ולצפות בשידור שם, לשתף, לשאול שאלות, להגיב מה שרוצים. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורך הדיגיטל ירון זאבי, ואחראי על השידור בפייסבוק אמיתי על עמוס. אוקיי, לפני שאני מתחילה רק משהו קטן, מחר אני פותחת בקבוצה בפייסבוק, שכולכם מוזמנים אליה, כמובן אני אגיד למה זה נועד, שראשונה בסדרה שנקראת תזונה עולמית. הראשונה תהיה ישראלים בהולנד. ישראלים שגרים בהולנד, או מבקרים הרבה בהולנד, או מתעניינים בתזונה בהולנד, על מאכלים שם, שקונים עם מבקרים, סטרוב ואפל, אכל סלח, צ'יפס, כל מיני כאלה דברים ממש טעימים, על הערך התזונתי, על הערך התזונתי של מוצרים בסופר, השוואה לישראל, על גבינות הולנדיות, על הערך התזונתי שלהם. אז אני כבר העליתי פוסט ראשון שם בקבוצה על כולסטרול בגבינות עתירות שומן, לעומת גבינות דלות שומן, שתופתעות שכמעט שאין הבדל. מי שרוצה, מי שמעניין אותו, הלינק נמצא בפייסבוק שלי, אפשר להצטרף ממש לפני הפתיחה הרשמית שהיא מחר שאני שולחת את ההזמנות. הראשונה בסדרה תזונה עולמית, ישראלים בהולנד, הבאה תהיה ישראלים בארצות הברית. בינתיים יש לנו את הולנד בתור פתיחה. אוקיי, אז לקראת שבועות, כמו שהבטחתי, אני רוצה לדבר איתכם על פסטות. קודם כל, אנחנו יודעים שפסטה היא עשויה מחיטה. פסטה רגילה עשויה מחיטה מקמח לבן. מה קרה? הכל בסדר? הכל בסדר, אוקיי. זה נראה שיש פה איזו בעיה טכנית, אבל אולי אין. אוקיי, עשויה מקמח לבן. קמח לבן, אין לו ערך תזונתי מי יודע מה. אז אם אני חושבת רגע, מה עדיף, פסטה מקמח לבן או אורז לבן, שגם זה סוג של פחממה ריקה? אז התשובה בסוף, זה שמבחינת הערך התזונתי, שניהם גרועים. אין יתרון לאף אחד מהם. בקמח לבן וגם באורז לבן, ברגע שהוציאו את הקליפה של גרגירי החיטה, או את הקליפה של גרגירי האורז, אז בעצם איבדו את כל הערך התזונתי, כי שם בקליפה רוב הסיבים התזונתיים, רוב הוויטמינים B, רוב המינרלים, כמו למשל מגנזיום וברזל והשלגן וכו'. מקלפים נשארים עם האנרגיה. עם אנרגיה בלי הרבה סיבים תזונתיים, כלומר גם אנרגיה שנספגת מהר. בוא נגיד, לא ערך תזונתי מי יודע מה. אבל בכל זאת יש יתרון מסוים לפסטה, והיתרון הוא שבפסטה כאילו יש אינדקס גליקמי טיפה יותר נמוך. מה הסיבה? שאת האורז אנחנו מבשלים ואוכלים אותו וזהו, אבל פסטה הרי אנחנו מגיעים איכשהו לצורות, טלטלים, ספגטי, משהו, עשו מהקמח בצק, ובזמן שלשו נוצרו קשרים כאלה בין המולקולות של ה... המילן, ואז עוד העבירו את זה ברולר, ויבשו את זה, ועשו לזה תהליכים שמחזקים את הקשרים בין המולקולות, ומקשים את הפירוק של הקשרים האלה במעיים, ואז יוצא שזה מתעכל טיפה יותר לאט, והאינדקס הגליקמי של הפסטה יותר נמוך. מה זה אומר אינדקס הגליקמי יותר נמוך? שהיא גם מתאימה יותר אם יש סוכרת, וגם מסביע לזמן ארוך יותר. עכשיו, אנחנו מדברים פה, שוב, על השוואה בין פסטה רגילה לאורז לבן. אם אנחנו רוצים שהפסטה הרגילה תהיה יותר מסביע, יש לבשל אותה לדרגת אל דנטה. כלומר, פחות מבושל, פחות, לא יותר מדי מבושל. עכשיו, אני רוצה לספר לכם שיש יתרון בריאותי כמעט לכל סוגי הפסטות האחרים, ולא לפסטה רגילה דווקא. יש פסטה מקמח מלא, מחיטה מלאה, שיש בה סיבים תזונתיים, ויטמינים מרעים, ועדיפה בהרבה. אפשר לקנות אותה, היא נראית די אותו דבר, טיפה יותר חומה, הטעם שלה די אותו דבר, אני לא רואה סיבה למה לא להשתמש בה. בנוסף, אם כתוב דורום, זה לא יתרון תזונתי, זה רק אומר על הסוג של החיטה. והכי בריאה מכל הפסטות, זאת הן הפסטות מקמחי קטניות. הם לא יעמדו לנו איפה שכל הפסטות, הם יעמדו איפה שמוצרים ללא גלוטן. למה? לא יודעת. כי אין בהם גלוטן. פסטה מקמח חדשים כתומות, פסטה מעדשים ירוקות, פסטה מנגיד אפונה, אני ראיתי פסטה מחומוס. מה יותר טוב בהן? קודם כל יש בהם הרבה סיבים תזונתיים, הרבה ויטמינים, הרבה מינרלים, ברזל, והרבה חלבון צמחי איכותי. אפילו אפשר לאכול אותם במקום בשר אם רוצים. פסטה כזאת, במקום בשר, תחשבו איזה כיף. גם חלבון בארוחה וגם הרגשנו שאכלנו פסטה. פשוט תבשלו את זה יותר ממה שכתוב על האריזה 7 דקות, אני מבשלת את זה לפחות חצי שעה 40 דקות, אפשר לשים אחר כך רוטב ועגבניות, שהוא כמובן דל קלוריות, אם שמים ברוטב עגבניות שמן זית, אז כדאי לדעת שברוטב עגבניות עם שמן זית, יש גם קלוריות כמו ברוטב שמנת 10%. אוקיי? ולפני שאנחנו נעבור לפינת החקלאות על קייל, אני רוצה להעלות מאזינה על הקו. שלום.
1: שלום דוקטור מאיה.
0: שלום שלום, מה שלומך?
1: תודה, אני מאזינה שלך קבועה.
0: איזה כיף.
1: ואת חייבת לעזור לי. פעם
0: אני ממש אשתדל.
1: היום יש לי בעיה רצינית. אני עליתי במשקל, לא הרגשתי טוב בזמנו, ויש לי פריצת דיסק, ולכל רופא שאני הולכת, הם אומרים לי לרדת, לרדת. אני עושה את הכל מאיה. אני אוכלת...
0: חוץ מדיאטה.
1: לא, שומרת דיאטה באמת. פעם אמרתי, אולי אני אוכלת אפילו פחות. אני עושה ירקות מעודים הרבה מאה שאת אמרתי שחי עדיף שכמה פחות. אני לא אוכלת כמעט לחם, פירות אולי פרי שניים ביום, ואני לא מצליחה לרדת. מתוקים, אני לא אוכלת כמעט, כמעט אולי בשבת איזו חתיכה קטנה של הוגה.
0: תראי.
1: אני רוצה שתעזרי לי.
0: ברוב המקרים.
1: כן.
0: אני לא אגיד לך תמיד, כי אני לא יודעת איך זה אצלך, כן?
1: כן.
0: ברוב המקרים...
1: כן.
0: שאנשים לא יורדים, זה אומר שהם אוכלים את הקלוריות שהם שורפים. כלומר,
1: כן.
0: או שאת שורפת ממש ממש ממש קצת הרבה פחות מהממוצע,
1: כן.
0: ואז אומר שכדאי להגדיל את השריפה על ידי פעילות גופנית כמה שיותר שאת יכולה.
1: כן, כן.
0: או שאת אוכלת יותר קלוריות ממה שנדמה לך, ואיך זה יכול לקרות.
1: Mm-hmm.
0: דבר ראשון, שאוכלים דברים בלי לשים לב, נגיד את אומרת,
1: אני משתדלת עכשיו, נרוחה לא לאכול שום דבר.
0: לא, זה לא קשור, זה במשך היום אני מדברת. את יכולה כאילו לא לשים לב ולהוסיף שמן לארוחה. את אומרת, שניים, שלושה פירות, יכול להיות שזה עוד פרי ולא שמת לב. יכול להיות שחנת משהו למישהו אחר וטעמת כף בעמידה, זה כמו לאכול עוד סנדוויץ' קל בלי לספור אותו. יכול להיות שבשישי שבת את אוכלת איזו ארוחה שהורסת לך את כל השבוע. יכול להיות שפעם בשבועיים את הולכת למסעדה שיכולים להרוס את כל הירידה. את לא נשמעת לי בת 16.
1: לא, אני בת 77, בגיל המדינה.
0: יפה, אז אם את בגיל המדינה, אז זה אומר שגם ככה המטבוליזם שלך ירד קצת בהשוואה לפעם.
1: נכון.
0: כלומר, הוא נמוך. כלומר, כל 100 קלוריות שאת מכניסה לפה, חשובות. כל 100 קלוריות שאת מזייפת, לא שמה לב, לא מדדת, שופחת שמן, לא מדדת את הלחם, לא מדדת את הזה, לא יודעת מה, אכלת עוד מנה פה, עוד טעמת משהו, גיאות הכי קטנה בעולם, זה נראה לך כלום, אבל זה הרבה קלוריות, זה יכול למנוע ירידה במשקל.
1: כן.
0: את צריכה לעשות עכשיו,
1: כן.
0: עם עצמך, אם אפשר.
1: כן.
0: ניסיון. את עושה תפריט,
1: כן.
0: ולעשות אותו. אבל להתחייב,
1: כן.
0: להתחייב לך ולעולם וברדיו, אם את רוצה.
1: כן.
0: לעשות אותו ברמת דיוק, לא 99%, 100%, מדויק בלי לחרוג בכפית לטעום בעמידה, ואחרי שבועיים את תראי ירידה. עכשיו אם הירידה אחרי שבועיים היא 800 גרם, זה מצוין, זה אומר שהגוף מגיב, את פשוט לא נותנת, את לא נותנת לזה להצטבר. כי אם את תרדי 800 גרם בשבועיים של מאמץ מדויק, ואז פתאום תאכלי משהו ותעלית ביומיים את ה-800 גרם האלה בחזרה, אז את כל הזמן על אותו מקום, ואת אומרת, אני לא מצליחה.
1: כן, דוקטור מאיה, עוד שאלה, הבת שלי עשתה איזה דיאטה בקנדה.
0: לא סיימתי להגיד לך.
1: בבקשה.
0: את יכולה, נגיד, לעשות ארוחת בוקר שתי פרוסות לחם שאת אמרת.
1: כן.
0: ונגיד ביניים בבוקר פרי אחד. כן. בזה סיימת להכניס לפה פחממות למשך היום, למשך שבועיים, את יכולה?
1: כן.
0: בצהריים אין פחממות, זה חלבונים וירקות, מדוד שמן, כפית שמן לכל ארוחה, מדוד חייב, אחרת אם את שופכת שמן על ירקות, אז יותר דגרם.
1: אוקיי.
0: ירקות זה לא דיאטטים שופכים עליהם שמן.
1: אוקיי.
0: אחר כך בארבע את יכולה 20 גרם מדוד שקול, גוזים או שקדים, 20 גרם.
1: כן.
0: אחר כך בערב את יכולה ביצה קשה וחצי קופסת גבינה לבנה 5% או קופסת טונה וסלט ירקות עם כפית מדוד, מדוד, מדוד, לא שפוך של שמן. את יכולה?
1: כן, אני יכולה.
0: יופי, ובלילה את יכולה יוגורט כלשהו או שעוד פעם שקדים או אגוזים, אין יותר פחמות, רק בבוקר לחם ואז פרי חד, ואין יותר חריגות ואין יותר כפיות ואין יותר טעימות, ולא שאת מכינה למישהו אחר ולא שישי שבת. שבועיים רצוף אם את יורדת 800 גרם פלוס, מה שאני מאמינה שיהיה פלוס, אבל אני לוקחת דווח ביטחון. זה אומר שהגוף שלך מגיב מצוין ורגיל ובלי שום בעיה.
1: כן,
0: בקצרה על הבת שלך, כן. בקנדה.
1: כן, היא עשתה איזה דיאטה בטורונטו והיא ירדה, והיא אמרה לי, אמא, אולי תפסיקי חודשיים שלושה מוצרי חלב.
0: לא.
1: אני כמעט 4 חודשים לא אכלתי מוצרי חלב.
0: מה הקשר?
1: לא הקשר?
0: לא.
1: היא אמרה, אולי יש לך דלקות, כי הייתי...
0: לא. אם היה לך דלקות ממשהו, מאיזה מחלה, כבר היית מגלה איזה רגישות למוצרי חלב. את רוצה להפסיק, תפסיק, אני יכולה למצוא לך תחליפים, אבל בערב, למשל, במקום גבינה, תאכלי טונה, במקום יוגורט, אמרתי לך 20 גרגוזים שקדים, אין בעיה. אני לא חושבת שסיבה לחוסר ירידה במשקל זה אם מישהו אוכל קצת מוצרי חלב. זה יכול להיות סיבה לדברים אחרים אצל חלק מהאנשים. אבל לא לסיבה לחוסר ירידה במשקל, את זה עוד לא שמעתי.
1: עכשיו, דוקטור מאיה, עוד שאלה.
0: לא, יש לנו דבר, מה?
1: 4 ימים אני עושה פילאטיס בבוקר.
0: יופי, זה מספיק חלבון מה שאמרתי לך, לא להוסיף מעבר. מה שאמרתי, תחלקי אחרת. אנחנו לא מתחילים עכשיו לעשות מסע ומתן להוסיף דברים. אין, זה את עושה שבועיים.
1: לא, כי כל בוקר אני אוכלת במועדון ביצה, סלט וכפית טחינה, זה הכל.
0: יש לך את זה ארוחת ערב עכשיו.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי? יופי.
1: אני מודה לך.
0: את יכולה להחליף את הערב והבוקר, אבל אני בעד להמשיך שייתן לך אנרגיה לספורט בבוקר את הלחם.
1: אוקיי, אני מודה לך.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: בבקשה, תודה.
0: תודה לך. טוב, פינת החקלאות שלנו על קייל. קייל, למה אני אומרת כזמן קייל? קייל. זה ירק שנחשב ירק על, אולי בגלל שהוא נדיר, כאילו אנחנו לא מוצאים אותו בכל מקום ובמקולת. אולי בגלל באמת שיש לו ערך בריאותי מדהים, ופה אני רוצה לספר לכם על כמה נוגדי חמצון שיש בו בצורה מאוד מרוכזת. למשל, יש בו לוטאין וזקסנטין, שהם חשובים לבריאות העיניים, ועוד קוורצטין, שהוא נוגד חמצון, נוגד דלקות, שמפחית סיכון לסרטן. אז הוא די סופר פוד, יש בו גם ויטמין K, גם ויטמין C, גם ויטמין A, גם סידן, ברזל, מגנזיום, עשיר בסיבים תזונתיים. עכשיו, אני ארחיב לכם על זה מחר בבוקר, תזכרו מה אמרתי, תסתכלו בפייסבוק שלי מחר. תסתכלו גם היום עם הקבוצה של הולנד, אבל גם מחר, על זה שלוטאין, שנמצא בכמות מאוד גדולה בקייל, עוזר, נמצא כעוזר לבעיות בשליפת מילים. אז כדאי לשלב אותו לכל מי שכמוני לפעמים מסתכל על הטלוויזיה, רואה את השחקנית סקארלט ג'ואנסון, ומתקשה להיזכר בשם שלה, ושהיא נשואה לקולין ג'וסט, מסאטרדי נייט, להבין, עכשיו אמרתי את הכל כמו שצריך. אבל, מי לא כדאי לו להרבות בקייל? מי שלוקח תרופות להרבה לדילול דם, כמו קומדין, למה? כי יש בו מלא ויטמין K, אז צריך כדאי לשלב אותו, אבל בכמות מדודה. או, אם יש לכם נטייה לאבני כליה מסוג אוקסלט, זהו, בעצם. ולשטוף אותו היטב, כמובן. אני גם עשיתי ממנו מאפה עם תרד וגבינות שהוא מהמם, קצת מקפיצים את זה עם בצל, ואז שמים בקערה, שזה מתקרר, שמים ביצה, 100 גרם גבינת טובטם, קצת גבינת צהובה מגורדת, תבלינים, שום מלח, חופים, ויוצא שתי מנות. מהמם, מהמם, טעים, טעים, טעים, טעים, טעים, מומלץ, מומלץ. אוקיי, ויש לנו מאזינה? פינת המיתוסים? ופינת המיתוסים.
2: מנפצים את המיתוס.
0: לא צריך לשים, אני אשאיר לבד. אוקיי. בפינת המיתוסים, על מולאסה. האם היא בריאה? וקודם כל, מה זה בכלל למי שלא יודע? אז אתם מכירים בטוח סילן, דבש תמרים. אתם מכירים בטוח סירופ מייפל מהעץ של המייפל. אני לא אומרת פה דבש כי הוא כאילו נוצר על ידי בעלי חיים. אני אומרת מהצומח. אז מולאסה היא, כמו שעושים סילן, זה מה שנשאר אחרי שמפיקים סוכר. לוקחים את הקנה סוכר, או סלק סוכר, מבשלים, יש מיץ. מבשלים עוד פעם, הוא נהיה יותר כממשיכים, עוד יותר כהוא נהיה. אז בעצם, מה יש בו? כל מה שאין בסוכר. כל מה שהסוכר הלבן, הוא יצא מהקנה סוכר, וזה רק אנרגיה ריקה, והמולס שמה נשארו כל הערכים התזונתיים. אבל בואו נשים דברים בפרופורציה. במולאסה יש 100 גרם, 100 גרם זה חצי כוס, אף אחד לא אוכל חצי כוס, גם לא של מייפל אני מתארת לי, יש שם ככה, בערך 200-500 מיליגרם סידן, 4-5 מיליגרם ברזל, זה יפה, כן? אבל לשים לב שזה ל-100 גרם. 250 מיליגרם מגנזיום, וואי וואי וואי, זה המון. ובערך 1,000 מיליגרם השלגן. עכשיו, למה הכמות הזאת היא פחות רלוונטית? היא מאוד מאוד מרשימה, אבל אנחנו אוכלים, אם בכלל, כפית. אז מה יש לנו בכפית? בקושי 30 מיליגרם סידן, שזה כלום לעומת ה-1200 שאנחנו צריכות, פחות מחצי מיליגרם ברזל, ממש יחסית מעט מגנזיום בכפית, אז זה לא משהו שאנחנו יכולים להגיד, מזון בריאות, אני אוסיף את זה בכוונה לאוכל כדי לשפר את הבריאות. זה עוד מתוק. עכשיו, אם אני משווה לסילן ומפל, כן, הוא עדיף, יש בה יותר מינרלים מסילן. במייפל יש יותר מנגן ואבץ שאין כל כך בה מולסה, אבל כן, יש לזה יתרונות, אבל עדיין לזכור, שמבחינת הגוף זה סוג של סוכר. יש בזה טיפה מינרלים, אבל עדיין זה סוג של סוכר. ועכשיו מה המאזינה? יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
3: היי, מאיה.
0: היי.
3: שלום, שלום. יש לי שתי שאלות. טוב, בוא נתחיל בשאלה שהיא הכי הכי חשובה לי.
0: בשנייה.
3: בדיוק.
0: כן.
3: אנחנו, תודה, את שבת, מה עושים, מכינים סלטים, כל טוב, וכמובן שבשבת זה לא נגמר, ונשאר למשך כל השבוע.
0: אוקיי.
3: מה אני עושה עם הדבר הזה? לזרוק אותם, או כדאי, אני באמת לא יודעת, אני כל כך מגובלת.
0: קודם כל, שנייה, אני רוצה להבין למה את מתכוונת כשאת אומרת סלטים.
3: סלטים.
0: כי כאילו, את מבינה שהמילה סלט יכולה להיות תערובת של מלפפונים, עגבניות, פלפלים וחסה,
3: אוקיי.
0: או מצד שני, זה יכול להיות נגיד ממרח חומוס, שאנשים קוראים לו סלט חומוס, ויש
3: אוקיי,
0: בו תחינה.
3: אוקיי.
0: כן.
3: בוא נגיד שאני עושה סלט שומר, שזה עם שמן זית, בצל, לימון, מלח, אתה יודע, סלטים חיים עם, או עגבניות קצוצות עם פלפל חריף ושום, או פלפלים שהם על הגז מבושלים, או שאני שורפת חציל.
0: הבנתי, תשמעי, בינתיים מה שציינת, קודם כל, את יכולה להכין פחות, זה בלי קשר, כן? תכיני
3: פה פחות, אז לא... אנחנו לא יודעים להכין פחות, אבל בסדר.
0: לא, אבל כן, נכון, נכון, זה כבר עניין אחר. אני רוצה להגיד שעל הסלטים שאת ציינת, אם השאלה היא, אם הערך התזונתי שלהם נשאר אחרי השבוע, נגיד, שאת שומרת אותם, התשובה היא כן.
3: אוקיי.
0: חוץ מדבר אחד. נגיד, בשומר הכל יישאר לך. בסדר? בחצי אל הכל יישאר לך.
3: אוקיי.
0: העגבניות, יישאר לי קופן, יישאר הברזל, השלגן, כל מה שיש בהם.
3: אוקיי.
0: יתפרק ויטמין C מהעגבניות, אבל יש לי אבל, וגם בפלפלים הכלויים, ברגע שאת קולה אותם, כבר מתפרק ויטמין C, אז לא משנה לי, אז הסלט הזה שומר על הערך התזונתי שלו גם. עכשיו, יש בירקות, האלה שאת אמרת, הכל, הכל, מכל טוב וטוב, וסיבים תזונתיים, ומסביע, ומהנוגדי חמצון, ומהכל, הכל, הכל, הכל, גם אם ברמה יותר נמוכה טיפה מאשר ברגע נחתך, יש בהם כאילו ערך תזונתי נפלא. חוץ מהמקרה של הוויטמין C שהתפרק. ואז, איך משלימים ויטמין C בכמות הנחוצה ליום? את לא צריכה בדיוק מהסלטים האלה, אני בטוחה שתאכלת עוד ירקות טריים, ומספיק שתאכלת רבע פלפל אדום אחד במשך היום, אז זה נותן לך את הוויטמין C שיתפרק לך שם. אז את לא צריכה את זה מהקטע

0: דברים כאלה, וכדאי לי לזרוק אותם, ועדיף לזרוק
1: מאשר. פה רגע, את הכנסת נושא אחר בבטן, זה כאילו את מתכוונת בטח לחיידקים, או לאיזה קלקול.
0: כן, אתה יודע, את שואל איזה כאבי בטן, או משהו כזה שאולי עבר עליהם זמן, או דברים כאלה.
1: אם יש שם איזשהו חיידקים, אני משערת שתוכלי לראות את זה בעיניים, ובריח ובטעם.
0: הבנתי.
1: אבל אם זה עד לפחות משבוע, אין שום סיבה לזרוק אותם. ושוב אני חושבת להכין טיפה פחות, זה אולי מאמץ קצת?
0: כן, כן, אין, לא, זה כן, זה עבודה עם הראש, אבל בסדר. שאלה שנייה לגבי הירק של השומר, יש לו ערך, הוא טוב, הוא לא טוב, הוא טוב כסלט, או טוב כלאכול אותו ככה.
1: גם ככה, גם בסלט, והוא לא מתקלקל, ומלא מינרלים, ומלא ויטמינים, וסיבים תזונתיים, שהכי מסביעים, אני חושבת, מכל הירקות, אני בהחלט בעד לשלב.
0: אוקיי.
1: יש אותו, יש המבלבלים קצת עם השומר והאניס, שיותר משמש גם להפחת גזים, זה לא כל כך נמצא בשומר.
0: לא, אני לא אוהבים אצלי אותו, אוהבים את השומר, אבל אמרתי כדי שאני שאני...
1: לא, זה מצוין.
0: וגם אם אני מבשלת אותו, בואי, סתם, יש איזה מתכון, הוא גם טוב כבישול?
1: כן. בבישול? כן. וגם יותר קל לעיכול. אני חושבת שלפני שבוע או שבועיים עשיתי אייטם על שומר, תכתבי בגוגל, מאיה רוזמן שומר מעריב. במעריב שמתי את תראי את כל הכתבה עם כל הערך התזונתי.
0: בסדר, ממש תודה רבה,
1: מאיה,
0: עזרת לי מאוד, שבת שלום.
1: שבת שלום, ביי ביי. טוב, יש לנו עוד מזינה, שלום.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומך, מאיה?
1: מצוין.
2: יש לי שאלה, אני בשבוע שעבר הקשבתי לתוכנית שלך, ומאוד התחברתי לרעיון של דיאטה קטוגנית חלבונית, 5 ימים.
1: אוקיי.
2: וכן, עשיתי אותה בדיוק כמו שהמלצת.
1: לא, אבל מה שהמלצתי זה החלבונים רגיל, זה לא קטוגני, כן?
2: כן, חלבונים רגיל, מה שהמלצתי, לא יודעת איך קוראים לזה, זה בדיוק שם.
1: זה שיטה שאני המלצתי, זה ללא שם, כי זה הרבה פחות קיצוני אפילו מאתקינס והכל.
2: אוקיי, אז עשיתי בדיוק כמו שאת המלצת, בלי פירות, בלי פחממות, עם כל החלבונים, ירקות, שקדים, אגוזים, עשיתי באמת 5 ימים, והיום זה היום החמישי.
1: איך את מרגישה?
2: כבר ירדתי 1.5 קילו. מרגישה מצוין. לא הגבלתי את עצמי באחוזי שומן של חלבונים, נגיד אם אכלתי גבינות, אז לא אכלתי רק 5%, או אכלתי באמת הכל. עכשיו השאלה שלי, איך אני ממשיכה מכאן?
1: תראי, מה שאני עושה, זה בדרך כלל מפה ממשיכים בתפריט שמותם אישית, אבל בואי אני אגיד לך, מאחר שאני לא מכירה אותך,
2: ואת
1: עם תפריט זה פחות או יותר כל התוכנית, אז אני יכולה להגיד לך בהמלצה כללית.
2: כן.
1: מה שאני הייתי עושה, זה ממשיכה עם התפריט בשינוי לעוד 4-5 ימים, של ארוחה אחת במשך היום, כל הארוחות ביניים או הבוקר, להחליף לפחממה. כלומר, אחד מארוחות הביניים שאכלת, או את הבוקר, או את הבוקר, לא, לא גם וגם, אחד מהם לעשות פחממה, כלומר, אפשר להחליף במקום יוגורט או גבינה או ביצה או מה, לאכול לחם, 2 פרוסות לחם קל נגיד, או 2 קרקרים לחמית, או דייסת שיבולת שועל 30 גרם, משהו כזה, או פרי בביניים, או, או, או, או. מנה אחת רק של פחממה ליום, למשך 3-4-5 ימים.
2: אוקיי.
1: ואז אחרי זה, עוד לעוד 3-4-5 ימים, לעבור 2 מנות פחמימה ליום, כלומר, גם בוקר וגם ביניים כלשהו שאפשר להחליף. עכשיו, אחרי זה, אם את בכלל רוצה, שזה לא חובה, אפשר גם להוריד 1 מהמנות חלבון בערב ולהחליף בלחם, זה לא כזה מבחינתי חשוב. את יכולה להישאר על תפריט של 2 פחמימות והשאר חלבונים, מבחינתי לעוד הרבה זמן, לפי התחושה שלך כמובן, ואני לא מכירה אותך, אבל אני יכולה להגיד לך שזה כבר נחשב לתפריט מאוזן ובריא.
2: יופי. יש לי עוד איזה 7 קילו להוריד, אז אני מאמינה...
1: אז כן, אז אני בעד מה שאמרתי לך.
2: כן, נמשיך את זה בדיוק בצורה כזאת.
1: כן.
2: יופי, מעולה.
1: יופי.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה לך.
2: יום, ביי, שבת שלום.
1: ביי, שבת שלום. טוב, עכשיו לפני הפרסומות, יש לי כזה על המאכלים הסופר בריאים, שגם משפיעים לנו על צבע השיניים, והופכים את השיניים לצהובות. אני לא אומרת להוריד אותם, אני רק אומרת לשים לב. לא יודעת במה זה יעזור, אבל אולי זה חשוב לדעת. קודם כל, קפה ותה, האשמים העיקריים בצביעת השיניים שלנו.

0: חשוב לדעת שנס קפה עם חלב, בניגוד לקפה שחור או אמריקנו, פחות עושה את זה, כי החלב הרי מנטרל את החומציות של הקפה. יין אדום צובע מאוד את השיניים כבר ברגע שאנחנו שותים אותו, וגם הוא עושה לנו את הפסים האלה של הפיגמנטציה על השיניים. סלק, הכי בריא בעולם, אבל עלול לצבוע לא רק את השיניים, גם את הצלחת ואת הקרש חיתוך. קולה, מה? מכיל גם צבעים, גם חומצות זרחתיות שמחלישות את השיניים ואת האמייל. ואחרון ברשימה, קורקום, כולל בקורקום בתוך חרדל נגיד, הוא כמובן הוגד חמצון בריא בריא בריא, אבל אם אתם שמתם פעם את המוט בלנדר הידני הזה, בתוך מרק שמכיל הרבה קורקום, יש סיכוי שהמוט בלנדר הלבן יצא לכם משם צהוב לכל החיים, כי הקורקום צובע, משתמשים בו אפילו בתור צבע מאכל טבעי. אז לשים לב, מה עושה את השיניים לבנות? מסטיקים? לפי כל המחקרים עוזרים לשטוף חומצה, סוכר, שריות, ועוד מחקר מאוד מאוד מפתיע, גבינות קשות. מנטרלות, הן מעשירות בסידן, בזרחן, מנטרלות חומציות ועוזרות לשמור על ה-pH בפה, ומפחית את הסיכון לשחיקת השיניים. משנות את החומציות בפה לפי המחקרים, תוך 10 דקות אפילו. טוב, אחרי הפרסומות אני רוצה לספר לכם על גרלין, הורמון הרעב, נמשיך לענות על שאלות, ואז יהיה לי בשבילכם מתכון לטרד ודלת בשתי קומות. בזמן הפרסומות תסתכלו בבקשה על קבוצת הפייסבוק החזקה, החדשה, שפתחתי תזונה עולמית ישראלים בהולנד, אז נשתמע ממש עוד מעט.
1: אתם מאזינים לדוקטור מאיה רוזמן. ב-103 FM.
2: 103 FM. אני בן 27, אני נראה כמו מודח ראשון בעונה של האח הגדול. יש לי התמכרות, אני מכור לסקס. זו בעיה אמיתית, ברוך השם אני נקי כבר 3 שנים.
3: רק רואי שלא יכול לדבר כך, כי הוא סטנדאפיסט וזמר בו האורח שלנו, והשירים שלו נפלאים. לפני זה יש לנו את יוסי שפמן ואת נורית גרץ בספר החדש שהיא כתבה, ואת שירי ארצי ויפתח קליין, ואת משי קליינשטיין, והרבה יוסי בנאי. שבת שלום.
1: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, היום 3 בצהריים, 103 FM. 103
4: FM. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: מבצעים מטורפים לחג השבוע.
1: חצי חינם.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם!
2: כפוף לתקנון.
3: ביום שישי, כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בטורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו. דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
1: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
1: 103
5: שפה. אתם מאזינים ל... דוקטור מאיה רוזמן ב-103 FM.
1: 103 FM.
6: תודה שנשארתם איתי. ועכשיו על מה זה הורמון הרעב גרלין. חשוב לדעת ממנו, כי הרבה שלא מצליחים בדיאטה בהחלט יכולים להשים את ההורמון הזה, הורמון הרעב. מתי הוא מופרש? כשרעבים, נורא קל. אבל זה לא כזה פשוט. הוא מופרש גם בצום, בירידה ברמות הסוכר בדם, בין הארוחות מופרש גרלין, בזמן סטרס הוא מופרש, וגם סתם אם מקיבה את רוקנה, הוא פתאום מיוטט למוח שאנחנו צריכים אנרגיה. הוא קורא למוח כזה, אני רעב, מהר מהר צריך ללכת לאכול. עכשיו, זה לא סתם כמו בלי נשנוש, זה ממש רעב, וזה יוצר חוסר ריכוז, זה יוצר עצבנות. אני מכירה המון אנשים שמאוד עצבנים אם הם רעבים. זה בגלל הגרלין. עייפות זה עושה, וגם לפעמים כאבי בטן קלים. עכשיו, למה זה בעייתי בדיאטה? כי יש לו עוד משהו שהוא עושה, כדי שכאילו לשמור עלינו ממוות, עם המנגנון הישרדות, מה הוא עושה? הוא מפחית את השריפה של הקלוריות בגוף, ומעודד אגירת שומן. וואי וואי וואי. אז המחקרים הראו שגרלין עושה אגירת שומן כאילו כחלק ממנגנון הגנה, ומעכב את הפירוק של השומן, וגם הוא מוריד לנו את שריפת הקלוריות של הגוף, וזה גם מפחית לנו את היכולת לבנות שרירים. מתי זה קורה בעיקר? שוב, אם מדלגים על ארוחות, ירידה חדה במשקל, דיאטות קיצוניות, אחרי ניתוחים בריאטריים, בחוסר שינה כרוני ובסטרס, מה לעשות? אז קודם כל, לעשות דיאטה מאוזנת, שאנחנו לא אמורים להרגיש ברעב בדיאטה, זה תמיד נכון. דיאטה שעשירה בחלבון עוזרת לשמור על תחושת שובע לאורך זמן. שינה טובה מפחיתה את ההורמון, את הרמות של הגרלין. פעילות גופנית סדירה עוזרת לנו לאיזון הורמונלי, וכמובן, אם יורדים במשקל, אז בצורה מתונה, עליות חדות, תנודות חדות, עליות ירידות במשקל בצורה חדה, מעלה את ההורמון של הגרלין, לפעמים בצורה שנשארת לא יציבה אחר כך, לעוד הרבה שנים. אוקיי, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום.
7: שלום.
6: רציתי
7: לשאול מספר שאלות. אחד לגבי ויטמין D, האם אפשר לקחת ויטמין D בצורת נוזל? האם אפשר לקחת את זה עם מוצרי חלב, או שזה דורש הפסקה של שעתיים?
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה, מאיפה את הגעת את זה? הדבר היחידי שלא עם מוצרי חלב זה הסידן עצמו, או ברזל שהם סותרים אחד השני. הסידן עצמו זה כי בעצם שיש לך יותר מדי סידן בבת אחת, נגיד אכלת 100 גרם ריקוטה, שיש שם 600 מיליגרם סידן, ולקחת כדור של 600 מיליגרם, יש לך פתאום ביחד הצפת סידן בגוף 1200 מיליגרם, לא הכל יספק, וחבל. אז אומרים להפריד אחד מהשני, סידן וברזל לא ביחד, כי הם קצת מתחרים על הספיגה, ומונים ספיגה אחד של השני, אבל ויטמין D, ההפך, כדאי ביחד. הוא מודד ספיגת סידן, אם כבר, אז כדאי ביחד, למרות שזה לא כזה קריטי, כי ויטמין D הוא אחר כך מסתובב לנו בגוף כל היום, בצורה טובה, לא צריך כאילו ממש ממש אחד עם השני, אבל אם את מתלבטת עם מה ביחד, אז זה דווקא המקום הנכון.
7: אוקיי, כן, רופאים אמרו שלא לקחת ויטמין D, הוא צריך חלב, שזה דורש הפסקה של איזה שעתיים.
6: אולי הוויטמין D שלך הוא מעורב עם סידן ביחד, ולכן לא...
7: לא, הוא לא מעורב.
6: אולי לא הבנת, נכון, אבל אם רופאים אמרו, אני לא מתווכחת, כי הם יודעים מה הם נתנו לך. אני לא יודעת איזה מוצר הם נתנו לך, באופן כללי אני יכולה להגיד לך, אין שום בעיה, ואם את שואלת אותי אחרי מה שהרופא אמר, סימן שאת לא בטוחה שאת הבנת נכון מה הוא אמר.
7: לא, כי אני לא קונה, לא דרך קופת חולים, אני קונה את הוויטמין D.
6: יכול להיות שהוא ימליץ לך על מוצר אחר? שזה היה עם סידן, ולכן הוא אמר לך, אני באמת לא יודעת, ואני לא מתערבת באף מקרה שרופא אמר לך משהו, אני לא אגיד לך הפוך.
7: אוקיי, עכשיו, אז ויטמין D ככה, אם זה בתוך שמן, אז אין שום בעיה לקחת עם מוצרי חלב.
6: עם שמן, בלי שמן, מה זה משנה, לא הבנתי.
7: הויטמין D הוא מומס בתוך...
6: זה לא קרה, לא משנה, לא קריטי, לא, לא, לא, לא רלוונטי.
7: אוקיי, אז אפשר להשתובב לאכול עם...
6: כן, שאלה שתיים.
7: מה?
6: שאלה שנייה, את אמרת שאת רוצה
7: עוד משהו. שאלה שנייה, כן. לגבי ויטמין K, K2, MK7, שזה להכניס את הסידן לעצמות, את אמרת לי, קודם כל, איזה ריכוזים צריך?
6: אז רשום לך על האריזה, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לבלבל עם מספרים.
7: אף אחד לא כותב את זה.
6: אין כזה דבר שיהיה לך מוצר עם ויטמין K, ולא כתוב לך כמה זה מתוך הדרישה היומית המומלצת, תסתכלי בטבלת, כנראה זרקת את הקופסה. מה השאלה אבל?
7: השאלה היא, קודם כל, את אומרת שזה גם נמצא בירוקים.
6: נכון.
7: האם זה חסות?
6: כל הירקות הירוקים. חסות, תרד, קייל, קייל, ברוקולי. בכל הירוקים, ככל שהירוק יותר קי, יש שם יותר קי 2 או קי בכלל, וגם הוא נוצר על ידי חיידקי המעיים.
7: אוקיי, פלפל ירוק גם?
6: הייתי אומרת שפחות, אבל כי הוא פשוט פלפל לא בשל, אבל יכול להיות שיש שם, לא בדקתי את הנושא.
7: אוקיי, עכשיו יש גם מה שאני הבנתי שבויטמין K2 יש חלק שהוא פעיל יותר וחלק פחות פעיל.
6: אני לא רוצה לדבר על מוצרים עכשיו.
7: לא, השאלה היא, במה שאמרת בירוקים, האם זה מכיל את החלק הפעיל של K2?
6: שוב, תקשיבי, גם אם את לא תאכלי בכלל, ויטמין K2 נוצר על ידי חיידקי המעיים, לא צריך לדאוג. אם אין לך בעיה בחיידקי המעיים, אם את לא לוקחת אנטיביוטיקה, או קוליטיס, או יש לך שישולים קבועים, אז הוא נוצר על ידי חיידקי המעיים, מה הירקות הירוקים מוסיפים לנו עוד, ואני לא חושבת שיש לך מה לדאוג. יופי. תודה רבה רבה, תודה רבה.
7: תודה.
6: ויש לנו עוד מאזינה על הקו של... רק שנייה, תכף יהיה לנו עוד מאזינה לכם, בינתיים אני מזכירה לכם את התזונה העולמית, ישראלים בהולנד. כבר העליתי שם פוסט על כמה קולסטרול יש בגבינה צהובה, אם יש בגבינה צהובה עתירת שומן, יותר קולסטרול מגבינה צהובה 9%. אז תשובה היא כן, אבל זה ממש לא משמעותי. אוקיי, המאזינה, שלום.
8: אלו.
6: כן.
8: שלום לך.
6: שלום, שלום.
8: מדברת מרגלית.
6: היי מרגלית.
8: אני מאזינה כל הזמן, יום שישי, 12, הפסקה לשמוע את התוכנית שלך.
6: יש, אני שמחה.
8: אני כל הבדיקות שלי בסדר, ופתאום עציתי בדיקות, והאלבומים שלי, שאלתי את הרופא, הוא אומר לי, יש קצת חלבון, קצת חלבון בשדן, אבל אנחנו נחזור על הבדיקה הזאת. מה את פעם, מאיזה דברים צריך להוריד באוכל?
6: רגע, רק שנייה, קודם כל חלבון בשדן זה לא התחום שלי, זה באמת לבדיקה רפואית חד משמעית, אם יש איזה בעיה בכליה או בעיה אחרת, אני לא יודעת להגיד לך. לא התחום שלי, זה הרופא
8: צריך... שיש לך, שאת יכולה להמליץ מה...
6: אני יכולה להגיד לך, אם החלבון שלך היה נמוך, בגלל תזונה... נגיד שהיא חזרת חלבון, הייתי אומרת לך מה צריכה לאכול. אם החלבון שלך היה גבוה בגלל פירוק שריר או בגלל משהו אחר, הייתי אומרת לך מה צריכה לעשות. אבל אם יש לך בעיה בכליה ורואים חלבון
8: לא,
6: בשתן,
8: לא, אין שום, אין
6: את
8: שום
6: אמרת
8: בעיה.
6: חלבון בשתן וחוזרים על הבדיקה. לא, אז זה, אני לא יודעת כי... להגיד, אני לא רוצה, לא יכולה להגיד לך, לא לוקחת
8: כן,
6: אוכל.
8: זה, זה פעם ראשונה, את מבינה?
6: בסדר, אז אחרי שתעשי בדיקה, הרופא יגיד לך מה הבעיה, ואז את יכולה להתקשר אליי שאני אגיד לך אם זה התחום שלי או לא. בסדר? כי אני כרגע לא יודעת מה הבעיה, אני לא רוצה להגיד שום דבר לא אחראי. בסדר?
8: אני מדברת בעניין האוכל, לא הבעיה.
6: אם יש חלבון בשתן, אני לא רוצה כרגע להגיד כלום על האוכל.
8: לא, כי ראיתי פשוט בתוצאה שיצאה מהפס.
6: אוקיי, יצא מהפס, שוב אני אגיד, תפני לרופא, צריכה לברר את ה-C עוד פעם, אם זה יוצא תקין, תתקשרי אליי, אם זה יוצא לא תקין ואת יודעת למה, קודם כל נראה אם זה לא בעיה רפואית, אז אני יכולה לענות לך כרגע, אני לא אומרת כלום, כי זה יהיה חוסר אחריות, בסדר?
8: בסדר, אוקיי.
6: יופי, מתנצלת.
8: תודה.
6: אוקיי, יש לנו עוד מה זה? אוקיי, אז אני עכשיו רוצה לספר לכם על לאט, ואז אני בסוף אתן לכם את המתכון לערך התזונתי של למתכון של המאפה דלעת ותרד בשתוקמות. עכשיו, דלעת, כמו כל הכתומים, יש לה מלא מלא, הצבע הכתום בעצם מעיד על מלא מלא ויטמין A צמחי, שזה בטא קרוטן. אנחנו כולנו מכירים את בטא קרוטן, את הוויטמין A שהוא משפיע לטובה על העיניים ועל הראייה. אני חייבת לדייק את זה שוויטמין A חשוב לראיית לילה בעיקר. כלומר, נגיד אם אתם נמצאים באיזשהו מקום באור, ואז פתאום מחבים את האור, או פתאום נכנסים לחדר חשוך, ולאט לאט כזה לא רואים כלום, אבל פתאום כן רואים, ואז העיניים מסתכלות לתנאי חושך, וזה בזכות ויטמין A. או יש שם שני פיגמנטים, רופסין ורודופסין, שאחד פעיל הופך כאילו, וזה חשוב שם, ויטמין A לתהליך הזה. אבל עוד משהו שלא כולם יודעים, שויטמין A הוא סופר סופר סופר חשוב למניעת הידבקות בווירוסים של שפעת מכל הסוגים, של קורונה מכל הסוגים. הוא מחסום, הוא משפיע על מערכת החיסון באף, בריריות, הוא מחסום שמונע את הכניסה של הווירוסים לגוף, זה כאילו עוד לפני שצריך להפעיל את המערכת החיסונית שתתמודד עם מחלה, הוא בכלל מונע שנדבק במחלה. ובגזר יש מלא מלא ויטמין A, גם בדלעת יש מלא ויטמין A, ומה היתרון בדלעת? שהיא יותר רכה, ויטמין A נספג ממנה בצורה מאוד מאוד טובה, בעיקר מדלעת אפויה או מבושלת. בדלעת גם יש הרבה ויטמין C שחשוב למערכת החיסון אחרי שאנחנו נדבקים. בדלעת יש גם הרבה ויטמין C שדרוש לייצור קולגן, כלומר למניעת קמטים, בלי ויטמין C אין ייצור קולגן תקין. יש בה הרבה אשלגן שחשוב ללחץ דם, סיבים תזונתיים, ומעט מאוד קלוריות. בדלעת הרגילה, פחות קלוריות אפילו מאשר בגזר, ואפשר לשלב אותה לנפח, גם במרקים, ירקות בתנור, בפשטידות, בקציצות, קציצות ירק, קציצות לעת, ובסוף התוכנית אני אתן לכם מתכון למאפה דלעת ותרד בשתי קומות, מתכון ותיק שלי שאני הזכרתי בו השבוע. אוקיי, ויש לנו מאזין על הקו, שלום. הלו? הוא איתן? כן, היי, מה עניינים?
9: בסדר, תודה, אני לא אשאל אותך מה שלומך, כי כבר שאלו.
6: צודק, צודק, זה יהיה אותה התשובה בטוח.
9: כן, בדיוק.
6: חשבתי אולי נגיד בהולנדית, אז זה יהיה קצת שונה.
9: כן. רציתי לדעת אם יש הבדל משמעותי מבחינה בריאותית, אם אוכלים ירקות ופירות אורגניים או לא אורגניים.
6: או, וואו, זו שאלה טובה, עם תשובה קשה. אני אגיד לך מה. האורגני אמור להיות גידולים שהם בעצם עם דישון וריסוס והדברה, אם בכלל, שהכל ביולוגי וטבעי, והכל כאילו בלי כימיקלים שיכולים להזיק לבריאות, או מיוצרים במעבדה, או במפעל דשנים, או ככה. הכל כאילו אמור להיות גידול טבעי. יש כל מיני שיטות היום שלא יהיה מזיקים לפירות והירקות, שזה לא תמיד חייב להיות ריסוס, זה יכול להיות דברים אחרים שלפעמים הם יותר יקרים, לפעמים הם קצת פחות מעשיים, מבחינה טכנית, אם אתה מכיר, נגיד, יש כאלה שכל פרי על העץ שמים עליו שקית חומה, או רשת על עץ, או אני לא יודעת מה, כדי למנוע כל מיני מזיקים. אז זה לא תמיד אפשרי כשמדובר בגידולים תעשייתיים, או שזה נורא קשה, ולכן הגידולים האורגניים לפעמים יוצאים, הפירות והירקות גם יוצאים יותר קטנים, בגלל השיטות הטבעיות האלה לפעמים, כן? ונראים אחרת לפעמים קצת, אבל לא תמיד. עכשיו, האם אנחנו באמת מקבלים ירקות ופירות אורגניים? יכול להיות שיש להם יתרון מבחינת כמות הכימיקלים, נגיד על הקליפה. מבחינת דשן זה פחות משנה בסוף, כי הצמח לוקח מה שהוא רוצה, וזה לא כזה קריטי, אם זה ברזל מהקרקע, או ברזל מאיזשהו כאילו דשן שפיזרו על זה. אבל מבחינת הריסוסים, באורגני, אם באמת, באמת, בסוף יש פחות ריסוסים, אז יכול להיות שזה באמת עדיף בריאותית. הטענות שיצאו נגד, זה שא', ששדה של ירקות אורגניים שנמצא קרוב או סמוך לשדה שמרססים, אז בסוף דרך האוויר מגיע אליו גם כן ריסוסים. ועוד טענה שאני שמעתי זה שבסוף שאתה מקבל משהו מנגיד שאתה קונה אונליין, איך אתה יודע מה שמו לך בסקית? אתה משלם על אורגני, אתה לא יודע אם שמו לך כן אורגני, לא אורגני, מי שמילא את המשלוח בכלל, יודע מה ההבדל, אם הוא לקח מהמקום הנכון, אולי הרבב, כי היה לו חסר, אתה לא באמת יודע. אני באופן אישי סומכת על הבדיקות פה של משרד הבריאות, שאני מקווה שהם באמת דואגים לנו, ושלא לא ממש נותנים לנו כאילו לסבול מנגיד עודף ריסוסים, כמו שהרבה חושבים, ושהם באמת בודקים את זה, ואני לא קונה אורגני, אני קונה מלא מלא מלא מלא מלא ירקות ופירות, במקרה שאני יכולה לקלף, אני מקלפת, כי זה מוריד בערך 80% אם אני הבנתי נכון, ואני לא קונה אורגני, אני לא נראה לי ששווה את ההשקעה על המאמץ, כי הירקות ופירות הם כל כך בריאים, אז אני אומרת, אוקיי, אז אני אוכלת בריא, הדבר היחידי שאני עושה לא טוב זה ה... זה, זה, זה, זה, זה כאילו אולי שיש ריסוסים על הרגעות ופחות, אז בסדר, אז דבר הכי דבר לא טוב שנכנס לי לגוף, מה אני אעשה? יש גבול עד איפה אני משקיעה, כאילו, אתה מבין? אני אומרת, אני לא אוכלת סוכר, הפסקתי אלכוהול, אני לא אוכלת צבעי מאכל, לא אוכלת חומרים שומרים, לא אוכלת מתוגן, לא אוכלת זה, לא אוכלת זה, קמח לבן, לא אוכלת, כמעט מלא מלא דברים לא בריאים, אני לא אוכלת, אז כאילו, אוקיי, פה אני שמתי את הגבול, פה אני לא מוכנה לבדוק. עשיתי נאום ארוך אותה על הקו בכלל.
9: כן, כן, אני אומר, מי שאוכל את כל הדברים הלא בריאים האלה, אז זה כבר לא ישנה לו גם.
6: כן, גיא. כן, אני מבינה מה אתה אומר, אני מבינה מה אתה אומר. אם אתה אוכל כל כך לא בריא, אז מה אכפת לך בדיוק הריסוסים על הירקות?
9: לא, אני אומר באופן כללי.
6: לא, אני מבינה, אתה צודק. מי שאוכל כל כך לא בריא, אוקיי, אז לא משנה אם הוא אוכל אורגני או לא, ומי שכן אוכל בריא, אז גם לא משנה אם הוא אוכל אורגני או לא, כי... כי כאילו, אם זה הדבר היחידי הלא בריא, אז לא כזה נורא. אני מבינה מה אתה אומר. אבל אני לא, עכשיו אני אגיד לך שיש נגיד באירופה, עכשיו שאני באמת פתחתי את הקבוצה הזאת של ישראלים בהולנד, אז אני פתאום, מה אני רואה? שבהולנד, שיש להם לימון במשקל, אבל יש גם באריזה, ועל הלימון כתוב, טופל ב... שהקליפה טופלה בחומרים ובשעבה ובזה ובזה. ואז אני תוהה, למה אתם רושמים את זה כאילו בכלל? אז יש להם ביולוגיש, כאילו זה יותר טבעי כזה כמו אורגני, ויש להם את זה, ואני אומרת, למה אתם כותבים את זה? אז מה? יש אנשים שמגרדים קליפת לימון לעוגה ולעוגיות, שידעו שיש שם חומרים. עכשיו בארץ אין כזה דבר. בחיים לא יכתבו לך את זה. יש לי עוד 3 דקות, למה המוזיקה? טוב, הנה הוא הפסיק.
9: תודה רבה, אני אפשר לשאלה, תודה רבה.
6: כן, לא, אז רגע, עכשיו, אם קטעתי אותך במשהו, אז אתה יכול לשאול גם. כן?
9: מה? לא הבנתי.
6: לא, אם קטעתי אותך במשהו.
9: אם יש למשל ירקות כמו חסה, שהם יותר רגישים לריסוס, או...
6: כן. היה מחקרים על ירקות ירוקים, בעיקר אלים כמו פטרוזיליה ויסבי טיבול, אבל אני חושבת שהם כללו שם גם את החסה, גם שיותר רגישים לריסוס, כי גם קשה לשטוף אותם, כי זה יותר נספג, וגם שסופגים מהמים כל מיני חומרים או שאריות תרופות שהיו במים שישקו אותם, שזה לא תמיד מים מתוקי, מים ברז מתוקים, ואז גילו שם כל מיני חומרים, אני ראיתי קצת נתונים על זה, אני לא יודעת להגיד לך אם זה תמיד היה, או שזה היה השמצה או משהו כזה, אבל אני קראתי על זה, אתה צודק, שכאילו ירקות העליים הקטנים האלה יותר רגישים. אבל אני קונה חסה רגילה, אני כבר אומרת לך. כן.
9: בסדר, תודה רבה.
6: תודה רבה.
9: שבת שלום.
6: שבת שלום, תודה רבה לשאלה מצוינת. טוב, אני אעבור למתכון, מאפה דלת ותרד בשתי קומות. אז אמרתי לכם על הדלת, על היתרונות שלה. ועכשיו אני אספר לכם משהו שאמורים לעשות עם בטטה, כדי שזה יצא יותר סמיך, אבל אפשר גם עם דלת, ואז זה יוצא יותר דיאטטי. אז לוקחים 400 גרם תרד, 400 גרם דלעת, שתי ביצים, קופסת קוטג', שוב תבלינים, אם אתם רוצים גם שתי כפות פירורי לחם מלאים, או סובין שיבולת שועל. עכשיו, בשביל הקל על ההכנה, מבשלים כל אחד מהירקות בסיר נפרד, מסננים לגמרי את המים, אחרי שזה מתקרר קצת, וסוחטים את הטרד, מוכים את הדלעת למחית, ואז לכל סיר מוסיפים לחוד ביצה, חצי קוטג', תבלינים. בסדר? ואז משטחים אחד על השני, את הסיר הראשון, את הסיר השני, אני שמתי קודם את הירוק, ואחר כך את הכתום, אני משארת שאפשר הפוך, בתבנית מלבנית אינגליש כזאת, היא מוערכת, שקופה, שירו את הצבעים, אפשר לפזר קצת פרמזן מלמעלה, ואופים את זה בערך חצי שעה, 180-190 מעלות. לחלק לשלוש מנות גדולות, 150 קלוריות למנה, במקום מנת חלבון בארוחת ערב וצהריים, בכל תפריט דיאטטי. טוב, אז תודה למאיר הפרץ, ליואב מנדלוביץ', לירון זאבי, לעמיתי אלמוז. אנחנו נשתמע מחר בבוקר בפייסבוק בפוסט סופר חשוב. אל תשכחו מחר ההשקה של קבוצת ישראלים בהולנד, מי שרוצה הצצה כבר מהיום, תיכנסו לפייסבוק של אשתי השבת. מצוינת לכולם, ביי ביי.
5: מיד ב-103 FM. מיד ב-103 FM.

0: עניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בטורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו. דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003. אלדן.

0: מציעים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: שלום לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
5: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM.
6: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו.
6: 103 FM.
7: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בצפון, לאחר שדובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות צהל באזור, גם התושבים בגליל המערבי עודכנו כי בשעה זו צפויים להישמע הדי פיצוצים בשל פעילות צהל. במקביל, צהל מעדכן את ראשי הרשויות כי בצבא מעריכים כי חיזבאללה ינסה לבצע ירי לעבר יישובי קו האימות. מוקדם יותר, אירוע חריג נרשם בגליל המערבי, כתבם ישן אותר על גג בית ספר בנהריה, המשטרה פינתה את התלמידים ואנשי הצוות מהמקום, כוחות הביטחון טיפלו בנפל ונטרלו אותו. פרשת ריגול נוספת נחשפת, ארבעה חניכים לשעבר בבית הספר הטכני של חיל האוויר מואשמים בריגול לטובת איראן, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
9: בחקירה עולה כי במסגרת משימותיהם שבוצעו עוד בטרם התגייסו לצהל, התבקשו חברי החוליה לרכוש אמצעי לחימה, וכן העבירו למפעילים תמונות וסרטונים של אתרים שונים, בין היתר תחנות רכבות, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה ואף תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו. יתרה מכך, חלק מהנאשמים פנו ביוזמתם למפעיל לצורך ביצוע משימות, וחלקם אף היו מעורבים בהשחטת רכוש במסגרת אותו הקשר. היום הוגשו על ידי פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום חמורים כנגדם.
8: רצח ימנו בנימין זלקה. המשטרה הודיעה כי השלימה את החקירה, במהלכה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה שהובילה לרצח. בנוסף לכך נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. כעת התיק מועבר לפרקליטות במחוז מרכז. על רקע מחסור בשופטים, שר המשפטים יריב לוין הודיע לבית המשפט כי יפרסם ביום ראשון את המועדים שבהם הוא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, במסגרתה ימונו שופטים לבית המשפט לתעבורה, לנוער ולמשפחה. כתבתנו יעל יפה מדגישה כי הוא לא התחייב על מועד שבו יכנס את הוועדה לצורך מינויים לשאר הערכאות, זאת בניגוד להחלטת בגץ בעניין. הערב באולפן 60, דני קושמרו, סדקים בבייס של נתניהו, כתבנו ערן וקנין עם הנאמנים והנוטשים של הליכוד, וסקר חדש, האם מצביעי המפלגה בטוחים שיצביעו לה? וגם, החמישייה הקאמרית חוזרת, כתבנו יונתן ריגר עם הסיפור המלא, הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לפני סיום נעדכן כי דובר צהל מוסר שלפני זמן קצר רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. כתוצאה מכך נפצע לוחם צהל באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי

0: FM 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:06:30 בדיוק. כאן רפי קרסו על המיקרופון, ואיתי אורחים ומפיקים, מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל ירון זאבי, על הפייסבוק לייב אמיתי אלמוס, אחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM פלג צבי ואמג'רד בדר, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, הטלפונים שלנו הם 0552-103-103. ניתן גם לשלוח וואטסאפים קצרים ל-054-70-103-70. רוצה להזכיר לכם שאפשר לראות אותנו גם בפייסבוק, ושמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה תוכנית הקבועה של פרופסור רפי קרסו ביחד עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, שנקראת קרסו ובוזגלו, בה אנחנו מדברים על כל מיני נושאים מעניינים, לא על רפואה, מעלים אנשים מעניינים לשיחה, וכמובן שמים מוזיקה יפה. וגם אני מזכיר לכם שישנו אתר הפייסבוק שלי, שקוראים לו פרופסור קרסו, האתר הרשמי, עם חומר רפואי, עם שאלות, עם סרטים, עם תוכניות. אתם מוזמנים לצפות ולהאזין. לפני שנתחיל, אני רוצה לדבר על וירוס. וירוס ההנטה. וירוס שלאחרונה התגלה על קרוז, על ספינה, ובמרחק של כמה מאות קילומטר מחופי אפריקה, עם דרמה שהזכירה לנו, אני אומר אבל רק הזכירה לנו, את מה שקרה עם הקורונה. אז קודם כל כמה מילים על הווירוס. וירוס האנטה הוא וירוס שנמצא כבר שנים ומוכר וידוע, בעיקר בברית המועצות, בסין, בקוריאה, ואגב, השם אנטה הוא על שם נהר בדרום קוריאה. בארצות הברית הוא התגלה לראשונה ב-1993, והוא נמצא אנדמי, כלומר, נפוץ בדרום אמריקה. בדרך כלל הוא מועבר על ידי מחרסמים, הוא מקור ההדבקה, בדרך כלל בחשיפה להפרשות שלהם, לשתן, לצועה, לרוק, נשיכה ממחרסמים, מגע בהפרשות שלהם. לרוב הוא לא עובר מאדם לאדם. וכפי שאמרתי, יש זן אחד, הנדס, מערי ההנדים, והזן הזה כן יכול לעבור מאדם לאדם. לא ברור ב-100% איך, אם זה מגע, אם זה מההפרשות או מהרוק, אבל המעבר שלו מאדם לאדם הוא לא באותה קלות כמו המעבר של ההידבקות בו, לא באותה קלות כמו הידבקות בקורונה. עכשיו, מה הם הסימנים? הסימנים יכולים להיות גם סימנים של כאבי בטן ושלשולה, אבל האופייניים הם חום, חום גבוה, צמרמורות, כאבי ראש, עייפות, כאבי שרירים, בחילות, סחרחורות, קוצר נשימה. ומה שמפחיד בווירוס הזה, שאין לו טיפול ואין לו חיסון. כלומר, אם מישהו חולה בו, הדבר היחידי שאפשר לעשות, זה לתמוך בו. אם הוא לא נושם טוב, להנשים אותו, אם יש לו חום, להוריד לו את החום, לשמור עליו עד שהמחלה תעבור. הדגירה של הווירוס, עד שהוא יוצא מהרגע שאתה נדבק בו, ועד שאתה חולה במחלה, יכול לקחת כמה שבועות, החל משבוע, ולפעמים גם שמונה שבועות, מה שנקרא חודשיים. כך שאדם יכול להידבק היום, ורק בעוד חודשיים המחלה עולה וצצה באוויר, ומה שאנחנו מפחדים זה מהסיבוכים שלו, שיש לו סיבוך אחד שזו תמונה ריאתית, שאדם מת מאי ספיקה נשימתית, או נכנס לאי ספיקה נשימתית ואז צריכים להנשים אותו, או יש דמות, או יש סוג של מחלה שהיא דימומית, כלייתית, שהיא פוגעת בכליות, או יכולה לגרום לדימומים, והדבר היחידי הוא להימנע ממגע עם מחרסמים, לא להיות בסביבה של מחרסמים. אם רואים הפרשות של מחרסמים באזורים שהם כמובן אזורים אנדמיים, לא אצלנו, אז לנקות את את ההפרשות לא עם שואב אבק ולא עם מפוחים, אלא לקחת מסכה ולקחת כפפות, משום ש אם אתם, אם מטעתעים את זה או אם שואבים את זה, זה יכול לפזר את זה באוויר, וזו הדרך היחידה. מה שאנחנו יכולים להיות רגועים ולהתנחם, לא אגיד להתנחם, כי נפטרו עד היום שלושה אנשים, עוד חמישה אומתו, עוד שלושה חשודים, יש גם שמועה שגם בארץ מצאו מקרה אחד, אני לא יודעת כמה הדבר נכון, זה הופיע אתמול באחד מהרשתות הרציניות יותר. אז זהו, איך אומרים, בואו נזהר, בואו לא נתחבר עם מחרסמים. ואנחנו מתחילים, ואני רוצה להזמין את המאזין הראשון, ומי איתנו על הקו. הלו?
1: צהריים טובים. כן,
0: צהריים טובים. כן, עם מי אני מדבר?
1: עם אור, בצורך העניין, בסדר?
0: מתאים, בסדר גמור, רק, בין, רק, לא, רק את הגיל המדויק. לא מדויק, אבל את הגיל.
1: אזור גיל 40.
0: אוקיי, כן, אור, אני איתך.
1: מה שקורה, אני הובחנתי עם היפופרה.
0: היפופרה תירואידיזם, כן.
1: אני הובחנתי בהיפופרה תירואידיזם, ואני סובל מזה כבר כשלוש שנים. אני מלווה ובתהליך, אני הושפצתי לא מעט פעמים, גם שנה שעברה, ובגדול חלק מהמנעד סימפטומים שאני חווה, זה כאבי שרירים, כאבי מפרקים, קושי נשימתי, וכל מה שאני אומר הוא כרוני, קושי נשימתי, סחרחורות, בלבול, חוסר ריכוז, עייפות בצורה בלתי רגילה, ואני יכול להמשיך למנות חלק ממה שאני חווה. אני כבר תקופה ארוכה כבר לא עובד, ניסיתי, לא הצלחתי, פשוט קרסתי, והפסקתי פשוט מתוך לקיחת אחריות. אני מלווה, הייתי מלווה בעצם על ידי אנדוקרינולוגית בקהילה, והיא עזבה, אז אני כרגע צריך לחפש מישהו אחר. הלכתי גם לראומטולוג, שנשמע ממנו שכנראה גם נלווה לזה פיברומיאלגיה, אז אני עובר
0: קרוב לוודאי, קרוב לוודאי, כי חלק מהתלונות לא כל כך אופייניות להיפופרתירואידיזם. תכף אני אגיד למאזינים במה מדובר.
1: אוקיי, והדבר הזה פשוט שיבש לי את כל החיים, חשוב לי לציין, הייתי בן אדם, כמובן גם זה השפיע על המקום הרגשי, הנפשי, מבחינה גם חברתית, אני פחות יוצא לבלות, ונפגש עם קבוצות חברתיות כיום הרבה יותר מצומצמות, כאשר בדיוק באתי לומר, אני הייתי מבלה, רוקד, מתאמן, באמת, חיי היו צבעוניים ותוססים, והם פשוט, הם השתנו ללא היכר. אז זה ככה בגדול, כיום, אני רק אומר, זה גם חשוב, אני מקבל מענה של...
0: אתה מקבל סידן?
1: אני, לא, אז זהו, הסידן לא עזר.
0: וגם ויטמין D לא?
1: כן, כי זה לא עזר. הגעתי לרמות שקיבלתי אלפא D3 ו-20 כדורי סידן ביום, וזה לא עזר. ואני מקבל היום, לפי מה שהבנתי, את הטכנולוגיה שנקראת PTH, את ההורמון יורוויפס, ולמרות זאת, כן, יש איזה, כמובן לא אמרתי שזה מאוד מהותי, הגוף שלי חווה זרמים נימולים, ה-PTH כן יוצר איזושהי הקלה מסוימת, אבל אני עדיין מרגיש את הגוף מבעבע, אומנם פחות, אבל עדיין אני חווה את זה כל יום, ואני מנסה לנהל איזושהי שגרת חיים שהיא מאוד הצטמצמה. זהו, זה בגדול.
0: אני מבין שהמחלה לא הופיעה לך אחרי ניתוח, אלא כמחלה אוטואימונית.
1: נכון, לא ציינתי, גם זה חשוב, נכון. שללו בעצם את כל ההסברים של תורשה, של ניתוח,
0: של... ואז נשאר מחלה אוטואימונית.
1: אוטואימונית, נכון. אוקיי. נכון.
0: אז רק במילה אחת תרשה לי להסביר למאזינים שלנו במה מדובר. יש לנו בלוטה שנקראת בלוטת התיירואיד או בלוטת המגן שכולנו מכירים אותה ואני לא אדבר עליה. מאחוריה ישנן עוד ארבע בלוטות קטנות שנראות כמו אפונים, שאלה בלוטות הפארטיירואיד. והבלוטות הפארטיירואיד הן בלוטות שאחראיות על משק הסידן והזרחן בגוף. כלומר, הן מבסטות את כמויות הזרחן והסידן שקשורות בעצמות, שקשורות בשרירים, שקשורות בטונוס, שקשורות בהרבה מאוד דברים. עכשיו, הן מפרישות הורמון שנקרא פארטיירואיד הורמון, או פארטורמון, שזה ה-PTH. עכשיו, בחוסר של PTH, אז יש בדרך כלל ירידה של סידן בדם ועלייה של זרחן, וזה יכול לגרום באמת לנימול, להתכווצויות של שרירים, להביטות של שרירים, אבל יש להגיד שזה מצב מאוד מאוד מאוד נדיר. ובדרך כלל, עם תוספת של סידן ועם תוספת של ויטמין D, מצליחים איכשהו לאזן אותו. ההבחנה כמובן נעשית על ידי זה שאנחנו בודקים בדם את הרמה של ה-PTH. עכשיו, אם יש אביטות חזקות, או לפעמים מהאביטות הן גורמות להתכווצויות שרירים, שגורמות לקושי בנשימה, ובמקרים כאלה באמת אין ברירה אלא לתת את הטיפול בהורמון שנקרא PTH, זה גם כן לא כל כך פשוט. בדרך כלל הטיפול הרגיל זה תוספת של סידן, תוספת של ויטמין D, וגם בכמויות יותר גדולות. חלק גדול מהתלונות שלך שאתה תיארת, הן לא תלונות שאופייניות לחוסר, לירידה, להיפופרטירואידיזם, אבל הן כן יכולות להתאים לפיברומיאלגיה שאתה מתאר. ויכול מאוד להיות שכדאי להוסיף לך תוספת של תרופה שהיא תרופה ש... מה אנחנו, עוד פעם, מה אנחנו נותנים בפיברומיאלגיה? בפיברומיאלגיה, התרופות העיקריות הטובות ביותר, זה פעילות גופנית, פעילות גופנית ופעילות גופנית. אבל אנחנו יודעים שגם תרופה בשם ליריקה, מאושרת על ידי ה-FDA ומומלצת על ידי ה-FDA במקרים שצריך לקבל אותה, מתחילים בכמויות קטנות, והיא עוזרת גם לגוף וגם למערכת העצבים. אנחנו יודעים שתרופות ממשפחת ה-SSRI, אותה משפחה של תרופות נגד דיכאון, למרות שלא מדובר בדיכאון, אני חוזר, למרות שלא מדובר בדיכאון, יכולות לעזור בכך שהן מעלות את הסרוטונין, ונותנות יותר שלוות נפש, ונותנות יותר הרגשה לגוף. אז מה שאני יכול להציע לך, זה, אני מניח שאם אתה מטופל על ידי אנדוקרינולוג, אתה מטופל על ידי, אתה בידיים טובות. אם נותנים לך את הנגזרת של ה-PTH, כן? את ה-URVPAS, אז אתה מקבל את הטיפול הנכון, אבל אני מציע לך לנסות לבקש שיתנו לך גם או ליריקה, או כמות קטנה של SSRI, או אפילו את שתיהן ביחד. דבר שלא ישפיע על ההיפופרטירואידיזם, על המחלה שלך, אבל ישפיע על חלק גדול מהתלונות ומהסבל שאותו אתה סובל.
1: כן, אני רק אציין שבאמת הראומטולוג ציין את זה, כי אני כרגע בסדרה של בדיקות, כדי לשלול בעיות כאלה ואחרות, על מנת באמת להגיע ממה שהבנתי הראומטולוג, להגיע לפיברו, ובאמת צוין שם ליריקה, ועוד איזה כנראה כדור.
0: אולי סימבלטה. אולי סימבלטה, נכון. כן, אז ליריקה וסימבלטה זה שילוב טוב.
1: כן, אז וזהו, ואני באמת מנסה למצוא את אורח החיים.
0: אז אני ממליץ לך על שלושה דברים.
1: אוקיי, אני רוצה רגע בשביל חלוצון, סליחה.
0: כן, אתה גם תמיד יכול להיכנס לאתר של 103, אגב, כולכם יכולים להיכנס לאתר של 103.
1: כן, זה מוקלט.
0: כן, זה הכל מוקלט, אפשר להיכנס לתוכניות ישנות, אפשר לכתוב היפופרטירואידיזם ולקבל את התמונה. אז מה שאני מציע לך, זה פעילות, לעשות פעילות גופנית עד כמה שאתה יכול, אבל להתחיל בקטנה. כלומר, אל תתחיל, אתה בן 40, אל תקרא, אם אתה לוקח מדריך כושר, אל תעשה פעילות של גיל 40, כי אז אתה תתמוטט. תעשה פעילות של גיל 70.
1: אני מגיע מהתחום, אני מהתחום.
0: אוקיי, אז אם אתה מהתחום, אז אל תתחיל בעצימות גדולה, תתחיל בעצימות קטנה, ולאט לאט לאט תעלה את העצימות. זה מבחינת פעילות גופנית. אני ממליץ לך באמת להתחיל ליריקה, להתחיל במינון קטן, של 50 מיליגרם, ולעלות לאט לאט עד לכמה שאתה צריך. להתחיל בסימבלטה. סימבלטה גם במינון קטן, להתחיל ב-30 מיליגרם, ולעלות לאט לאט. אני הייתי מתחיל קודם כל בסימבלטה דווקא. סימבלטה זה אותו כדור שיש לו גם את ההשפעה שהוא מעלה סרוטונין, וגם הוא טוב לכאבים, הוא טוב גם לפיברומיאלגיה. אז אם אתה מתחיל, תתחיל ב-30 מיליגרם, ואז אחרי חודש אתה יכול לעלות ל-60 מיליגרם. אפשר גם להגיע ליותר. ולגבי ליריקה, להתחיל ב-50 מיליגרם בערב, ואחרי כמה ימים, או אם אתה מרגיש יותר טוב כבר אחרי 6 ימים, לעלות ל-50 מיליגרם בוקר וערב, וכך אתה יכול להגיע לכמויות גדולות של 300 אפילו יותר מיליגרם ביום, וזה יכול לאזן אותך, וזה יכול לתת לך איכות חיים.
1: שאלה, הכדורים האלו, זה יותר על ההיבט הרגשי, הנפשי?
0: תראה, אתה מנסה לעשות טעות של גוף ולהפריד גוף ונפש. אז הכדורים האלה, שניהם הם לא כדורים רגשיים. הליריקה זה כדור שנותנים אותו בנוירולוגיה לאפילפסיה, בין השאר מוסיפים אותו לכדורים של אפילפסיה, או נותנים אותו לכאבי עצבים, כאבים עצביים, לא כאבים של עצבים של מתח, אלא עצביים של דלקות בעצב. כנ"ל לגבי סימבלטה. סימבלטה זה כדור שנותנים לאנשים שסובלים מנוירופתיה, מדלקת עצבים, שמופיעה עם מחלות כמו סוכרת, או כמו מחלות מטבוליות, או מחלות אוטואימיוניות. כלומר, במקור אלה כדורים, שזהו עכשיו, שמיועדים לבעיות נוירולוגיות. אבל, משתמשים, הרבה אנשים משתמשים, גם נותנים סימבלטה, לאנשים שהם בדיכאון, או לאנשים עם מחלות פסיכוסומטיות. אבל אתה, המטרה שאני ממליץ לך על זה, היא לא מטרה פסיכיאטרית, אלא מטרה לעזור לך מהתלונות בהיבט היותר נוירולוגי.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: קודם כל רב תודות לך.
0: ועוד דבר, כן, בכיף, בכיף אור שם בדוי, אבל נסה לחזור לתפקד. נסה לחזור לעבודה. אפילו בקטנה. כי כמה שאתה יושב יותר בבית, וכמה שאתה פעיל פחות, התלונות יותר גדולות, אתה יותר יושב וחושב על ומרגיש את הגוף. איך אומרים? החש בראשו יעסוק בתורה. מה הכוונה? אתה מרגיש לא טוב, תתעסק במשהו שיעסיק אותך. ויעסיק אותך, ואז אתה לא תהיה מרוכז בעצמך, בכאב שלך, בסבל שלך. כמה שאנשים יותר עסוקים, גם אנשים שהם חולים ויש להם מחלות רציניות וסבל רציני, אני לא מזלזל חלילה בתלונות שלך, אבל ברגע שאתה יושב כל היום בבית, אז מושך לי פה, כואב לי פה, מתכווץ לי פה, קשה לי לנשום, אני לא מרגיש טוב, מפרקס לי השריר הזה, כן, וכן הלאה וכן הלאה. אם אתה עובד ואתה נמצא עם אנשים ואתה מדבר ואתה עסוק ואתה פעיל, אתה שם הרבה פחות לב לתלונות שקיימות.
1: מובן לחלוטין. אז שוב פעם, הרבה, הרבה, הרבה תודה לך, פרופסור.
0: כל טוב.
1: ובשורות טובות, שבת שלום.
0: אמן, שבת שלום. כן, ומאיתנו על הקו.
2: שלום, פרופסור קרצו.
0: שלום וברכה. עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם יפית במרכז.
0: כן,
2: גיל
0: יפית.
2: גיל בעל 80.
0: כן, יפית.
2: מזה חודשים רבים, פרופסור, יש לי חוסר אנרגיה טוטלית בגוף. אני רוצה כל היום לשכב בביתה. עם הזעות יתר, חוסר תאבון טוטלי. הרופאים הפסיכולוגים נתנו לי סרוקסט, וניסו לתת לי עוד משהו אחר, וזה לא עוזר. אני פשוט לא יודעת מה לעשות.
0: תראי, קודם כל, עד בת 80. בגיל 80 אין שום סיבה לי להרגיש מה שאת מרגישה. בדרך כלל הרבה אנשים אומרים, טוב,

0: אני היום יכול, יש, אני רואה אנשים בני 30 שסבלים ממחלה קשה. כן, אין להם כוח, אין להם אנרגיה, אז הם נכנסים לדיכאון, אבל יש דיכאון שהוא דיכאון מג'ורי, או דיכאון גדול, שהוא דיכאון שהסיבה שלו היא סיבה נפשית, ויש דיכאון שהוא דיכאון תגובתי, חס וחלילה מישהו קרוב נפטר, או חס וחלילה, לא, אני לא מדבר עלייך, אני מדבר באופן כללי לחלוטין, אז חס וחלילה מישהו נפטר, אז התגובה יכולה להיות תגובת אבל עם דיכאון, או אדם פוטר מהעבודה, אז התגובה יכולה להיות תגובה דיכאונית, כתגובה לפיתורים. עכשיו, לפני שאני מחליט שהדיכאון הוא דיכאון מבחינה יותר רגשית נפשית, אני חייב לשלול שאין לך אנמיה. אני חייב לשלול שהוויטמינים שלך ורמת הוויטמין B שלך תקינה. אני צריך לשלול שהברזל שלך הוא ברמה טובה ולא נמוך מדי. אני חייב לשלול שאין לך אנמיה. כי אם יש לך אנמיה וחסר לך ויטמין B12, אז הגוף שלך הוא גוף שאין לו כוח לתפקד. אבל אם אני שולל את כל הסיבות, או אם בלוטת המגן שלך פועלת פחות מדי, תת פעילות של בלוטת המגן של התיירואיד, יכולה לתת תמונה של אנרגיה נמוכה, של חוסר יכולת לתפקד, של רצון לשכב, של קור. כלומר, קודם כל צריך לבדוק את בלוטת המגן, לבדוק ברזל, לבדוק פריטין, לבדוק ויטמין B12, לעשות בדיקות כלליות, לראות תפקודי כליות, לראות שכל הדברים האלה בסדר. אם כל הדברים האלה בסדר ולא מוצאים סיבה, אז אפשר לדבר על מצב רוח ירוד כתגובה דיכאונית. עכשיו, תגובה דיכאונית יכולה להיות בגלל בדידות בגיל מסוים, בגיל 80. לא, תגובה דיכאונית יכולה להיות בגלל תגובה רגשית. אני לא מדבר רק עלייך, יפית, אני רוצה להדגיש, כן? אני מדבר ושומעים אותנו עוד הרבה אנשים שמרגישים כמוך, אז אני מדבר דרכך גם אליהם, כן? אני מכיר אישה שנעלבה מהקלה שלה. כן, והקלה שלה לא רוצה... לא, אני לא מדבר אלייך ועלייך, כן, יפית. כן. אני מדבר גם לאנשים אחרים, ונתתי לך דוגמה, נתתי לך דוגמאות שונות, כן? אז אני דיברתי על אישה, לא את, שקלתה פגעה בה ולא רוצה לראות אותה. כתוצאה מזה, הבן שלה לא רוצה לבוא עם המשפחה לבקר ולארוחות שבת. כתוצאה מכך, היא נכנסה למצב דיכאוני. היא לא מודעת לדיכאון שלה, אבל זאת אחת הסיבות. אז אני נותן לך דוגמאות רבות לכך שאפשר להיות בדיכאון.
1: אני רשמתי עכשיו... כאן מה, שאתה, מה שאמרת, בלוטת התריס, את ברזל, ב-12, רשמתי כאן את הכל, ואני אלך באמת לעשות את כל הבדיקות
0: אוקיי,
1: האלה.
0: אוקיי, עכשיו, בואי נעבור הלאה. סרוקסט, כמה זמן את לוקחת?
1: הרבה זמן.
0: כמה זה הרבה?
1: העליתי אפילו לשתי כדורים ליום.
0: שני כדורים של 50 מיליגרם, או שני כדורים
1: כן,
0: של 100 מיליגרם?
1: שני כדורים ב-50 מיליגרם.
0: אוקיי, כמה זמן, זה הרבה, כמה זמן זה הרבה זמן?
1: זה 6 חודשים, 7 חודשים.
0: לא, אז, צריכים, אז או שצריכים להחליף את הכדור, בואי, או שצריכים להוסיף עוד כדור.
1: להוסיף כן, אבל, עוד כדור.
0: כן. כן. אבל בהוראת הרופא המטפל או הפסיכיאטר, ברור. לא, בהורת, ברור. לא בהוראתי.
1: מה דעתך על סימבלטה?
0: מצוין.
1: יותר מסרוקסט?
0: אני חושב שכן, כי סימבלטה הוא מכיל, הוא מעלה לא רק סרוטונין, הוא מעלה גם נורפינפרין וקצת דופמין ועוד דברים הבנתי. נוספים. הבנתי. אבל אני לא הייתי, מה שהייתי עושה, הייתי מבקש מהרופא להתחיל להוסיף סימבלטה. הייתי נשאר עם שני כדורי סרוקסט, ולוקח סימבלטה, ואחרי תקופה מסוימת של נגיד 3 שבועות, מוריד כדור סרוקסט, וממשיך עם סימבלטה, ואחרי עוד 3 שבועות, מוריד את הסרוקסט השני, ומעלה את הסימבלטה מ-30 מיליגרם ל-60 מיליגרם.
1: מוריד לגמרי את הסרוקסט?
0: אם אני מעלה את הסימבלטה ל-60, אני מוריד לגמרי את הסרוקסט.
1: כן.
0: אבל עוד פעם, אז את צריכה לשאול את הפסיכוגריאטר או את הפסיכיאטר, או את הרופא משפחה.
1: אני מרגישה, פרופסור, כאילו שהנפש נרקסה לזריזים.
0: כן, אני מכיר את התלונות ואת התחושות.

0: האות האלה.
1: והזעות בכל הגוף.
0: הזעות יכולות להיות מהסרוקסט.
1: וחוסר תאבון טוטלי.
0: זה מתאים לדיכאון. חוסר תאבון, חוסר אנרגיה, עייפות, חולשה.
1: עכשיו אני מחפשת כל הזמן באינטרנט טיפול את זה, אז זה שזה סטלה מדיקל, שמעת על זה?
0: לא.
1: הם מזריקים זריקה בעורף, וזה יכול להיות טוב. אז אני השבוע ניסיתי את זה, וזה שום דבר לא עשה.
0: אני לא מכיר שום זריקה שמזריקים בעורף, ועוזרת לדיכאון.
1: אתה יודע, כשאתה מרגיש לא טוב, אתה מנסה כל מיני...
0: אוקיי, אני לא מכיר שום זריקה שמזריקים בעורף. אני לא מכיר, יכול להיות שיש, אבל אני לא מכיר שום זריקה שמזריקים בעורף, ועזרת לדיכאון. זריקה אחת שמרפא דיכאון, הלוואים זה היה פרס נובל. אוקיי.
1: אם זה לא עזר פעם אחת...
0: אני לא יודע על מה מדובר, אבל אם זה לא עזר פעם אחת, לא הייתי הולך לפעם שנייה.
1: לא היית הולך לפעם שנייה.
0: אני לא.
1: אוקיי, תודה. תודה,
0: בבקשה,
1: דוקטור.
0: בבקשה.
1: כל טוב.
0: כל טוב. כן, זריקה בעורף שעוזרת לדיכאון. הלוואי שהיה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו? כן, הלו. נותקנו. תכף יחברו אותנו, שנייה אחת, תכף יחברו אותנו, האישה שם דיברה, התחילה, נתקע, או שהיא לא שמעה אותי, ולכן היא נתקע, אבל תכף אנחנו נקשר אותה מחדש. אייל ומאירה מנסים. כן, הלו? הלו? הלו? הלו, דברי, אני שומע אותך. הלו, אני שומע שם את הכלים, ואני שומע את המטבח, ואני שומע את הסירים, אבל אני לא שומע אותה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות בינתיים, וננסה לקשר אתכם עם מישהו אחר. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ווואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, פרסומות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
3: אדוני, חסר חומר בתיק הרפואי שלך.
4: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
5: זכותי. שירות אינו משפט.
6: 103 FM.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום. בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
11: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
12: עוד לא, עוד לא, עוד עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: חג

0: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
1: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
0: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
1: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם. 103
2: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
3: 103 FM, חזרנו, כאן רפי קרסו, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: שלום.
3: שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
4: שמי איציק.
3: איציק? איציק, אתה מדבר עם דיבורית? או מרמקול? איציק?
4: כן.
3: או, עכשיו אני שומע אותך טוב.
4: רק שנייה.
3: בסדר, נמתין שנייה.
4: כן.
3: בן כמה אתה, איציק?
4: אני בן 73 וחצי.
3: אוקיי, בוא תגיד לי מה השאלה שלך.
4: השאלה שלי, יש לי קרע בכתף של 0.8... סנטימטר, 8 מילימטר, ו...
3: באיזה גיד אתה יודע? כתוב שם אס-אס, סובב, אוקיי, בסדר.
4: כן, ועשיתי, הייתי בבית חולים, נתנו לי זריקת קורטיזול, עזר לי לשבוע, וזה חזר חזרה, לקחתי ארקוקסיה, וזה לא עוזר, עשיתי דיסותרפיה, ועשיתי דיקור, עכשיו מה שקרה, התחיל לי בזה, ואחר יום אחד נפלתי מהמיטה על כתף שמאל.
3: אחד, זה קרה לך אחרי הנפילה או נפלת אחרי שהבחנו אותך?
4: לא, זה כתף שנייה.
3: בכתף, אוקיי.
4: בכתף השנייה גם נפלתי, וכשנפלתי, ממש היה לי כאבים, וזה בקיצור עכשיו שתי הכתפיים שלי בלגן.
3: דואבות, כן.
4: כן, ואני עושה לעצמי כל מיני תרגילים. עכשיו, אני שמעתי שיש את ה-PRF.
3: PRP אוקיי, PRP.
4: PRP או PRF של, לגבי ה...
3: גם PRP וגם PRF, כן.
4: כן, ניטרול של ה... של הזה על ידי צנטריפוגה לנטרל את
3: כן,
4: ה...
3: כן, עכשיו, כן, מוציאים עכשיו... את הטרומבוציטים ומזריקים אותם בחזרה.
4: עכשיו, לי יש, קוראים לזה, לי יש תעשיות קצת נמוכות יחסית. יש לי בזוות ה-110, 120.
3: באופן קבוע או רק עכשיו?
4: כן, באופן
3: אחרי
4: קבוע.
3: אחרי שלקחת כדורים אנטי... מה?
4: באופן קבוע.
3: כן.
4: אז אני שאלתי רופא אם זה משפיע העניין הזה, שאם אני, אם אני עושה זה יהיה יעיל או לא. הוא אמר
3: זה, לי שקר, ואני זה יהיה פחות יעיל קצת, תלוי מה יהיה הריכוז, אבל יעילות תהיה. כלומר, בוא אני אגיד לך משהו, ה-PRP לא, הוא שיטה, אני אלך צעד אחורה, בתסיות, אם זה תסיות, זה PRP קודם כל, זה לא PRF, וזה
4: כן.
3: PRP. כן. ואם זה תסיות, בתסיות יש פקטורי גדילה.
4: כן.
3: ופקטורי הגדילה האלה, הם מצפים שהם ישקמו ויגרמו להצטלקות או לאיחוי יותר טוב של הגידים הקרועים.
4: כן.
3: עכשיו, זה לוקח זמן, זה תהליך שלוקח זמן. אז אתה עושה, צריכים לעשות 3 טיפולים לפחות, בהפרש של 3-4 שבועות בין אחד לשני, ולפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר.
4: אני מבין שלגבי הכתף הזאת הראשונה שהיה לי קרע חלקי, הפתרון היחידי זה רק ניתוח, כי זה לא יתאחל לבד.
3: זה, תראה, זה יכול להצטלק לבד, לא להתאחות לבד.
4: מה זה אומר?
3: תראה, להצטלק זה שהקרע הזה הופך לצלקת ומתאחל לא בצורת תפירה, אלא בצורת כמו פצע. פצע שמצטלק ויש צלקת.
4: אז זאת אומרת, הכאבים לא יחליפו לי.
3: הכאבים יכולים לחלוף בפירוש, אבל מה שחשוב לעשות כל הזמן זה פיזיותרפיה, כדי לשמור על טווח התנועה.
4: אוקיי.
3: אבל אתן לך דוגמה אישית. לי יש כתף פרוקה עם קרעים בכל הגידים, ואני הייתי צריך לעבור שני ניתוחים, אחד מלפנים ואחד מאחור, כי היו לי הרבה גידים קרועים, וידעתי שאם אני אעשה ניתוח, אני לא יוכל לתפקד אחר כך כחצי שנה, כי לפעמים אחרי ניתוח כתף...
4: בגלל זה אני מפחד לעשות הניתוח.
3: הפיזיותרפיה מכאיבה ולוקחת הרבה זמן, ועד שיד חוזרת לכושר, ואני בעבודה היומיומית שלי, מזריק עם יד ימין, שזאת היד הפגועה, מספר רב של פעמים כל יום, ולא הייתי יכול לעבוד חצי שנה, וזה מבחינתי היה בלתי אפשרי.
4: כן. אבל אתה, בגיל שלי, כדאי לי לעשות ניתוח או להישאר ככה?
3: תשמע, אתה שואל אותי שאלה קשה. זה צריכים לשאול את הרופא המטפל. אני מכיר, את הגיל אני מכיר, אבל את התיק הרפואי שלך אני לא מכיר. כי ניתוח זה ניתוח. וכשהרופא אומר לך ניתוח קל, השאלה היא תמיד קל למי? למנתח או למנותח? אז הניתוח הוא באמת קל, אבל אחר כך צריכים לעשות פיזיותרפיה במשך כמעט חצי שנה.
4: כן, השיקום,
3: השיקום הוא שיקום קשה וכואב, אז אתה צריך לחשוב על זה. אם יש לך בעיות בלב, אם יש לך בעיות בכליות, אתה צריך לעשות הרדמה כללית.
4: לא, אין לי בעיות בכליות.
3: לא בכליות, אבל אם יש לך מחלות אחרות, אם יש לך סוכרת, לחץ דם, לא, זה הרופא המשפחה. אוקיי. לא, אתה אומר אין לי, אבל זה דבר שהרופא המשפחה צריך להגיד לך.
4: כן. אוקיי.
3: זהו.
4: אוקיי.
3: טוב, איציק.
4: תודה רבה לך.
3: תרגיש טוב.
4: ביי ביי.
3: כן, ביי. כן, גיל 80 וגם מגיל 70 לפעמים מספיק להרים סל של הסופר או להרים איזה משקל וקלק נקרא גיד באופן חלקי או באופן מושלם. כאבים בכתף הם דבר מאוד נפוץ בגיל השלישי והרביעי ומאיתנו על הקו. הלו?
5: הלו?
3: כן, שלום.
5: שלום, אני קרמלית, בת 75.
3: כן.
5: ויש לי בעיה. כן. הרוק שלי בפה הוא צמיגי, הוא לא נעים. 24 שעות, כאילו אני משחקת עם הלשון ועם הרוק.
3: כן.
5: יש פתרון לזה?
3: קודם כל צריך לדעת מה הסיבה. כי הרבה פעמים הסיבה יכולה להיות כדורים שאת לוקחת.
5: דבר אני לוקחת ש... כדורים, סליחה רגע, אני לוקחת כדורים ללב, עברתי צינטור, אני לוקחת ליריקה בבוקר לגב, יש לי בעיית גב,
3: כן.
5: ובערב גם כן סטטו וליריקה. זה הכדורים שאני לוקחת.
3: כן. תראי, מה שצריך לעשות זה לנסות להוריד... כן. להוריד את ה... כל פעם כדור אחר, ולראות, הליריקה בדרך כלל לא גורם לזה, אבל יש אנשים ש... שזה כן, שכל, בוא נגיד ככה, כל כדור באופן תיאורטי, לחלק מהאנשים יכול לגרום לרוק סמיך. אז קודם כל מה שצריך לעשות, זה לשתות הרבה מים.
5: כן.
3: זה דבר אחד. דבר שני שצריך לעשות, זה אפשר להשתמש בכדורים כמו, בנוזל כמו גליצירין, שלפעמים יכול לעזור.
5: כן, רגע, אני רושמת גליצירין. או נוזל
3: כן.
5: או כדור?
3: כן. כן. לא, אין כדורים, יש...
5: יש בנוזל?
3: כן, כן.
5: הבנתי.
3: אבל צריכים לראות מה יכולה להיות הסיבה. דבר נוסף, צריך להיבדק על ידי רופא ולראות אם את הפרשת הבלוטות. כן?
5: כן.
3: זה העניין. אין הרבה אוקיי, מה
5: אז
3: לעשות.
5: אז אני הולך לרופא, בודקת בלוטות וגליצרין
3: רופא
5: יכול
3: לעשות. אוזן, רופא אף אוזן וגרון, גליצרין כן. בנוזל קצת לשים בפה.
5: בשתייה.
3: ללעוז, כן. כן, לא בשתייה, בפה. בזהו. מה שאני מציע יותר זה לשתות הרבה מים, ללעוס, אם השיניים בסדר, אז ללעוס מסטיק, לשים סוכריות מנטה.
5: זה אני עושה. ללעוס סוכריות... מסטיק את השתיה לנוח.
3: בדיוק. או סוכריות חמוצות שמגרות הפרשת רוק.
5: כן. אבל אתה יודע, בלילה, כשאתה הולך לישון או משהו, אתה כבר לא ישן עם מסטיק או משהו כזה.
3: זה נכון, זה נכון.
5: ואז אתה...
3: ודבר נוסף, איך העיניים שלך יבשות?
5: מדי פעם הן שורפות. יכול שזה יובש, כן.
3: ויש לך עצירות?
5: לא, דווקא זה לא.
3: אוקיי. צריכים לבדוק, כי לפעמים יש מחלה שגורמת ליובש בריריות, ויובש, אז היא גם גורמת ליובש בעיניים.
5: אני אגיד לך, אני עברתי היסטוריה שלמה, אני כבר דיברתי איתך פעם או פעמיים. עברתי קישיון שרירים, משם דלקת מפרקים, משם צנתור בלב.
3: לא, זה לא משם, אלה דברים שונים.
5: וג'ו וואן, שישב לי על הריאות ועל השריר. השאלה אם אחד מהם...
3: כן, לא, אחד מהם לא מדליק לי מנורה אדומה. את מאשנת?
5: וכמובן האוסטופוזיס, שברי דחיסה יש לי בגב, ולכן הכאבים והליריקה.
3: כן, את קיבלת אקלסטה?
5: אקלטה אני רוצה עכשיו אקלסטה. לקבל. עד עכשיו קיבלתי את הזריקה
3: פורטאו? פורטאו.
5: פורטאו, בדיוק. כן.
3: עכשיו, בדיוק. תראי, יש לי, את שותה קפה, הרבה קפה?
5: לפחות 3 פעמים ביום.
3: תנסי להוריד את הקפה. כי גם קפה... לי. קשה לך, אבל אם יכול להיות שזה
5: אני
3: יעזור.
5: אני חולמת
3: כי...
5: על הקפה. איך שאני מתעוררת, חולמת על קפה. אהה.
3: כי קופאין שישנו גם בשוקולד, עישון, אוכל חריף. אוכל חריף יכולים להחריף את הבעיה.
5: רק קפה, זה הסיפור שלי.
3: תנסי לשטוף את הפה עם מים, עם קצת, מים פושרים עם קצת מלח. עכשיו תנסי. ותראי אם זה קצת עוזר. אבל מה שהכי יעזור לך זה סוכריות חמוצות, סוכריות כאלה מאוד דימוניות, הן גורמות להפרשת רוק. אין לך ריח רע מהפה, נכון?
5: לא, אני לא מרגישה שיש לי ריח רע.
3: אוקיי, אז מה זה מה שאני יכול להציע לך?
5: קודם כל, המון המון תודה.
3: כל טוב.
5: ותודה על זה שאתה קיים בחיינו.
3: תודה רבה. תודה.
5: המון המון תודה. שבת שלום. כל
3: טוב כרמלית, שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
6: שלום.
3: שלום וברכה.
6: אתה מדבר עם אשתו של בעלי.
3: עם אשתו של בעלך. ואיך קוראים, איך קוראים לאשתו של בעלך? השם בדוי אפילו.
6: כן, קוראים לי עידה.
3: עידה, ושם...
6: אני מדברת בשמו.
3: בן כמה הוא?
6: בן 80.
3: אוקיי, ומה הוא היה שואל אותי, אילו הוא היה מדבר איתי?
6: אז אני אגיד לך מה, יש לו קוצב לב עם דפיברילטור.
3: דפיברילטור, כן.
6: כן, במשך שנה. לפני חצי שנה הוסיפו לו אלקטרודה שלישית, אז עכשיו יש לו כבר עם 3 אלקטרודות, והוא מרגיש בסדר גמור, הוא פעיל, הוא עושה הכל רגיל, הוא לא מרגיש חולה. והוא לוקח את כל הכדורים.
3: הוא לא חולה, הדפיברילטור רק שומר עליו.
6: יופי, בסדר גמור. והוא לוקח את כל הכדורים, המון המון כדורים, לא משנה כרגע את כל השמות.
3: בטח, כל אדם, הרבה אנשים בגיל 80 לוקחים 10, 12, 14 כדורים ביום.
6: אוקיי, אין בעיה, אבל פתאום היום בבוקר הוא שמע זמזום. מתוך הגוף שלו, כאילו, מתוך הקוצב. וזהו, אז אני שואלת, האם זה לא מטריד? האם זה מסוכן? האם קרה משהו שם? הוא לא מרגיש משהו לא תקין.
3: שום דבר. מחר, ביום ראשון, להרים טלפון למרפאת קוצבים, ולהגיד להם שהוא שמע זמזום, אז יגידו לו לבוא לביקורת. אבל לא...
6: הוא היה בביקורת רק לפני שבוע, הכל היה...
3: אבל לפני שבוע לא היה זמזום, והיום יש זמזום אשר. עכשיו, את הזמזום הוא שמע...
6: הוא שמע, כן.
3: את היית לידו באותו זמן?
6: לא, לא הייתי לידו, לא.
3: לא. והזמזום הזה חזר?
6: הוא לא חזר, לא. פעם אחת, כאילו, איזשהו זמזום, כמו של, כאילו, סוג של אמבולנס כזה.
3: טוב, אני לא יודע מה זה, אבל אם זה לא חזר על עצמו, אני הייתי מרים טלפון למרפאת קוצבים, ביום ראשון, ואני מניח שיגידו לו לבוא לביקורת ויבדקו אותו, ואני מניח שיגידו לו לך הביתה, איך אומרים, קח את המפתחות וסע לשלום.
6: טוב, מעניין אם זה לא מסוכן, או מה, אנחנו צריכים בסוף
3: מסוכן,
6: החודש...
3: מסוכן זה לא. לפתוע
6: לארצות הברית, ו...
3: תקשיבי, מסוכן, מסוכן זה לא. משום שקוצב לב, הוא לא דבר שצריך לעבוד כל הזמן. קוצב לב עובד רק אם קורה משהו. מה הסבירות התיאורטית שיכול לקרוא משהו מהיום עד שבוע הבא? כן, קוצב לב נכנס לפעילות רק אם דופק הלב יורד מתחת לגבול מסוים שקבעו בקוצב, או אם יש איזושהי הפרעת קצב קשה שדורשת מהדפיברילטור לתת מכה. אז הסיכון הוא קטן, אבל אני מניח שבמרפאת קוצבים יבדקו אותו, ירגיעו אותו, שתיסעו לארצות הברית, עכשיו הדולר זול, אז תוכלו ליהנות יותר.
6: כן, פורש לנו את הכרטיסים.
3: אוקיי. לא, תקנו עכשיו דולרים, הם בזול, זה שווה.
6: כן.
3: כן, אוקיי, עידה.
6: טוב, אז לא לדאוג, אתה אומר, אוקיי.
3: תראי, איך אומרים? כתוב שאדם צריך תמיד לדאוג.
6: כן, אוקיי.
3: אוקיי, כל טוב.
6: טוב, תודה רבה.
3: בבקשה. שבת שלום, ביי. שבת שלום, ומי איתנו על הקו... סיימנו את השעה, נכון. אז זהו, תודה רבה למאירה פרץ ויאל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית. תודה לירון זאבי על הדיגיטל, לעמיתי אלמוס על הפייסבוק לייב, תודה ליואב מנדלוביץ' על השידור ב-103 FM ולפלג צבי ואמג'ר בדר ב-104.5 FM. תודה לכם, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. פרסומות חדשות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, ויש גם מחקר אחד קטן על קצה המזלג. להתראות.

0: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 התוכנית בחסות.
1: אבל גברתי, זה לא טופס מקורי. הבא בתור בבקשה.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפטי. 103
4: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: פילה סלמון נורווגי קפוא מעדני הים רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות. חצי חינם.
1: ביום שישי, כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם ארדואן בונה לישראל איום חדש מצפון? כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון מן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, אירופה בידינו. דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם. 103
6: יד ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103
7: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לפני כשעה לוחם צהל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שירה מוקדם יותר היום, חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך, לוחם נוסף נפצע בינוני, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות ופיצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. חיל האוויר יירט את אחת הרקטות. הנוספות ופיצצות מרגמה נפלו בסמוך לכוחות, אך לא היו נפגעים לכוחותינו. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות ביישובים. בתוך כך, דובר צהל מוסר כי בהתאם להערכת המצב, צהל נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון במיקוד לאזור הצפון. עם זאת, נכון לשעה זו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. התנגשות נוספת בין ראש הממשלה לייעוץ המשפטי לממשלה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש את תגובתו לקראת הדיון בבגץ בעתירות נגד מינוי גופן לתפקיד ראש המוסד הבא. במכתב מטעמו נכתב כי מינוי ראש המוסד מופקד בידיו של ראש הממשלה, והוסיף כי אחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדים בידי ראש הממשלה ורק בידו. לשון ההודעה, נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת למינוי וסבורה שיש בו קשיים בשל התנהלותו של גופמן בהפעלת אל-מקייס. הדיון בעניין יתקיים ביום שלישי. על רקע המחסור בשופטים, שר המשפטים יריב לוין הודיע לבית המשפט כי יפרסם ביום ראשון את המועדים שבהם הוא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, במסגרתה יומנו שופטים לבית המשפט לתעבורה, לנוער ולמשפחה. כתבתנו יעל יפה מדגישה כי הוא לא התחייב על מועד שבו יכנס את הוועדה לצורך מינויים לשאר הערכאות, זאת בניגוד להכרעה על בגץ בעניין. שריפה פרצה בחדר הצוות באגף המיילדות בבית החולים לניאדו במקביל לתקלה במערכת החשמל. צוותי הביטחון והחזקה של בית החולים השתלטו על הדלקה והזעיקו כוחות כיבוי והצלה. מבית החולים נמסר כי לא נשקפה סכנה למטופלות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ובהמשך להערכות לירי מלבנון, בשעה זו נשמעות אזעקות בקריות ובאזור עקום בשל ירי מלבנון. את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן, מחדשות 12. וואי וואי וואי
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו ב-103 FM פרופסור

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל ירון זאבי, על הפייסבוק לייף עם איתי אלמוס, על השידור ב-103 FM, יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM, פלג בן צבי ואמג'ד בדר. והטלפונים שלנו נשארו כפי שהיו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח וואטסאפים קצרים, 054-70-103-70. ובמהלך התוכנית, במהלך השעה הזאת, יש לנו גם מחקר אחד קטן. למה לא יורדים במשקל כשעושים פעילות גופנית? אבל זה יותר מאוחר, ועכשיו מאיתנו על הקו. הלו.
1: שלום.
0: וברכה.
1: מדברת אתי מתל אביב.
0: כן, אתי.
1: אני בת 67.
0: כן.
1: וככה, היו לי, יש לי, לא היו לי, גם היו לי וגם יש לי. כן. יש לי המון בעיות עם העיניים כבר עוד מעט 30 שנה. הושפסתי כמה פעמים, יש לי הרבה יובש, המון דלקות, המון, יש לי דלקות ברשתית. ובאמת, יש רופאים שאפילו חושבים, ששואלים אותי אפילו אם אני רואה בעין, ואני כן רואה בעין.
0: אוקיי.
1: בעין אחת, בעין שמאל. עכשיו, קצת מוזר, בזמן האחרון התחלתי להרגיש כאילו פחתו לי לימון בעיניים, ואני כל הזמן עם ה... טיפות האלה, הנטורל פרי הזה, ועם כל מיני...
0: כל מיני סוגים של טיפות, כן.
1: כן, שאני ככה מקלה על עצמי. החלטתי ללכת לאיזשהו פרופסור, שהוא אחד מהבתי חולים בארץ.
0: טוב,
1: עשית. הוא קצת רחוק, אז החלטתי ללכת עם מרפאה פרטית שלו כאן בתל אביב.
0: כן.
1: אז זהו, אז הלכתי אליו, אז הוא אומר לי... שאני צריכה דחוף, יש לי מוגלה בעיניים, ואני צריכה להשתיל שתי עדשות בעיניים, ושאני במצב באמת לא טוב, וזה תפחיד אותי האמת. ואמרתי, טוב, מה לעשות? הוא גם אמר לי שהוא משתיל לי אותם באותו יום את שני עיניים, אמרתי לו, אבל אני יודעת שעושים עין אחת, ואחר כך עושים עין שנייה.
0: נכון.
1: אומר לי, לא, אני משתיל את שניהם באותו יום, לא משנה שהוא דפק לי איזשהו מחיר מפה, לא היה אכפת לי הכסף, יש לי ביטוח. אבל היה נשמע לי קצת מוזר. אבל מצד שני, הוא אחד הפרופסורים שקראתי עליו, שהוא נחשב לאחד הפרופסורים הטובים בארץ, והוא אחד מהבתי חולים הטובים בארץ. אז היה לי קצת מוזר, אבל...
0: אז הולכים לשמוע, אולי... הולכים לשמוע עוד מישהו.
1: אז זהו, אז אמרתי, אולי יש משהו במה שהוא אומר. הוא עשה לי את הבדיקות, הייתי שם אולי שעתיים בבדיקות. דרך האופטימטריסט, יש לו כמה אופטימטריסטים שם, והחריבו לי שונים, ועשו לי כל מה שצריך, באמת עשו לי. באתי הביתה...
0: מה את שואלת אותי בעצם?
1: אז רגע, אני רוצה להשתנר, זהו, זה השאלה. אמרתי, אני הולכת לפרופסור אחר בהדסה. הלכתי לשרב בהדסה, והוא אומר לי, הראיתי לו גם מה הוא כתב לי, הפרופסור השני, הוא גם מכיר אותו, והוא אמר לי, תראי, אם את שואלת אותי, את לא צריכה ניתוח. אם את רוצה להוריד משקפיים ולא תראי טוב, אז אני אעשה לך ניתוח. אז עכשיו אני נורא מבולבלת. אם לא, אז את יכולה להשאיר משקפיים ולשמור על היגיינה וזה הכל. אז עכשיו אני מבולבלת.
0: בואי אני אעשה לך סדר.
1: כן.
0: היית אצל רופא בכיר לאחרונה, נכון?
1: שניים.
0: לא, אני מדבר על האחרון.
1: כן.
0: והוא עשה לך סדר ואמר, תראי, ניתוח, אם את רוצה ניתוח, אפשר לעשות ניתוח. אבל אפשר לפתור את אותה בעיה עם משקפיים. מה זה משקפיים? במקום לשים לך את העדשה בתוך העין בניתוח, אני שם לך את העדשה בתוך מסגרת מחוץ לעיניים, שזו אלה הם משקפיים.
1: נכון, זה מה שהוא אמר לך.
0: כלומר, הוא אמר, הוא אומר ככה, אני אתרגם אותו. הוא אומר, אני לא הייתי רץ לניתוח. את רוצה ניתוח? אני אעשה לך ניתוח. את לא רוצה ניתוח? נעשה לך משקפיים, נתאים לך את העדשות, ואותן עדשות, במקום שאני אשתיל לך אותן בתוך העין, אני אשים לך אותן במסגרת שקוראים לה בעברית משקפיים.
1: כן, אבל אני
0: לגבי
1: אני
0: העיניים,
1: אני משקפיים. אני משקפיים.
0: ברור כן. שאתי משקפיים. אבל יכול להיות שהן לא מתאימות, יכול להיות שמצאו שהצילינדר השתנה, שהפוקוס השתנה, שהשדה הראייה השתנה. כלומר, יש כל מיני דברים נוספים. אז אני לא... אם אמר לך רופא מומחה בכיר מבית חולים גדול שאת לא מוכחה ניתוח, אני הייתי סומך עליו. כי באמת ניתוח בשתי העיניים באותו יום זה דבר שאני בדרך כלל רופאים, בדרך כלל רופאים לא אוהבים לעשות את זה. למה? כי אם חס וחלילה קורית דלקת, יש זיהום, דבר שיכול לקרוא באחרי ניתוח, זה אחד הסיבוכים של ניתוח, זה זיהום, כל ניתוח, בבטן, כן. ברגל, אורתופדי, בעיניים, כן. וזה יכול לקרוא, וזה לא בהכרח... לא בהכרח תקלה של הניתוח, זו תקלה שיכולה לקרוא. אם זה קורה ועושים בשתי העיניים, אז יש דלקת בשתי העיניים, שזה הרבה יותר מסוכן וחמור מאשר בעין אחת. אבל יש הרבה רופאים שאומרים, אני סומך על הסטריליזציה שלי, ואני לוקח את הריסק.
1: הוא אומר שזה 98% הצלחה, הוא אומר.
0: 98%. בואי נספר לך סיפור. היה ניתוח נורא נורא נורא מסוכן, נורא מסוכן ש98% מהאנשים היו מתים מהניתוח הזה. ובא אדם לרופא עם הבעיה שהיה לו, אז אמר לו הרופא, תשמע, אני מוכן לנתח אותך, אתה תהיה בסדר. שאל אותו הפציינט, איך אתה יכול להגיד לי שאני אהיה בסדר, שאנחנו יודעים וכתוב בספרים ש98% מהחולים שמנתחים אותם, כן, מתים. אז הוא אומר, תראה, אני כבר ניתחתי 98, כולם מתו. נשארו 2%, אז זה אתה.
1: אוי, מה?
0: לא, מה אני רוצה להגיד? סטטיסטיקה. את מבינה מה זה סטטיסטיקה?
1: איך זה אבל שזה עדשה שמחזיקה לכל החיים? אם יש שינוי בראייה, אז מה?
0: אז צריכים משקפיים. מה את חושבת? לי עשו ניתוח קטרקט לפני 10 שנים. כן, והראייה שלי השתנתה, ולמרות הקטרקט, אני צריך משקפיים, העדשה היא שווה לכל החיים, היא נשארה בתוכו לכל החיים.
1: לכל כן? החיים זה נשאר?
0: היא נשארת לא. לכל החיים, אבל ברגע שהראייה, שהעין משתנה, אז את צריכה משקפיים כדי לתקן את הראייה.
1: הבנתי, אז מה בעצם היתרון של הקטרקט?
0: היתרון של הקטרקט זה שמחזיק לכמה זמן, יש עדשות שהן עדשות מסוגים שונים, יש עדשות תוריות, יש עדשות מולטיפוקליות, שאת יכולה לקמו במקום ראייה מקרוב וראייה מרחוק, יש לך עדשה אחת.
1: לא, הוא אמר שאני לא מתאימה לזה, מתאימה רק לרחוק, ומקרוב אני אצטרך משקפיים. הפרופסור בהדסה. במקרה שלי.
0: אוקיי, אז בואי, אז מה שהרופא אמר לך, זה... שאת כרגע יש לך אחירות קלה כנראה, ותצטרכי מתישהו לעבור ניתוח. בינתיים את יכולה להסתדר עם משקפיים. ברגע שלא תראי טוב, יעשו לך ניתוח. יעשו לך ניתוח, ישימו לך עדשה. ישימו לך עדשה, העדשה תחזיק, עד יומך האחרון היא תישאר בתוך העין, כי העדשה היא לכל החיים, אבל... לא בטוח שהראייה תישאר לכל החיים, ואם יעברו עוד 10 שנים, והראייה תשתבש, תצטרכי לשנות משקפיים, או לשים משקפיים גם בעין שנותחת.
1: הבנתי.
0: אבל הראייה תהיה, במקום ראייה מטושטשת, או ראייה לא חדה, היום, בשלב זה, כמו שיש בקטרקט, בקטרקט לפעמים הראייה היא אחורה, את רואה כאילו דרך וילון, או את רואה כאילו דרך שמשה או זכוכית,
1: נכון,
0: שהיא מלוכלכת.
1: נכון.
0: כן, שהיא מלוכלכת, שהיא מאובקת.
1: נכון.
0: את תראי בצורה יותר ברורה, כי נכון. העדשה תהיה נקייה. אבל...
1: מה שמוזר הוא שכל אופטומטריסט שאני הולכת אליו, כל רופא שאני הולכת אליו, הם חושבים שאני לא רואה בכלל בעין שמאל, זה מוזר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת אז... שיש פה איזושהי, אני לא יודעת מה יהיה שם, שהם חושבים שאני לא רואה. הם שואלים אותי, את רואה בעין הזאת? אמרתי להם, כן, עם משקפיים. בלי משקפיים
0: יכול,
1: אני...
0: להיות, יכול מאוד להיות שיש לך שינויים קשים ברשתית, והשינויים
1: צלקות.
0: ברשתית, והצלקות ברשתית, הם לא במרכז הראייה. כי כשאנחנו רואים, אנחנו רואים באזור מאוד מאוד מצומצם של שדה הראייה, ששם אנחנו שמים את הפוקוס. כן? יש לנו בעין אזור שהוא נקרא כתם עיוור, ואזור אחר שנקרא מקולה, ששם אנחנו רואים הכי חד. כשאני מסתכל וממקד את הראייה, כשאני קורא, ואני לוקח עיתון, ואני מסתכל על מילה, מילה, כל המרכז, כל המילה הזאת מתלבשת ברשתית שלי על אזור מאוד מדויק. אז יכול מאוד להיות שאת שדה הראייה הפריפרי, שכשאת מביטה קדימה, מה שקורה קצת מימינך או קצת משמאלך, את רואה מאוד מטושטש או לא רואה בכלל. אבל בפוקוס את רואה טוב. זה מה שיכול להיות.
1: עם המשקפיים אני רואה מצוין.
0: אוקיי, אז אני לא הייתי רץ לעשות ניתוח, ודאי לא בשתי העיניים, בעת ובעונה אחת.
1: הבנתי, ולמה בעצם עושים לי את שתי העיניים כשעין אחת היא, אין לה צלקות ואין לה כלום?
0: משום שכנראה רואים שיש שם התחלה של קטרקט, לא צריך לעשות את זה. קטרקט זה, הבנתי. תראי, קטרקט זה ניתוח של בחירה, זה לא ניתוח של צורך או הכרח. או הכרח. אם את היום צריכה יותר, אם את... אם את יכולה לקרוא אותיות קטנות בעיתון, באור חלש...
1: יכולה.
0: אז את עדיין לא צריכה את הניתוח.
1: אז אני לא
0: צריכה. ברגע שאתה עשית הניתוח, תוכלי לקרוא אותיות קטנות קטנות של עיתון, באור חלש, או כמעט בחושך. את כשתסתכלי קדימה, תראי את הכל ברור ובהיר, ולא תראי כאילו דרך זכוכית מאובקת, או כאילו שיש ערפל. אוקיי?
1: הבנתי. הבנתי. בסדר, מאוד עזרת לי. בבקשה,
0: בבקשה,
1: הייתי. תודה. ושבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו.
2: שלום, פרופסור סורקו.
0: שלום, שלום וברכה.
2: צהריים טובים, ותודה רבה שיעלית אותי כל כך מהר לתוכנית שלך.
0: זה לא אני, זה מאיר הפרץ ואייל פרנק, להם מגיעה התודה.
2: אני מודה להם.
0: כן, גם אני.
2: פרופסור קרסו, יש לי בעיה קטנה. אני כן. בעצם, שמי אדי, אני בן 85.
0: כן.
2: אין לי הרבה בעיות, רק כאבים בגב בחוליה 5 ו-6, ובצבא חוליה 2 ו-3 יצרו את הרווח. אבל אני מתגבר עליהם במכסה של ליריקה או רוקסט בזמן חירום.
0: מצוין.
2: הדבר החמור ביותר שקרה לי אחרי השפעת שחזיתי בה, לפני 3-4 שבועות.
0: כן.
2: התחיל נימול מהראש בצד ימין, דרך הצוואר, דרך האוזני, האוזן, עד לכתף. אני קורא לזה נימול, נימול לא היה מטריד אותי כל כך, אבל זה מין זרימה של זרם, מים, לא יודע מה זה, בתוך צינור, ואני כל הזמן צריך לשפשף את האוזן ואת ה... צד הימני של הראש, עד לכתף בשביל להירגע, וזה כל הזמן, בלי הפסקה, וזה מטריד אותי.
0: כן.
2: מה אני יכול לעשות?
0: קודם כל, זה קרוב לוודאי שמדובר בבעיה מעמוד השדרה הצווארי.
2: יכול להיות.
0: קרוב לוודאי. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות, זה מה שאני הייתי מציע לך לעשות, זה ללכת לטיפול אלטרנטיבי. או לעשות אוסטאופ, אתה איתי?
2: כן, כן.
0: כי אני שומע איזה רעשים על הקו. אוקיי. לעשות כמה דברים, או ללכת לרפואה משלימה, זה מה שאני מציע, ולעשות, או לעשות אוסטאופתיה מאוד מאוד מאוד עדינה, לבקש באופן עדין בצוואר, לא משהו אגרסיבי, או בתוספת לעשות טיפול בדיקור.
2: טיפול בדיקור לא הייתי רוצה, משום שהייתי בתרגיל הזה, ואכלתי אותה קצת לא טוב.
0: אוקיי, אז זה שהיה לך ניסיון לא טוב עם מטפל אחד, לא אומר שיהיה לך ניסיון לא טוב עם מטפל שני, אבל אני משאיר את זה לך. אבל אוסטאופתיה עדינה, יש גם מה שנקרא קרניאל אוסטאופתי. כלומר, אוסטאופתיה של הגולגולת. וזה בצורה משוימת, ישחררו לך את טיפה, את עמוד השדרה הצווארי, בגיל 85 יש שינויים קשים בעמוד השדרה הצווארי, ושחרור של עמוד השדרה הצווארי יפסיק לך וירגיע לך את הזמזום. ואם אתה עכשיו מרגיש את הזמזום?
2: עכשיו כשאני מדבר איתך לא, אבל כל רבע שעה, חצי שעה, אני חייב לשפשף את האוזן.
0: זה בצד ימין?
2: בצד ימין. ויוצר okay. חום.
0: אז עכשיו, אתה יכול להביא את אוזן שמאל לכתף?
2: כן, בטח.
0: כשאתה עומד ומסתכל ישר, אתה יכול להביא את אוזן שמאל לכתף?
2: את אוזן שמאל לכתף?
0: לא להחזיק שום דבר. אתה מסתכל קדימה.
2: כן.
0: אתה מסתכל קדימה. האם אתה יכול, אני שואל שאלה שלא קשורה, האם אתה יכול להביא את אוזן שמאל שלך לכתף שמאל?
2: כן, הנה, עשיתי.
0: אז ברגע שיש לך את התחושה הזאת, תנסה לעשות את התנועה הזאת, ותראה אם זה טיפה משחרר או מפסיק את ההרגשה.
2: הבנתי. עשיתי גם עוד משהו בשביל לשחרר.
0: כן.
2: לעשות סיבוב ימינה ושמאלה עם הצוואר והראש.
0: מצוין, אבל בעדינות, כן.
2: בעדינות, כן. משום שלפעמים זה קורה בצורה חמורה, אז אני עושה את זה בעדינות, מסובב את הראש עם היד, ימינה כמה סיבובים, ושמאלה כמה סיבובים.
0: אבל למה עם היד?
2: עם הראש לבד?
0: כן, זה ישחרר לך. תגיד לא, לא, ותביא את הראש כמה שאתה יכול יותר ימינה, כמה שאתה יכול יותר שמאלה, ותעשה תנועתיות עם הצוואר, אבל תעשה את זה בישיבה. שאתה על כיסא. כי אחרת אתה יכול לקבל סחרחורת.
2: זה כואב מאוד ומקבל סחרחורת, נכון.
0: כן, אז הבעיה היא מהצוואר חד משמעית. אוקיי?
2: אני ממש מודה לך.
0: כל טוב, כל טוב.
2: תודה רבה לך ושבת שלום.
0: שבת שלום, אדי. כן, ומי איתנו על הקו?
3: שלום, פרופסור קרסו.
0: שלום וברכה.
3: מדברת שרה.
0: כן, שרה.
3: אבל זה לא בשבילי, זה בשביל בעלי.
0: כן, שרה.
3: הוא בן 89.
0: כן.
3: וסובל מאוד מאוד מעצירות, שבוע ימים יותר, פחות, סובל מאוד. Mm-hmm. עכשיו הערה, הוא לקח כבר, יש לו בית מרקחת שלם, לקח כבר את כל מה שהציעו לו. מה שעזר לו, הדבר היחיד, זה היה פיקו סלקס, זה הדבר היחיד שעזר לו.
0: כן.
3: ומה עושים?
0: תקשיבי, קודם כל, שותים הרבה, הרבה, הרבה, הרבה.
3: שותים, שותה.
0: שותים מים.
3: שותה.
0: אם הוא יכול לשתות סודה, לפעמים גם סודה טובה, כי היא קצת תוססת, ולפעמים רוב הגזים אמנם נספגים עד שזה מגיע למטה. עכשיו, אני מציע לעשות חוקן קטן. יש מה שנקרא מיקרולקס או פליט אנמה, וזה, כי מה קורה, מה קורה? אחרי הצירות ממושכת...
3: מיקרולקס, סליחה.
0: או פליט אנמה. פליט, כמו...
3: מיקרולקס.
0: או פליט אנמה. פליט אנמה זה חוקן הרבה יותר גדול. זה חוקן, זה כמידו, חוקן בגודל של קוס... ומיקרולקס זה חוקן בגודל של...
3: מיקרולקס וחוקן, עשית? לא, זה אוף, אופלית, איך השני?
0: אנמה, אנמה זה חוקן בעברית.
3: אנמה.
0: תראי, יש, תקני בבית מרקחת חוקן.
3: עכשיו, החוקן הרגיל, הבקבוק?
0: החוקן הרגיל, הבקבוק.
3: קוויק, יש לי.
0: עכשיו, מה שצריך לעשות, לעשות את זה שהוא שוכב, על, שוכב ממש, שימי סמיכה או שימי מגבת על הרצפה או על המיטה, שישכב על הצד, ושנסה להחזיק את זה כמה שאפשר יותר בפנים, את הנוזל.
3: אופס, הוא קרסה, הוא עשה כבר לא פעם אחת.
0: תקשיבי, אני רוצה לא. אבל להסביר לך, כי זה, לא, זה יכול, מה קורה? אחרי שבוע של הצירות, לפעמים נוצרים אבנים, אבני צועה, בפתח של פי הטבעת. אז אם את זה הוא עשה, זה דבר אחד. מה שאני יכול להציע במקרים כאלה, זה לשתות הרבה מים, זה יש מה שנקרא הרבה סיבים, יש נורמלקס, שהוא
3: יש צריך... לו, יש לו, פרופסור פרסו, יש לו בית מרקחת שלם.
0: אז מה, אם הוא עשה הכל, מה אני יכול להציע? אם את כל מה שאני אומר, את אומרת שהוא עשה, לב או לק הוא לקח?
3: לב או לק הוא לקח.
0: כמה הוא לקח לבולק?
3: כמה? 30 סיסי, אני חושבת.
0: תראה, אם הוא לקח את כל הדברים האלה וזה לא עזר לו, ויש לו כאבים, הוא צריך ללכת
3: לרופא. אין לו כאבים. אין לו כאבים, הבטן רכה, אנחנו כבר מומחים בזה.
0: ובדרך כלל, כל כמה זמן יש לו יציאה?
3: בדרך כלל כל יום, כמה פעמים אפילו.
0: כמה פעמים? מה השתנה?
3: רק הפיקוסלקס עזר לו.
0: הפיקוסלקס אני לא כך אוהב את זה, כי זה מגרה יותר מדי, אבל אם אין
3: נכון,
0: ברירה,
3: אבל
0: אז אין ברירה.
3: נכון, אבל זה הדבר היחיד שעזר לו, הוא לקח שקית אחת וזה עזר לו. אז מה לעשות, לקחת שוב?
0: לקחת שוב, אבל להמשיך עם הרבה נוזלים, ועם נורמלקס, ולאכול ירקות, וזה מה שאני יכול להציע לך.
3: עכשיו, תפיקוסלקס, כמה פעמים הוא יכול לקחת?
0: תראי, זה מה שכתוב שם, זה צריכים לשאול את הרופא המטפל, כי אני פה לא יכול לקחת אחריות, זה מגרה את המעיים, יכולת לי, יכול...

0: וגורם גם להגברה של תנועתיות המעי. אז אני לא הייתי לוקח את, לא הייתי לוקח את זה יותר מאשר פעם אחת. אבל אם, אם לא יוצא וזה, אז תנסי לקחת שליש שקית.
1: עכשיו, יש לי עוד שאלה קטנה. הוא לקח הרבה שנים ציפלקס. כן. ולא מזמן החליפו לו את זה למירו. יכול להיות שבגלל זה?
0: יכול, א', יכול להיות. א', יכול להיות. מירו, כמה הוא לוקח מירו?
1: כמה מירו? כמה אתה לוקח מירו?
0: חצי כדור? נתנו
1: לא,
0: את זה...
1: כדור.
0: מתי? בערב לפני השינה?
1: בערב לפני השינה? כן.
0: אז כנראה נתנו לו את זה לשינה.
1: לא, במקום הציפולקס.
0: כן, אבל כנראה
1: לו רעד נתנו... בידיים, היה לו רעד בידיים, וזה מאוד עזר לו.
0: אוקיי, זה מה שאני יכול להציע. טוב. אם הוא לוקח מירו, מירו כדור אחד של 30 או של 45 מיליגרם?
1: של 45, של 30 מיליגרם. מירו. טוב, לא, זה משנה כל כך.
0: יכול להיות שמירו יכול לגרום לעצירות, נקודה.
1: האמת היא שהיה לו גם לפני המירו, אבל זה עבר, זה חלף. ועכשיו, לאחרונה, שבוע ימים.
0: אוקיי, אני הייתי נותן לו מתחיל, נותן לו איזה עוד בהזדמנות אחרונה, כמה שאפשר יותר, עוד שליש שקית של מה שהוא קיבל, הייתי נותן לו דיאטה עתירה, בסיבים, סלטים, לשתות הרבה מים, לעשות גם... כן, לפני השינה לקחת כוסית קטנה של לבולק, עם הרבה מים,
1: ולצפות... כל ערב? כל ערב לבולק?
0: כן, לא כל ערב, אבל פעם פעמיים, כדי שפעולת המים תחזור לאופן רגיל, הייתי נותן לו בבוקר... שליש כוסית של נורמלקס, שיהיה לו גם סיבים, או ביחד עם האוכל, ולאט לאט מוריד את המינונים, שיחזור לפעולת מעיים רגילה.
1: מקווה מאוד, תודה רבה רבה.
0: כל טוב.
1: כל טוב. ביי.
0: אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אנחנו עושים להפסקת פרסומות, נחזור מיד אחרי הפרסומות, תישארו איתנו.
2: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. התוכנית בחסות.
3: מצטערת אדוני, אין קבלת קהל, מה לא ברור?
4: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
5: שירות אינו משפטי. 103
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

0: 49 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: ביום שישי כל הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. מה רוצה הסולטן הטורקי? פרויקט מיוחד. האם

0: ישראל איום חדש מצפון. כל החשיפות והגילויים על המערכת הפוליטית בטורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם אירופה בידינו, דודי פטימר בפרויקט ענק לכבוד 70 שנה לאירוויזיון. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: 103 אתם מאזינים ל פרופסור רפי קרסו ב 103 FM. 103
4: כן, ועכשיו מחקר אחד קטן.
3: ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
4: כן, מחקר מעניין, מחקר מעניין על דבר שהוא הגיוני וידוע, אבל לא חקרו אותו ממש. אז מחקר שנעשה באוניברסיטת תל אביב, ומסתבר שלפעילות גופנית אין ממש ממש ממש עזרה בירידה במשקל. אתם רוצים לרדת במשקל, תסגרו את הפה. עכשיו, אנחנו יודעים שהאדם הקדמון באבולוציה שלנו, אנחנו צריכים לשמור על הקלוריות. באבולוציה שלנו לא היו אנשים שמנים, לא היה אוכל בעבר הרחוק כשגוף האדם התפתח. האדם היה צריך כדי לאכול לרוץ אחרי בעל חיים ולצוד אותו. היה צריך, לא היו מכוניות, מטוסים, סוסים היו, אבל עוד לא היו מבויתים, לא היה אופניים. כלומר, אנשים היו הולכים, כל היום הולכים ממקום למקום. כלומר, הפעילות גופנית הייתה חלק מהחיים של האדם הקדמון. ובאבולוציה, הגוף שמר על הקלוריות שלו. אז גם היום, האבולוציה שלנו לא השתנתה. הגוף, המנגנונים הגופניים שלנו לא השתנו במיליוני השנים האחרונות בהרבה. אז אם אני היום הולך על הליכון, אם אני שוקל 70 קילו, ואני הולך על הליכון, נגיד לדוגמה, ואני הולך על הליכון במשך שעה, אני אפסיד אולי 200-210 קלוריות, כן? אני גומר ללכת על ההליכון, הלכתי שעה שלמה, איזתי אולי, הפסדתי 210 קלוריות, אני אוכל 3/4 רול של סושי, החזרתי אותם, אני אוכל חצי סנדוויץ' של טונה, החזרתי את 200 קלוריות. אני אוכל, שותה חצי או 3/4 פחית של קולה, החזרתי אותו. אני אוכל בורק עשוי ואבוי, אני יכול להגיע ל-500 קלוריות, כאילו שהלכתי 2.5 שעות. אז הפעילות הגופנית, אפילו אם היא מאומצת, לא מורידה הרבה קלוריות. דבר שני, גם כשאני מרזה, אנשים לוקחים זריקות להרזיה. הזריקות להרזיה ויורדים במשקל, והם מרוצים. אבל קחו בחשבון, ירידה במשקל היא לא רק משומן, ירידה במשקל היא גם משרירים. וקחו בחשבון, ששרירים שוקלים. אז אם אני עושה פעילות גופנית, ואני מעלה את המסה של השריר, ואני מעלה את הגודל ואת הנפח של השריר, אז למעשה אני עולה במשקל, עלייה במשקל טובה, כי עלייה במשקל על חשבון שריר ולא על חשבון שומן, אבל לא ירדתי במשקל. והדבר השלישי שהסתבר במחקר הזה שנעשה באוניברסיטת תל אביב, והוא המעניין, הוא שאנחנו יודעים שיש בגוף תהליך שנקרא הומאוסטזיס. הומאוסטזיס זה שהגוף רוצה להגיע לאיזון, והגוף מאזן את עצמו. כל אחד יודע שאם אתה אוכל הרבה סוכר, עולה אינסולין. עולה אינסולין, יורד סוכר. כלומר, האינסולין מאזן את הסוכר. כל אחד יודע שאם יש לך חום גבוה, אתה מזיע. אתה מזיע, הזעה גורמת לעידוי של, של, של הזעה, שמורידה את החום. אם אני עושה פעילות גופנית מאומצת בחדר כושר, ולאחר מכן אני עושה עבודה אחרת, העבודה האחרת שאני עושה דורשת פחות קלוריות מהרגיל. אתן לכם דוגמה. אם אני עושה ספונג'ה בבית של שני חדרים, נגיד ספונג'ה על הברכיים משפשף כל פינה, נגיד בזבזתי 100 קלוריות. אם אני הולך בבוקר למכון כושר, עושה פעילות גופנית מאומצת, לא משנה כמה הורדתי, נגיד הורדתי 400 קלוריות בפעילות גופנית מאומצת, אני חוזר הביתה ועושה ספונג'ה, באותה ספונג'ה שאני עושה, אני לא אפסיד 100 קלוריות כמו שעשיתי קודם, אני אפסיד רק 50. כלומר, הגוף, אם הוא הוציא הרבה קלוריות בבוקר, הוא חסכן בקלוריות אחר הצהריים. כלומר, הגוף שלנו חוסך קלוריות. לכן כל כך קל לנו להשמין, וכל כך קשה לנו להרזות. אז המחקר הזה הראה, המחקר של אוניברסיטת תל אביב הראה, שאנחנו חוסכים קלוריות, ואם אנחנו מוציאים הרבה קלוריות בפעילות גופנית בבוקר, או בג'ים, או לא משנה מתי, הפעילות האחרת שאני עושה לאחריה, היא בפחות אנרגיה, פחות בזבוז קלוריות. ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
5: שלום.
4: וברכה.
5: שלום, כן.
4: עם מי אני?
5: השם שלי אבל.
4: ארבל?
5: אבל, אבל. אנחנו מכירים אבל, כן, כן. שנים. אנחנו כבר כן. מכירים הרבה שנים.
4: כן, אבל.
5: טוב.
4: רק בן כמה אתה?
5: אני בן 76.
4: כן.
5: בריא כשור. עשיתי כל הבדיקות האפשרויות, והכל בסדר גמור, הכל.
4: אגב, יש לי חבר, וטרינר שבאים אליו שברים שהם לא כל כך בריאים, אבל זה בסדר.
5: לא, אני בסדר.
4: אוקיי.
5: אני גם חתמתי על כרטיס עדי, אפילו בגיל שלי, שיקחו, אני מאוד בריא.
4: לא. בסדר גמור.
5: העניין שיש לי זה כאב גב, בחלק התחתון של הצלעות בגב.
4: כאב גב, כלומר כאב גב במרכז הגב, לא בגב התחתון ולא בגב העליון.
5: בשני הצדדים מתחת הצלעות התחתוניות של החלק של הגוף, של יש לי את הטורקס, את החלק התחתון, איפה הצלעות האחרונות, שמה מאחורה, פנימי, בפנים כואב לי.
4: אוקיי.
5: כדי לפסול עניין של כליות, הלכתי לעשות בדיקות תרבית, מצאו הרבה חיידקים, האורולוג נתן לי אנטיביוטיקה, גמרתי את האנטיביוטיקה, אחרי 4 ימים עשיתי עוד הפעם תרבית, יצא נקי לחלוטין. עשיתי גם אולטרסאונד, והאולטרסאונד בדקו הכל, כל העברים בפנים, הכל בסדר גמור, פרפקט. אבל כואב לי. אז בדקתי גם אצל אורתופד, עניין, וזה לא חוט השדרה, וכואב לי.
4: איך הוא ידע שזה לא חוט השדרה? הוא עשה לך MRI, CT?
5: לא עשה לי MRI, אבל...
4: אז איך הוא יודע?
5: בגלל שכל התנועות הגוף שלי הן חופשיות. אין לי שום הגבלה. לא בישיבה, לא בקמה, לא בשום דבר.
4: אבל שינויים ניווניים לא תמיד אפשר לראות בתנועתיות.
5: זה יכול להיות.
4: אני מניח שהאם בתנועה כואב לך, כשאתה עושה תנועה, כואב לך פחות?
5: לא, לא, לא.
4: דקה, דקה, בוא תקשיב. בוא תקשיב לשאלה. אל תענה לפני שאני גומר לשאול.
5: בבקשה.
4: כשכואב לך הגב,
5: כן.
4: הוא כואב לך בתנועה או במנוחה?
5: כואב לי, אני יושב לפעמים, כשאני עושה סיבוב שמאלה או ימינה בישיבה, כואב לי.
4: אז יש לך
5: אבל
4: כאבים...
5: אבל נקודה, נקודה קטנה של כאב, פתאומי, בתוך הגוף, אבל כלומר, בתוך הבשר.
4: כלומר, בתזוזה של הגב, יש לך כאב כשאתה יושב.
5: לא כל הזמן.
4: לא, אז תגיד אם
5: אתה... אחרי שאני ישבתי כבר לא כואב.
4: לא, אוקיי. לא כואב, אז אין לך כאבים בגב, אז מתי יש לך כאבים בגב?
5: עוד הפעם, שאני יוצא מהרכב, סליחה, כן. שאני רוצה להיכנס לרכב, אז כואב לי טיפה, מצוין. גם כשאני יושב לי. ברגע שישבתי לא כואב יותר.
4: אז בתנועה של הכיפוף וההתיישבות כואב לך. אז הכאב הוא מתנועתיות של הגב.
5: נכון.
4: אז זה שהרופא בדק אותך ואמר לך להתכופף ולעמוד ולפנות ימינה ושמאלה, לא אומר שום דבר. כי המציאות מראה שכשאתה נכנס לאוטו ואתה מתכופף כדי להיכנס לאוטו, כואב לך. ברגע שהתיישבת, הכאב חולף. הכאב שלך נובע מעמוד השדרה התחתון, הגבי.
5: הבנתי אותך. לא, מה, פשוט מאוד, אני, מכיוון שלא עשיתי, לא עשיתי פעילות גופנית במשך תקופה של קרוב לחצי שנה.
4: זה הזמן להתחיל.
5: ופתאום התחלתי בלעשות את הכפיפות גב שהייתי עושה ברגיל, אולי מתחתי שריר, זה מה שחשבתי.
4: לא, אם מתחת שריר זה לא היה נמשך כמה חודשים, ומתחת שריר זה היה עובר אחרי, מתחת שריר זה היה עובר אחרי שבוע, אחרי 48 שעות.
5: גם בגיל שלנו?
4: גם בגיל שלנו. אז מה שאני מציע, אז מה שאני אומר לך, זה שיש לך שינויים בעמוד השדרה הגבי, הדורסלי, איפה שכואב לך, לא התחתון, יש לך גם בתחתון, כי בגיל 88 לא יכול להיות. והטיפול הכי טוב...
5: 76.
4: סליחה, 76. לא, לא.
5: לפני 20 שנה היה לי בעיות בלומבגו, והלכתי ועשיתי מתיחות, מתחתי את החוט בשדרה.
4: לא, היום לא עושים את זה. היום לא עושים את זה.
5: ולא מפריע.
4: מה שאני מציע לך זה לעשות פעילות גופנית מודרייט, כלומר...
5: מודרדה,
4: כן. ולעשות אותה, ולעשות תנועות, ולסובב את הגוף ימינה ושמאלה, ולהתכופף לאט לאט, ואני מבטיח לך שהכל יחזור להיות כמו שהיה.
5: ולבקש מהאורתופד...
4: כן, שישלח אותך סיטי, MRI או סיטי של האזור שכואב לך, כדי שתראה שאין שם זהו. אבל הכאב שלך הוא חד משמעי לפי מה שאתה מתאר, שאתה מתיישב על הכיסא, וזז טיפה, או כשאתה נכנס לרכב, אז הגוף מתכופף, אז יש תנועה, אז אתה צריך לקפל טיפה את כל הטורסו קדימה, כדי להיכנס לאוטו.
5: גם שאני נושם עמוק,
4: כן.
5: כואב לי גם אותו מקום.
4: אוקיי, זהו. יש לך שם שינויים, וכנראה יש לך איזה זיז שלוחץ או מגרה איזה עצב.
5: הבנתי. אוקיי, אנחנו, אוקיי, דרך הרבה. אגב, אנחנו מכירים הרבה שנים. אני הכרתי את אבא שלך גם כן.
4: כן, אוקיי.
5: בזמנו, כן, זכרונו לברכה. אחלה, תרגיש בריא וטוב.
4: תודה רבה. תודה, הכל טוב.
5: תודה לך, ביי.
4: כן, ביי. כן, ומי איתנו על הקו?
6: שלום.
4: וברכה.
6: שלום, פרופסור קרסו, מדבר ישראל.
4: שלום ישראל.
6: אני בן 78, ואני מטופל הרבה שנים בקורטיזון בגלל בעיות ראומטיות.
4: אוקיי.
6: עכשיו, הרמטולוג רצה להפסיק לי את הכדורים, אבל איך שהפסקתי, התחילו לי כאבים, לא יכולתי לקום.
4: הוא לא הציע לך במקום זה טיפול ביולוגי?
6: כן, זהו. עכשיו אני רוצה להתייעץ אם לטיפול הזה יש ניסיון, מה הטיפול הזה, מה ההשלכות.
4: מה המחלה הבסיסית שלך?
6: אני, יש לי הרבה מחלות רקע, בוא נגיד.
4: לא, לא, לא, מה המחלה שבגללה אתה מקבל קורטיזון? זה רומטואיד ארתריטיס?
6: פולימיאלגיה.
4: פולימיאלגיה ראומטיקה.
6: נכון, נכון, כן, כן.
4: אוקיי, פולימיאלגיה ראומטיקה, לצערנו, הטיפול היחידי הוא קורטיזון, והחוכמה היחידה היא להוריד את הקורטיזון לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט.
6: כן.
4: לכמה הגעת?
6: הגעתי ל-5 מיליגרם.
4: 5 מיליגרם, כן.
6: כן, וברגע שירדתי ל-4, פה נגמר הסיפור. עליתי חזרה ל-15.
4: כן, ועכשיו צריכים לרדת לאט, לאט, לאט, עד 5 מיליגרם.
6: נכון. עכשיו אני נמצא ב-8 מיליגרם, ואני לא מסוגל לרדת. ברגע שאני יורד עוד פעם ל-7 מיליגרם או מה, מתחילים לי כאבים בכתפיים, במותניים, אני ממש מתפתל מכאבים.
4: כן.
6: אני כרגע ב-8 מיליגרם.
4: הוא הציע לך טיפול ביולוגי?
6: הציע לי טיפול ביולוגי, הציע לי את קבזרה.
4: קבזרה, כן.
6: כן. אז אני רציתי להתייעץ מה קורה עם הטיפול הזה.
4: תראה, הניסיון הוא ניסיון טוב, השאלה, אבל לא כולם מגיבים אליו. אני הייתי, כמה שנים אתה לוקח?
6: הוא המון שנים, המון שנים כבר.
4: איך צפיפות העצם שלך?
6: היא אני לוקח את הכדור הזה פעם בחודש, גם על הפנים.
4: כן. כן. וזה מספיק פעם בחודש? אתה עושה מעקב על צפיפות עצם, אולי כדאי שתקבל אקלסטה או, או, או, או משהו אחר, יותר מאשר את הריבון או את
6: האקטונל. כן,
4: או...
6: את הריבון אני מקבל.
4: את הריבון אתה מקבל.
6: כן, כן, כן. עכשיו עם הנושא של הזריקה הזאת, מה...
4: אני
6: כן,
4: הייתי אתה... מנסה.
6: כן, את הזריקה?
4: אני הייתי מנסה, כן. תמיד אתה יכול לחזור לסטרואידים.
6: ויש תוצאות טובות לזריקה הזאת?
4: כן, כן.
6: ניסיון טוב?
4: יש ניסיון טוב, והטיפול הוא טוב, ולקבל... כי תראה, הסטרואידים, זו תרופה שגם מעלה לחץ דם, גם מעלה סוכר, גם מפרקת את העצמות קצת, אז יש לה תופעות לוואי, זה לא... היא לא תרופה אינוסנטית, אבל בפולימיאלגיה ריאומטיקה זה הטיפול.
6: הבנתי.
4: והחוכמה באמת היא לרדת לאט לאט כפי שעשו איתך ובצדק. כלומר, ההתנהלות של הטיפול הייתה התנהלות נכונה, מדויקת, טובה.
6: כן.
4: ואתה נמצא, ברור לי שאתה נמצא בידיים טובות ומקצועיות.
6: כן, כן. כן. וזה מה קורה עם מערכת החיסון שלי, כי אני סובל מספיקת לב.
4: מערכת החיסון, לא, ספיקת לב לא קשורה למערכת החיסון, אבל אם מערכת החיסון שלך נפגעת גם מהסטרואידים, זה לא, הסטרואידים גם פוגעים במערכת החיסון.
6: הבנתי, הבנתי.
4: אז אתה צריך לא לנסוע לקרוזים, בספינות שיש שם את הנגיף האנטה.
6: כן, זה חשבתי היום.
4: כן.
6: לא
4: נשמע. כן.
6: אוקיי, תודה רבה.
4: כל טוב ישראל. כל טוב ישראל. כל טוב, ביי. כן, יש לנו מאזין, יש לנו זמן לעוד מאזין אחד? כן. אז מי איתנו על הקו, הלו?
7: שלום לך, פרופסור קרסו.
4: שלום, עם מי אני מדבר?
7: עם אסתר.
4: כן, אסתר, בת כמה את?
7: אני בת 69.
4: כן.
7: ואני צריכה שבוע הבא, שחיכיתי לו 3 חודשים לפחות, לעבור טיפול בקסדה, בגלל הדיכאון שיש לי.
4: כן.
7: יש לי קוצב לב. כן. השאלה שלי, אם אני יכולה לעבור את זה.
4: אני לא יודע. תלוי איזה סוג של אנרגיה. תראה, הקסדה פועלת על שדות אלקטרומגנטיים. זה את צריכה לשאול במכון, כי אני חושב שהם לא נותנים שדות אלקטרומגנטיים למי שיש לו קוצב לב, אלא אם כן מפסיקים את פעילות הקוצב לתקופת הטיפול. כמו שכשעושים MRI לחולה, שזה גם שדות אלקטרומגנטיים, אם כי זה שדות בתדר אחר ובעוצמה אחרת ובאזור אחר. אולי רק נגיד למאזינים שהיום במצבים של דיכאון או במצבים נפשיים, יש טיפול ששמים קסדה על הראש, ובדרך הקסדה באזורים מסוימים של המוח, מקרינים, המילה מקרינים לא נכונה, אבל משדרים פעילות אלקטרומגנטית. והפעילות האלקטרומגנטית עושה מעין ריסט של המוח, ובמקרים רבים היא עוזרת בצורה מאוד יעילה נגד דיכאון, נגד חרדה, נגד כל מיני תופעות. אז עכשיו, הפעילות האלקטרומגנטית יכולה לשבש את בתדר שלה את פעילות הקוצב. לכן את זה את צריכה לשאול את המכון ששם, את הרופא שעושה לך את ששם לך את הקסדה, ואם עושים לך את זה, צריכים לעשות לך את זה, יש מספיק זמן לברר את זה, וזהו, כי אם לא, יש גם טיפולים אחרים לדיכאון.
7: כמו מה?
4: כמו קטון, קטמין, כמו אם זה, אם, כמו נזעי חשמל, כן?
7: אבל נזעי חשמל שמעתי, צריך להיות 2 שנים בדיכאון בשביל לקבל.
4: טוב, זה אני לא יודע, אני לא יודע, לא אמרת לי כמה זמן את בדיכאון.
7: חצי שנה,
4: וניסו את כל התרופות?
7: כמעט,
4: אז שינסו עוד, אבל את צריכה לשאול את ה... תראי, קסדה זה טיפול טוב.
7: יש הצלחות?
4: יש הצלחות, כן.
7: כן.
4: כן, אבל מה שאת צריכה לשאול את הרופא, להודיע קודם, כלומר, תלפני כבר ביום ראשון, לרופא, ותשאלי אותו אם קוצב לב, את יכולה או לא יכולה לקבל טיפול בקסדה.
7: אני צריכה לשאול את הפקידה, כי...
4: כן, שאלי את הפקידה, הייתי שאלת הרופא. אני רוצה להגיד לך שאני... יש לי מכשור של שדות אלקטרומגנטיים אצלי במרפאה, ואני מטפל בשדות אלקטרומגנטיים, אבל אני לא מטפל בחולים שיש להם קוצב לב. אני לא מכניס אותם תחת המכשיר, למרות שה... זה מה שאני יכול להגיד לך, אז תשאלי את המזכירה שלו ותקבלי ממנה תשובה. לדעתי, את לא יכולה לקבל, אבל עוד פעם, אני לדעתי לא חשובה כאן, כי אני לא יודע איזה תדר, איזה מכשיר, איזה ציוד, איזה הנחיות, אוקיי?
7: אני אגיד לך את האמת, אני חיכיתי לזה כל כך הרבה זמן, ופתאום קצת לי זה...
4: לא שאלו אותך, לא שאלו אותך קודם אם יש לך קסדה? אם יש לך קוצב?
7: לא.
4: כי זאת שאלה ראשונה, טוב, אוקיי, בסדר. מה שלא יהיה, תבררי את זה לפני שאת נכנסת, שאת הולכת לטיפול. זהו, אסתר, שיהיה בהצלחה. כל טוב. זהו, רבותיי, סיימנו. תודה רבה, תודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים אותי. תודה לירון זאבי על הדיגיטל, לאמיתי אלמוס על הפייסבוק לייב. תודה ליואב מנדלוביץ' על השידור ול... על השידור ב-103 ולפלג צבי ואמג'ר בדר ב-104.5. תודה לכם המאזינים שסבלתם אותי שעתיים. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת שקטה ושלווה. מה אני אחל לכם? שיהיה לכם רק טוב ובריא ושמח, ושנתראה בשבוע הבא. להתראות.

0: מיד ב-103 FM. בא לשבת עם רבקה מיכאלי. 103 FM. התוכנית בחסות.
1: מספר 24 לעמדה מספר 1.
2: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520.
3: זכותי. שירות אינו משפט.
4: 103 FM.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. כך מגינים על האנשים שמפילים את ארגוני הפשע, הצצה ראשונה ובלעדית, למתקן הסודי של הרשות להגנה על עדים. מכת מדינה, מקרי הרצח בישראל 2026, כל הנתונים, וואלה, בפרויקט מיוחד. מיץ' גולדהר שוב חתך מהר את מי שפגע בערכי המותק שלו, אבל פרשת רוני דיילה מעלה סימני שאלה על ההתנהלות במכבי תל אביב. וגם, בורקס ליקוטים ועירותים, אחרי 450 ימי מילואים, זוכה מאסטר שף פותח פופ-אפ קולינרי בצפון המופגז. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
0: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
4: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
0: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. בא לשבת עם רבקה מיכאלי.
7: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: וואי וואי וואי וואי.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שעות אחרי חיסול בכיר כוח רדואן בדחיה בבירות, בצהל נערכו לירי מלבנון לצפון, ולפני כשעה אזעקות נשמעו לראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בגליל המערבי, נהריה, עכו והקריות. שרון קנובליך, כתבתנו בחיפה והגליל עם הפרטים.
11: אחרי חיסולו של מפקד בכיר בכוח רדואן של חיזבאללה בבירות מוקדם יותר השבוע, היום בצהריים הופעלו אזעקות לראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בנהריה, עכו ובקריות. בצהל התקנו כי זהו כמה שיגורים שחצו מלבנון לישראל, אחד יורד, אחרים נפלו בשטח פתוח. בצהל הגדירו זאת כהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה. בנוסף, בגליל המערבי הותרו שברי מיירט על בית ואישה נפצעה קל בדרכה למרחב המוגן. נכון לעכשיו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.
10: לוחם צהל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, כך מעדכן דובר צהל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שהרה מוקדם יותר היום, חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך לוחם נוסף נפצע בינוני, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. ראש הממשלה נתניהו הגיש את תגובתו לקראת הדיון בבגץ בעתירות נגד מינוי גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. במכתב מטעמו נטען כי מינוי ראש המוסד מופקד בידו של ראש הממשלה, והוסיף כי האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה ורק בידו, כך לשון ההודעה. נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מתנגדת למינוי וסבורה שיש בו שעים בשל התנהלותו של גופמן בהפעלת אל מקייס. הדיון בעניין יתקיים ביום שלישי. על רקע המחסור בשופטים, שר המשפטים יריב לוין הודיע לבית המשפט כי יפרסם ביום ראשון את המועדים שבהם הוא מתכוון לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. במסגרתה ימונו שופטים לבית המשפט לתעבורה, לנוער ולמשפחה. כתבתנו יעל יפה מדגישה כי הוא לא התחייב על מועד שבו יכנס את הוועדה לצורך מינויים לשאר הערכאות, בניגוד להחלטת בגץ בעניין. והערב באולפן 60, דני קושמרו, סדקים בבייס של נתניהו. כתבנו ערן וקנים, הנאמנים והנוטשים את הליכוד, וסקר ענק, האם מצביעי המפלגה בטוחים שיצביעו לה. וגם החמישייה הקאמרית חוזרת, כתבנו יונתן ריגר עם הסיפור המלא, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי.
6: עכשיו ב-103 FM באה לשבת עם רבקה מיכאלי. 103
19: FM. מפיקה מאירה פרץ, אחרי לשידור איציק אהרון, על הדיגיטל ירון זאבי. שבת שלום. הוא נולד ב-13 באפריל 1932 ומת בן 74 ב-11 במאי 2006. אני מתכוונת לחתן פרס ישראל, ידידי המכונן הנדיר יוסי בנאי. לפני 14 שנים התארח עם ילדיו הצעירים בתוכנית בלימודית של אבירם הגולן. הילדים דניאל ואריאל הביאו לאולפן ספרים שאהבו. אבירם כמובן הזכירה את ספרי הילדים שכתב יוסי, אנונימוס בלפי הגדול, האיש עם הסיפור בראש, אבל יוסי בחר לקרוא, להקריא סיפור עם שלה על הכתב דווקא יהודה אטלס, מרק הגרזן. תקשיבו, 4 דקות של עונג.
20: מעשה בנווד אחד שעשה ימים רבים בדרך והגיע לכפר שכל תושביו היו ידועים כקמצנים. בכיסו לא הייתה פרוטה והוא היה רעב וצמא כי זה זמן רב שלא בא אל פיו ארוחה אגונה. התדבק על דלת אחד הבתים כדי לבקש מעט אוכל להשיב את נפשו, אולם את הדלת פתחה עיקרה זעופת פנים שהעיפה מבט בוחן בבגדם הבלויים ובצרורו הדל, והבינה מיד כי זה לא יוכל לשלם עבור ארוחתו. רחמי עליי, פנה אליה, אם לא אוכל דבר מה אגבה כאן לעינייך. אין לי דבר בבית, כי חשה האישה, כל האוכל הזל. אולי ניסה האיש פרוסת לחם? אף לא פירור. אולי זנב דג מלוח? אין זנב ואין דג, גם זה ברק. אולי הגס? אולי מעט כרוב? כל הפירות והירקות הזלו, אמרה יקרה במצח נחושה, וכבר עמדה לתרוק בפניו את הדלת. אולי, אמר האיש, יש בידך במקרה גרזן? אילו היה בידך גרזן, גרזן היא אמרה? לשם מה לך גרזן? כן, כן, אילו היה בידך גרזן, גרזן ישן אפילו, כי אז אני הייתי מלמד אותך איך לבשל מרק גרזן. שבי בנפשך, מרק נפלא מגרזן ותולו. ומאותו הגרזן עצמו ניתן לבשל מרקים הרבה. ומי זה שמע על מרק מגרזן, שאלה היקרה? הוא חוכמה עתיקת יומין, היא ישיב, שלמדתי מפי סבתי, מנוחתה עדן, שלמדה היא מפי סבתה. מרק הזה היה עולה בשכבר הימים על שולחנות רוזנים ומלאכים. חשה האישה כיצד פיה מתמלא ריר וחשבה בליבה, אם ילמד אותי נווד זה איך להתקין מרק מגרזן ישן, אוכל לחסוך בהוצאות הבית ולאסוף די כסף כדי לקנות לי שמלה חדשה. פתחה את דלת ביתה לפני והביאה מן המחסן גרזן ישן ואמרה, אלך הגרזן ולמד אותי איך מבשלים גרזן ישן. כדי שנסבע שנינו. בחן האיש את הגרזן מכל צדדיו, הקיש עליו באצבע, קרב אותו לפה ואמר, גרזן משובח, גרזן משובח, מטבע בריאתו נועד להתקנת מרק לעניני טעם, ואתה הביא נסיר גדול מלא מים. הביא העיקר הסיר ומים, והאלך שפט אותו על קבי הקירה, רחץ את הגרזן היטב והטיל אותו לתוכו, כשהאישה בוחנת את כל מעשיו בעיניים משתאות. כשהחלו המים מבעבעים ביקש תרווד, בחש ובחש ואחר כך טעם מן המים בקצה לשונו. לא רע, לא רע, מצמץ בשפתיו, לא רק היה בביתך מעט שום ובצלים אחדים, היה מרק משביח עוד יותר. אבל אמרת שהמזווה ריק. אני אלך לחפש, אמרה יקרה, אולי אני אמצא משהו. כשהביאה לו שום ובצלים, הטילם למים, בחש שעה קלה, טעם שוב ואמר, נפלא, נפלא. אחי לא היה בידך עוד קישויים אחדים, גזרים, ושניים שלושה תפוחי אדמה, היא איזה מרק שאפילו קיסרים אינם זוכים לשכמותו. אבל אם אין, יהיה עלינו להסתפק במה שיש. נדמה לי, אמרה יקרה, שבמרתף נשארו עוד מעט מכל אלה. אני ארד ואביא. משהותו הירקות לסיר, החלו עדי ניחוח להתפשט בחלל הבית. לאחר שטעם הטבח המופלא שוב מן המרק, הביע צערו על שאין בבית מעט אפונים, שעועית, יטריות, ולאחר שגם אלה נמצאו בדרך נס, הניע ראשו בצער על שאין בבית נתחים אחדים של בשר מאושן, שהיו משפחים את טעמו של מרק הגרזן, עד כדי כך שהיה מעורר אף את קנאת האלים. עצה רצה האישה מן המטבח אל המזווה, התריכה רגליה אף אל גינת הירק, הביאה לו גם מלח ופלפל וקורת שמן מובחר שנמצאו פתאום בדרך פלא בבית הרק בי באומי המרק, והאיש תואם ומוסיף, תואם ומטבל, תואם ומצקצק בלשונו ומבקש עוד. כעבור שעה ארוכה הסיר מן הקירה, הוציא את הגרזן מתוכו והטילו לקרן זווית. ועכשיו, אמר, כשהוא יוצק את המרק לשתי קערות עמוקות, עכשיו המרק מושלם. טעמה היקרה מן המרק, והנה לא בא כבוסם ההוא. מי יכול היה להאמין, מלמלה לעצמה בפה מלא, שמגרזן אחד ישן ניתן להכין מרק מלכים כה משובח. ודרך אגב הוסיפה, בפינת המחסן ראיתי גם מחרשה ישנה. האם חושב אתה שתוכל להתקין ממנה צלי?
19: יוסי בנה, לעולם לא ישכח. וזה כבר שיר שכתב בנו הבכור יובל בנאי במשינה.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: 20 שנה בלי יוסי בנאי, אבל תמיד איתו. אנחנו נדבר עכשיו עם שניים, שירי ארצי, יפתח קליין, שלום לכם.
1: שלום.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אני רוצה להציג את שירי. שירי ארצי היא תסריטאית והיא סופרת, ואתה השחקן יפתח קליין, הרשימה ארוכה. אתם 20 שנה יחד, שלושה ילדים.
2: 30,
0: רבקה, 30. וואו, אני לא סופרת טוב.
2: כן.
0: אז אני מתקנת, אתם 30 שנה יחד, שלושה ילדים, נוספו עוד לא.
2: לא, לא.
0: זה עדיין, שלושה, אז פה אני צודקת. ופתאום כרם ביום בהיר נפרדתם לשנה וחצי, אני זוכרת את הבועה מתנדנדת מהידיעה. אבל הפרידה עלתה על סרטון, וחזרתם. אבל תמיד עשיתם מהלימון לימונדה. על המשבר הזוגי, שירי כתבה ספר, סיפורים מן הפרידה. אתה יפתח העלית ההצגה, זוגיות ומשבר. ועכשיו, כשחזרתם, מופע משותף, ספרו לנו עליו.
2: אז קצת תיקונים, העכשיו הזה שחזרנו זה כבר עוד מעט 9 שנים.
0: זה מעל... עכשיו.
2: זה, כן, הכל יחסי, זה כן. בהחלט. כבר המון שנים אנחנו בסיבוב המחודש שלנו, וכן, כל פעם אני שואלת את יפתח, למה אנחנו תמיד עושים, אתה עושה הצגות, אני כותבת ספרים על הזוגיות שלנו, אבל... כנראה שזה באמת...
0: מה יש בדיאלוג הזה שלכם?
2: בוא תספר אתה, מעמיק, על ההצגה הזו החדשה שלנו.
0: מעמיק?
1: לא, כן, מעמיק. קודם כל, אנחנו מעמיק ומעמיקי, אבל לגבי ה... בדיוק דיברנו אתמול שאני... במשך שנים אנחנו מדברים כל כך הרבה על עצמנו, בינינו, על עצמנו, על הזוגיות, על דרמות בינינו וכו' וכו'. שאם היינו משקיעים את האנרגיה הזאת במשהו אחר, כבר היינו יכולים לבנות בסיסי טילים בזמן הזה. אבל יש איזה, אנחנו כנראה נהנים מהדינמיקה הזאת.
0: מה מסביב הזוגיות שלכם? על איזה רקע נכתב?
1: את יודעת, מדברי. הסיפור הזה הוא בעצם סיפור על זוג שמתחיל שבועיים לפני השביעי באוקטובר, ונמשך בעצם עד היום. על זוג... שהוא חווה את כל מה שאנחנו חווים, וחווה את כל הדרמות האישיות שלו במקביל, והוא ביניהם, זה בעצם אנחנו, כן, זה לא סוד, ומין רגעים בתוך התקופה המטורפת הזאת שעברה עלינו, מאוד משעשעים ומאוד מרגשים, ומאוד, ובעצם דרך המסע הזה אנחנו נוגעים בהמון המון מתחומי החיים, ומתחומי הזמן הזה ש...
0: שירי.
1: קשורים בגיל שלנו הספציפי כן. ובכלל.
0: אתם חושבים ישראלים. בטח שאתם בוגרים, אבל זה לא נכון. שירי, את למדת משחק והרמת ידיים, בהחלט לא להיות שחקנית ולא לעלות על הבמה.
2: נכון, אני בדיוק, בדיוק אני יושבת וכותבת לעצמי, משעשעת את עצמי באיך בגיל 17 ממש הבנתי שזה לא בפילי.
0: הנה עכשיו, את עולה על הבמה.
2: ההצגה הזו נולדה בעצם מזה שיפתח כתב סוג של יומן מלחמה, שהחל מהשבעה באוקטובר, בעצם קצת לפני השבעה באוקטובר, אבל לאורך השנתיים וחצי האחרונות, שתיאר את הדברים מהפרספקטיבה שלו, גבר בגילו, בגילנו, לא לוחם, לא בחזית, מביט בדברים מהעורף, ודרך זה... בוחן מחדש את עצמו, את הגבריות שלו, את הזהות שלו.
0: המופע נקרא מה שקרה לנו, זוגיות בימי נכון, מלחמה, זה, ואתם תופיעו...
2: מה שקרה לנו זה דיאלוג של גבר ואישה על פני השנתיים וחצי האחרונות האלה, מסתכלים על החיים, על הארץ ועל עצמם.
0: עכשיו להביא... נשאר לומר את מועד ההופעה, איפה אפשר לראות אתכם? הכי מהר.
2: הכי מהר זה יהיה בצוותא ב-18 לחודש, שזה לדעתי... או בשבוע הבא או משהו, או בשבוע שאחריו, ב-18 לחודש, ואנחנו מאוד נשמח לפגוש אתכם בצוותא.
0: תודה רבה, בהצלחה, ואני חשבתי מכל משפחת ארצי את מי לנגן. יש לי את בן, ויש לי את שלמה, ויש לי את יונתן ארצי. יש לי כוח, אותו נשמע עכשיו לקינוח. תודה.
2: נהדר, תודה.
1: תודה רבה, שבת שלום. תודה.

0: אתם יודעים מה אנו שומעים עכשיו? שקט, משי קליינשטיין. שבת שלום משי.
1: שבת שלום רבקה, איזה כיף להיות איתך.
0: תספרי לי על השיר הזה שקט, לפני שנדבר על הדבר העיקרי.
1: וואו, שקט זה שיר שאותתי מפני כמה שנים טובות, הפתעת אותי.
0: יפה.
1: איזה כיף, תודה רבה. וואו, לא שמעתי אותו מלא זמן.
0: אז שמעי אותו עכשיו.

0: אני לא הייתי בטוחה שאת על הקו, אבל מה שאני רוצה לומר, לפני שאני פונה שוב לעניין העיקרי שלשמו התכנסנו, על הסרטים, שהשנה, חשבונות שמיים, הסתברות לאהבה עם יורם גאון, ראיתי את זה, את נהדרת ביורם, נפלא, נפלא, אני מבינה שדחו את ההקרנה, אבל זה סרט נהדר, הסתברות לאהבה, והבריכה, ספרי לי על הסרטים, איך עם שני ילדים מתמרנים, עם סרטים והצגה.
1: וואו, האמת שהסרטים צולמו ישר אחרי שהתחתנתי, שבועיים אחרי חתונה, אז עשיתי אותם לפני, צילמתי אותם לפני הילדים, והם יצאו רק עכשיו, איכשהו הם יצאו, הם צולמו באותו זמן ויצאו באותו זמן. זה היה מאוד מרגש שהם יצאו סוף סוף, ונכון שההסתברות לאהבה נדחה, בגלל המלחמה והבלגנים, ומקווה שזה ייצא ואנשים באמת יחזרו.
0: אני מאוד מקווה לדבר איתכם, איתך, עם יורם גאון, כשהסרט ייצא הסתברות לאהבה. אבל בואי עכשיו נפנה למה שאת עושה בתיאטרון טו מיקס. מחזמר משיריו של יאיר רוזנבלום, מיקה שלי. ספרי.
1: נכון. אני מגלמת תפקידה של מיקה, זה מחזמר עם שירים הכי יפים בעולם, נכסי צון ברזל של יאיר רוזנבלום.
0: את יודעת שעבדתי איתו, ואת יודעת שהגשנו ביום העצמאות תוכנית של שיריו.
1: וואו.
0: כן.
1: איזה יופי.
0: כן.
1: מהמם.
0: באמת. הבמאי הוא צדי צרפתי, נכון? אבל נוסח ההצגה נקבע עוד בהבימה על ידי משה קפטן ושחר פינקס.
1: נכון, נכון.
0: מה קורה למיקה בהצגה הזאת?
1: מה קורה למיקה? מיקה בעצם מסיימת, זה חבורת צעירים שמסיימים את התיכון, ורוצים להתגייס, כל אחד מתגייס למשהו אחר בצהל. החלום של מיקה זה להתגייס ללהקה צבאית, אבל בגלל שהיא בת יחידה, אבא שלה זקוק לה שהיא תעזור לו במעדניה. הבן זוג שלה, גידי, הוא בעצם מתגייס לצנחנים, ובמלחמה הוא כמו שלצערנו הוא מוכר כל כך, עובר הלם קרב. וכשהוא יוצא מהצבא, הוא פשוט, הוא חוזר למישהו אחר.
0: וכל הזמן משופצים שירים שאנחנו מכירים של יאיר רוזנבלום, אני מניחה שבמעמד הזה הייתי נער.
1: היה לי נער, ואהב היה לי נער.
0: כן.
1: ושיר שכולם מכירים.
0: אנחנו, יש לנו שיר אחד מתוך המחזמר, את מיקה שלי. אני רוצה להשמיע אותו, אבל אני רוצה שספרי מי איתך על הבמה, מי השחקנים הנוספים.
1: על הבמה גילת אנקור, יועד שחר, גילד מרחבי, עדי אלון, לירון ויגדור, מיטל נוטיק, ומלא רבים וטובים ומדהימים.
0: ואיפה תופיעו בפעם הראשונה מהיום?
1: מהיום יש לנו פתח תקווה, ראשון לציון, אשקלון, אשדוד, בכל הארץ אנחנו מסתובב.
0: כבר הופעתם בזה, נכון? איך זה הלך עד עכשיו?
1: הופענו. אני חושבת שהיה טוב, אני הייתי מאוד מרוכזת, כי הופענו רק פעמיים.
0: וחזרות עשיתם בזמן המלחמה, אני מניחה. בין הטילים.
1: בין הטילים. במקום בין הטיפות, בין הטילים.
0: בואי נשמע את השיר, ואני מאחלת לך הצלחה גדולה לך, למיקה שלי, משה קליינשטיין. תודה רבה.
1: תודה, רבקה מדהימה, תודה.
0: תודה.

0: משי קליינשטיין מפנה מקום להיידן, כמובן ליוסי שיפמן. שלום לך.
1: שלום לך.
0: בכל כך למה?
1: כי זו אחת מיצירות רבות שבחרו הפסנתרנים בתחרות רובינשטיין השנה לנגן.
0: התקיימה בגרמניה, שודרה בישראל.
1: אז תראי, זה בכלל מצחיק. היא התקיימה בקרונברג בגרמניה, וכל השופטים וכולם נסעו לשם, והיו 39 מתחרים מ-16 מדינות.
0: קריינות של שירה גרה מהארץ?
1: כן, זה היה מאוד מסובך. היא הייתה בארץ במוזיאון, ובין השופטים כמובן היו 5 ישראלים, אריה ורד יושב ראש, אלה מלך שריף, דייסיר אליאס, יפים ברונפמן ויוכבד קפלינסקי, ובשלב הסופי שנדחה לספטמבר, הצטרף אליהם דניאל ברמבוים כשופט.
0: הגיע לכאן.
1: יגיע לכאן, בדיוק.
0: אמן.
1: אבל...
0: אתה יודע, אני ראיתי את הערב הראשון, וכולם היו מדרום-מזרח אסיה, הפסנתרנים.
1: תראי, גרמניה, שוויץ, צרפת, אוקראינה, סין, ספרד, בולגריה, בריטניה, בלרוס, קוריאה, רוסיה, לטביה, גיאורגיה, יפן, וארצות הברית, וחלק מדרום-מזרח אסיה, הם בעצם כבר מגיעים מגרמניה ואנגליה. אז הם נראים לנו ככה. ומה שעוד יפה עשו השנה... במקום יצירת חובה שמזמינים אצל המלחין הישראלי, שלפו מן הארכיונים יצירות של מלחינים שנספו בשואה היהודים. וככה הייתה להם חשיפה לשמוע יצירות שבדרך כלל אינן מנוגנות.
0: זה היה נוגע ללב ויוצא מן הכלל. אני עוזבת עכשיו את תחרות רובינשטיין, וכמובן שאנחנו נדבר על זה בספטמבר.
1: נכון.
0: בשלב האחרון, כי הפילרמונית הישראלית מנגנת בין היתר בחולות סימפוניים מתוך סיפור הפרברים של אונה ברנשטיין. מה קורה בקונצרט הזה?
1: תראי, נמרוד דוד ספר, בזמן האחרון התזמורת מזמינה מנצחים ישראלים שאנחנו לא רואים אותם כך הרבה פה. בשבוע שעבר זה היה דניאל כהן שהוא מנהל את האופרה בדרמשטאט, ועכשיו נמרוד דוד ספר שהוא מנהל המוזיקלי של האופרה בגואטמלה, ומנצח בית במטרופוליטן. אז זה הזדמנות, הקהל של הפילרמונית פשוט לא מכיר את האנשים.
0: סנטרנית נדירה.
1: כן, יול אלצום, שתנגן את הקונצ'רטו של מוצרט מספר 24, וגם היצירה היפהפייה של רומאו ויוליה, הפתיחה של צ'ייקובסקי.
0: במוצאי שבת בתל אביב, וביום ראשון בחיפה.
1: נכון.
0: התזמורת הפילרמונית הישראלית. אני רוצה להזכיר את תזמורת ירושלים באוניברסיטה המורמונית, יוליאן רחלין כינור, אלמה שפירו פסנתר, והתוכנית מקוונת בטהובן סנס ברמס, ושוב אני מזכירה גם את אנסמבל סולני תל אביב ב-16 במאי,
1: פרנק לך, ויצירות קלאסיות, סיבליוס, היידן, בטהובן.
0: ואני עוצרת במוזיקה שנשמע במרכז עדן ספיר ב-16 בחודש בשעה 11, רביעיית טוסקניני, וגם חברים
1: רביעיית הבית של עדן ספיר, צריך לומר, מנגנים ארנסקי וברמס.
0: נשמע את ארנסקי. שלישייה ברמינור. על רקע היצירה הזאת אני מזכירה מה שקורה בבית פליציה, ברחוב ביאליק 26.
1: הבית הזה חוזר לפעילות, הוא היה קצת אאוט מאז שהפעילות של פליציה עברה לדרום תל אביב, אבל הבית של פליציה

0: ביאליק 26 חוזר, והתוכנית הקרובה היא יצירות של נשים מנגנות יצירות של נשים. אז יש לנו את מריה יושקובסקיה, מאיה רגב, איה נמליך ויסמין קולט, מנגנות יצירות של ז'רמן טייפר, שהייתה מזוהה עם שישיית המלחינים בתחילת המאה ה-20, אימי ביץ' האמריקנית, ויעל לוי, יצירה חדשה. אז נשים מנגנות נשים.
1: ואני עוצרת בפסטיבל ספרות מוסיקלית בסטודיו ענט. זה יקרה בסוף השבוע, ב-14 עד ה-16 במאי, בסטודיו ענט בתל אביב, מובילה שלישיית אתר,
0: כן.
1: וזה יום הולדת רביעי של הפסטיבל הזה, של ספרות, שירה, מוזיקה, מופע שירי משוררים, קרני פוסטל, מחווה לנתן זך, מופע שירי משוררים ישראלים, מופעים פילוסופיים מוזיקליים.
0: אני אוהב ששומעים את קולו של נתן זך שם, בתוך הקונצרט.
1: ומופעים בולטים בין הזמנים, מופע פתיחה מוזיקלי עם ג'רמי פוגל, אורית אורבך, וכאמור שלישיית אתר. אני עוצרת במופע מאוד מעניין, כפתור עצור, עם קרן מור ואומנית הגיטרה ליאת כהן. מה קורה במופע הזה?
0: זה הכל חדש, אז אנחנו לא יודעים, אנחנו נבוא ונשמע.
1: מעניין. קרן מור עם ליאת כהן, שתיהן מובילות בתחומן,
0: נכון.
1: כשחקנית וכאומנית גיטרה, ואנחנו ניקח על רקע הגיטרה הזאת.
0: ליאת נהדרת בכל מה שהיא עושה.
1: נפלאה.
0: היא הייתה בזמנה כוכבת באמת בינלאומית, בסוף הלימודים שלה בצרפת.
1: אז אנחנו ניפרד עכשיו, יוסי, עם הצלילים.
0: אלה החיים, נתראה בשבוע הבא.
1: בעזרת השם. תודה רבה, יוסי שיפן. ברכות חמות נלהבות לסופרת נורית גרץ. כן, היא מגישה פינת ספרות בתוכנית הזאת, ולשמחתי, סופרת סופרת, אל מה שנמוג, על דעת עצמו, 4 פרקים של עמוס קנן, מה שעבד בזמן, ביוגרפיה של ידידות, ממי לגורלך נחרץ, והספר חדש, ספר שנקרא, ספר שכבר לא ייכתב. שלום לך, שבת שלום, נורית גרץ, ברכות, מחיאות כפיים.
2: שבת שלום, רבקה מיכאלי.
1: הספר יצא בהוצאת דביר, והוא חדש לגמרי, הוא כרוך בכריכה קשה, אבל הוא במהדורה די, הוא לא גדול. ואני קראתי אותו בשקיקה, כמו שקיבלתי אותו. נורית?
2: אני שומעת, אני כשמי מחמאות, אני שותקת, אין מה להגיד.
1: אז אני אספר שבספר, את הסופרת, מדברת עם אישה דמנטית, נכון? אישה דמנטית שאת יצרת.
2: כן.
1: והסופרת מנסה להשכיח ממנה את מה? את השואה? את 7 באוקטובר?
2: כן, כן. הסופרת מנסה, לא כל כך מנסה, אבל בכל זאת הסופרת זוכרת את כל זה. ספק זוכרת, ספק לא, כי את יודעת, אי אפשר לכתוב על משהו שהוא לגמרי זר לך. מצד שני, לכתוב על משהו שזה אז ולא מעניין, אז זה צריך את המרחק הזה. אז הסופרת קצת מבינה מה זה שכחה, ומנסה להזכיר. אז כל הזמן עובר, צריך לעבור, אם הספר הצליח, הזיכרון של הדברים שהיו, השכחה שלהם, המראה הזאת של הגיבורה שמשמשת מראה לחברה ששוכחת.
1: כן, את מדברת על מין דמנציה קולקטיבית, שמקיפה את כולנו.
2: כן. מחקנו את ההיסטוריה, מחקנו מה שלא רצינו לזכור, אבל לפעמים מחקנו גם מה שצריך היה לזכור. חיים מודרניים זה חיים בהווה, אבל גם החברה שלנו יש הרבה דברים שהיא רוצה להדחיק ולשכוח. אז ניסיתי שזה יהיה גם הגיבורה, גם אני ולא אני, גם החברה, מה עוד יכול להיות בספר אחד?
1: תגידי, זה יכול לעבוד לטובתה של האישה כשהיא מאבדת את הזיכרון?
2: כן, כי אני חושבת שזה ממש נורא לאבד את הזיכרון. מה יש לך חוץ מה זה? הזיכרונות זה חלק ממך, אם אין לך את העבר שלך, מיד. אבל אני מנסה לדבר עם הגיבורה שלי, להגיד לה שזה לא נכון. תשמעי, אין זיכרון, אז נהנים מהרגע. הנה פרפר, הנה פרח. את יודעת, אקזיסטנציאליזם מוחלט. יש הרגע הזה, אין עבר, אין עתיד, תעני, תעני, תנשמי, תריכי, תסתכלי, אור, שמיים, שמש.
1: כן, זה מעניין, אני
2: או
1: שותפה...
2: או שזה לא משכנע, אולי את הגיבורה שלי זה ישכנע, לא יודעת.
1: אני שותפה לשני דברים שעוסקים בדימנציה, עוד מעט תצא סדרה הזרות שלי לפיד, שאני שם דמנטית בגילי, לא מציעים תפקידים אחרים, ואני משתתפת גם בתיאטרון נטו, במונודרמה על פרופסור נורית יערי. את זוכרת הפרופסור לתיאטרון שנעלמה ואחרי זה נמצאה. אז הנושא הזה מאוד קרוב, הדמנציה.
2: אז תראי רק רגע, שזה מה שקצת לא נעים לי, כן. ושאני התחלתי לכתוב את הספר הזה אחרי 7 באוקטובר, זה היה לפני שנתיים. גמרתי אותו כבר לפני שנה וחצי. ההוצאה עקבה אותו, היה תור. והוא יוצא רק עכשיו, כי כשהספר היה אמור לצאת ונגמר, עוד לא היה גל של ספרי הדימנציה. אז איחרתי בגלל ההוצאה, אבל זה עדיין אקטואלי.
1: אבל כנראה שעד שימצאו פתרון, היא לעולם תישאר. ושאני אומרת לחברים, חברים שואלים, איפה הוא עכשיו? אני אומרת, לא, הוא עזב, הוא עבר לדימנציה. אבל אני מאוד ממליצה על הספר החדש הזה, ספר שכבר לא ייכתב. נורית גרץ, באמת ברכות לבביות. תודה רבה לך.
2: תודה רבה,
1: רבקה. הוא מוסיקאי, הוא כותב מילים, הוא סטנדאפיסט, והוא באולפן, רואי שילו. שבת שלום.
3: טוב להיות פה, תודה רבה על ההזמנה.
1: אל תפריע. זהו היום שלך, מה שאנחנו משדרים.

0: מקצצת את בשיר רואי שלו, לא מפני שהוא לא ראוי להישמע עד הסוף, אלא שאני רוצה לדבר איתך יותר. אתה הפתעה גמורה בשבילי, קיבלתי אלבום בשם רעש לבן. אלבום חדש, אלבום בכורה. עכשיו תציג את האלבום.
1: רעש לבן הוא אלבום חדש, אבל הוא גם בן עשור.
0: השירים התרוצצו.
1: רוב השירים נכתבו כשהייתי בתיכון, כשהייתי בין 16 ו-17, וחבר ילדות בשם גיא הלוי, שגדל להיות אמן סאונד, ומנהל הצגות לכל מיני כזה, רמי קליינשטיין וחנן בן ארי, והוא התחיל להפיק. והוא זכר לי את השירים האלה מילדות, והוא לקח אותי מהקריירת סטנדאפ שאני בונה.
0: קריירת סטנדאפ, אז בוא נעצור עכשיו, נשמע המונולוג שלך קטן.
2: אני רואי, אני בן 27, אני נראה כמו מודח ראשון בעונה של האח הגדול. אני נראה כאילו אני עובר ניתוח שינוי מין, רק לא בטוח מאיזה לאיזה. אני נראה כמו מתמודד בחידון התנ"ך. אני נראה כמו מפסיד בחידון התנ"ך. אני נראה כאילו אם הייתי ופל, הייתי ופל לימון. אני נראה כמו הדמות הראשית ברטטוי.
3: היי, דרך!
2: יש חיקוי בן זונה, אוקיי, זה חיקוי של פרחה שמגלה שהיא רוח רפאים. לא, אני מתה! תודה רבה.
0: אז באמת לגלות...
2: אני חבר בלהקה.
0: רגע, אז...
2: רק של אשכנזים, אנחנו נקראים קפה הפוך חלש, ו... יש לנו שיר בשם, אני יודע שהכל יהיה בסדר, אבל אני עדיין מודאג, זה השם. יש לי חיקוי בן זונה, זה חיקוי של פרחה. הוא טוב יותר בפעם השנייה. זה חיקוי של פרחה עם קטטר. לא, זה פיפי. תודה רבה.
0: אתה מבין שאני שמעתי אותך, וא' הבנתי לאיפה הולך ההומור החדש. כי כל פעם שואלים אותי, האם ההומור השתנה? השתנה והשתנה לטובה.
1: חושבת שהוא השתנה?
0: כן, הוא השתנה, כן. אתם מעיזים לדבר על דברים אחרים, ואתם עושים את זה נפלא, ואני באמת... איפה מופיע הקטע? אני רואי בן 27... הייתי מחור, אתה יכול לעשות את זה פה. אני יצחק בי, ואיציק יצחק.
1: כל הבדיחות בהתחלה של הקטע הזה, הן בדיחות, זה דבר מוזר להגיד ברדיו, אבל שמחו עליי, אחד לאחד. נראה בול ככה, אותו דבר. כאילו, בזמן שפיתחתי את הקריירה הזאת, גיא כל הזמן אמר לי, תזכור שאתה מוזיקאי. תזכור שאתה גם מוזיקאי. וזה זה, זה דבר שכבר התרחקתי ממנו. כל השירים האלה זה שירים שאני מסתכל עליהם בתור דבר של ילד, והוא מי שהזכיר לי שהם גם שלי, שהם עדיין שלי.
0: אבל יש לך מונולוג שאתה אומר, אני רואי שילו, אני בן 27, אם אתה יכול לעשות את זה.
1: ההתמכרות?
0: אני אתמול אפילו בהופעה שלי, כן, סיפרתי.
1: יש לי התמכרות, אני מכור לסקס, ברוך השם אני נקי כבר 3 שנים, ו...
0: אתם מבינים? אז אני החלטתי לאמץ את זה, אני נקייה 50 שנה.
1: מצוין, שאלה.
0: בוא נחזור לאלבום, לרעש לבן, אני אפילו בררתי מה זה בדיוק רעש לבן, סוג של רעש שבעצם הוא מרגיע. שהוא מאחד כל מיני...
1: הסיפור של השיר זה שהייתי במסיבה, לא מצאתי את עצמי. ושמעתי שיר ברקע, ונפגעתי בשם השיר שאף אחד לא מקשיב לו. הוא הרגיש לי שיר פונקציונלי במקום להיות שיר. אז זה מתוך הנקודת מבט של השיר שאף אחד לא מקשיב לו.
0: והוא נתן את השם לאלבום החדש המלא.

0: רעש לבן, זהו האלבום החדש, ואני כבר מדלגת לפרחים גבוהים אליסה, כי זה היה להיט קצת.
1: כן, אנשים אוהבים אותו.
0: כן, אז נשמע אותו, זה של יונתן גפן.
1: כן.
0: יש אולי שלושה שירים שאתה מלחין שאנשים אחרים כתבו. זה חיים גורי, יונתן גפן ויהודה עמיחי.

0: נשמע את הפנטסטי רואי שלו.
1: תודה רבה.
0: למוזיקה, ואתה מנגן, אני מבינה.
1: כן.
0: וואו, הנה העיבוד הזה יפה.
2: הפרחים גבוהים.
0: עיבוד שלך?
1: שלי ושל גיא, יחד. זה... הפסנתר נורא נורא חשוב לי. הפסנתר זה... יש שלושה...
0: אתה כבר משלב פסנתר עם הסטנדאפ?
1: קצת. ממש טיפה. כרגע זה...
0: אפילו אודי קלדגן עושה את זה, אתה יודע.
1: והוא עושה את זה מצוין, מפחיד לעשות את זה אחריו.
0: לא מפחיד שום דבר. יש לך, מה ששלך, שלך.
1: תרשה
0: לי לצטט גדולים ממני.
1: תודה רבה.
0: אתה יודע, בוא נשמע גם את השיר של יהודה עמיחי שהלחנת. דמי חלם הלילה על דמך.

0: האורח המכונן שלנו הוא רועי שילה. אני ברשותך עוברת לעוד קטע סטנדאפ. אתה מוכן, איציק? מה יש לנו? יש לנו... אני הולך לפסיכולוגית.
1: אני הולך לפסיכולוגית, באמת, עשור, אני הולך לפסיכולוגית, ואמרתי לה שנים לתוך הטיפול. אמרתי לה, תגידי השם של הפסיכולוגית שלי. לי יש חוץ מהתקפי חרדה. יש לי גם OCD? והיא אמרה לי, כן. וככה חשבת לגלות לי? כאילו, למה אני הייתי צריך לנחש לפני? מה זה? אנחנו מאבחנים אותי או שאנחנו משחקים רביות? כאילו, מה קורה כאן? יושב איתה כזה, יש לי דו-קוטביות, לא הולך תדוק.
0: כן, אז אתה מופיע איפה בעיקר?
2: בעיקר בקאמל קומדי קלאב. בקאמל קומדי קלאב, ב-R&D, בתל אביב, תבואו לראות, ימי שישי.
0: כן, אתה תמיד שם, בבי פאני, אני מבינה, של בן בן ברוך, אתה גם מופיע שם?
2: התארחתי שם, זו הייתה תוכנית מצוינת.
0: כן, ויש בבר גיורה גם, או שלא, פחות.
2: גם, יש ערבים מזדמנים שם, המועדון בית שלי זה הקאמל.
0: תשמע, הוא הבחור מנגן, הבחור מצחיק מאוד, כותב לבד את החומר שלו, נכון?
2: כן.
0: וואו, זה הדבר חוויה שלא עברתי. אז אתה יודע מה אנחנו נשמע? נשמע את אחד בבוקר.

0: אני יציב.
1: אם אתה מדבר על כדורים, אז זה אני מבינה. אבל זה אף פעם לא אחד. בבוקר אצלי.
2: כדור אחד.
0: לא אומר שאני מקשיב. יש לי כוונות טובות.

0: אני לא רוצה לפספס אותך, רואי שלו. בוא תספר על עצמך מההתחלה. למדת מוסיקה קלאסית.
1: למדתי מוזיקה קלאסית באוניברסיטת תל אביב. עשיתי תואר בהלחנה.
0: הנה, אנחנו שומעים ברקע משהו שאתה הלחנת, אינטרלוד.
1: אצל מורים מצוינים, אצל רובן סרוסי, אצל יוסף ברדנשבילי. זה הכל בזמן הסטנדאפ. בצבא הייתי בלהקה צבאית, כפסנתרן, אחרי זה הייתי מאבד.
0: איך אתה לא נחלת הכלל? איך מכירים אותך רק יודעי דבר?
1: אני לא יודע, אני מנסה לשנות את זה.
0: אנחנו נתקן את זה, אנחנו נתקן את זה. אתה רוצה שאני אעשה לך יחסי ציבור? אני אצטרף למשרד.
1: חד משמעית, אני אשמח.
0: רואי שלו, אתה מקסים, מקסים ומוכשר, ואני מאוד שמחה שהגעת אלינו עם האלבום רעש לבן, ואנחנו מבטיחים, אם זה לא מופע עמידה, להגיע גם למופעי הסטנדאפ שלך.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו ניפרד בשיר הפוגה. אני מאחל לך שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ושתשמע בשורות טובות, ושתהיה כוכב עליון.
1: אמן.
0: רואי שלו, זה השם, ולכם תודה רבה למפיקה מאירה פרץ, אחי, על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל ירון זאבי. בשורות טובות.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה, וגם דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והערב דורטמונד מול פרנקפורט וטניס מטורניר רומא.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שר החוץ האמריקני רוביו אומר לפני זמן קצר לכתבים כי ארצות הברית מצפה לקבל את תגובתה של איראן להצעה היום.
6: We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet as in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do.
5: אנחנו מצפים לתשובה היום, בשלב כלשהו עדיין לא קיבלנו תגובה. המערכת שלהם עדיין לא מתפקדת, אז זה מרכיב בעניין. אני מקווה שזו הצעה רצינית. עוד התייחס רוביו ללחימה בצפון ואמר כי ארצות הברית לא תנהל מסע ומתן עם חיזבאללה, וציין כי ההתמקדות היא בממשלת לבנון. בתוך כך מגיב שר החוץ האיראני הרקצ'י ברשת X, בכל פעם שפתרון דיפלומטי מונח על השולחן, ארצות הברית בוחרת. בוחרת בהרפתקה צבאית פזיזה, יהיו הגורמים אשר יהיו, התוצאה היא אחת. האיראנים לעולם אינם נכנעים ללחץ, והדיפלומטיה היא תמיד הקורבן, כך הרקצ'י. לפני כשעה זקות נשמעו לראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בגליל המערבי, נהריה, עכו והקריות. שרון קנובליך, כתבתנו בחיפה והגליל עם הפרטים.
7: אחרי חיסולו של מפקד בכיר בכוח רדואן של חיזבאללה בבהירות מוקדם יותר השבוע, היום בצהריים הופעלו הזקות לראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף בנהריה, עכו וקריות. בצהל התקנו כי זהו כמה שיגורים שחצו מלבנון לישראל, אחד יורד, אחרים נפלו בשטח פתוח. בצהל הגדירו זאת כהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה. בנוסף, בגליל המערבי הותרו שברי מיירט על בית ואישה נפצעה קל בדרכה למרחב המוגן. נכון לעכשיו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.
5: לוחם צהל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, כך מעדכן דובר צהל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שאירע מוקדם יותר היום, חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך לוחם נוסף נפצע בינוני, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. משבר ריבוע חיטה מול אוקראינה. משרד החוץ של רוסיה מגיב היום על ההחלטה שלא לקבל סחורה רוסית לנמל חיפה. אנו מצרים על החלטתה של חברה ישראלית להימנע מלרכוש תבואה רוסית. זה נוגד את המחויבות של הרשויות בישראל לקיים שיתוף פעולה כלכלי עם רוסיה. בשבוע שעבר חברת סנציפר דחתה פריקת אונייה מרוסיה בשל חשש מפני הטלת סנקציות של האיחוד האירופי. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ.
9: בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות ההדרגתית מיום ליום.
13: כוכבית 2003,
12: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחר.
16: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה, וגם דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והערב דורטמונד מול פרנקפורט וטניס מטורניר רומא.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף מספר מכליות נפט וגז גדולות שניסו לשבור את המצור האמריקני בהורמוז, כך מדווחים בפוקס ניוז. במקביל באיראן דיווחו על פיצוצים בחוף סירק שסמוך למצר הורמוז. שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר לכתבים כי מצפים לקבל את תגובתה של איראן היום.
7: We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet as in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do.
6: עוד התייחס רוביו ללחימה בצפון ואמר כי ארצות הברית לא תנהל מסע ומתן עם חיזבאללה וציין כי ההתמקדות היא בממשלת לבנון. בתוך כך מגיב שר החוץ האיראני הרקצ'י ברשת X, בכל פעם שפתרון דיפלומטי מונח על השולחן ארצות הברית בוחרת בהרפתקה צבאית פזיזה. יהיו הגורמים אשר יהיו, התוצאה היא אחת, האיראנים לעולם אינם נכנעים ללחץ והדיפלומטיה היא תמיד הקורבן, כך ארצות הברית. רקצ'י. חיל האוויר תקף את המשגר ממנו ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר יישובי הצפון מוקדם יותר היום. בתוך כך לוחם צה"ל נפצע קשה ולוחם נוסף נפצע בינוני מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, כך מעדכן דובר צה"ל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שהרה מוקדם יותר, חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך לוחם נוסף נפצע בינוני, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משבר ריבוע חיטה מול אוקראינה. משרד החוץ של רוסיה מגיב היום על ההחלטה שלא לקבל סחורה רוסית לנמל חיפה. אנו מצרים על החלטתה של חברה ישראלית להימנע מלרכוש תבואה רוסית. זה נוגד את המחויבות של הרשויות בישראל לקיים שיתוף פעולה כלכלי עם רוסיה. כזכור, בשבוע שעבר חברת סנציפר דחתה פריקת אונייה מרוסיה בשל חשש מפני הטלת סנקציות של האיחוד האירופי. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום לכם, לאורך היום תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. מחר צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל העונה. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירה.
15: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך...

אחר כמה בקשות. תעשה שיהיה אלוף הג'ולים בשכונה, תעשה שיוכל לאכול הרבה שוקולדים, ותעשה שאבא שלי יהיה הכי הכי מכולם.

0: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה, וגם דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והערב דורטמונד מול פרנקפורט וטניס מטורניר רומא.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף מספר מכליות נפט וגז גדולות שניסו לשבור את המצור האמריקני באורמוז, כך מדווחים בפוקס ניוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי התרחשו חילופי אש ספורדיים בין כוחות איראנים חמושים לכלי שיט אמריקניים. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר לכתבים כי מצפים לקבל את תגובתה של איראן להצעה היום.
7: We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet as in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do.
6: אנחנו מצפים לקבל תשובה היום, בשלב כלשהו עוד לא קיבלנו תגובה, הממשל באיראן לא מתפקד וזה בוודאי משפיע, אני מקווה שהפעם מדובר בהצעה רצינית. עוד התייחס רוביו ללחימה בצפון ואמר כי ארצות הברית לא תנהל מסע ומתן עם חיזבאללה, וציין כי ההתמקדות היא בממשלת לבנון. בתוך כך מגיב שר החוץ האיראני ארקצ'י ברשת X, בכל פעם שפתרון דיפלומטי מונח על השולחן, ארצות הברית בוחרת בהרפתקה צבאית פזיזה. יהיו הגורמים אשר יהיו, התוצאה היא אחת, האיראנים לעולם אינם נכנעים ללחץ, והדיפלומטיה היא תמיד הקורבן, כך ארקצ'י. חיל האוויר תקף את המשגר ממנו ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות לעבר יישובי הצפון מוקדם יותר היום. בשעות הצהריים הופעלו אזעקות בגליל, ובצהל עדכנו כי זוהו כמה שיגורים שחצו מלבנון לישראל. שיגור אחד יורט ושניים נוספים נפלו בשטח פתוח. בצהל הגדירו זאת כהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חיזבאללה. בית המשפט העריך את מעצרו של חייל בסדיר החשוד בגניבת נשקים מצהל, שרון קנובליך, כתבתנו עם העדכון.
8: בית משפט השלום בחיפה העריך עד יום שני את מעצרו של החייל כבן 20 בשירות סדיר. במשטרה אמרו בדיון כי מדובר בחקירה שהחלה באופן סמוי והפכה לגלויה, וכי יתכנו מעצרים נוספים בהמשך. עוד עלה כי לפי החשד מעורב בפרשה גם חייל נוסף המשרת בבסיס אחר. החשוד שיתף פעולה בחקירה אך שמר על זכות השתיקה כשנשאל על אירוע הגניבה עצמו. לפי גורם המעורה בפרטים, צהל מעורב בחקירה.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-144. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ערב טוב ושבת שלום, לילה נוח לפנינו, ומחר שבת של התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בים התיכון מחר תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום, הקלה בעומס החום צפויה החל מיום שלישי.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי
17: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה, וגם דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והערב דורטמונד מול פרנקפורט וטניס מטורניר רומא.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השוק.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני מסר לרשת החדשות האיראני תסנים כי איראן עדיין שוקלת את תשובתה לארצות הברית. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר לכתבים כי מצפים לקבל את התשובה היום.
6: We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet as in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do.
5: אנחנו מצפים לקבל תשובה היום בשלב כלשהו, עוד לא קיבלנו תגובה, הממשל באיראן לא מתפקד, וזה בוודאי משפיע, אני מקווה שהפעם מדובר בהצעה רצינית. מוקדם יותר דווח כי צבא ארצות הברית תקף מספר מחליות נפט וגז גדולות, שניסו לשבור את המצור האמריקני במצר הורמוז, כך מדווחים בפוקס ניוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי התרחשו חילופי אש בין כוחות איראנים חמושים לכלי שיט אמריקנים. בלבנון מדווחים על 5 הרוגים ו3 פצועים כתוצאה מתקיפה ישראלית בעירה טורה שבדרום המדינה. בנוסף, דווח על הרוג בתקיפת אופנוע בכפר ג'בשית, גם הוא בדרום לבנון. בית המשפט העריך את מעצרו של חייל בסדיר, חשוד בגניבת נשקים מצהל, שרון קנובליך, כתבתנו עם העדכון.
7: בית משפט השלום בחיפה העריך עד יום שני את מעצרו של החייל, כבן 20, בשירות סדיר. במשטרה אמרו בדיון כי מדובר בחקירה שהחלה באופן סמוי והפכה לגלויה, וכי יתכנו מעצרים נוספים בהמשך. עוד עלה כי לפי החשד מעורב בפרשה גם חייל נוסף המשרת בבסיס אחר. החשוד שיתף פעולה בחקירה, אך שמר על זכות השתיקה כשנשאל על אירוע הגניבה עצמו. לפי גורם המעורה בפרטים, צהל מעורב בחקירה.
5: והפנטגון פרסם היום את מה שהגדיר קבצים שטרם נראו בעבר על אבאמים. המהלך מגיע לאחר שהנשיא טראמפ הורה על הסוכנות לעשות זאת מוקדם יותר השנה. העם האמריקני יכול כעת לגשת באופן מיידי לקבצים שהוסרו מהם הסיווגים של הממשל הפדרלי, נכתב מטעם משרד ההגנה ברשת החברתית אקס. טראמפ כתב על פרסום המסמכים, עם המסמכים והסרטונים החדשים אנשים יכולים להחליט בעצמם מה לעזאזל קורה. תהנו, כך כתב טראמפ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ערב טוב ושבת שלום, לילה נוח לפנינו, ומחר שבת של התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בים התיכון מחר תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום, הקלה בעומס החום צפויה החל מיום שלישי.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי
17: עכשיו, ב-103 FM. שבת עברית.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה, וגם דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והערב דורטמונד מול פרנקפורט וטניס מטורניר רומא.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירות בבדיקה ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות. עוד מדווחים בלבנון כי חיל האוויר תוקף כעת במדינה. על פי הדיווחים 5 נהרגו, 3 נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית בעיירה טורה. בנוסף דווח על הרוג בתקיפת אופנוע בכפר ג'בשית, גם הוא בדרום לבנון. איראן עדיין שוקלת את תשובתה לארצות הברית, כך מסר דובר משרד החוץ האיראני לרשת החדשות האיראנית הסנים. בתוך כך שר החוץ האמריקני רוביו אמר מוקדם יותר היום לכתבים כי הם מצפים לקבל את תגובתה של איראן עוד היום. מוקדם יותר היום דווח כי צבא ארצות הברית תקף מספר מכליות נפט וגז גדולות שניסו לשבור את המצור האמריקני במצר הורמוז, כך דיווחו בפוקס ניוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי התרחשו חילופי אש בין כוחות איראנים חמושים לכלי שיט אמריקנים. התובע של פרו אישר פתיחת חקירה פלילית מקדמית ביחס לטענות שהופנו נגד חייל צהל ששירת במהלך המלחמה בעזה בגדוד שקד וכעת נמצא במדינה. כך לפי הודעה של קרן הינדריג'אב שפעלה באמצעות עורכי דין מקומיים המתמחים בזכויות אדם. החייל נמצא לטענתם בפרו כעת. ידיעה שהעבירה כתבתנו קרן בצלאל. תאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בעבר שבע, צוותי רפואה שהוזעקו למקום העניקו טיפול לשבעה פצועים ופינו אותם לבית החולים סורוקה. בין הפצועים נערה בת 16 במצב קשה, כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלת ראש, לצד 6 פצועים נוספים במצב קל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ערב טוב ושבת שלום, לילה נוח לפנינו ומחר שבת של התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בים התיכון מחר תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום. הקלה בעומס החום צפויה החל מיום שלישי.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירה.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

כאילו כל האימהות הם מסוגית מאות את צוללות התותחים. כאילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

כל הביעותים נפלו מתמוטטים על סף ליבנו הזוכר. אילו זמר שדות הקרב הניח אחריו את מקומו לשיר אחר. איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבנו.

0: וזה בא.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב בדרבי תל אביבי לוהט, והפועל באר שבע שרוצה אליפות מול הפועל פתח תקווה, וגם דניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, והערב דורטמונד מול פרנקפורט וטניס מטורניר רומא.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם ושבת שלום, באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר תקף בעומק לבנון בתגובה להפרות הפסקת האש על ידי חיזבאללה, כך דווח בתקשורת במדינה. על פי הדיווחים, 5 נהרגו, 3 נפצעו כתוצאה מתקיפה ישראלית בעיירה טורה. בנוסף דווח על הרוג בתקיפת אופנוע בכפר ג'בשית, גם הוא בדרום לבנון. בשבוע הבא צפויים יומיים של שיחות מסע ומתן אינטנסיביות בין ממשלות ישראל ולבנון, כך נמסר מטעם מחלקת המדינה, אך לא נאמר באיזה דרג יתקיימו. ידיעה שהעבירה כתבתנו קרן בצלאל. איראן עדיין שוקלת את תשובתה לארצות הברית, כך מסר דובר משרד החוץ האיראני לרשת החדשות תסנים. בתוך כך, שר החוץ האמריקני רוביו אמר לכתבים כי הם מצפים לקבל את תגובתה של איראן עוד היום. מוקדם יותר דווח כי צבא ארצות הברית תקף מספר מחליות נפט וגז גדולות שניסו לשבור את המצור האמריקני במצר הורמוז, כך דווח בפוקס ניוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי התרחשו חילופי אש בין כוחות איראנים חמושים לכלי שיט אמריקנים. בית הנשיא הגיב לציטוטים שפורסמו באולפן 60 מתוך הפגישה הלילית בין יעקב ברדוגו לנשיא המדינה הרצוג שעסקה במתן חנינה לנתניהו. ברדוגו, כך פרסם יוסי מזרחי, תקף את הנשיא באומרו, תן חנינה, תפסיק להיות פחדן. הרצוג התייח בו מנגד, איך אני יכול לתת לנתניהו חנינה כשהוא בכלל לא הגיש בקשה? מבית הנשיא נמסר כי הפגישה המדוברת הייתה שיחת רקע כללית בלבד. בניגוד לטענות, הנשיא לא סיכם דבר עם ברדוגו, לא בנושא החנינה ולא בכל נושא אחר, לשון התגובה. תאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בבאר שבע. צוותי רפואה שהוזעקו למקום העניקו טיפול ל7 פצועים ופינו אותם לבית החולים סורוקה. בין הפצועים נערה בת 16 במצב קשה, כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלת ראש, לצד 6 פצועים נוספים במצב קל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירביט.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירביט.
12: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ערב טוב ושבת שלום, לילה נוח לפנינו ומחר שבת של התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר וחם מהרגיל העונה. בים התיכון מחר תנאים נוחים לרחצה עם גלים של פחות ממטר אחד. בשבוע הבא נמשיך את מגמת ההתחממות הדרגתית מיום ליום. הקלה בעומס החום צפויה החל מיום שלישי.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירה.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך יואב חיים.

נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כאופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנים ולקום מאחר, הוא זקוק לנביא ומוכיח,

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמר. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי

0: טוב שבאת. מה נשמע שם על ההר?
1: כך לא רע, רק רינה היא קצת מבולבלת. כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר.
2: המדבר נגמר מזמן.
1: אנו מילא, מילא.
2: מה נשמע? ספרי לי, רינה.

0: שוב. מה את צורגת? מה שלמה של רבקה הר?
1: היא עזבה את יוס כאבן.
2: שש שנים וכבר נגמר?

0: תביאו לי קטרה.
1: זה שן השחת המצרי.
2: שבמקום ריבה אכל משחת נעליים?
0: זהו זה, ואיך נלחם?
3: כן, באמת, בחור בריא.
1: מת.
2: מתי?
3: אחרי ההיא מרמתיים.
0: כן, הייתה תקופה של חבר'ה.
2: וחברים?